0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Прекрасна, рідна Україна, дай сили й твердості мені, щоб жила у серці віра, щоб славу приносить завсюди тобі. Ти перенесла все – війну, полон, кайдани. Я віддала б тобі усе, аби злічити твої рани, твоєї слави красної вінець. Оспівувати завжди буду, моя матуся, Україно, тебе ніколи не забуду.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості.
2: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
3: Чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
4: Не перше любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, який в мене сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Блажен муж, що боїться Господа і дуже любить заповіді Його. Сильним на землі буде покоління його, рід праведних буде благословенний. Слава і багатство буде у домі його, праведність його перебуватиме вічно.
1: Псалом 111, вірші з 1 по 3.

0: справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Якщо ви не здолаєте свій страх, то рано чи пізно він здолає вас. Тоді ви будете в полоні страху все життя, що залишилося.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Коли на нас нападає ворог, ми маємо потребу в слові підбадьорення. А джерело, з якого ми можемо почерпнути, це Слово Боже. Воно єдине може звільнити нас від страху. Послухайте, що говорить Святе Письмо в 45-му псалмі у віршах з 2 по 4. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Залишайтеся з нами, і ви почуєте проповідь доктора Стенлі про те, як можна перебороти свій страх.
0: Чи вважаєте ви себе вільною людиною? Скоріше за все, якщо ви не ув'язнені і можете вільно пересуватися, ідучи туди, куди вам хочеться, ви скажете «Так, я вільна людина». Але чи є ви істинно вільним у своїй душі? Більшість людей живуть навіть не замислюючись про те, що вони ніколи не були вільними. Ми часто не усвідомлюємо, наскільки ми залежимо від почуття страху. Страх – здатний заточити нас у невидиму в'язницю і поневолити нас. Є люди, які всього бояться. Вони не розуміють, що їхній справжній стан душі визначається страхом. Наприклад, жадібність – це результат страху чогось не отримати. Відчуженість – це результат страху, що інші люди не приймуть і не зрозуміють. Почуття провини – це результат страху, що тебе в чомусь звинуватять. Непевність у собі – це результат страху перед невдачею. Злість – це страх того, що щось буде не так, як мені хочеться.

Ревнощі – це результат страху втратити контроль над іншою людиною. Нерішучість – це результат страху прийняти невірне рішення. Таким чином, страх здатний істотно впливати на інші емоції. Всі почуття людей настільки переплетені, що вони навіть не усвідомлюють, що в основі лежить проблема того, що вони бояться чогось у своєму житті. Чи можете ви точно визначити, чого ви боїтеся у своєму житті? Можливо, ви скажете: «Я нічого не боюся», але ви говорите так тому, що не хочете зізнатися собі в тому, що ваші емоції є результатом страху. Ми часто не усвідомлюємо, що багато людей постійно пригнічені, замучені, тому що підганяються страхом, який поневолив їх. Такі люди все життя будуть нервувати і хвилюватися, навіть не розуміючи, що причиною подібного стану є страх. Далі відбувається наступне. Щоб якось заглушити свій страх, вони розвивають у собі шкідливі звички. В результаті цього вони потраплять ще в одну залежність, ще в одне рабство. І що довше, то більше стресу, переживань, мук, хвилювань і сумнівів. Як бачите, якщо ми не здолаємо свій страх, то рано чи пізно він здолає нас. Наші страхи заволодіють нами, вони будуть тримати нас у рабстві до кінця життя. Багато людей до самої смерті так і не можуть вільно зітхнути. Вони так і не дізналися, що таке істинна свобода, як же нам здолати страх. Я хочу запропонувати вам три приклади. В них можна побачити деякі принципи того, як можна вірою перебороти страх. По-перше, розгорнімо книгу «Вихід». Перед нами Мойсей. Ви, напевно, пам'ятаєте, про що йдеться в 3-му і 4-му розділах. Тут Бог звертається до Мойсея з палаючого куща і відкриває йому себе як сущого Бога. В 3-му розділі, 14-му вірші ми читаємо: «І сказав Бог Мойсеєві: „Я той, що є“. І сказав: „Отак скажеш Ізраїлевим синам: „Сущий послав мене до вас“». Після цього Бог дає йому доручення. Він наказує Мойсеєві піти до фараона і сказати йому: „Відпусти народ мій Ізраїль“. Мойсей дуже злякався. Тут важливо згадати, з якого роду походив Мойсей. Він виріс не в своїй сім'ї, а в палаці фараона. Він ріс у розкоші і багатстві. Він виховувався в традиціях Єгипту, але одного разу, після того, як він убив єгиптянина, йому довелося втекти. Наступні 40 років він провів у пустелі. Можете собі уявити, що за цей час сталося з його самооцінкою. Його знали як названого сина фараона. Тепер він був пастухом. Все це дуже погано поєднувалося одне з одним. І тут йому являється Бог і говорить: «Я вибрав тебе, Мойсей». На що Мойсей сказав: «Хто я такий?» У той момент його самооцінка була дуже низькою, але Бог сказав йому: «Ось що я наказую тобі зробити». Мойсей заперечив: «Але я не можу цього зробити. Що я скажу народу, коли мене запитають про те, хто послав мене? І чому вони мають повірити мені?» В Мойсея був страх перед критикою. Потім він додав: «Крім того, я не можу цього зробити, тому що я не вмію гарно говорити». А це вже страх перед невдачею. Якщо ми будемо уважно вивчати життя Мойсея, то зможемо побачити ще не один його страх. Тепер послухайте уважно. Бог розумів страхи Мойсея. Він також розумів, що перш ніж Мойсей піде кудись, йому потрібно допомогти перебороти ці страхи. Зверніть увагу на уривок, записаний в 4-му розділі книги «Вихід» з 1-го по 4-й вірші. «І відповів Мойсей та й сказав: „Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: „Господь не явився тобі“. І промовив до нього Господь: „Що то в руці твоїй?“ Той відказав: „Палиця“. І сказав він: „Кинь її на землю“. І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього. Це була велика змія, і вона налякала Мойсея до смерті. І сказав Господь до Мойсея: „Простягни свою руку

0: візьми його за хвоста». І він простяг свою руку і узяв його, і той став палицею в долоні його. «Не знаю, як ви, але я, можливо, сказав би на це, «Добре, я піду до фараона, але взяти змію за хвіст я не можу». З Богом не можна сперечатися, і Мойсей знав, що краще робити те, що говорить Бог. Після цього з Мойсеєм відбулося щось іще страшніше. Прочитаємо далі 6 і 7 вірші. «І сказав Господь йому ще, «Засунь свою руку за пахвину свою». І засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав, «Поклади знову свою руку за пахвину свою». І він поклав знову руку свою до своєї пахвини і витягнув її з пахвини своєї, і ось вона стала знову, як тіло його. Отже, Бог повелів Моїсею покласти руку в пазуху. Моїсей це зробив, але вийняв її звідти всю покриту проказою. Це було найстрашніше, що тільки може трапитися з людиною. Це дуже злякало Моїсея, тому що Бог міг мати на увазі наступне: «Я покараю тебе за непокору, тепер ти будеш прокаженним». Після цього Бог повелів знову покласти руку в пазуху. Моїсей підкорився і вийняв руку повністю здоровою. Отже, потрібно було зробити дві дуже страшних дії – взяти за хвіст велику змію і витягти з пазухи руку, покриту проказою. Навіщо? Таким чином Бог звільняв Моїсея від його страхів. Тепер послухайте уважно. Як часто ми з вами чогось боїмося в житті, і Богові доводиться жадати від нас зробити щось страшне, щоб розбити ланцюги страху, які тримають нас у рабстві. Одна з основних причин, чому ми часто не підкоряємося Богові, полягає в тому, що ми боїмося наслідків. Ми боїмося того, що можуть сказати люди. Ми боїмося невдач. Можливо, ви скажете, як можна боятися невдачі, якщо Бог наказує вам щось зробити? Чому ж люди не виявляють покори Богові? А тому, що вони бояться наслідків. Я хочу, щоб ви побачили, наскільки наші вчинки залежать від нашого страху. Питання полягає в наступному. Що наказує зробити Бог? А чи готовий я виконати його повеління? Власне, все зводиться до питання довіри Богові. Чи довіряю я Господеві? Чи готовий я вірити йому? Бог дав Моїсею все необхідне для того, щоб коритися йому. Але спочатку він повинен був перебороти свій страх. І потім, коли Бог пообіцяв «Так, я піду з тобою», Моїсей дійсно довірився Господу. Тепер наступний приклад. Звернімо увагу на життя Давида. Розгорнімо першу книгу Самоїлову, 17 розділ. Усі чули історію про Давида і Голіата. Але ось на що я хочу звернути вашу увагу. Згадайте, як Давид подивився на велетня Голіата і сказав, «Я хочу боротися з ним». Що далі зробив Давид? Він пішов до струмка і взяв 5 каменів. Перед нами юний Давид, син пастуха, у якого не було нічого, крім 5 каменів, палиці і пращі. Порівняйте тепер озброєння Голіата. Кольчуга, шолом, меч і щит. І озброєння Давида – 5 каменів, кий і праща. На чиєму боці більше шансів здобути перемогу? Людська природа вибирає меч, щит і кольчугу. Віра ж говорить, я обираю камені, кий і пращу. Зараз ми будемо читати уривок з 43 по 47 вірші. Це один з моїх улюблених уривків Біблії. Ось що відбулося далі. Голіат був ображений до глибини душі, побачивши, хто виходить боротися з ним, і він сказав. І сказав филистимлянин до Давида, «Чи я пес, що ти вийшов на мене з києм?» І филистимлянин прокляв Давида своїми богами. І сказав филистимлянин до Давида, «Ходи ж до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій». Голіат був розлючений. Його образив вигляд супротивника, що йде на нього. І сказав Давид до филистимлянина, «Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам падло фелестимлянського табору, птаству небесному та земній звірині. І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку». Слова Давида були зосереджені на Господеві, тоді як слова Голіата були зосереджені на ньому самому. Послухайте, що говорив Голіат. «Я що, собака, що він іде на мене з палицею?» А ось що на це відповідає Давид. «Я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив». Власне, Давид говорив Голіате, «Час твій збігає». Готуйся до того, що зараз я вб'ю тебе, я позбавлю тебе голови, і навіть більше того, я знищу все військо филистимське. Переможцеві належить усе, і зараз усі це побачать. Ці слова ще більше розлютили Голіята. Послухайте, що відбулося далі. Будемо читати 48-й вірш. І сталося, коли филистимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти филистимлянина. Якби в Давида було хоча б трохи страху, то він пустився б навтюки. Але він побіг назустріч Голіятові. Звичайно, коли ми чогось боїмося, ми втікаємо. Але якщо ми, чоловіки і жінки, віри, то ми бігтимемо вперед, дякуючи Богові за здобуті перемоги. Давид швидко побіг назустріч супернику, потім у 49-му вірші ми читаємо. «І простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя, та й кинув із пращі, і вдарив филистимлянина в чоло його. І той камінь втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю». Давид відсік велетню голову, ізраїльтяни здобули перемогу над филистимлянами. Яка наука для нас? Що зробив Давид? На що він сподівався? Він покладав надію тільки на те, що дав йому Бог. Іноді нам здається, що ми потребуємо гарної освіти, що нам необхідний якийсь певний статус і багато чого іншого. Але все, що нам потрібно, це живий Бог і наша віра, яку видно на ділі, тобто в певних діях. Після цього ми побачимо дії Бога. Хто вибрав круглі камінчики? Живий Бог направив Давида в потрібне місце. Хто дав йому силу натягнути пращу? Живий Бог. Хто дав йому можливість отримати необхідний досвід вбивати ведмедів і левів? Бог готував його до першої великої битви в його житті, після якої було багато інших. Що зробив Давид? Він виявив віру. Він вірив Богові і сподівався на те, що Бог допоможе йому. Дозвольте вас запитати, що відіграє у вашому житті роль велетня Голіата, що лякає вас, що гнетить і мучить і тисне на вас, що змушує вас втікати, що позбавляє вас Божих благословень, що є Голіатом у вашому житті, як ви ставитеся до цього Голіата, як до об'єкта страху чи як до мішені, інакше кажучи, ви боретеся з тим, що викликає у вас жах і втікаєте геть? Ми не повинні миритися зі своїми страхами. Ми не повинні здаватися. Вся річ у нашій довірі Богові. Як ми сприймаємо Бога? Якщо ми сприймаємо Його як незнайомця, що сидить десь далеко на небесах, то ми ніколи не зможемо здолати свій страх. Ми повинні бачити Бога таким, який Він є. Давид дивився на ситуацію очима живого Бога. І він бачив ворога, що насміхався над Богом Ізраїлевим. Він не міг цього стерпіти. Тепер розгляньмо останній приклад. В 6-му розділі 2-ї книги царів записана історія, яка прекрасно ілюструє те, про що ми говоримо. Цар Сирії вдався до кількох спроб напасти на Ізраїль. Він намагався знайти слабке місце і розробляв свою стратегію. Але ізраїльтяни завжди знали, коли він готувався на них напасти. Тоді цар зібрав всіх своїх радників і запитав, «Хто з вас розкриває Ізраїлю мої плани. Тоді один із його слуг сказав слова, записані в 6 розділі, 12 вірші. І сказав один з його слуг: «Ні, пане, мій царю, це не наш, а це Єлисей, той пророк, що в Ізраїлі, доносить Ізраїлеву цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй». Він сказав: «Цей пророк видає всю твою тактику і стратегію». Цар відповів: «Нам потрібно його позбутися». Тому цар взяв усю свою армію з усіма колісницями і направився в Дотан, де, як він знав, перебував Єлисей. Тепер послухайте, що відбулося далі. Будемо читати з 14 по 17 вірші. «І послав він туди коні і колесниці та військо, і прийшли вони вночі і оточили те місто. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто і коні і колесниці». Тобто, коли того ранку слуга вийшов на вулицю, то навколо, наскільки бачило око, були воїни і колісниці, що оточили місто. Вони прийшли за Єлисеєм. Якою була реакція Божого пророка? Слуга був наляканий до смерті, і він сказав Єлисею. І сказав його слуга до нього: «Ох, пане мій, що будемо робити?» Страх паралізував слугу, але послухайте, що сказав Єлисей. А той відказав: «Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними». «Стривайте», – сказав слуга, – «нас тільки двоє, а їх незрівнянно більше. Нас оточує ціле військо з колісницями». Послухайте тепер слова Єлисея. І молився Єлисей і говорив: «Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить». І відкрив Господь очі того слуги. І він побачив, аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Нам дуже важливо побачити це. У цьому різниця. Можна дивитися на об'єкт страху з погляду Бога, а можна зі своєї точки зору. Можна бачити Божі ресурси, а можна людські. Коли слуга пророка побачив ворожі колісниці і коней, він налякався до смерті. Він дивився людськими очима, а не очима віри. Якось Давид сказав слова, записані в 33-му псалмі, 8-му вірші: «Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволює їх». Скільки разів ми з вами були в небезпеці і навіть не усвідомлювали через свій страх, що Бог оточує нас так, що ніяке зло не зможе доторкнутися до нас. Ми з вами ніколи не дізнаємося, поки живемо на землі, скільки разів Божі святі вогняні колісниці рятували нас під час небезпек і труднощів. Коли нам страшно, Господь хоче, щоб наші очі дивилися прямо. Він хоче, щоб ми довірилися Йому. Тоді стається наступне. Коли наші очі розплющуються, і ми починаємо бачити, що Бог хоче і готовий зробити у нашому житті, то наша віра робить нас іще сильнішими. А коли ми впускаємо в серце страх, диявол приходить у наше життя і повністю деморалізує нас. Страх руйнівний, страх болісний, страх здатний переслідувати. Бог не хоче, щоб ми жили в страху. Він хоче, щоб ми жили переможним життям. І з чим би ви не стикалися сьогодні, моліться: «Господи, дай мені побачити те, що бачиш ти». Можливо, ви готуєтеся до операції, думаючи, що лікарі помилилися в діагнозі. Вам потрібно побачити руку Господа над руками лікарів. Можливо, ви перебуваєте в небезпеці. Вам потрібно побачити руку Бога, що захищає вас. Вам потрібно побачити Його колісниці. Якщо ви хочете перебороти і перемогти свої страхи, то вам не тільки потрібно сповідати їх, але й звернутися до Господа про допомогу. Ваша віра повинна почати діяти. Згадайте, про що ми говорили. Бог скаже вам зробити щось, і це буде першим кроком у руйнуванні кайданів страху у вашому житті.
1: Бог обіцяв спостерігати за кожною віруючою людиною і захищати її. Він – наша сила і захист. Навіть коли хтось із нас тремтить від страху, Господь ніколи не панікує. Сьогодні Чарльз Стенлі говорив про те, що Божа всемогутня рука перебуває над нами, щоб підтримувати нас у найважчі моменти життя. Наше майбутнє завжди непевне, але віруючим людям нема чого страшитися невідомого. У 26-му псалмі з 1 по 5 вірші сказано: «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа: буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелами. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Ми розкидаємо зерна, а Бог ростить врожай.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Молімося за нашу Україну, дорогий наш Господь Ісус Христос. Ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для нього так, як Він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець Син Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаю всіх, дорогі наші слухачі. З вами ведуча Лілія Нецепорович. І сьогодні у нас тема «Євангелізація». Від Марка 16 розділ, 15 вірш, є таке слово. «І казав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню, Євангелію проповідуйте». І ми з вами знаємо, що Євангеліє – це велика сила, яка здатна змінювати твердині в серці людини і руйнувати ці твердині. І ось це слово каже, ідіть по цілому світові та всьому створінню, Євангелію проповідуйте. Кому це сказано? Це сказано пасторам, це сказано проповідникам, місіонерам, капеланам, чи кожному з нас? Чи кожен християнин покликаний благовістити? У чому взагалі головна суть Євангелія, яку ми маємо доносити людям? Сьогодні в нас пряме включення з пастором, а також директором реабцентрів Макарівського району Мамакіним Максимом Юрійовичем. І зараз пастор разом з нами на зв'язку. Я дякую вам, що ви знайшли час і бажання долучитися сьогодні. Вітаємо вас, пасторе.
3: Вітаю, вітаю. Дякую за запрошення.
2: Пастор, скажіть, будь ласка, в нас вже розділилися думки, є думки, що кожний християнин покликаний благовістити, є думки, що це мають робити євангелісти, мають робити місіонери, капелани, проповідники. Яка от ваша пасторська думка?
3: Ну, я спираюся на Слово Боже, і відповідь на це питання – мені здається, є в першому посланні Петра, 3 розділ, 15 вірш. Там написано: «Господа Христа освячуйте у ваших серцях і будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію». А нам треба бути готовими, кожному бути готовим, що Господь буде використовувати нас в різних ситуаціях, з різними людьми, і щоб нам давати відповідь. Це не обов'язково, коли нас питають, а коли така ситуація, що воно доречно сказати щось, прокоментувати про нашу надію, про Ісуса Христа, про суть Євангелія. І кожен буде готовий. Когось Бог буде використовувати частіше. Якісь інструменти майстер може використовувати частіше. Якісь інструменти не так часто. Хтось буде робити це кожен день багато разів. У нас є такі люди. Хтось раз на тиждень, два рази на тиждень. Біблія каже, що Бог поставив одних апостолами, пророками, євангелістами. Хтось буде... для когось це буде головне служіння, він буде навчати інших, як це робити. Але це, звичайно, справа кожного християнина. Ми всі маємо бути готовими, що Бог буде нас використовувати в цьому. От така відповідь.
2: Клас, дякую, пасторе. А ще таке запитання. От що саме головне під час євангелізації? В чому от головна суть Євангелія, що ми маємо донести людині перш за все?
3: Ну, сама суть Євангелія, дивіться, Бог зробив головну частину свого слова, а Євангелія – це головна частина цій Біблії. Він зробив головну частину дуже простою, так що дитина може її розказати. І вона за хвилину можна розказати Євангелію. І воно починається в того, що Бог – любов, Бог дуже любить людей, але Бог святий, а люди грішні. І святе не попаде в присутність, грішне не попаде в присутність святого. І тому Отець віддає Сина як плату за наші гріхи. Так, щоб кожен, хто вірує в це, мав спасіння, мав можливість прийти на небо, мав прощення гріхів і життя вічне. Бо це суть. і дитина може розказати. І цю суть треба і передати, щоб той, хто вас питає чи цікавиться, щоб він зрозумів, про що йдеться. Все інше, все нюанси. Але Бог, люблячий Бог, зробив головний меседж спасіння дуже простим, щоб багато людей могло спастись, щоб діти могли спастись, щоб старі могли спастись, якісь там нерозумні люди могли спастись. Уявіть, якщо б вам треба було стати академіком, щоб пізнати Євангелію, скільки б тоді людей спаслося. Але Бог любить людей. І головну частину він робить дуже простою, щоб ми могли її передавати. Ну от, оце головне, Євангеліє.
2: А якщо ти от розповідаєш про Ісуса Христа, але людина каже, ну я не вірю в Ісуса Христа, ну я вірю в Бога так, але в Ісуса Христа ні. Хоча, наприклад, ти вже розповів от Євангеліє, що можна відповісти цій людині?
3: Ну, я б сказав, що Христос – це єдиний посередник, Бога-людина. Немає іншого імені під небом, яким людям могли б спастись. Бо саме він є Богом одномоментно і одномоментно людина. Бога-людина. Саме він мост. Він посередник. І ніяк інакше перейти не можна, бо це інше, ну, тоді, якщо можна було прийти до Бога через Харі Крішну, через когось там Будду, чи через когось ще, то це означає, що Христос напрасно помер. Що отець мучав сина даремно на Христі. Це образа для Бога. Тільки Христос дає прощення гріхів. Тільки він дає святість нам, яка можлива при зустрічі з Богом, щоб ми спаслися. Тільки він є дверима, якими ми входимо. Оце треба наголошувати, це сутність Євангелія, сутність християнства, що немає іншого, через кого ми могли б спастися. Тільки Ісус Христос.
2: Дякую. І таке останнє ще запитання. Можливо, чи помічали ви, або, можливо, ну, якось можете навести приклади от помилок, які можуть християни робити під час того, як доносити благу звістку? Можливо, сильно давити на людину, чи щось недоречне казати?
3: Ну, дивіться, перш за все, це відсутність любові, зверхнє відношення, чи таке. Це може якась недоречність. Христос без притчі нічого не казав. Він істину завертав притчу. Чого? Тому що він казав, не мічіть і бісер перед свинями. І не кидайте святині псам, щоб вони не попрали її ногами своїми і, повернувшись, не розтерзали вас. Треба дивитися, хто перед тобою. І треба не розказувати тим людям, які помножать богохульство. Якщо ти відчуваєш, що ти скажеш Євангелію, а люди будуть сміятися, богохульничати, не кажи цього, не кидай бісер перед свині. Якщо ти бачиш, що людина відкрита, то розкажи Євангеліє. І треба уникати релігійних таких лозунгів, гасел, незрозумілих слов, релігійних яких. Ми маємо викладати Євангелію в простоті, так, щоб людині було зрозуміло на її мові, як вона сприйме, як вона зрозуміє, як дитині ви розказували. Меседж має бути дуже зрозумілий. Незрозумілість якась така, вона відштовхує. Оце основні такі помилки, якщо дуже коротко сказати.
2: Пастор, прийшло таке ще запитання. От я чула, був такий якби пропозиція, що якщо у вас є там, ви зустріли людину в ліфті, у вас є 30 там секунд чи хвилина їй благовістити, от запитайте її, якщо вона сьогодні-завтра помре, де вона буде, в аду чи в раю? Як на мене, це дуже якось, ну, може навіть людину злякати, відсторонити, дуже якось це з нальоту таке запитувати. Як ви вважаєте, це, можливо, не дуже доречно саме отак запитувати? Це, ну, лякає.
3: Ну, якщо 30 секунд... Ця відповідь, якщо я помру, де я опинюся, це питання потребує осмислення. 30 секунд – це не той термін. За 30 секунд щось підбадьорливе таке, ну, що дасть. Важливо думати про майбутні стосунки з цією людиною, будувати такий міст на майбутнє. А якщо ти 30 секунд просто зустрівся, то, ну, я б таких глибоких питань не задавав. Але може діяти Дух Святий, він може давати геніальну мудрість, як написано, коли приведуть вас перед царів. Не бійтеся, що вам казати. Дух Святий дасть в той час вам, що казати. І Дух Святий може дати щось таке, ну, дуже геніальне, коротке, мудре таке. Але 30 секунд – дуже мало часу. Угу. Я б за цей час запропонував, якщо людина якось там щось про Бога сказала, або що таке, що... Якщо цікавить, ми можемо зустрітись, я пригощу вас кавою чи щось таке. Тобто будувати на майбутнє стосунки, такий плацдарм, основу для того, щоб пізніше, більш детально, більше часу мати, а не тільки 30 секунд. Я б на цьому сфокусувався б.
2: Клас. Дякую. Не лякати, а проявляти любов і бути у співпраці з Духом Святим.
3: Дякую. Бо багато людей бояться там фанатиків, бояться яких там сектантів. В нас така трошечки налякана культура в цьому плані. І треба, ну, попіклуватися про те, щоб вони зрозуміли, що ти не ідіот, не фанатик, не якийсь странний там... Странна людина, яка щось хоче. А що ти нормальна людина, твереза, і розумієш і життя, і можеш щось допомогти?
2: Дякую. Я вірю, що це було дуже корисно, пастору Максиму. Дякую, що ви сьогодні доєдналися. Дуже дякую.
3: Дякую вам. Звертайтесь. Радий співробітничати з вами.
2: Слава Господу за вас. Божих вам благословінь і гарного дня. Дякую, пасторе.
3: Гарного дня. З Богом. До побачення.
2: Богом. Я нагадаю, дорогоцінні слухачі, що з нами тільки що був у прямому включенні пастор та директор реабцентрів Макарівського району Мамакін Максим Юрійович. І з нами на зв'язку є ще одна наша шановна пані. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
4: Доброго дня. Я з свого досвіду можу поділитися такими речами, що інколи... які є новонавернені, які самі ще немовлята у Христі. І дуже добре, коли навіть такі немовлята свідчать про Господа. Але інколи, знаєте, боляче чути, коли починають таку євангелізацію з критики. От, наприклад, ваша церква неправильно вірує, от у вас там є предмети, яким ви поклоняєтесь, і ви знаєте, таке звернення, критика звернена до іншої людини, що там і там ти не правий, а от я права, уже неправильно, вже відштовхує людину, і вже не являється свідченням Божої любові, а це вже осудження. У нашій Євангелії треба, щоб виступала дійсно Божа любов. От дуже правильно сказав пастор Мамакін, що от ми зустріли в нас 30 секунд і бабах Біблією по голові цієї людини. Треба бути розумним, треба радитися з Господом, треба шукати індивідуальні шляхи до кожної людини. От, наприклад, я працювала довгий час у медицині, я заходила на виклик до хворого, а у них висить на стіні хрест. І він хреститься і до цього хреста, а я запитую, чи ви розумієте, для чого?

0: А людина хворий про це зовсім не знає. Він думає, що от це так, як амулет. І тут дуже важливо не критикувати, а навпаки, похвалити і сказати: так, ви знаєте, дуже добре, що у вас висить згадка про хрест, але ж дозвольте мені вас доповнити. І ви знаєте, коли перед ним лікар, як уважно його слухати. І тут дуже доречно навести приклад. Був такий цар ізраїльський Аса. Він робив угодне Господу, він знищив язичницькі всякі статуї, але в кінці життя, коли він захворів, він зіскав не Господа, а лікарів. І можна навести цей приклад. Ви спочатку в своїй болезні взискайте Господа, а потім лікарів. Я не говорю, що лікарів не треба звати, треба їх звати, але спочатку до Господа. Дуже вам дякую за увагу, багато чого є сказати, але ж цінувати час. Дякую.
1: Дякуємо щиро і вам. І з нами на зв'язку наш дорогоцінний слухач. Кажіть, будь ласка.
2: Дякую, вітаю. Доброго ранку. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Це брат Микола. У Євангелії від Марка в 16 розділі, 15 і 16 тексті міститься такий хрестовий наказ, звернений як до перших хрестових учнів, так і рівнозначно до всіх вірних хрестових послідовників, які дотримуються чистого євангельського вчення. Євангелія говорить про те, що звіщати Євангелію, свідкувати про Ісуса Христа оточуючим людям має право кожен член Христової церкви. Іноді перед християнином може виникнути таке запитання: як побудувати моє свідчення про Христа? Боже Слово дає нам такі три поради відносно успіху у цьому питанні. А саме, перше, розкажімо людині про те, що Господь зробив у нашому особистому житті. Коли Христос оздоровив одного чоловіка в Гадаринській землі, то Господь Ісус промовив до нього такі слова: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він та в десятимісті почав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Про це написано у Євангелії від Марка 5:19-20. Друге, донесім до людини основу Христового вчення. Основа Христового вчення описана в Нагірній Христовій проповіді, яка знаходиться у 5, 6 і 7 розділах Євангелії від Матвія. Тому це буде дуже добре, якщо ми запропонуємо тим людям, яким ми свідкуємо про Бога, щоб вони прочитали 5, 6 і 7 розділи Євангелія від Матвія, а потім, коли вони прочитають Нагірну проповідь, то щоб вони прочитали книгу «Дії святих апостолів», яка відкриє для них першоапостольську Христову церкву, яка є зразковою для всіх християн. І третє. Важливо розбити Божим Словом, тобто зачитаними текстами Святого Писання з відкритої Біблії, те вчення нашого співрозмовника, яке суперечить Євангелії. Тому що якщо цього ми не зробимо, то людина буде заплутана. Адже в книзі Об'явлення 22:18-19 написано про те, що не можна нічого додавати до Божого Слова і не можна нічого віднімати від Божого Слова. Саме так робив Божий служитель Аполос, про якого у книзі «Дії святих апостолів» 18:28 написано, що він пильно переконував юдеїв Святим Писанням, прилюдно доводячи, що Ісус Христос – це Господь. І це великий приклад для нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо і вам, брате Миколо, раді були вас чути. Рясних Божих благословінь і вам назаєм. І з нами на зв'язку є ще один наш слухач. Доброго

0: Доброго ранку, вітаємо вас. Кажіть, будь ласка.
1: Дуже всіх вітаю, нашу ведучу Лілечку. Це знову я, дзвоню з тракту Глинянського. От я коли спілкуюся з людьми, своїми знайомими, або просто там їду в автобусі, або йду по вулиці, як ви сказали, будь-де, в мене спочатку є таке вітання. Слава Ісусу Христу! І ми вже тими словами нагадуємо. І тут людина, яка з вами спілкується, вона вже відчуває оцю частку євангелізації. Євангелізація – це прославлення Бога, це добра звістка, це прославлення Сина Божого Ісуса Христа. І ще мені дуже подобається в Нагірній проповіді там блаження милостиві, бо вони помиловані будуть, відчують милосердя. Оце євангелізація, розумієте, милість Божа. Оце євангелізація, не дивлячись ні на що. В душі, якщо ви підходите до людей, яким хочете донести цю звістку, ви повинні у серці своєму бути чистими, очиститися від всяких негараздів, переживань, проблем, чистота серця, милосердя. І тому людина це відчуває, і вона вже буде вас дуже гарно слухати, і до її розуму, серця буде доходити ті слова. Оце головна блага звістка, і оце є євангелізація. Дуже всім дякую. Амінь.
0: Дякуємо і вам, пані Ларисо. Божих вам благословінь у цьому дні. Дякуємо.
2: В ефірі спілкування зі слухачами.
0: І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня. Дякуємо, що ви доєдналися.
3: Християнин може проповідувати Боже Слово спочатку у своїй родині, якщо є невіруючі або віруючі, але не виконують всі настанови Біблії. Не моляться, не ходять до церкви, не відзначають біблійні свята, не читають Біблію. Таким рідним людям треба показувати Євангелію своїм життям. Це найкращий метод євангелізації в родині. Особисто в моїй родині так і робиться мною. Є позитивний результат. Моя племінниця, хрещена, ближче прилучилася до Бога, молитвою не покидає Бога, фінансово допомагає світлому радіо «Еммануїл», Збройним силам України. Вона лікар, допомагає всім сусідам в їх медичній потребі. Це така моя практична євангелізація. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Дякуємо. Навіки слава. Дякуємо, пані Анно. До побачення. І з нами на зв'язку є ще один наш дорогоцінний слухач. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Олександр телефонує. Я хочу розповісти свій досвід. По-перше, що треба, це знати, наверняка, якщо ви хочете так, ну, намагається людина проповідувати, треба підготувати почву. А як її підготувати? Побачив людину, чи накорми її, чи поговори про її потреби, звичайні земні потреби, не проповідуючи. Спочатку підготуй почву. А потім уже, якщо ти бачиш, що які туди семена, ви розумієте, якщо в Африці росте баобаб, то треба семена баобаба садити. Починати треба, мабуть, із Нового Завіту. Якщо зараз у нас війна, дуже, дуже цікаво починати із Старого Завіту, де євреї воювали. Ну, спочатку треба почву, і почву Господь нам допомагає готувати. А якщо ти будеш просто казати, то важка справа дуже. Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам, пане Олександр, що ви сьогодні разом з нами.
5: Програма транслюється у повторі.
0: З нами на зв'язку є ще один слухач. Я вас вітаю. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
6: Вера, Харків, церква Преображення. Мені 84 роки, і я у своїй церкві носила нові завіти, коли молодою була. І я роздавала людям нові завіти. І коли я підходжу до чоловіка, і він на мене дивиться, по-разному дивилися, а я йому, цій людині, кажу: «Я вас люблю, і люблю Ісуса, і вас любить Ісус Христос». І ви знаєте, як це було мені радісно, коли люди совершенно мінялись на глазах і просили, я навіть з трамвая виходжу, а вони біжать, скажіть нам, за Бога розкажіть. І я зараз рада, от уже мені скільки, і кажу, теж, я вже не виходжу з дому, а кажу, якщо б я тільки могла зараз вийти, я б кричала уже, люди, покайтеся, прийдіть до Господа, як з ним хорошо, він один нас тільки може спасти. Ніхто нас не спасе, а Ісус Христос, наш Спаситель, Він за нас кров пролив, Господи. Ми Його діти, а Він наш Отець Небесний, Ісус Христос, Син Бога Живого. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо вам, пані Віро. Дякую, що доєдналися. Рада була вас чути. Дякую вам за ваше свідчення. Я теж пригадала, що це дуже радісно. Навіть не тільки тоді, коли саме людина, вона приймає Ісуса Христа. Бувало в моєму теж житті, коли ти бачиш, що людину торкається, людина плаче, людина каже, мені це потрібно. В мене є досвід євангелізації разом з церквою, ми виїжджаємо, я там служу театральним служінням, але не лише через театральне служіння, тому що ми не обмежуємось. От якщо я в цьому служінні театральному, то я лише ось там граю. Якщо я лише співаю, то я лише співаю. Кожен все одно, він намагається підійти до людини, запитати, пропонуєш прослухати, пропонуєш піти подивитися ту сценку, наприклад, і ти бачиш, як людина це торкається. Не всіх, звісно, є люди, які проходять, буває, що людина каже, ні, в мене немає часу, і це буває як меч в серце, але потім все одно ти розумієш, що, а є ті люди, які готові, є ті люди, які зупиняються, є ті люди, які слухають і запитують, є ті люди, які каються. Є ті люди, які дають свій номер телефону і кажуть, я прийду до вашої церкви, і беруть запрошення, і потім дійсно приходять. І ти розумієш, що все це воно насправді не даремно. І ще мені дуже подобається, що це впливає і на тебе. Мало того, що це впливає на людину, це впливає на тебе. Ти виходиш в силі Духа Святого і в силі вогню. Знаєте, як написано в Євангелії, здається, від Матвія, що він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. І ти виходиш ось з цим відчуттям такої сили, що ти готовий просто цей світ весь заполонити цією силою, кожному кричати. Тобі не хочеться зупиняти, бо буває, євангелізація вже закінчилася, а ти все, я хочу ще. І потім ти можеш побачити навіть в своєму житті плід дуже часто через служіння іншим. Господь посилає благословіння в наше особисте життя. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаю вас.
7: Вітаю, Світла Радіво. Це сестра Клавдія. Я зараз знаходжуся на Черкащині і слухаю радіо через спутнікову тарілку. Дуже вдячна вам. Я хочу сказати про євангелізацію. Да, це просто моє дуже таке призвання, як сказати. Я просто знаю, що це дуже важливо в наш час, бо Ісус сказав в слові, що донесіть це все до краю землі. Я тут знаходжуся на селище таке. У нас є помісна церква. І в нас пастор дуже заінтересований, щоб ми дуже доносили людям Євангелію, Господь. Він у нас, йому 84 роки, і він прямо серцем і душею, навіть

0: там їздить до тих людей, які вже покаялись вдома, і їх. Але я просто дуже звертаю увагу на те, щоб якщо ти дуже маєш світ, ну, всередині, в своєму серці Дух Святий, він просто, оце я цим живу і дишу, він просто мені підказує, просто багато людей-переселенців тут у нас на Черкащині, і багато своїх людей, і я просто, це правда, говорив брат, що треба посіяти в почву, щоб, ну, як сказати, у мене тут дуже багато свідчень, сусідів, і таких дуже близьких, можна сказати, вони вмиру, ну, я дружу з тими, що вони слухають Слово Боже. І я то підготавлювала почву, це правда. Через різні потреби, там, через різні совєти, там, по животних, по землі, чи по що-небудь. І там ти вкладаєш це Слово Боже, коли там, навіть при яких обставинах, про що то говорите. Ну, просто дуже треба бути таким уважним до Духа Святого. Він просто як коректує, він просто говорить внутрі, що тобі сказати, де промовчати. А особливо важливо це вислухати людину, про які в неї горювання, особливо це зараз війна. І останнє свідчення, це просто тут у нас переселенці були з Покровська. Я так стояла там в очереді на ринку, і мене просто Дух Святий поклав сказати цій жінці. Навіть своїм більше говорила, більше, а ця жінка зразу ж і прийшла на служіння, і ми познайомилися з нею. Це дуже важливо, бо вона в такому, знаєте, що вони туди нічого немає, і ці люди розположені до Бога. Хоч вона її там говорили, її посіяли, а тут, коли вже повторила слово, і вона прийшла на богослужіння. Так що я за те дуже, щоб ми сіяли Євангелії. Я вірю, що може і війна швидше закінчиться, що коли люди всі прийдуть до Бога, впадуть на коліна і покаються наша Україна в цьому, що є в чому каятися. І закінчиться війна. І я дякую Господу, що мене вислухали. І всім говорю, що треба сіяти Слово Боже, бо це є благая вість Євангелії. Давайте будемо сіяти, і щоб наша Україна покаялася і прийшла до Господа. Амінь.
1: Слава Богу, дякуємо, дякуємо вам, пані Клавдіє. Саме основне, що ми маємо донести, добра звістка, вона в чому? В тому, що Ісус любить цю людину. Незважаючи на те, що було в житті людини, незважаючи на те, що зараз робить людина, Ісус любить цю людину. Так, Ісус не любить гріх, але Ісус любить цю людину. І саме основне і важливе, що ми маємо донести, що Бог є любов. І саме Ісус Христос, Він любить тебе. Він любить тебе, шановний слухачу, той, хто мене зараз чує, Ісус Христос, тебе дуже сильно любить. І ми це маємо донести і людині, яка стоїть перед нами, і якій ми благовістимо. Також, звісно, ми доносимо про те, що Бог послав Сина, щоб спасти землю, яка гине, тому що так написано у Слові Божому. І важливо донести, що Ісус Христос, Він помер за наші гріхи. Він був похований і воскрес на третій день і сів поруч з Богом, що є дуже важливим. Тому що буває, люди вірять в Ісуса, який маленький на руках у Марії. Люди, буває, вірять в Ісуса, який висить на хресті. Але важливо зазначити, що Ісус Христос вже все це пройшов, подолав і переміг, і Він вже воскрес і царює. Він не той, хто висить зараз на хресті, і не той, хто на ручках у Марії. Він вже воскрес і царює, і осів поруч з Богом. Ось це дуже важливо донести. Те, що Ісус Христос, Він був посланий на землю, щоб спасти кожну людину. І, звісно, вічне життя. Вічне життя разом з Господом – це основна ціль, до якої йде кожна людина. Ми отримуємо спасіння. І донести ось ці три пункти про Божу любов, про Його жертву на хресті і про вічне життя – це основна суть Євангелія. І коли ми кажемо про Божу любов, ми маємо намагатися її показати людині, проявити з усіх сторін – з повагою, з довготерпінням, з вмінням чути, з милосердям, зі співчутливістю, приділити максимально часу і уваги цій людині. Якщо не можемо, а людина, наприклад, бажає, запросити ще раз і ще раз, благословити, дати поїсти, пригостити кавою, чаєм. Ну, звісно, це не обов'язково, але основне Євангеліє – донести, що Ісус любить.

0: до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Радіємо вам. Доброго дня.
1: Доброго дня. Мене звати Григорій, я з міста Харкова. Я хочу так зараз сказати про Євангеліє. Я хочу сказати, що це така велика сила, брати та сестри, що я от сам на собі хочу засвідчити, сам бачив, як Господь, якою силою давав людям іменно не покаяння, але все одно не робити гріха, не вчиняти гріха. Знаєте, у мене в 99-му році я працював в міліції, я вже неодноразово про це розказував. І мене поставили на Олексіївську лінію, на три лінії в місті Харкові. На Олексіївську лінію мене поставили, я в переходах там провіряв торгові точки. Це ще було 99-й рік, зараз так такого вже немає. Ну, не важно. Сам факт в тому, що проїжджаючи одного разу, провіряючи цю лінію, я заїхав на станцію метро Научна, зайшов до міліціонерів, пройшов вже ж, провірив точки, зайшов до міліціонерів, почав виясняти, що як до чого, як вони тут працюють. І тут один міліціонер заводить циганку. І вона потерпівшу. Дівчинка молода, літ 19, мабуть. І вона от плаче, каже, от у мене ця циганка забрала цепочку, сережки мошеннським путем, каже, хабарницем, каже, забрала, каже, в мене колечко, от, ну, все золото зняла. А так кричить, ні, у мене семеро дітей, я, каже, нічого не знаю, у мене нічого нема, можете мене хоч догола роздівати. Ну, міліціонери так дивляться, друг на друга подивились, каже, ну давай, я, каже, цю циганку тут залишу тут, а пострадавцю, каже, поведу на те місце, де це скоїлось, злочин цей скоївся, каже, може вона там скинула його, хто його, і повів же ту пострадавцю ж на те місце, на вулицю вже. Ну, а я сиджу, дивлюсь на цю циганку і кажу, ти розумієш, що ти зробила? Діло в тому, що якщо ти украла, то тебе накаже Господь. І понакаже не тільки тебе, але й твоїх дітей, тому що ти зробила злочин, ти забрала, нагло забрала у дівчинки це золото. Кажу, дивись, Господь казав, що не забудьте це завтра ще дні, бо завтра ще день сам позаботиться про вас. Подивіться на лілії, вони не в'яжуть, не ткутні, але Господь їх одіває краще любого царя. Подивись на птахів, у них немає, кажу, ні комор немає, ні сараїв, ні клунь немає. А Господь їх питає гріє, так чим паче ти, чоловік, якого Господь тебе создав по образу і подобію своєму. Так що дивись, кажу, якщо ти не брала, Господь тебе благословить. Якщо ти взяла, то Господь тебе накаже. А вона стоїть і дивиться, а якщо я віддам? А я кажу, ну якщо віддаш, кажу, без вопросів. Якщо зараз дівчинка все прийде, і якщо до тебе не буде ніяких претензій, ти підеш на волю, кажу, ніхто тебе не троне, але імей в виду, що більше так не поступай, більше такого не вчиняй. Тут дівчинка заходить, а вона скаже, звідкіля ти не знаю, звідкіля вона достала, з мене отак відкриває, і в неї всі ці золоті ізделія вже замотані в які-то бумажечки, вже все у неї упаковане. І вона показує, а ця дівчинка каже, да, оце моє, віддайте мені, пожалуйста, я поїду, я нікого ніяких претензій не буду мати, віддайте мені. І от вона забирає, ця пострадавця забирає ці сірочки, всі золоті вироби, а ця пішла, а міліціонери з відкритими ртами, так сказати, вони стоять і кажуть, ми в житті ніколи не бачили, щоб цигани віддавали отак золото і серебро просто так, добровольно, кажуть, вони ніколи цього не дадуть. Ну я просто засвідчую, що Господь має таку силу, таку власть, що лукавий він падає. Ну і люди, які йому служать, вони теж не встоять. Вони теж сокрушаються і теж витрачають те, що їм не принадлежить. Так що я просто хочу сказати, що Євангеліє – це благословення для людей. Це дійсно, якщо чоловік буде вірити, якщо він буде уповати на Господа, якщо він буде свідчити і засвідчити людям о тому, що дійсно я дитя Боже, і я служу Господу, і Господь мене охороняє –

0: що це дійсно істина, і Господь ніколи таких дітей не оставив, ні, не покине, він перед ангелами, якщо чоловік даже буде предстане перед Божим, то Господь буде перед ангелами, перед батьком буде ходатайствувати за цю людину, тому що ця людина служила Богу, а Господь наш адвокат, він наш спаситель, і слава йому навіки да прибуде. Хай Господь благословен буде в наших життях. Амінь.
1: Слава Богу. Дякую вам, пане Григорію, що доєдналися. Дякую за ваше свідчення, за цікаву історію. У Viber нам брат Микола додав ще таке ось повідомлення важливе. Звіщання Євангелії – це велика і благородна справа, але при звіщанні Євангелії нам необхідно пам'ятати про те, що ворог людської душі може використати наші неправильні вчинки проти нас. Наприклад, в ніякому разі не можна одній жінці самій приходити в квартиру до чужих людей, де живуть чоловіки, чи навіть до знайомих представників чоловічого роду. Також самому чоловікові не потрібно йти одному в квартиру для свідчення представникові жіночого роду наодинці в якомусь закритому, усамітненому приміщенні. Адже такі наші помилки можуть привести і до гріха, і до різноманітних поганих пліток. Христос посилав для звіщання Євангелії своїх учнів подвоє. Про це ми читаємо у Євангелії від Луки, 10 розділ, 1 вірш. Звіщанням Євангелії ми не повинні дати дияволу жодного шансу, щоб нанести нам шкоди. Брати Микола, дякую за це повідомлення, це важливе уточнення. Працюємо у співпраці з Духом Святим, вмикаємо свою мудрість для нашої безпеки, для безпеки нашої душі і для безпеки, звісно, і інших людей. Євангеліє – це велика сила, яка змінює і руйнує твердині в житті людей. І Євангеліє – це в той же час духовна війна. Чому? Тому що ми відбираємо таким чином через свідчення Євангелія, відбираємо у ворога людські душі. І про це написано в притчі 11 розділ 30 вірш. Плід праведного – дерево життя, а мудрий здобуває душі. Це наша з вами задача. Господь нам дає цей наказ йти і проповідувати. Чому? Тому що, по-перше, Ісус сам здобував учнів, тому і ми маємо приводити до спасіння. Він показав своїм прикладом нам, як це робити і що важливо це робити. По-друге, ми знаємо, що жнива, вона велика. Тому що Матвія 9 розділ 36-37 вірш написано, а як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням, жниво справді велике, та робітників мало. Тому жниво велике. Людей, які потребують Господа, дуже багато. Зараз критичний стан в нашій країні. Зараз дуже багато людей. Вони знаходяться в безнадійному стані. Дуже багато людей, вони живуть в постійних стресах і страхах. І вони потребують цієї звістки надії. Вони потребують Господа Ісуса Христа. Тому ми з вами, ми інструмент, який Господь використовує для того, щоб ці люди, вони дізнавалися і чули про Господа Ісуса Христа. Дякуємо кожному, хто був сьогодні разом з нами в програмі обговорення теми дня. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, поки що.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
1: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
5: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дом ідуть такі святі слова, пісні, розкази, програма прекрасно поставлена. Все є, я пенсіонерка, слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Ми це робимо з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
1: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в новому заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Великий і всемогутній Бог, ми звертаємось до Тебе в щирій молитві за долю нашої країни. Так багато болю, так багато сліз сьогодні лється через події, які мають місце на нашій дорогій, на нашій рідній землі. І ми благаємо Тебе, всемогутній Бог, щоб Ти допоміг нам пройти ці всі випробовування, щоб Ти вилікував і зцілив усі рани, які є такими чисельними нашого народу. Просимо Тебе, щоб війна припинилася, щоб припинилась литись кров на нашій землі, щоб прийшло примирення, прощення і любов, про яку Ти говориш в своєму слові. Боже, допоможи нам довіритись Тобі, допоможи нам згуртуватись і стояти разом, коли це так важливо. Почуй наше благання, почуй нашу молитву, благослови нашу країну, благослови її народ, благослови і правителів нашої країни, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, увесь уряд. Нехай кожен із них відчує відповідальність і страх Твій за виконання своїх обов'язків для блага нашого народу. Вручаємо нашу країну в Твої всемогутні руки і просимо Твоєї милості. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Пакистан. Асиф. Асиф зламав ногу, коли його збила машина на одній з вулиць Пакистану. Скулюючись від болю, він відчував, як хтось поклав руку на його ногу. Асиф злів очі і побачив жінку, яка молиться, щоб Ісус цілив його. Він розсердився, тому що був мусульманином. Тоді дивна енергія почала струменіти в його тілі. Нога випрямилася, а кістка стала на місце. Врешті-решт Асиф самотужки пішов додому. Спраглий дізнатися більше про цього Ісуса, який зцілив його, він прочитав у Біблії, яку дала жінка, що молилася про інші Ісусові чуда. Асифа виникло багато запитань. З ними він прийшов до Мульві, релігійного лідера, що перебував у мечеті. «А чому ти запитуєш про Ісуса?» – глузував з нього Мульві. «А хіба я можу не цікавитися ним?» – дивувався Асиф. «Він зцілив мене?» Мульві та інші мусульмани мечеті зачинили Асифа в кімнаті і змусили його випити отруту, вважаючи, що коли він помре, не встигнувши прийняти Христа, то потрапить до раю. Проте Асиф прокинувся і почав просити допомоги в Ісуса. Раптово яскраве світло заповнило всю кімнату. Асиф поклявся: «Це життя твоє. Поки я буду на землі, працюватиму для тебе». Після цього Асифова сім'я відреклася від нього. Його неодноразово били за те, що він відмовлявся припинити розповідати людям про свого нового друга – Ісуса Христа. Часом нам потрібно відчути Божу силу, перш ніж ми повіримо в неї. По суті, більшість невіруючих володіють дебатувати про релігію на певні дистанції, а не мати справу з особистими духовними переживаннями. Ніхто не може обговорювати особистий досвід. Індивідум – це єдиний експерт у цьому питанні. Зустрітися з Богом означає пізнати Його силу і відчути Його присутність. Біблія наводить багато прикладів невіруючих, які зустрілися з Божою силою. Дехто почав поклонятися Йому, інші опиралися Його силі і постраждали від наслідків. У будь-якому разі, коли людина зустрічає Бога, то змінюється. Бог немовби промовляє до серця: «Я є. Роби, як знаєш». А яким чином Бог продемонстрував вам, що Він є? З ким ви можете поділитися цим досвідом?

0: Я чув про тебе слухом вуха. Тепер же очі мої бачать тебе.
1: Йов, 42 розділ, 5 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 1 вересня.
1: Серце веселе добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга Приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, в піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою, і захожий, як і всі батьки мої.
1: Псалом 38, вірш 13.

Ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні слухачі. Сподіваємося, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів. Влаштуйте зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудової книги Нового Завіту «Послання апостола Павла до римлян». А тема нашої зустрічі – «Неприборкана людська природа». Отже, приєднуйтесь і послухаємо вчителя.

Вітаю вас! Ми продовжуємо вивчати перший розділ послання до римлян, розділ, що описує гріхи людства. Давайте заглянемо на хвилинку в життя звірів. Для прикладу візьмемо орлів. Як і інші тварини, орел, розмножуючись, відтворює себе. Чи ви будь-коли бачили чи чули про те, щоб дві самиці жили разом як чоловік із жінкою? Самець та самиця орлів присвячують себе одне одному і залишаються разом на протязі всього життя. Науковці кажуть, що термін життя орлів може сягати 50 років. І ці самі науковці скажуть вам, що ніколи не бачили двох самців орлів, щоб зоставалися разом хоча б на секунду, вже не говорячи про 50 років. І дві самиці також не зостаються сімейною парою ніколи. Вони просто цього не роблять. Одна з причин, чому вони такого не чинять, полягає в природній доцільності. Просто тоді б не було ніяких орлят, що, власне, і природно. Звідки їм взятися? Природно це відтворювати собі подібних. Ні, гомосексуалізм, ні лесбіянство не призводять до народження нащадків. Саме тому Павло і каже, що це неприродно. І додає, що все це починається з пожадливості ганебної. Як я вже говорив, коли вивчаєте якусь культуру, то знайдете, що практично в кожній із них є і ці ганебні гріхи. Але коли ці якості переходять в культуру і самі стають культурою, то культура деградує морально. Я вірю в те, що ми повинні любити людей, незважаючи на те, яка у них статева орієнтація. І я вірю, що і їх ми повинні привести до Христа. Чому? Тому що вони, як і всі ми, мають проблему і потребують її рішення. Я маю таку ж проблему. Я грішник. І мій потенціал як грішника просто переходить усі рамки уявного. Коли ми читаємо такі місця, то просто маємо усвідомлювати, що ми не займаємося такими завдяки милості Божій. Давайте поглянемо, що Біблія говорить далі відносно того, як Господь поступається їм. У них починається хаос в думках. І це підтверджується 28-м віршем. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні? Видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Отже, це розум, з якого все почалося. Куди йде розум, туди й життя. Коли розум перевернутий, і тебе Бог видав ходити з таким розумом, наступний крок – твоє серце наповниться усілякою неправдою, а після того отримаєте безліч гріхів. Якщо ж ви їх перелічите, то відчуєте себе гидко, як брудна ганчірка. Практично моментально забажається помитися у гарячій ванній. Але зрозумійте, коли ви читаєте ці рядки і вдумуєтесь, то виходить, якщо Бог віддав мене і вас нашим пожадливостям, то ми б читали тут про себе. Єдина причина, чому про нас не написано в цьому посланні, це велика жертва Бога для спасіння нашого життя. А тепер давайте повернемося на початок розділу і розглянемо далі всі вітання Павла. У 8-му вірші Павло, звертаючись до римлян, говорить їм, що

Насамперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові, бо свідок мені Бог, якому служу духом моїм у звіщанні Євангелія Його Сина, що я безперестанно згадую про вас і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Просто неймовірно, наскільки воля Господня суттєва для Павла. Він дійсно дуже покладався на волю Божу, тому що вірив, що тільки в руках Бога може зробити все так, як найкраще. Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас. В 29-му вірші 15-го розділу Павло говорить: «І знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення». Що він має на увазі, говорячи про це? Так, йому не хотілося йти в Рим просто заради того, щоб навчати там писанню і зробити своїх братів теологами-науковцями, що знають абсолютно всі доктрини. Це абсолютно не те, про що він тут говорить. Коли Павло писав це послання, то на хронографічній шкалі знаходився недалеко від дня П'ятидесятниці. Тож справа, про яку тут йдеться, це саме сходження Святого Духа. Тож слова Павла отримують таке звучання в світлі того, що ми дослідили. Бо прагну вас бачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас, цебто потішитись разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. Уявіть собі таку ситуацію, перед вами двостороння дорога. Це ілюстрація дії Бога. Я за багато років зробив такий висновок: якщо ти у відчаї, то тобі просто конче необхідно відвідати віруючого, тому що Святий Дух живе у ньому. Тож, якщо ви злі та роздратовані, то Дух Святий, що живе в таких людях, буде служити вам. Сьогодні ви йдете до когось, а завтра хтось прийде до вас. Це завжди так. Можливо, ви чули колись таку ілюстрацію про гаряче вугілля. Якщо його сипати докупи, то навколо нього буде палахкотіти червоний жар. Якщо ви витягнете один шматочок геть із багаття, то він посиріє і перестане горіти. Якщо ж кинете назад до всіх інших, то він знову зарожевіє. Це ілюструє духовну єдність, якої ми так потребуємо. Тож ми бачимо, що це дорога в два боки. Сьогодні підтримують тебе, а завтра підтримуєш ти. Павло заради того і хотів приїхати до Риму, але йому перешкоджали. Почитаємо 14-й вірш. З нього є можливість дізнатися багато чого цікавого про Павла. Він каже, що є боржником. І грекам, і варварам, розумним і немудрим. У ті дні населення на землі ділилося за різними ознаками. Так, наприклад, євреї ділили усіх на євреїв та поган. Таким був світ в розумінні євреїв. Вони мали любити своїх ближніх і ненавидіти ворогів. А так, як їх ближніми були такі ж євреї, то всі інші автоматично ставали ворогами. Такий собі нескладний розподіл людей на їхніх і наших. Греки панували світом ще до того, як постала Римська імперія. І навіть після того, як світ почав належати Риму, Греція все одно дуже сильно впливала на світ насамперед своєю культурою. Тож, якщо ти на той час був освіченим, начитаним, ти ставав греком автоматично. Тобто, такий термін як «грек» одразу говорив про тебе, що ти культурний і освічений. Якщо ж ні, то ти варвар. Навіть якщо географічна твоя батьківщина та сама Греція. Або можна було сказати, немудрий і нерозумний. Тож Павло заявляє, що він боржник усім. Не суттєво кому. Єврею, погану, греку чи варвару. Мудрому чи ні. Павло в боргу перед ними. Те, що він має на увазі, можна пояснити таким чином. Вони мають проблему. Один із гріхів, що їх згадує Павло у посланні, називається злочинністю. Тож вони усі духовно хворі, а Павло знає ліки проти цього. Якби лікар заявив вам, що у вас серйозна хвороба, і через кілька місяців ви помрете, ви б опинилися перед серйозними труднощами. І ось хтось приходить до вас і говорить, що лікарі знали, як хворобу вилікувати, але вам про це не казали. Як би ви себе відчували, знаючи таке? Павло говорить саме про таку ситуацію в кінці першого розділу. Тут показано надзвичайно важкий недух суспільства. Якось один чоловік написав книгу, що називається «Смак молодого вина». Потім написав книгу, що мала таку назву «Гріх. Кінцева смертна схильність». Перечитуючи цю книгу,
можна помітити, що автор знає не зі слів інших, як справлятися з алкоголізмом. Він зіштовхнувся з іншою смертельною схильністю – гріхом. У всіх нас є ця схильність. І всі ми потребуємо якогось вирішення даної проблеми. Павло знає рішення і називає його «Євангелія» або просто «Добра звістка». І тому він заявляє, що є боржником усім, тому що має чим поділитися з усіма. Тим, що вирішує проблеми усіх найважчих духовних хвороб. Потім в 15-му вірші читаємо. Отже, я готовий і вам, що знаходяться в Римі, звіщати Євангелію. Однією з причин, з якої він хотів прийти до Риму, є те, що сказано в 13-му вірші. Щоб мати який плід і у вас, як і в інших народів. В інших перекладах використано словосполучення «як і серед інших поган». З цього ми знаємо, що церква в Римі складалася в основному з неєвреїв. Тож Павло хотів бачити і в них результат такий же, як і в інших частинах світу. Павло би міг сказати, як я прийду до Риму, то і там буду старатися проповідувати Євангелію таким же чином, як і проповідував у Коринті і в інших місцях. По мірі того, як ми вивчаємо послання, все яснішим стає, що проповідь Євангелії – надзвичайна духовна справа. В Новому Завіті використано термін «звіщаєш», і реакція на це у різних людей різна. Хтось посміється і піде геть, а хтось увірує. Коли вони увірували, то це говорить про те, що Дух Святий дав їм дар віри, щоб увірувати в Євангелію. І віра в Євангелію стає в них силою, яка дає рішення усіх проблем, їх спасінням. Саме тому в 16-му вірші Павло говорить, «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона –

0: Праведність, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Павло каже в 16-му вірші про те, що не соромиться Євангелії, тому що вона – ліки від смертельної хвороби. Але в той же час це сила, що веде до спасіння. Подумайте про це. Коли народився Ісус, то було проголошено, що Його назвуть саме Ісус, тому що Він спасе своїх людей від їх гріхів. Не говорилося, помітьте, що Він їм просто пробачить все. Так не говорилося. Тут просто зміщені наголоси, і ми їх плутаємо. Для нас прощення – це перепустка на небо, а насправді тут мається на увазі щось інше. Так чи інакше? Але було об'явлено, що Христос спасе своїх людей від їх гріха. Якщо ви ще не вирвались від цього грішного світу, але вірно і тверезо мислите, то, можливо, побачите ті гріхи, які у вас є, і станеться це навіть сьогодні. І, може бути, ви помітили у собі якісь такі гріхи, про які ми говорили. Але є добра звістка, яка так звеселила Павла. Євангелія Господа говорить нам, як Ісус Христос може спасти тебе від твого гріха. Ісус про все вже подбав. Якщо ви знаєте, як це почувати себе так, як описано в першому розділі послання до римлян, якщо з вами сталося щось, що тут описано, знайте, є рішення. Ви можете сказати разом з Павлом: «Я боржник і потребую рішення», а потім додати, що не соромитесь Євангелії, тому що вона – сила Божа, що спасає від всього того, про що ми читали. Таким чином, ми розглянули початок теологічного шедевру, що його написав Павло. Я молюся про те, щоб Господь відкривав вам все більше під час того, як ви вивчаєте цю книгу, щоб Він показував, що таке Євангелія і чому Павло так радів про неї.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач, через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14:00.

Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Чи ти бачив людину, що мудра в очах твоїх? Більша надія глупцеві, ніж їй.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 1 вересня.
1: Пашка літає. Як ластівка лине, так невинне прокляття не сповниться. Книга приповістей, 26 розділ, 2 вірш. Горобці та інші дрібні птахи можуть слідувати непередбачуваним траєкторіям. Ластівки, зокрема, відомі своїми драматичними поворотами в польоті. Птах, що шукає їжу або переслідує її, літає, але не приземляється. Те саме стосується і прокляття, яке не сповниться, якщо людина не зробила нічого поганого. Читаємо далі перше послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш. А сам Бог миру нехай повністю освятить нас, нехай наш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли Господь дозволив мені пізнати Його любов, коли я прийшов до Нього, я буквально декілька тижнів, можливо, декілька місяців, і мені потрібно було їхати у відрядження. Це була поїздка за кордон. Довелося виїжджати досить пізно, тому що там була певна зустріч, нас чекали. Наша подорож відбувалася серед ночі. В один прекрасний момент я відчув втому, я намагався бадьоритися, я молився, але в один момент я відчув таке повне занурення у сон. І коли я відкрив очі, через 3-4 секунди переді мною було вже провалля. Це була гірська дорога у Карпатах. Якимось дивним чином, просто це чудо Боже, я встиг на швидкості 60 кілометрів вивернути кермо автомобіля ліворуч і не з'їхати в це провалля. За буквально за 2-3 метри від цього провалля я вивернув це кермо. Я просто відчув і зрозумів, що це Господь через Духа Святого, Він розбудив мене, Він зупинив цей сон, тому що в Нього був певний план на моє життя, на служіння, і це велика слава у моєму житті. Це, можливо, найбільше свідоцтво того, що Бог зробив у моєму житті. Якби не Господь в той момент, можливо, мене зараз не було тут, в мене не було дітей, я б не міг би служити Богу в церкві, я не міг би працювати, я не міг би просто жити і радіти життю і почуватися щасливим. І я за це все віддаю славу тільки великому Господу, за те, що Він зберіг моє життя, за те, що Він дав мені шанс на нове життя, за те, що Він вчить мене жити щодня, Він показав мені, що можна жити життям добрим, життям праведним, життям, у якому немає горілки, немає цигарок, немає наркотиків, немає неправильних стосунків з протилежною статтю, і це можливе життя. Якщо ви бажаєте жити таким життям, у вас зараз є шанс, можливість прийти там, де ви зараз знаходитеся, до живого Господа, помолившись з ним молитвою покаяння. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в молитві і прошу у Тебе вибачення за все неправильне, що я зробив у своєму житті. Прости мені, Господи, кожен мій неправильний вчинок і неправильний крок. Прости мені кожен мій гріх, за який Ти заплатив своїм життям. І навчи мене жити життям праведним. Я молився, молилася во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас».
6: життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки твої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Ми маємо розуміти, що людина сама собою не може звільнитися від залежності. Власною силою волі людина може протриматися день, два, три, місяць, але потім все одно впадає у гріх. Жодна інша людина також не може допомогти людині у цьому питанні. Так, можна телефонувати залежному, молитися за нього, намагатися якимось чином контролювати, але це також не надто дієво. Хоча допомога ближніх дуже важлива. Ніщо не може звільнити нас від залежності, ані хвороба, ані ганьба, ані самотність, адже залежність руйнує усі стосунки з ближніми, ані навіть страх смерті не спасе нас. Але слава Богу за те, що у нас є Господь. Написано: «Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільними». Яким чином це відбувається? Якщо ми вірою приймаємо Ісуса Христа Господом, відбувається неймовірне чудо – Дух Божий вселяється в нас. Це найбільше, найнезрозуміліше чудо – Бог оживляє нас своїм Святим Духом. І коли Дух Святий входить у наше серце, тоді вже Бог Духом Святим формує нашу волю, наші бажання. Написано: «Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням». Ми не знаємо, яким саме чином це відбувається, та нам і не потрібно це знати. У це просто треба вірити. Наша задача – бути з Богом. Коли ми забуваємо, залишаємо Його, ми залишаємося наодинці зі своєю гріховною плоттю. Але коли ми з Богом, ми не можемо грішити. Виникає запитання, як це – бути з Богом? Це просто завжди думати про Нього, читати Євангеліє, молитися, розмовляти з Ним про все, розповідати Богу про ваші переживання, про ваші болі, про сумніви, про радості, про все. І ось коли ми будемо близькими з Богом у своєму серці, тоді вже нам не потрібно буде боротися із гріхами, із залежностями, із сатаною, із цим світом, тому що Ісус переміг цей світ, переміг гріх і сатану. Нам просто потрібно завжди бути із Христом. Це єдина зброя проти гріха. Уявімо, за рогом школи підлітки непристойно поводяться, сваряться, б'ються, лихословлять. Якщо раптом там з'явиться директор школи, усі підлітки автоматично припиняють поводитися погано. У присутності директора їм точно не спаде на думку лихословити чи робити щось погане. Дивіться, у цьому прикладі важлива лише присутність директора. А наскільки ж більшим є наш Господь? Якщо ми будемо у Його присутності, ми не будемо грішити. Нам не потрібно боротися із жаданням, якщо поруч Господь. Цих гріховних бажань просто не буде, а навпаки, з'явиться бажання бути хорошим. Але якщо ви знаходитеся одні, яким би сильним і вольовим ви не були, ваша гріховна плоть зрештою переможе. Тому якщо людина у присутності директора школи, священника чи будь-якої іншої поважної людини поводиться пристойно, і не думає в цей час сваритися, битися, вживати наркотики чи алкоголь, про це варто.

0: замислитися, наскільки ж більшим є наш Господь, аніж директор чи священник. Отже, для того, щоб перемогти гріх, потрібно завжди бути із Богом. Важливо весь час думати про Нього. Написано, дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, зневаживши посоромлення і сів праворуч престолу Божого, подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Тобто для того, щоб перемогти гріх, нам потрібно дивитися на Христа, на Його страждання на хресті. Потрібно увесь час розмірковувати, що Він перетерпів заради нашого спасіння, щоб визволити нас від гріхів. Павло говорив, «Бо я розсудив не знати між вами нічого, крім Ісуса Христа, і то розп'ятого». Написано також, «О, нерозумні галати! Хто звабив вас не підкорятися істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'яти». Ключове слово «перед очима у вас». Ми повинні бачити рани Христа, усвідомлювати Його біль на хресті, і тоді, ранами Його, ми зцілимося. Тоді ви переможете у Христі Ісусі, тому що Христос у вас переміг ваш гріх. Тому потрібно припинити думати про свій гріх і про себе грішного, а потрібно думати про Христа.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир».

0: яку потрібно увесь час розпинати на хресті. Тому Ісус сказав нам: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Але узяти свій хрест ми можемо лише тоді, коли співрозіпнемося із ним. А це можливо лише, якщо увесь час дивитися на нього, на його рани, і розмірковувати про біль, який він перетерпів. Поки ми не взяли свій хрест, нашою волею і нашим розумом керує наша гріховна плоть, яка веде до гріха і до смерті. Тому далі написано: «Але ви не за плоттю живете, а за духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності». Тут ключова фраза «Христос в вас». Якщо ви прийняли Христа, Він уже в вас. Думайте про Нього, живіть ним, моліться Йому, взивайте до Нього, уповайте на Нього і просто завжди будьте із ним. Тоді Він всередині вас переможе гріх, який взяв вас у рабство. Самі собою ми безсильні перед гріховною залежністю, але якщо Христос в нас, тоді ми все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. За плоттю наркоман залишається наркоманом завжди. Проте він може залишити наркотик, якщо буде із Христом. Ви скажете: «Але ж віруючі теж падають». Так, це правда. Але віруючий може назавжди залишити наркотик, якщо буде завжди із Христом, якщо ніколи не буде відривати свій погляд від нього. Згадаємо, як Петро йшов по воді. Варто йому було лише на секунду відірвати погляд від Христа, і він одразу почав тонути. Тому ніколи не відривайте погляд від Христа. Завжди думайте про нього і без перестанку моліться йому. Доки ви із Христом, ви не потонете. Написано: «Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». Тобто, якщо ми з ним, ми не можемо грішити. Гріх стає безсилим у присутності Христа. Той же, хто постійно грішить, той ще просто не зміг знайти спілкування із Христом у своєму серці, ще не пізнав його близько, не плакав перед ним, не взивав, не оповав, не зізнавався йому, не був щирим з Ісусом. Тому, якщо ми із Христом, Він перемагає будь-який гріх в нас. Самі ми ніколи не зможемо цього зробити. Для того і прийшов Ісус Христос, щоб узяти всі наші гріхи на хрест, щоб ми були вільними від гріхів. Отже, важливо вірити в Ісуса Христа і пам'ятати, що якщо Син визволить вас, то справді будете вільними.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе.

0: у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені. Благослови мене. Візьми мене в свої руки. Візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: ефірі Світлого Радіо Іммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Луки, розділ 10.
1: Після того призначив Господь і інших 70 і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них:
2: «Хоч жниво велике, то робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому ж якого ви ввійдете, то найперше кажіть: мир дому цьому. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир. Коли ж ні, до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тим самим. Споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. А як прийдете в місто яке, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. Уздоровлюйте хворих, що в нім. Промовляйте до них: наблизилося царство Боже до вас. А як прийдете в місто яке, і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці його, та й кажіть: ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилося царство Боже. Кажу вам, того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Горе тобі, Хоразіне! Горе тобі, Вівсаїдо! Бо коли б то у Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі. Але на суді відрадні ж буде Тиру й Сидону, як вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене».
1: А ті 70 повернулися з радістю, кажучи:
3: «Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє».
1: Він же промовив до них:
2: «Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імення записані в небі».
1: Того часу Ісус звеселився був Духом Святим і промовив:
2: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є Син, тільки Отець, і хто Отець, тільки Син, та кому Син захоче відкрити».
1: І звернувшись до учнів, наодинці їм сказав:
2: «Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули».
1: І підвівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи:
4: «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?»
1: Він же йому відказав:
2: «Що в законі написано? Як ти читаєш?»
1: А той відповів і сказав:
4: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе».
1: Він же йому відказав:
2: «Правильно ти відповів, роби це, і будеш жити».
1: А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса:
4: «А хто то мій ближній?»
1: А Ісус відповів і промовив:
2: «Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і побачивши,

0: змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії та й дав їх господареві, проказав: «Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся». Котрий же з цих 3, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам?
1: А він відказав:
2: «Той, хто вчинив йому милість».
1: Ісус же сказав йому:
0: «Іди і роби так і ти».
1: І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова його. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала:
3: «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла».
1: Господь же промовив у відповідь їй:
0: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік про розуміння часу.
1: Час зміниться. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тим часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей. В ефірі голоси наших світлих слухачів.
2: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння радіо «Еммануїл», зайдіть на сайт «Світлого радіо» і в меню «Партнерство банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».

0: Молитва, як допомогти дитині розвивати здатність тверезо мислити. З глибини взиваю до Тебе, Господи. Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Ради імені Твого я надіюся на Тебе. Дякую Тобі, мій Боже, за обіцянку дати нам тверезий розум. Тож я прошу, щоб Ти дав моєму синові і донечкам ясний, здоровий, гнучкий, гострий розум. Я молюсь, щоб в розумі моїх дітей не було місця ніяким хаотичним, похмурим, негативним думкам, щоб їхній розум не був обтяжений ніяким тягарем. Даруй їм ясність мислення у будь-який час. Навчи їх приймати чіткі рішення, розуміти все, що слід розуміти, та вміти зосереджуватися на головному. Якщо у моїх дітей є якесь порушення мозгової діяльності або функціональна патологія, я прошу про зцілення в ім'я Ісуса Христа. Нехай, як сказано у Святому Письмі, вони оновляться духом свого розуму і мають розум Христовий. Я молюсь, щоб діти полюбили Господа всією душею і щоб в їхній голові не було місця для диявольської брехні. Нехай Твоє Слово укріпиться в їхньому серці і наповнить їхній розум тим, що тільки істини, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала. Нехай діти навчаться усвідомлювати, що все, що входить в їхній розум, стає частиною їх самих. Прошу Тебе, аби вони були здатні зважувати все, що бачать і чують. Господи, я прошу Тебе за сина. Він покинув очий дім. Не дозволь йому потрапити під вплив думок і авторитетів, що панують в цьому світі. Даруй йому здоровий глузд і захисти від тих, хто схиляє на свій бік. Нехай його думки, а також думки його сестричок, будуть під контролем Святого Духа. Нехай мої діти навчаться щодня брати в полон усякий помисел на послух Христу. Я прошу про те, щоб віра моїх дітей у Твоє Слово зростала з кожним днем, аби їм завжди бути врівноваженими і тверезими. Спасибі Тобі, мій Боже, за відповідь на мою молитву. Віддаю Тобі, Ісус Христе, всю честь і славу, і хвалу. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 12:2, Філіп'янам 4:6-7, 2 Коринтянам 10:4-5, Римлянам 8:6, Ефесянам 4:17-18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
0: Слухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.

0: нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Благослови кожного з них доброю долею, і нехай кожен хлопець та кожна дівчина виросте прекрасною людиною для Твоєї слави, на радість своїм батькам і на користь та розвиток своїй держави. Ми просимо Тебе, Господи, нехай вся Твоя доброта, вся Твоя милість і ласка буде з ними в кожному дні їхнього життя. Нехай наші діти стануть справді гідним поколінням, яке поведе і змінюватиме нашу країну. Нехай це будуть місіонери, візіонери, ті люди, які принесуть найперше здорові цінності нашому суспільству. Ми просимо Тебе, Господи, благослови також турботою фінансовою та матеріальною. Благослови сім'ї та родини, щоб вони могли належно дбати про своїх дітей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням Твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання Твої.
5: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьте це, як діти світла. Радіо Еммануїл.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Шановні радіослухачі, вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Сьогодні я, Володимир Бобик, хочу поділитись з вами Словом Божим. Я знаю, що для нас сьогодні дуже не раз цінно є це наша одежа. І ось сьогодні я хотів би поділитись з вами Євангелією Ісуса Христа і візьму текст Слова Божого, це Євангелія Матвія, 6 розділ і 30 вірш. Є так написано. «І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидають, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні». Сьогодні в мене є бажання звернути увагу, як зодягає нас Отець Небесний.

Я впевнений, що кожен із нас, ми пригадаємо, як нас в дитинстві зодягали наші батьки. Я ніколи не забуду, коли моя мама вела мене на базар, тому що впереді була школа, і треба було шкільну одежу. І як вона зодягала, як вона приміряла. Не раз я плакав, я не хотів тої одежі. Я казав, вона мені не подобається, тому що вона трошки завелика. Моя мама казала, послухай, це на виріс, ти будеш рости. Наші батьки знали, яку нам саме краще підібрати одежу. Коли ми подивимося в Слово Боже, ми можемо побачити, що були ті батьки, які знали, яка одежа саме краще підійде їхнім дітям. В Біблії ми читаємо про Йосипа. Батько йому був гарну одежу, взяв, зробив для того, щоб він нею в ній ходив. І він ходив завжди в ній, навіть у час, коли батько його десь посилав до своїх братів, де вони пасли овечки. Він не соромився своєї одежі, тому що це була одежа його батька. І тому сьогодні для нас, як для християн, дуже важливо звернути увагу, а що сьогодні Отець Небесний хоче одягнути тебе і мене? Тому що це і дуже важливо. Був день, коли кожен із нас, ми читаємо в Біблії, що ми всі згрішили, ми позбавлені Божої слави. Коли Адам з Євою згрішив, то вони побачили, що вони нагі. Отцю Небесному потрібно було дати їм одежу. І тому з часом приходу гріха кожен із нас, ми дійсно нараз є нагі по тій причині, що гріх прийшов в наше життя. Коли ми сьогодні, християни, маємо справу з Богом, то Бог, Він зацікавлений тебе і мене зодягнути в якусь свою особливу одежу. Давайте навіть подивимося на одежу нашого Ісуса Христа. Бо в день, коли Він прийшов в цей світ, Його саме не перша мама взяла в пелени, одягнула і положила на сіно. Це були ясля, це було таке якби спеціальне якби ліжечко для нашого Ісуса Христа. Потім не прийшов багато часу, коли ми читаємо, що це одежа Ісуса Христа, яка була на ньому, вона теж була якась така спеціальна, мабуть, тому що це була одежа, мабуть, чи його матері. Ось. Далі ми можемо побачити, Ісус цінив цією одежею. Ми читаємо, що був вечір, коли Ісус зібрав своїх учнів, і Він був навіть зняв цю одежу свою, і Він почав прислуговувати. Але я хотів би, щоб ми сьогодні побачили щось дуже цінне в одежі навіть Ісуса Христа. Коли Він був на цій землі, то деякі люди, вони, які доторкались до одежі Ісуса Христа, вони ставали здоровими. І тому для Ісуса Христа Його одежа теж була в цінності. Давайте ми навіть сьогодні подивимося, коли вже Його були розп'яли, то Його одежу взяли і поділили. І так, дорогі друзі, як одягає тебе і мене Отець Небесний? Я хотів би, щоб ми сьогодні взяли, звернули увагу на декілька текстів Слова Божого. Саме найперше, це Пісня Колосянам, 3 розділ і 10 вірш. Цей текст нам говорить про те, що Господь хоче нас одягнути у нову людину. І оця нова людина, це є саме найперше, це є одежа, в яку одягає тебе і мене Отець Небесний. Давайте ми сьогодні згадаємо притчу про блудного сина. Блудний син, який вернувся до свого батька, то батько сказав, зніміть з нього грязну одежу, а дайте йому нову одежу. Я вірю, що сьогодні для кожної з нас нова одежа, вона нагадує нам про те, що тепер ми нові. Все старе, воно позаду. Тепер ми маємо цю одежу, яку нас одягнув Ісус. Ми стаємо цією новою людиною. Другу одежу, на яку я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу, Пісня Галатам, 3 розділ і 27 вірш, є написано, що коли ми ідемо і хрестимось, то ми зодягаємось в Ісуса Христа. Це є дуже цінно. Чому? Тому що на цій землі ми можемо мати цю честь ходити в Ісусі Христі. Я хотів би, щоб ми сьогодні згадали з історії, був день, коли Яків, він хотів отримати благословення від свого батька, і щоб отримати благословення йому необхідно було
одягнутися в одежу свого брата Ісава. Одягнувшись у свого брата одежу Ісава, він прийшов до батька, батько понюхав одежу, і він сказав: «Одежа, одежа Ісава, а голос – голос Якова». Але ми можемо побачити, що Яків, він отримав благословіння по тій причині, що він не посоромився, і він одягнувся в одежу свого брата Ісава. Як важливо сьогодні нам одягнутися в цю одежу, яка сьогодні є, це зодягнутися в Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми ще сьогодні щось цікаве побачили. Особливо в Біблії написано, коли наш Ісус Христос відходив з цієї землі, то Він до учнів своїх сказав, щоб вони не виходили з Єрусалиму, аж поки теж не зодягнуться. Я особливий цей текст хотів би сьогодні Слово Боже прочитати. Це Євангелія Луки, 24 розділ і 49 вірш. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Дорогі друзі, яку цікаву одежу тобі і мені сьогодні пропонує Отець Небесний – це зодягнутися в силу. Давайте ми сьогодні подивимося історію теж, і ми можемо побачити, що був день, коли оцею особливою силою користувалися люди, які були теж одягнені. Згадайте, був день, коли Іллю Бог забрав на небо. Ну, одежу Іллі взяв Єлисей. Коли він взяв цю одежу, то він цією одежею, він ішовши назад до своїх друзів, вертався, почала сила діяти через нього. Я хотів би навіть, що ми сьогодні згадали, коли Іван Хреститель прийшов у цей світ, то багатьох теж дивувалося, чому він в одежі такі цікаві і шкури. Він нагадував тих старозаповітніх пророків, але іменно це була символ, ця одежа, яка нагадувала, що Іван, він йшов в дусі і в силі Іллі. Сьогодні для тебе і для мене є ця чудова новина, що Отець Небесний тебе і мене хоче одягнути в одежу, яка називається сили. Щоб сьогодні ти і я, ми могли встояти в різних випробовуваннях, які не раз в житті нашому приходять. Четверта одежа, на яку я хотів би сьогодні, щоб ми звернули увагу, що нас одягає Отець Небесний, це є написано в об'явленні Святого Івана Богослова, 19 розділ і 8 вірш. Це цікавий текст, тому що це бачив Іван на острові Патмос, він бачив всю цю картинку нашої, якби, історії далі, що буде відбуватися. І ось ми читаємо, і їй дано було задягнутися в чистий та славний вісон, бо вісон – то праведність святих. І так, дорогі друзі, тебе і мене Отець Небесний одягає в те, що тут є написано «в праведність». Що це означає? Скільки сьогодні людей, які готові себе оправдувати? Ну, для тебе і для мене сьогодні дуже цінно зрозуміти, коли ми збираємося в вічність, нам треба звернути не на те, як ми себе оправдуємо, а як тебе і мене оправдує Отець Небесний через жертву свого Сина Ісуса Христа. І тому-то є на тебе і на мене сьогодні зодягнена одежа Отця Небесного, це є одежа виправдання. І тому, дорогі друзі, так важливо сьогодні для кожної з нас пам'ятати, що на цій землі немає нічого кращого, як взяти цю одежу, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. Ми знаємо, сьогодні ми живемо в той час, коли є люди, які мають певні якісь роботи зробити, наприклад, той самий пожарник, який виїжджає на роботу, знає, що впереді є огонь, він одягає спеціальну одежу. А чому? Тому що вона його береже. Кожен вояк, який йде сьогодні на війну, він теж одягає спеціальну одежу, тому що він знає, що вона його буде охороняти. Тому-то для тебе, для мене сьогодні слово від Бога. Пам'ятай, ти і я, ми маємо сьогодні від Господа ту велику цінність, це зодягнутися в ту одежу, яку Він сьогодні дає. Ми живемо в тому світі, де так багато приносить біди і горя іменно тим людям, які не приймають цієї спеціальної одежі, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. І тому-то вони мають часто і різні розчарування. А чому? Тому що вони ігнорують отою одежею, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. І тому сьогодні, дорогі слухачі, ти, які слухаєш це Слово Боже, я хочу тобі задати питання.
Чи ти хотів би сьогодні одягнутися?

0: одежу, яку пропонує Отець Небесний. Якщо ти хочеш, то саме не перше, що я тобі пропоную. Тобі потрібно в своєму житті прийняти рішення, покаятися і прийти до Отця Небесного, зробити як цей блудний син. Коли ти покаєшся в своїх гріхах, Отець Небесний, що він візьме зробить? Він тебе одягне в ту нову одежу, дасть тобі усе нове. Ти сам будеш радуватися тим, який добрий отець, до якого ти вертаєшся. Друге, що тобі потрібно сьогодні взяти зробити, не соромся цього. Скільки я знаю християн, руками вони проходять церкву, і вони якось соромляться охреститися. Якщо ти хочеш зодягнутися в ту одежу, яку сьогодні пропонує Отець Небесний, не посоромся, піди і охрестися. Скажи це в церкві. Скажи, що ти хочеш не просто прийняти обряд водного хрещення, а ти хочеш зануритися в Сина Божого Ісуса Христа. Ти хочеш ходити іменно в тій одежі, яка буде іменно передавати, що ти сьогодні ходиш в Ісусі Христі. Третє, якщо ти сьогодні дійсно хочеш зодягнутися, я сьогодні тобі рекомендую, гарненько, звернись до Бога. Бог є сильний, який сьогодні дати тобі, особливо цю одежу сили. Ми сьогодні маємо різні атаки, депресії, страх. Послухай, ти і я, ми не можемо встояти просто так. Тобі і мені потрібно взяти ту спеціальну одежу сили. Тобі і мені потрібно задягнутися у Дух Божий, Дух Святий, що Він тебе і мене сьогодні наповняв, що Він тебе і мене сьогодні вів по цьому світі. Лише тільки тоді, коли ти і я, ми одягнені в силу, ми зможемо встояти перед страхом, перед гріхом. Ми зможемо дійсно мати це переможне життя. І слідуючи, якщо ти і я, ми сьогодні почули оце добру новину від Отця Небесного, що Він одягає. Пам'ятай, небо, воно буде нас зустрічати по нашій одежі. Задай, в притчі є написано, Ісус Христос розказав про весільних гостей. Коли прийшов хазяїн, Він подивився і побачив одного чоловіка не в весільній одежі. Пам'ятай, небо нас буде зустрічати, і воно подивиться, чи ти одягнувся в одежу, яка називається те, праведність. Це означає, що ти одягнувся все те, що зробив Ісус Христос. Ти йдеш в небо, ти не оправдуєшся своїми ділами, але ти йдеш в небо, і ти говориш у цю небесному і звертаєш всю увагу тільки і тільки на Ісуса Христа. І тому-то пам'ятай, небо буде дивитися, чи ти не соромився зодягнутися у те, що одягає Отець Небесний. І на завершення, дорогі слухачі, я звертаюся до тебе. Пам'ятай, що колись Ісус Христос говорив через Івана для нас усіх. Ми, які збираємось на небо, послухай, що Він сказав. Це є об'явлення Святого Івана Богослова, 16 розділ, 15 вірш. «Ось іду, немов злодій, блажений, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачити ганьби його». Пам'ятай, ти і я, ми повинні берегти ту одежу, в яку одягнув тебе і мене, Отець Небесний. Будьте благословені, тримаємо одежу, яку одягнув нас Отець Небесний. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
2: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватися в таких умовах, і воно нас включене цілий день.
0: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками його справи в житті кожної людини. В сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої, вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима твоїми, і зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості твоєї увійду в дім твій, поклонюся до храму святого твого зі страхом перед тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Святий Духу, наповняй, будь ласка, моє серце і навчай любити так, як любиш ти, усіх тих, з ким дружити хочеться, і тих, з ким нюхать ніяк не виходить. Благослови, будь ласка, усю нашу родину, а сьогоднішній день кожного з нас буде таким, яким ти його задумав. Амінь.
5: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нове життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюємо вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

0: Кривобородавий Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря.
1: «Запитай її, який сон вона бачила», – поцікавилася мама Розалії. «Мені наснилося, ніби я сиджу в школі, неділя. Ми сидимо на уроці недільної школи і співаємо гімн, з якого завжди починалося наше зібрання. Я співала його уві сні, але прокинувшись заплакала, тому що насправді це було не так. Можливо, твій сон навів мій і спів», – сказала Розалія. «Я співала гімн для своєї мами». «О, мабуть, так воно і було», – погодилася дівчина. «Яку пісню ти співала? Може, заспіваєш її мені?» Розалія заспівала перший куплет гімну. На подив дівчинки Джесі скочила свого місця і схопила її за руку. «Звідки ти його знаєш?» – швидко запитала вона. «Саме цей гімн я співала уві сні. Ми завжди співаємо його в неділі на наших зібраннях, присвячених вивченню Біблії». «Він записаний в мене на листівці», – відповіла Розалія, знімаючи свою улюблену листівку зі стіни. «Диво та й годі. Хто тобі її дав?» – запитала Джесі. «В мене є така сама. На моїй навіть бантик такого ж кольору. Де ти її взяла?» «Якось ми проїздили одне селище», – почала пояснювати Розалія. «І одна добра жінка подарувала її мені. Ми були там близько години, і вона співала цей гімн, сидячи біля дверей свого будинку». «Напевно, це було наше село», – вигукнула Джесі. «Я просто впевнена у цьому. Не думаю, що такі листівки можна знайти іще десь. А як виглядала та жінка?» «О, вона була молода і з приємним симпатичним обличчям. У неї був маленький хлопчик років двох, і він грав у м'яча перед будинком. Його мама була така добра до нас. Вона дала нам трохи хліба і молока». «Ну, звичайно ж, це була міс Баркер», – сказала дівчина. «Вона живе поряд з нами. Наш будинок трохи далі по вулиці. Вона часто співає за роботою. Подумати тільки, ви були в нашому селі. Як шкода, що ви не зустрілися з моєю мамою». «Ти знаєш місіс Леслі?» – запитала мати Розалії, підвівшись на ліжку. «Так, знаю», – відповіла Джесі. «Вона дружина нашого священника і така хороша жінка. О, яка вона до нас добра! Я ходжу на її зібрання з вивчення Біблії, і кожної неділі після обіду ми ходимо до священника додому. Ви її знаєте?» – запитала дівчина у матері Розалії. «Я знала її багато років тому», – відповіла хвора жінка. «Але це було дуже-дуже давно. Багато води втекло з того часу, як ми бачилися востаннє». Розалія сіла поближче до мами і поклала свою маленьку долоньку на її руку, знаючи, що згадування про сестру може воскресити в її пам'яті сумні спогади про минуле. Але хвора жінка була дуже спокійна того дня. Вона зовсім не була роздратована або схвильована. Вона лежала і дивилася на Джесі привідкритими очима. Здавалося, їй було приємно бачити того, хто раніше зустрічався з її сестрою Люсі. Близько шостої ранку до дверей кибитки підійшов Тобі і запитав, як почуває себе хазяйка і чи готує вона вирушити в дорогу. Він дуже здивувався, коли побачив Джесі, яка сиділа на підлозі кибитки. Але Розалія в кількох словах розповіла йому, як ця нещасна дівчинка опинилася у них. Вона також запитала у нього, в якому напрямку Джесі слід іти, щоб дістатися додому. Тобі дуже добре орієнтувався на місцевості і, здавалося, знав шлях до будь-якого місця країни. Він пояснив, що наступні 10 миль вони поїдуть в тому ж напрямку, і Джесі зможе поїхати разом з ними. Нещасна дівчинка була дуже вдячна за турботи про неї. Весь ранок вона сиділа поряд з мамою Розалії і робила для неї все, що могла. Дія ліків, прописаних лікарем, вже припинилася, і хвора жінка стала дуже неспокійною і збудженою. У неї піднялася температура, і вона кидалася

зі сторони в сторону. Іноді вона марила, бурмотіла щось про свою матір, про сестру Люсі, а також про інших людей і події, про які Розалія гадки не мала. Через деякий час здоровий глузд повернувся до неї, і вона кілька разів повторила слова гімну, а потім попросила доньку ще раз прочитати притчу про загублену вівцю і доброго пастиря. Коли Розалія дочитала притчу, мати повернулася до Джесі і дуже серйозно сказала: «Джесі, попроси доброго пастиря знайти тебе прямо зараз, потім ти будеш цьому тільки рада». «Я так погано поводилася», – відповіла Джесі за сльозами на очах. «Моя мама і місіс Леслі часто розмовляли зі мною, а я після цього взяла і втекла з дому, і наробила стільки поганого. Тепер я не насмілююся попросити його знайти мене». «Чому ні?» – Джесі запитала мати Розалі. «Чому тобі не спробувати попросити його?» «Йому зараз немає чого мені сказати», – відповіла дівчина, ридаючи і закриваючи обличчя руками. «О, якби я тільки звернулася до нього цієї неділі!» «Якої неділі?» – поцікавилася Розалія. «Це була неділя перед моєю встечею з дому. Місіс Леслі розмовляла з нами про звернення до Ісуса. Вона запитала нас, чи не приходили ми до нього раніше, щоб він пробачив нам наші гріхи, а потім сказала: «Якщо ви ще не прийшли до нього, то зробіть це сьогодні». Потім вона почала просити тих з нас, хто ще не звертався до нього, щоб коли закінчиться урок, ми пішли додому, стали на коліна і попросили Ісуса пробачити нам тієї ж хвилини. Я знала, що ніколи раніше не приходила до Христа, і вирішила вчинити так, як сказала вчителька. Але щойно ми вийшли з будинку священника, дівчата почали голосно розмовляти і глузувати над чиїмсь капелюхом, який вона бачила вранці в церкві. Повернувшись додому, я вже не думала про те, що прийти до Ісуса, і я ніколи так і не звернулася до Нього. О, як шкода, що я не зробила цього того ж дня. «Так прийди до Нього зараз», – сказала мати Розалі. «Від цього не буде ніякої користі», – сумом промовила дівчина. «Якби я тільки могла сподіватися на це, якби тільки могла уявити собі, що Він дійсно пробачить мене, я б зробила все, що завгодно. Я прийшла пішки двоє більше відстань додому. Та не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її», – процитували уривок з притчі хвора жінка. «Ти загублена овечка, Джесі». «Так», – відповіла дівчинка, – «я саме така». «Тоді він іде за тобою і шукає тебе», – знову промовила мати Розалії. Джесі підійшла до дверей кибитки, сіла і почала мовчки дивитися на місцевість, по якій вони проїжджали. Сонячне світло осяявало пурпуровий вереск, чому в ковдра стелилася по обох боках дороги. Безшумні, ледь помітні придорожні струмочки просочувалися крізь мох і текли тоненькими стрічечками поперед дороги. Сосновий бір залишався далеко позаду, і навколо нього було видно нічого, окрім сірих валунів і рідких плям яскраво-жовтого дроку. Поросла вереском торф'яниста місцевість простягалася на багато миль у всіх напрямках. Нарешті вони приїхали до великого казівного стовба, що стояв на перехресті чотирьох доріг. Там Тобі сказав, що Джесі доведеться їх залишити і піти своїм шляхом. Але перед цим Розалія про щось недовго шепотілася з мамою. Ця розмова закінчилася тим, що Джесі понесла з собою в кишені половину тієї суми, яку подарувала їм матінка Карлиця. «Тобі це знадобиться, доки ти не прийдеш додому, Люба», – сказала хвора жінка. «І пам'ятай, ти прямо зараз повинна йти до своєї мами. Не зупиняйся доти, доки не опинишся в її обіймах. Коли ти побачиш місіс Леслі, просто скажи їй, що тобі довелося зустрітися в кабиці з хворою жінкою на ім'я Нора, яка знала її багато років тому». «Звичайно», – відповіла Джесі, – «я обов'язково перекажу їй ваші слова. Скажи їй, що я передаю їй свою пошану і любов. Також повідом їй, що мені недовго залишилося жити. Але добрий пастир шукав мене і знайшов, тому тепер мені не так страшно помирати. Не забудь сказати їй про це». «Не забуду», – промовила Джесі, – «я буду пам'ятати ваші слова». Бідолашній дівчині було дуже шкода залишати їх. Вона багато разів поцілувала Розалії та її матір, ідучи по дорозі, оберталася і махала своєю хусточкою, доки кибитка не щезла з виду. «Ось ті дівчата нічого не знали про це, мила Розалія», – сказала матір, коли Джесі пішла. «Не знали про що, матінку? Ти пам'ятаєш дівчат, які стояли поруч з нашою кибиткою, коли повз нас проходила церкова процесія?
всі вони хотіли бути Британією, думали, що дівчина, що сиділа зверху золоченого воза, повністю радісна і щаслива. «О, так», – відповіла Розалія. Вони нічого не знали про справжнє життя артистів. Бідолашна Джесі була така нещасна і не знала, що їй робити. Такої ж помилки припустилася і я, люба Розалія. Лише потрапивши за куліси, я зрозуміла, що насправді там все по-іншому. Це вірно стосовно всього в усьому світі. Варто лише взнати щось поближче, як упевнюєшся в його оманливості й огидності. Під вечір вони минули торф'янисте пустище і звернули на дуже темну дорогу, по узбіччях якої росли великі дерева. Мати Розалії нарешті заснула, перша за весь день, і дівчинка сиділа біля дверей кибитки і дивилася на вулицю. Ліс був дуже густий, і дерева відкидали на дорогу довгі тіні. Їх кибитка часто лякала кроликів, що сиділи на узбіччі, і, зачувши скрип коліс, стрім голов утікали і ховалися в свої затишні норки. Потім сова налякала Розалію своїм уханням, що несподівано пролунало з верхівки дерева, а кілька лісних голубів скорботно проворкували своє сумне на добраніч. Дорога часто повертала і петляла між деревами. Тобі почав насвистувати якусь мелодію, і Розалія дуже зраділа, що він порушив гнітючу тишу. Вона зраділа, коли через деякий час кибитка в'їхала з лісу на відкриту місцевість. Нарешті вдалині вони побачили мерехтіння вогні селища, в якому Тобі вирішив заночувати. Він зупинив кибитку на узбіччі і попросив пустити його на сіновал, що належав одній з місцевих ферм. Прийшла неділя, день був спокійний і безвітряний. Здавалося, вся природа дихала спокоєм недільного ранку. Вони вирушили в дорогу, коли сільські діти йшли до недільної школи. Мами охайно одягали своїх діточок і спостерігали за тим, як вони йдуть по вулиці. Минулої ночі хвора жінка не знаходила собі спокою і тепер була дуже стомлена. Маленька Розалія не відходила від неї ані на крок і дуже втомилася. Її бідолашна матір постійно ворочалася в ліжку і не могла знайти зручного положення. Дівчинці часто доводилося збивати мамину подушку і робити все, щоб мамі полегшало. Хоча нещасна жінка дуже ласкаво дякувала їй, не проходило і кілька хвилин, якій знову хотілося змінити положення тіла. Тиша недільного дня, здавалося, цілюще подіяла на хвору жінку, заспокоювала її, і коли селище залишилося позаду, вона заснула. Її сон тривав кілька годин. Прокинувшись, вона відпочила і набралася сил. «Люба Розалія», – заговорила вона, гукаючи свою маленьку доньку. «Я бачила такий чудовий сон. Про що він був, матінку?» «Я ніби дивилася на небеса через золоті ворота і бачила там людей в білих одежах, що гуляють по великих вулицях. Потім хотілося покликати їх, і всі вони підійшли в одному напрямку, звідки раптом залунав дивовижний спів і радісні вигуки, ніби вони почули якусь радісну звістку. Один з них проходив повз ворота, де я стояла, і був дуже щасливий і радісний. Я покликала його, голубонько, і запитала, що там діється. І що він відповів, мамо? Він сказав: «Добрий пастир, який покликав нас, хоче, щоб ми пораділи разом із ним, тому що він щойно знайшов загублену овечку, яку так довго шукав. Хіба ти не чула його голосу, коли він кликав нас, щоб ми зібралися разом? Хіба ти не чула, як він сказав: «Радійте за мною, бо знайшов я вівцю тую загублену»?» Потім вони знову заспівали. І я якимось чином зрозуміла, що вони співають про мене, і що я та сама овечка, яку знайшов добрий пастир. Я була така щаслива, що прокинулася від радості. «Розалія, голубонько, я знаю, що мій сон був істинним, тому що я багато разів благала його знайти мене, і впевнена, що він хотів ще зробити задовго до того, як я почала просити його про це». «О, матінко рідна», – вигукнула Розалія, беручи матір за руку, – «я така рада». Матір більш не розмовляла і тихенько лежала собі, тримаючи доньку за руку. Іноді вона посміхалася, ніби небесний спів і досі звучав у її вухах, і вона чула слова доброго пастиря: «Радійте зі мною, бо знайшов я вівцю тою загублену». Через деякий час вони приїхали до селища, де дзвонили дзвони, закликаючи людей на денне богослужіння. І хвора жінка чула їх дзвін з великою скорботою. «Я ніколи не зможу знову піти до церкви, люба Розалія», – промовила вона.

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасеш.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Дивовижний порятунок. Одного вечора, коли Лот сидів біля міських воріт, він ще здалеку побачив, що до міста наближаються мандрівники. Це були ті самі ангели, які до того завітали до Авраама. Лот негайно встав, вийшов їм на зустріч і вклонився до землі. Він сказав: «Панове мої, зайдіть в дім раба вашого, переночуєте, помиєте ноги, а вранці вирушите в дорогу». Та мандрівники відповіли: «Ні, ми переночуємо на вулиці». Та Лот знав, які люди живуть в тому місці, тому дуже наполегливо просив зайти до нього. Врешті-решт чоловіки погодились. Лот, як і Авраам, гостинно почастував їх. Коли мандрівники відпочивали в нього, раптом щинився великий шум на вулиці. Мешканці міста бачили, що якісь люди зайшли до Лота, і вони поспішили слідом за ними. Однак Лот надійно зачинив двері і не допустив заподіяти зло мандрівникам. Тоді злі городяни стали ламати двері. Ці нечистиві люди, мабуть, зламали б двері, але ситуацію врятував один із ангелів. Він вчинив чудо, щоб зупинити навалу. Цей ангел вразив тих людей сліпотою. В одну мить всі вони осліпли. Сліпі нечистивці ще довго і злобно гупали по стінах Лота та не змогли знайти дверей і змушені були піти геть. Аж тепер Лот дізнався, що мандрівники, які завітали до нього, це не звичайні люди, а ангели. Хоча на вулиці настала ніч, та Лот не зміг заснути, бо вісники принесли жахливу звістку. Вони повідомили Лота, що прийшли зруйнувати місто. Ангели запитали його: «Чи ти маєш дітей? Якщо маєш, то виведи їх за місто, бо ми знищимо всіх жителів за їхнє

0: беззаконня. Лот не бажав, щоб загинули його зяті, тому довго переконував їх. Але ангели сказали йому: «Поспішай, якщо не хочеш загинути, бери своїх дочок і жінку і виходь з міста». Так як Лот не надто спішив, то ангели взяли за руки Лота, його дружину та дочок і мерщій вивели за місто. Правда, як ласкаво Бог повівся з Лотом? Господь оточив Лота своєю любов'ю і милосердям. Він знав, що Лот любить його, і тому не дав йому загинути. Господь завжди захищає тих, хто любить і слухає його.
1: Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність.
0: Народження Ісаака. Пригадуєш, Бог пообіцяв Аврааму і Сарі, що у них буде син. І, незважаючи на їхні сумніви, Бог виконав свою обітницю. У визначений Господом час Сара народила сина. Авраам дав своєму синові ім'я Ісаак, що в перекладі означає «він сміється». Хлопчик швидко ріс, батьки дуже любили його. Слуги поводились з ним як старшим сином. Авраам і Сара часто хвалилися Ісааком перед гостями. Не любили хлопчика тільки Ізмаїл і його мама Агар. Одного дня Сара визирнула з намету і побачила, як Ісааків старший зведений брат Ізмаїл дражнив Ісаака і кривдив його. Сара дуже розсердилася. Вона не дозволить нікому ображати свого єдиного сина. Сара мерщій кинулася шукати Авраама і поставила вимогу, щоб він вигнав Ізмаїла та його матір Агар. Авраам був дуже стурбований. Він любив Ісаака, бо це його довгоочікуваний, обіцяний Богом син. Але Ізмаїл був також його сином, і батько не хотів заподіяти йому лихо. Авраам дуже сумував, але Сара не хотіла жити в одному домі з Ізмаїлом і Агар. Та Бог заспокоїв Авраама і запевнив його: «Зроби так, як каже Сара, я подбаю про твого сина Ізмаїла». Авраам негайно підкорився словам Божим, бо він пам'ятав, що Господь вірний своєму слову. І ти, друже, також про це не забувай.
2: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Я вже трохи підросла, стала вище від стола. Вмію навіть руки мити і постельку застелити, щоб не трапилось біди. Маму слухаю завжди, і вона за мене рада, підрослає трохи, правда. Бог не любить неслухняних, і сердитих, і поганих. Тих любові, хто не має, тата й маму ображає. Заховатися не можна, бо все бачить око Боже. Якщо будемо слухняні, як написано в Писанні, Бог нам буде все давати і завжди благословляти.
3: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
4: Хто рано встає, тому Бог дає. Ще коли туман не спав, він роботу розпочав. Брат його у ліжку спав, бо весь час ледарював. Кожного Бог оцінив, відповідно наділив. Трудар той багатим став, ледар лиш жебракував. Бо раненько хто встає, до роботи пристає. Тому Ісус плід дає.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Щоб перемогти, треба лишень піднятися рівно стільки разів, скільки ти впав.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві віри. Ми просимо Твого батьківського благословіння на тих людей, які щиро жертвують на це служіння. Благослови всіх тих людей, які працюють на цьому радіо. Благослови всіх тих людей, які співпрацюють з ними, допомагають їм духовно, молитовно, коштами. Благослови їх роботи, благослови їх шляхи, благослови їх сім'ї, Господь. І нехай у всьому, що робить наша рука сьогодні, буде Твоя участь. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Сьогодні 1 вересня.
1: Благодь свою справу з ближнім твоїм, і чужої таємниці не відкривай, аби той, хто почує, не докорив тобі, бо після того твоя ганьба не відступить від тебе. Книга приповістей, 25 розділ, 9 та 10 вірші. У Новому Заповіті ми також бачимо заохочення вирішувати непорозуміння конфіденційно, зберігаючи повагу до іншої людини. Тож будемо прагнути мудрості у стосунках, щоб діяти з любов'ю та розсудливістю.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

La Tour Eiffel в Україні. Харків'янам пощастило, адже для того, щоб освідчитися в коханні біля Ейфелевої вежі, їм не потрібно їхати до Парижу. Досить дістатися до харківського розважального комплексу «Шато Ледо», де у 2012-му відкрили зменшену копію цієї видатної французької пам'ятки. Відкриття відбулося в день Святого Валентина. Ініціатор будівництва – не Ейфель і не його нащадки, а новий харківський торгівельно-розважальний центр «Французький бульвар». Практика будувати цікаві архітектурні форми біля розважальних центрів прийнята в усьому світі. Так що, можна сказати, Україна активно наздоганяє світові стандарти. Вежа вже встигла стати пам'яткою Харкова. Адже вона є точною копією вежі у Парижі. Щоправда, у 10 разів менша. Всього 35 метрів Ейфелева вежа в Парижі завишки в 324 метри. На будівництво харківської Ейфелевої вежі витрачено 35 тонн металу. На другому її поверсі є оглядовий майданчик. Звісна річ, що освідчитися в коханні під Ейфелевою вежею можуть не лише харків'яни, а й усі бажаючі туристи, яких тут вистачає. До речі, столиця вирішила не відставати від Харкова і збудувала свою Ейфелеву вежу. На її створення пішло близько 2 місяців. І помилуватися на 16-метрову красуню у Києві можна у французькому кварталі.

Усе, як є. Дорога, явори. Усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Сім причин не турбуватися. Частина перша. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Матвія 6:25-26. Ми проведемо 3 дні над цією частиною нагірної проповіді Ісуса. У Матвія 6:25-34 Ісус говорить саме про турботу, про їжу та одяг. Але насправді це стосується будь-якої тривоги. Навіть в Америці з її розгалуженою системою соціального забезпечення тривога про фінанси, житло, їжу та одяг може бути сильною. Не кажучи вже про християн, які живуть в умовах, коли набагато більша бідність загрожує життю. Але Ісус говорить у 30-му вірші, що наша тривога походить від слабкої віри в обітницю нашого Отця про майбутню благодать. «Мало віри», – підсумовує він. Ці вірші з 25 по 34 містять щонайменше 7 обітниць, запропонованих Ісусом, щоб допомогти нам боротися з невір'ям і звільнитися від тривоги. Сьогодні ми розглянемо 1-2 обітниці, а протягом наступних 2 днів – решту. Обітниця номер 1. Кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Матвія 6:25. Оскільки ваше тіло і душа набагато складніші в облаштуванні та важчі в забезпеченні, ніж їжа та одяг, і все ж Бог, по суті, створив і надав вам і те, і інше, то, безсумнівно, Він зможе і захоче забезпечити вас їжею та одягом. Більше того, щоб не сталося, Бог колись воскресить ваше тіло і збереже ваші душу і тіло для вічного спілкування з Ним. Обітниця номер 2. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Матвія 6:26. Якщо Бог хоче і може годувати таких нікчемних створінь, як птахи, які не можуть самі забезпечити собі їжу, як ви, займаючись сільським господарством, то Він неодмінно забезпечить вас усім необхідним, тому що ви набагато цінніші, ніж птахи. Ви, на відміну від птахів, маєте дивовижні

0: через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світло Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени,

0: приймають всі хвилі Слово Боже, шириться і його слухають і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках, і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
1: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Драбинка, стрімянка, лестниця. Що вибрати? Слово «стрім'янка» скальковане з російської мови, хоча й потрапило до українських словників, украдених за радянських часів. Українською правильно «драбина», «драбинка».
2: Маємо також цікаве слово «сходня». «Сходні» – це дошки з набитими на них поперечними планками і поручнями для переходу з судна на судно, на пристань або на берег. Також по них піднімаються на будівництвах робітники, коли ще сходів нема.
0: З української на українську і навпаки.
1: Очі наші ми закриваємо чи заплющуємо? Закривати очі, звичайно, можна, якщо робити це рукою, долонею або чимось іншим. Якщо ви дбаєте про високий рівень свого мовлення, то доберете точніше дієслово «заплющувати». Закривати очі – це також стійка сполука.

0: слів, яка означає вдавати, ніби нічого не помічаєш. Ховати голову в пісок.
1: Заплющив очі і розплющив. Повимовить не міг. Азір подужчав. Здіймавсь барак, мов полонинський дим. Василь Герасим'юк. Старий Завіт.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її.

0: Лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Це знає тільки вітер. Чудо. Ти віриш у чудо?
2: Вірю.
1: Справді, ти бачив яке-небудь чудо?
2: Звичайно.
1: Яке?
2: Тебе.
1: Мене?
2: Хіба я чудо?
1: Так. Ти дихаєш, маєш ніжну теплу шкіру, в тобі б'ється серце. Ти бачиш, чуєш, бігаєш, їси, співаєш, думаєш, смієшся, любиш,
2: плачеш.
1: Так?
2: І це чудо?
1: Був собі горобець, життя якого без настанні клопоти і переживання. Ще в яйці він журився, чи вдасться мені щасливо вибратися з такої твердої шкарлупи, чи не випаду я з гнізда, чи мої батьки зможуть мене вигодувати. Щойно впорався з цими турботами, як голову обсіли нові. Перед першим польотом горобець знову бідкався, чи втримають мене мої крила, а якщо я розіб'юся, хто мене позбирає? Уже впевнено літаючи, горобець далі почав переживати. Чи знайду пару? Чи поталанить мені з горобчихою? Чи впораюся з будуванням гнізда? Владнав і ці проблеми, але турботи не припиняли його непокоїти. Чи вилупляться в мене пташенята? А якщо зламається гілка, загине вся моя сім'я? А якщо сокіл украде моїх пискалят? І взагалі, чи зможу я їх вигодувати? Коли вилупилися здорові, веселі й граненькі горобчики і вже почали тріпотіти крильцями, горобець знову за своє. Чи вистачить їм їжі, чи вдасться втекти від кутів та інших розбійників? Одного дня під деревом зупинився Ісус. Казав пальцем на горобця і промовив: «Подивіться на птахів небесних, не сіють і не жнуть, а Отець Небесний годує їх». Аж тоді горобець зрозумів, що йому нічого в житті не бракувало. На жаль, раніше він цього не усвідомлював. Ви слухали оповідання Бруно Фереро із збірки «Це знає тільки вітер». Читав Андрій Макаренко.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
1: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову,

0: Слово Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України, але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

На годиннику 8:56. Сьогодні 1 вересня, перший день осені. А ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

9-й годині на Світлому радіо хвилина мовчання. Потім буде інструментальна музична година, прогноз погоди, програма «Роздуми про роздуми», цікаві факти про сьогоднішній день і видатних людей, які народилися саме 1 вересня о 10-й годині. Приблизно 10.05 розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня, програму, яку створюють наші слухачі. Вона буде тривати приблизно до 11.50 з невеличкими перервами на інформаційний блок. Тож залишайтесь на хвилі світла і сподіваємось, ви будете готові приймати активну участь в сьогоднішніх інтерактивних програмах.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого батька. Благослови та торкніться їх сердець. Прийди в їхнє життя, Боже, своєю благодатною рукою. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо звертатися до Тебе, що Ти завжди чуєш нас, завжди відповідаєш, Ісус. Спасибі Тобі, Боже, за кожний день надії, кожний день радості та кожний день достатку в Тобі, Ісус. Спасибі Тобі за все, що Ти робиш для нас. Я прошу Тебе за дітей, Боже, щоб їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. Спасибі Тобі, благий і праведний Ісус, за святість. Дякую Тобі, Боже, за волю Твою, яка є досконала та блага для кожного. Спасибі, Ісус. Спасибі, молимось Тобі в ім'я Твоє святе, в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? І знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

Годиннику 9:04 на календарі 1 вересня, перший день осені, а на світлому радіо духовна півгулочка. Перша книга Хронік, 29 розділ, 11-12 вірші. Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все, що на небесах та на землі, твої, Господи. Царства, і ти піднесена над усім за голову, і багатство та слава від тебе, і ти пануєш над усім, і в руці твоїй сила та хоробрість, і в руці твоїй побільшити та зміцнити все. Ви можете разом зі мною прославити Господа, я буду читати першої книги Хронік, 29 розділа, 11-12 вірш, ви можете повторювати разом зі мною, прославляючи Господа, Його могутність, Його велич, Його силу, Його славу. Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах та на землі. Твої, Господи, царства, і ти піднесене над усім за голову, і багатство та слава від тебе, і ти пануєш над усім, і в руці твоїй сила та хоробрість, і в руці твоїй побільшити та зміцнити все.

0: Також хочу подарувати вам ранкову посмішку і поділитися мудрою порадою. Ранкова посмішка. Онук підходить до дідуся і каже: «Дідусь, позич 50 гривень до пенсії».
1: «До якої пенсії? Ти ж у школі навчаєшся».
0: «До бабусіної». Мудра порада. Розведіть руки в сторону і обійміть себе. Обійміть міцно. Закрийте очі і скажіть: «Ось так сильно Бог любить мене».

на Світлому радіо Марчук Каріна з піснею «Бог не залишить». Знаєте чому? Тому що Він любить вас сильно. «Бог не залишить» виконує Марчук Каріна.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїль.
1: Дев'ята година 17 хвилин на годиннику. Сьогодні вже 1 вересня на календарі. На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. У західних, північних, Вінницькій та Черкаських областях за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура буде коливатися в день від 23 до 28 градусів тепла. На Київщині сьогодні можливий короткочасний дощ, по області місцями гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, температура плюс 23, плюс 28. В столиці України, місті Києві, сьогодні день буде хмарним, тільки вечір порадує ясним небом. В день ввечері без опадів, температура плюс 28 в день, увечері плюс 23, плюс 20.
2: Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його.

0: хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками його. І нащадки рабів його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я його, будуть жити в ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.

На календарі 1 вересня. Перший день осені. Але сьогодні не просто розпочався ще один сезон. Розпочалась осінь, сторінки осені. Також 1 вересня відзначається в багатьох країнах День знань. Хочу поділитися з вами, як же виникла ця ідея, і розповісти трішки історії про саме навчання, здобування освіти на території України за минулих часів. В нашій країні давно звикли, що початок навчання дітей пов'язаний з першим днем осені, але так було не завжди. Першою вихователькою для дітей була мама в усіх родинах. Далі, після семирічного віку, хлопчиків і дівчаток окремо навчали родичі, відповідно чоловічої і жіночої статі. Для багатих родин могли наймати гувернерів, але це було через роки. Також

нас Володимир Великий в Києві в 1988 році. Багато для освіти зробив і Ярослав Мудрий. Зокрема, створив першу бібліотеку при Софіївському соборі, відкрив школу в Новгороді. За прикладом Києва і Новгорода почали відкриватися школи і в інших містах Київської Русі. Якщо перші навчальні заклади створювалися за ініціативою князів, тобто держави, то пізніше освітою стала опікуватися церква, а школи стали відкривати при монастирях. Це було пов'язано з тим, що грамота була необхідна для розповсюдження християнської релігії. Отже, навчання грамоті і вірі сприймалося як єдиний процес. А поряд з догмами християнства учні вивчали граматику, математику, риторію, філософію, наземні мови, історію, природознавство. В 16 столітті в Україні почали відкриватися братські школи, засновниками яких були братства національно-релігійні організації. Велика увага в цих школах приділялася гуманітарним дисциплінам, зокрема іноземним мовам, діалектиці, але вивчалися інші традиційні предмети і навіть мистецтво хорового співу. Батьки, віддаючи дітей до братської школи, підписували договір, який визначав взаємні обов'язки школи, учнів та батьків. При цьому братські школи були закладами середнього рівня, а першими вищими навчальними закладами в Україні стали Острозька школа-академія та Києво-Могилянська академія. Школа-академія в Острозі, відкрита князем Константином Острозьким на власні кошти в 1576 році, вирізнялася високим рівнем викладання, а вчитися там могли діти не тільки знаті, але й селян. В 1632 році в результаті об'єднання Київської братської школи та школи Києво-Печерської лаври було утворено Києво-братську колегію, якою опікувався митрополіт Петро Могила. Згодом заклад на його честь назвали Києво-Могилянською академією. Таким чином в Україні сформувалася система освіти з початковою, середньою та вищою ланок. У 18-19 століттях українці навчалися переважно в закладах трьох типів. Діти незаможних селян та містян в початковій парафіяльній школі, де навчали закону Божого, грамоті, арифметиці. Для нащадків купців, ремісників призначалися повітові училища, а діти дворян та високих чиновників вчилися в гімназіях. Середню освіту, як правило, вступу до університету надавали лише в гімназії. В різних освітних закладах навчання починали в різний час. В сільській місцевості це зазвичай була пізня осінь або початок зими, коли малолітні батьківські помічники звільнялися від роботи в полі. В містах гімназії могли збирати учнів вже в серпні, але зрештою це залежало від рішення керівництва закладу. Так тривало досить довго, навіть за радянських часів, аж до 1935 року, коли було затверджено обов'язково для всіх навчальних закладів дату початку навчання, а саме 1 вересня. І в 1980 році було проголошено 1 вересня святковим днем, і так тоді з'явився День знань. І цей день залишається важливою подією для учнів, для батьків, для вчителів. І я думаю, для всіх нас цей день може бути важливим і особливим, тому що немає вікового обмеження, коли людина може припинитися навчатися. Тож, вітаємо вас з цим днем знань.

А Віктор Павлік нагадує всім нам, що найкращий день – це день, коли людина приходить до Ісуса. Найкращий день. Віктор Павлік.

0: і я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто ж усе-таки панує на землі, Бог чи сатана? У Євангелії Господь неодноразово говорить, що князь цього світу – диявол, і що він буде вигнаний. Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. В книгі Откровення написано: «І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй. Він узяв дракона, змія древнього, який є диявол і сатана, і скував його на 1000 років, і скинув його у безодню, і замкнув його, і поклав над ним печать, щоб не спокушав вже народи, доки не скінчиться 1000 років. Після цього він має бути звільненим на короткий час». Откровення, 20 розділ, з 1 по 3 вірш. То чи залишається князь світу диявол панувати на цій землі? Чи, можливо, Ісус Христос своїм подвигом

0: Дивом силою Євангелія і силою Духа Святого вже скував диявола. Що про це говорить Біблія? Написано: Ісус відповів: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагались за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Він сповідував це перед Понтієм Пілатом. Господь сказав нам, що Він забрав нас від цього світу. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Він дав нам віру, бо всякий, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Ми маємо усвідомлювати суть спасіння. Вона полягає у тому, що Ісус забирає нас від цього світу. Бог не виправляє цей світ. Він не виправив Ур Халдейський, але вивів звідти Авраама. Не виправив Харан, а вивів у Ханаан. Не виправив Ханаан, але вивів у Єгипет. Не виправив Єгипет, а вивів назад у Харан. Тобто, Бог не збирається виправляти цю землю, Він збирається забрати нас з цієї землі. Ця земля не зцілиться, не освятиться, не спасеться, не стане кращою. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Господь переміг світ тим, що Він забрав нас від цього світу, і наше серце уже не в цьому світі. Ми вже подорожні і пришельці, ми вже прагнемо кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11 розділ, 16 вірш. Усі ми вважаємося дітьми Авраамова по вірі. А чи розуміємо ми, у що ми віримо? Якою була віра Авраама? Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу художником і будівничим якого є Бог. Євреям 11 розділ з 8 по 10 вірш. Так, князь цього світу – диявол, і Господь скував його ланцюгами і замкнув. Але диявол переможений тільки в серцях віруючих. Земля і досі належить дияволу. Віруючі все одно ходять по цій землі, яка належить дияволу. Ця земля приготована вогню на день суду, і вона згорить. Всі, хто залишиться на цій землі, загинуть. А віруючі будуть піднесені, відділені від цієї землі. 1 Солонянам, 4 розділ, 17 вірш. У віруючій людині вже є Царство Боже. Царство Боже всередині вас є. Євангеліє до Луки, 17 розділ, 21 вірш. Що таке Царство Боже? Це коли Бог є царем, але царем цієї землі є не Бог, сатана. Євангеліє від Івана, 14 розділ, 30 вірш. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 31 вірш. Євангеліє від Івана, 16 розділ, 11 вірш. Ісус сам сказав Пилату, що «Царство моє не від світу цього». Євангеліє від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Коли ми приймаємо Ісуса Христа царем і Господом, тоді Царство Боже непомітно всередині нас є, і ми стаємо підданими Небесного Царства, де Бог є царем, а не цього земного царства, де царем є сатана. Ісус визволив віруючих від влади диявола, але не від самого диявола. Ісус дав нам владу наступати на диявола. «Ось даю вам владу наступати на змій і на скорпіонів, і на всіляку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 19 вірш. Яким чином Господь дав нам владу над сатаною? Він дав нам своє громадянство. Ми вже не жителі цієї землі, не цінуємо земне, але цінуємо небесне. Ми вже не піддані земного царя сатани, а піддані небесного царя Христа. Тому Господь сказав нам: «Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать і де злодії не підкопують і не крадуть». Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 20 вірш. «Вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога». Колосянам, 3 розділ, 1 вірш. «Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська, не від Отця, а від світу цього». 1 Івана, 2 розділ, 15-16 вірш. «Усе, що в світі не від Бога, воно від сатани. Тому наша любов до Бога спрямована у небесний град Єрусалим. А тут ми лише подорожні та пришельці». Отже, диявол дійсно переможений, але він переможений не на землі, а у серцях віруючих. Диявол – це також дух, і в духовному серці віруючого він переможений, але скрізь на землі він залишається. І після Христа диявол лютує ще більше, він ще більше проявляється на землі. «Горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу». Откровення, 12 розділ, 12 вірш. «І коли наповниться міра беззаконь, тоді ця земля буде приготована вогню на день суду». Спасіння всередині нас, Бог сказав. «Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Євангелія від Івана, 4 розділ, 24 вірш. Ми маємо знайти спілкування з Господом всередині свого серця, отримати свободу від цього світу, щоб дійти до стану «Вабить мене те і інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». До Филиплян, 1 розділ, 23 вірш. «Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його». Єфесян, 1 розділ, 17 по 19 вірш. Це вже інше життя, інше ставлення до світу, в якому ми народилися по плоті. Але ми здобуваємо новий мир всередині нашого серця. Саме ним Господь і переміг диявола, тим, що визволив нас від цього світу і дав нам свій мир.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
5: Блаженні, хто мешкає в домі Твоїм, вони будуть повіки хвалити Тебе.
6: Цитата з Біблії.
5: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
7: Дев'ята година 44 хвилинки на годиннику на календарі 1 вересня на Світлому радіо. Прогноз погоди в Україні на цей день. Погода в Україні сьогодні буде помітно відрізнятися в залежності від регіону. На заході та півночі прийдуть короткочасні дощі з грозами. Вдень опади також очікуються на Вінниччині та Черкащині. На більшій решті території України буде сухо. Захід нашої країни. У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях очікуються короткочасні дощі й грози, і саме захід стане одним з найбільш нестійких щодо погоди. На півночі України дощі та грози прогнозують Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумських областях. Центральна Україна – Вінницькій та Черкаській областях можливі короткочасні дощі з грозами протягом усього дня. На решті території центру істотних опадів не прогнозують. На півдні нашої країни переважатиме суха погода, істотних опадів не очікується. На сході України день також мине переважно без дощів. Температура становитиме 13-18 градусів вранці, на сході плюс 9, плюс 14. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів тепла. В Києві сьогодні протягом дня буде хмарна погода. Вдень можливий короткочасний дощ. Ввечері без опадів. Температура вдень плюс 28. Ввечері плюс 23, плюс 20. Далі на Світлому радіо Ващишин Світлана з піснею «Знаю, ти чуєш».

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

9 година 52 хвилинки, зовсім скоро. Ця година підійде до свого завершення, розпочнеться інтерактивна програма, обговорення теми дня, але за ці декілька хвилин хочу розповісти вам про особливу людину, яка святкує саме сьогодні, 1 вересня, свій день народження, свій 89-й день народження. Я не знаю, чи чули ви це прізвище, але дуже хочу розповісти вам про цю людину. Це Сідристий Микола Сергійович. Чим же він відомий? Заслужений майстер народної творчості України, народний художник України. Абсолютний чемпіон України з підводного спорту. Але найголовніше його здібності, здобуток, те, чим він збагатив світ творчості, це мікро-мініатюри. До речі, він і привніс в мову у це слово мікро-мініатюра. Що це таке, розповім трішечки пізніше, але зараз про цю людину. Микола Сергійович Сідристий народився 1 вересня в 1937 році в селі Колесніківка Куп'янського району Харківської області в селянській родині. Навчався в Харківському художньому училищі, в 60-му році закінчив Харківський сільськогосподарський інститут, працював агрономом, потім інженером. В 1978 році став абсолютним чемпіоном України з підводного спорту. Також досліджував історію тоталітарних режимів фашизму, комунізму, нацизму і є автором усіх архівних текстів на меморіалі пам'яті жертв Голодомору в Україні, який знаходиться в місті Києві. З 1960-х років займається створенням мікро-мініатюр. Що це таке? Мабуть, ви чули історію про так званого Шульгу, героя, який підкував блоху. Колись в дитинстві я бачила такий мультик і пам'ятаю, що от є такий герой Лівша, який підкував блоху. Я не знаю, чи справді була така людина, але в Україні є ось така людина, яка насправді підкувала блоху. І це якраз Сідристий Микола Сергійович.

Святкована блоха – це його перша мікро-мініатюра, яку він створив в 1959 році. Вона була представлена в Харківському музеї образотворчого мистецтва Української Радянської Республіки. Що ж це таке? Це натурально в розмір зроблена блоха, і на ній є золоті підковки. Він працює в стерильному чистому приміщенні. Всі свої вироби йому потрібно, щоб зробити, для цього потрібен мікроскоп, і його твори, його витвори мистецтва можна побачити в декількох музеях. Частина зберігається в Росії, є в Відні, є в Королівстві Андора, і також в Києво-Печерській лаврі відкрився музей, де можна відвідати і побачити ці мікро-мініатюри. З деякими я вас ознайомлю, щоб ви розуміли, тут потрібно увімкнути увагу, що це насправді і як це виглядає. Вишнева кісточка. На половині вишневої кісточки зроблений портретний барельєф Тараса Шевченка, Соломії Крушельницької. На зрізаних зернятках дикої груші та яблуні акварельний портрет Івана Франка Мікла.

0: Анджела на половині виноградного зернятка, вставлено в цю половинку зернятко скло, і там змальована карта Закарпаття. Найменша в світі книга Кобзар Тараса Шевченка розміром 0,6 мм, має 12 сторінок зі склокерамики, які шиті павутинкою, а обкладинка з полісками безсмертника. Також він зробив найменше в світі шахи. В тому числі найменшу в світі шахову фігуру – це золотий пішак, який в 3 мільйони разів менший за макову зернинку. Найбільший збірний виріб – маленький працюючий золотий замок в кубічному міліметрі, можна вмістити 50 тисяч замків, він менше в 50 тисяч разів за шпилькову голівку і навіть має ключик. В інтернеті, якщо у вас є така можливість, можна знайти фотографії цих робіт, дуже цікаво розглядати, як, наприклад, звичайна булавка, і всередині неї знаходиться караван верблюдів. Наскільки Бог обдарував, і ця людина отакі має неймовірний хіст. Музей мікромініатюр Миколи Сидрівського, він знаходиться в Києві, на території Києво-Печерської лаври, можна відвідати, побачити. Якщо ні, маєте доступ до інтернету, перегляньте, неймовірна красота і викликає захват, що Бог дає людям отакі здібності. І це наш з вами українець Сидрівський Микола Сергійович, який сьогодні, 1 вересня, святкує свій 89-й день народження. За одну хвилинку розпочнеться програма «Світле освічення». Сьогодні, в день знань, в день, коли багато школярів, студентів пішли, щоб продовжити своє навчання, хочу, щоб ми з вами поговорили в програмі обговорення теми дня про уроки Божі в нашому житті, про Божі уроки в нашому житті. Чому? Які уроки вам викладав, навчав, привносив в ваше життя Господь? Божі уроки. Про це написано в Біблії, що Господь наш навчає. Поділіться, будь ласка, чому саме Він вас навчав. Дві історії. 10-та година. Інформаційний блок, і почуємося вже у програмі «Тема дня».
1: Радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю.

захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці – люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть такі написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика. В таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
0: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.
2: Що об'єднує
3: те, що дає поштовх до дії,
4: те, що стосується кожного,
2: те, де ви можете зустрітися з собою,
0: те, де ви можете зустрітися з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: 10:08 годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. На календарі 1 вересня. Сьогодні День знань. Багато дітей, молоді, можливо, і дорослих також пішли, щоб продовжити навчання, здобувати освіту. Це дуже важливо для майбутнього людини, для прийняття якомога частіше, скажімо так, правильних рішень. Але, окрім загальної освіти, є, можна сказати, духовна школа і духовна освіта, в якій людей сам Бог, як вчитель, навчає, наставляє, вказує правильний шлях. Ви знали про це? Що Бог наш вчитель? Книга пророка Ісаї, 18 розділ, 17 вірш. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів, я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Бог веде людину, яка довіряє йому своє життя, по дорозі кращої. Кращі, по якій людині краще піти. І при цьому Бог навчає. Навчає про корисне. Так само колись до ізраїльського народу Бог звернувся і сказав, це книга повторення закону, 8 розділ, 5 вірш. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. Тож сьогодні пропоную вам в день знань, в день, коли офіційно відкривається сторінка, нова сторінка навчання для наших дітей, знайомих, друзів, можливо, для когось із нас. Нехай в нашому житті також не закінчується той період навчання. Але давайте сьогодні поговоримо не про загальну освіту, не про уроки, які ми вивчали в школі, в університеті, в інституті. А давайте поговоримо про Божі уроки в нашому житті. Поділіться, який урок в вашому житті ви можете сказати, що це був урок від Господа? Якась була подія, що ви зрозуміли для себе? Щоб ваша участь в нашій програмі, це інтерактивна програма, яка йде в прямому ефірі, і ми запрошуємо, щоб ви, наші слухачі, приєднувались, приймаючи участь в цій програмі, щоб ця участь стала можливою, потрібно до нас або зателефонувати, для цього є декілька номерів телефону, або написати допис. По-перше, номер телефону дуже зручний. Просимо, якщо вам підключають ваші діти, номер телефону для додзвону в студію, то, будь ласка, скажіть їм саме про цей номер телефону. Він дуже гарно працює і ведучим дуже гарно також приймати дзвінки за допомогою цього номера. 067-123-75-75. Також є київський міський номер телефону. Набираєте код міста Київ 044 і далі 357-67-28. Якщо вам зручніше телефонувати на номер 050 або, можливо, діти так вам підключили, то можете набрати.

втрати номер 050-6728-007. І ще одна можливість прийняти участь в програмі – це написати допис. Якщо у вас є додаток Viber чи Telegram, то ви можете написати допис або зателефонувати за допомогою Viber і Telegram на наступний номер телефону 093-558-4412. Сьогодні наша тема називається «Божі уроки в нашому житті». Так говорить Господь твій, Відкупитель, Святий Ізраїлів, «Я, Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисний, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити». Тож запрошую вас, розкажіть про Божі уроки в вашому житті.

0: Був час, коли ми служили діткам вулиці. Різні були етапи служіння, спілкування з цими дітками, від того, щоб спочатку їх знайти, встановити якийсь зв'язок, розмову, якийсь контакт. І потім це був як середній момент цілі спілкування з цими дітками. Завершальний був, щоб їх відправити в будинок, де вони змогли навчатися. Це було в Київській області, в Свято-Петровському, Очі Дім. Але така станція, якби де їх підготували, підготовлювали, це наш табір був, де дітки мали знаходитися майже все літо. Це залежало від того, на якій стадії їх привезли, в червні чи в липні. І там ми їм розповідали про Господа, допомагали зрозуміти, що окрім підвалів, окрім того, що вони палять цигарки, нюхають клей, жебракують, є інше життя і можна жити іншим життям. І там для мене Господь показав один важливий, я думаю, урок. Трішки згодом я залюбки, дасть Бог, поділюся, тому що до нас вже приєднуються з Харкова. Дуже раді почути цього слухача, його історію. Вітаємо вас в прямому ефірі.
1: Доброго дня, це Григорій. Слава Богу. Знаєте, Господь дійсно, він чудний учитель. Він такий люблячий, дивний. Він так об'ємля своєю любов'ю, що, знаєте, інколи зробивши щось неправильно, ти потім обличаєшся цю любов'ю і кажеш, Господи, я ніколи в житті цього робити не буду, тому що це учення, це учоба, яка Господь мене проводить через наше життя. Я просто приведу кілька примірів з свого життя, що в перших кроках своєї віри вже у мене був такий випадок, що не було грошей. Не було грошей, я там за здачу отримав, ще купони були. І я це саме, я взяв ці гроші і дивлюся, у мене 10, ні, гривні, тільки-тільки почалися гривні, а тієї подділки були, і в мене здачу дали і дали одну фальшиву десятку. Вона тоді фіолетового цвіту була, ні, двадцятку. Фіолетового цвіту була, не пам'ятаю. І одним словом, мені, я думаю, Господи, що ж мені робити? Я розумію, що це те саме, ну я думаю, я ж її не вкрав, це ж мені дали. Я пішов в магазин, віддав, продавщиця вона взяла ті гроші, навіть не подивилась на неї. Я потім купив те, що хотів, приходить, думаю, мене Господь так облічив. З таким обліченням любов'ю він мені показав, що це ж неправильно. Я потім встав на коліна і кажу, Господи, щоб я ще раз так поступив, да ніколи в житті, Господи, я більше так поступати не буду. Знаєте, і по цей день я не хочу, якщо навіть буде попадеться мені така купюра, я її лучше порву, викину, але я не хочу обіжати Господа. Другий випадок у мене був, коли я сидів...

0: на службе и на станции «Газпром». Там всегда нам на станцию закрывали киоски продавцы, и они до меня приносили газеты. И вот там «Спид-инфо» или «Неделя» в то время было. И я читаю это «Спид-инфо». В один комнате никого немає. А мне Господь каже, что ты читаешь? Ну что ж ты читаешь? Знаете, и мене тоже так Господь, як наче холодною водою у мене облив. Знаете, мені так аж судорожно було. Аж руки заніміли і ноги затряслися. Думав, Господи, та сам я читав такі газети, та ні в коли житті. Я не хочу цією грязю, цією мерзостю наповнятися, Господи. Прости мене, знаєте. І знаєте, що ще який урок? Господь, я вже скільки раз проводив випадків в своєму житті, як Господь мене виводив. І скажу, що він завжди учить нас довіряти. Як я ось розказував, як у мене тьоща покаялась перед смертю. І от я просто приведу примір. Я не знаю, розказував чи ні, то возвращаюсь уже. Жінка осталась у тестя, щоб підтримати його. А я возвращаюсь на поїзд, думаю, зараз сяду. До поїзда остається десь почти по 2 часа. І я йду на зупинку. Не доходя уже метрів 200 до зупинки, дивлюсь, автобус під'їжджає, висаджує пасажирів. І закрився і поїхав. Я зустрічаю цих пасажирів та кажу, а це автобус був на Саке? Вони, да. А кажу, а коли це тепер буде він автобус? А вони кажуть, ну це через часа, через 4 може буде. Уже автобусів не буде, це через часа, через 4. У мене, знаєте, у мене аж мурашки по кожі пішли. Думаю, Господи, мені через півтора часа надо на автобус сідати. А я ще тут. 25 кілометрів мені треба добратися якось до вокзалу, до Сакського. Я не знаю як, Господи. І знаєте, я стану на цій зупинці, ставлю молитву, говорю, Господи, що мені робити? Я не знаю, Господи, покажи. Знаєте, і у мене таке побуждення, іди пішку. І от я, дощ іде такий, такий затяжний, небо затягнуте, я в дождівику з двома сумками іду і співаю. Ісус, ти моя защита, Ісус, ти мій щитий меч, Ісус, ти моя победа, ти мій цар, ти мій Бог навік. Ось така, я знаю, християнська пісня. Я іду співаю, знаєте, проходить час. Час іду, не встановлюючись. І виходить, так сказати, Т-образний такий перекресток. Дорога йде перпендикулярна, і одразу зупинка стоїть там вже одразу. Я заворачую на цю дорогу, становлюся на зупинці. Дивлюся, у мене остається минут 20 до поїзда, а мені ще чухрати треба кілометрів 17, мабуть. Я став на тій зупинці і кажу, Господи, мені далі вже нікуди йти. Я не знаю, Господи, як мені бути, але я тебе просто прошу, Господи, ти усмотри, Господи, позаботься о том, щоб я якось добрався. Я не знаю як. Знаєте, я став, одна машина приїхала, друга машина приїхала, третя машина приїхала. І тут автобус іде. Я йти останавливаю. У мене в кармані десятка всього. І там мелочі чуть-чуть. Я це саме, я останавливаю, він зупиняється. Я кажу, досак. Дорозите, та без вопросів. Скільки? 50 копійок. Я йому 50 копійок даю. Дивлюсь в салон. Нема взагалі, знаєте, взагалі. Даже все поварило, та й 5 сидіння всього, і одне місце тільки для мене приготовлено, знаєте. Я подивився, я кажу, Господи, ти спеціально для мене це місце приготував. Я сів, доїхав, і за 10 минут я був уже на станції, знаєте. Я сів в поїзд, я сів потім на те місце, яке мене предназначено, і я молився і благодарив, говорю, Господи, як ти чуден, як ти милостив. Як це благо, Господи, що ти так позаботився про мене і послав, навіть невероятне, послав для того, щоб я якось яким-то способом добрався до Санти. У Бога немає безвиходних ситуацій. Він чудний, він дивний, він учитель нас і наш наставник, і хай йому буде навіки слава. Амінь.
1: Безмежно дякую вам, пане Григорію.

Коряє, вказує, що ти робиш. Ну як це він робить з любов'ю? Я сподіваюся, що ви також почули, що оце запитання, що ти робиш, воно було не стукнути по голові, не так, як інколи, на жаль, дорослі можуть подзатильник дати дитині. А знаєте, мені здається, в цей час це такий погляд, як Ісус поглянув на Петра. У дворі первосвященника, коли він сказав: «Ні-ні-ні, я не знаю, що це людина, ні-ні-ні, я просто тут зайшов погрітися, мені незнайома ця людина». І в Євангелії від Луки написано, що Ісус поглянув на Петра. Петро згадав те, що Ісус йому говорив, що перш ніж заспіває півень, ти тричі відречися від мене, тільки погляд. І так гірко плакав Петро, мужній, сильний, сміливий чоловік. Як може Господь в любові своєї? Він може і сильно сказати, і просто змусити людину щось робити, як він змусив Йону: «Іди і проповідуй там, і скажи, що людей очікує покарання». Він може і так. Але є моменти, коли він настільки в ніжності своїй, в любові своїй навчає нас, чи запитує, показує, що ми неправильно чи зробили, чи час використовуємо неправильно. Спасибі вам ще раз, пане Григорію, за вашу участь, за історію, що розповіли. Які Божі уроки були в вашому житті? Ви також маєте чудову можливість прийняти участь, розповісти, і хтось, можливо, отак от почує, замислиться для себе. Приділяти час, наприклад, читанню якихось газет. Зараз люди, я не знаю, хто ще читає газети, але, наприклад, це може бути час, коли люди в інтернеті дивляться або що. От беруть телефон, чи вмикають телевізор, чи вмикають комп'ютер, аби що. І крадеться час, і людина засмітнюється якимось брудом духовним от своє життя. А що можна в цей час послухати, почитати, особливо коли є доступ до інтернету, неймовірний вибір тому, щоб духовно поживо прийняти музику, прославлення послухати, проповіді послухати, Слово Боже послухати, Слово Боже почитати. Так колись запитав Господь: що ти слухаєш, що ти читаєш? Продовжу історію про урок, якому Господь мене навчив, коли ми служили діткам вулиці. Я була координатором, я відповідала за програму, за розклад дня, за уроки, які там проводилися, за спілкування з наставниками, чи вважатими, можна їх також назвати. І одного року в нас вийшло багато різних подій було, тому що протягом 3 місяців проводився цей табір, і багато різних подій, команди різні приїздили. Здебільшого ми своїми силами там щось проводили для цих дітей. І одного дня провели настільки цікаві конкурси, змагання спортивні. От воно настільки було все влаштовано, легко, діти хотіли приймати участь, наставники їх заохочували, перемагали, щось там робили, раділи. От, ну, настільки воно класно вийшло, і я вся така в захопленні. Боже, слава тобі за це. І наступного року, пам'ятаючи, як в нас неймовірно оцей день вийшов, таких спортивних змагань, таких конкурсів, я починаю заохочувати наставників і казати: так, давайте проведемо отакий от день. Не хочуть. Ні, ну послухайте, нам потрібно займати, навчати діток. Давайте проведемо. Вмовляю наставників, вони вмовляють діток. Звертаюсь до діток. Діти також не хочуть. Ну, по-перше, окрім того, що ці діти особливі,

діти, які з різних причин опинилися на вулиці, вони не такі, як в християнських родинах. Це просто небо і земля. Ну, вони дітки, і вони так само можуть розкритися, вони так само мають здібності, і це дуже яскраво ми бачили вже в серпні, коли пройшло 2 місяці, більш потрібний був термін для того, щоб допомогти дитині там відкритися. Ми це здебільшого бачили вже в серпні. Ну, вони також умнічки були, відкривалися, допомагали, щось робили. Але от в той момент, коли я знову захочу і говорю, ну давайте проведемо оці ігри, давайте проведемо там естафети, давайте отакі от конкурси, там щось шукати, там люди не хочуть. Минулого року все було добре, в цьому році не хочуть. Врешті-решт я вмовила наставників, декілька дітей погодилася, в нас була команда, дві команди, но погодилися прийняти участь в цій події, в цих змаганнях, в цих конкурсах. 2/3 було наставників, 1/3 була дітей. І ви знаєте, воно настільки було все, ну от не хочеться, ну зробимо, ну тому що от керівництво просить, ну от потрібно. Я потім, обертаючись назад, я думала, Боже, ну чому так? Ну от не вийшло, ну чому? Ну минулого року, ну все було на такій висоті, ну це всім так сподобалося, всі настільки були задоволені в цьому році. Зовсім не так, просто, от, ну настільки от аж смуток принесло замість радості. І Бог відповів, що у нього немає ксерокопій. Оригінал був минулого року. І це було класно, тому що воно було нове, тому що воно було те, що Господь надихнув, підказав, як послужити цим діткам. І воно було на висоті. І я хотіла зробити ксерокопію. Я сподіваюся, всі розуміють, що таке ксерокопія. Листочок, який збереться, зараз таких, мені здається, апаратів дуже мало, а був час, вони були дуже розповсюджені, в магазинах стояли, де робилася ксерокопія. От. Копія, не оригінал, а копія, ксерокопія, завдяки ксероксу. Апарат називався ксерокс, ну і називається. І Бог мені відповів, що в нього немає ксерокопій. Згодом я поділилася цим з пастором, а він мені відповів, ти знаєш, мене також Господь навчив, що людям потрібен свіжий хліб. Інколи проповідники можуть використати проповідь, яку вони десь колись розповідали і думають, вау, який вона мала ефект, який вона мала дотик Духа Святого до людей, результат був. І ти саме проповідь, в цьому нічого поганого немає. Але це вже може бути, знаєте, не свіжий хліб, а сухарик. Так, його можна погризти. Духовний сухарик. Піти кудись і там так само розповісти. Але вже не буде такої дії Духа Святого. Не буде такого результату, який був на початку, коли це народилося, оце слово. І мені пастор сказав, мене Бог навчив, що людям потрібен свіжий хліб. Так, це зусилля, витратити час, помолитися, підготувати. Може, це буде те саме слово, тільки під іншим кутом, але свіже. Отакий був у мене Божий урок. В нього немає ксерокопій. І так потрібно, коли ми служимо десь, то, Боже, даруй своє керівництво, підкажи, скеруй, направ.

Запрошую вас поділитися уроками Божими, уроками в вашому житті. Так говорить Господь, твій Відкупитель, Святий Ізраїлів, я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисний, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Чому? За роки вашого християнського життя навчав вас Господь. Номера телефонів в студії 067-123-75-75, 044-357-67-28-050, 67-28-007 і номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму 093-558-44-12. Yeah.

Вольфганг Гетте. Німецький поет. Біблія говорить до серця кожного покоління, а мірилом для оцінки життєвості та сили народу завжди буде його ставлення до Біблії. Вона – книга всіх народів. Записані в ній історичні події одного народу є прообразом життя кожного християнина і всієї Церкви Христової. Біблія – вічно жива книга, і доки існує світ, ніхто не скаже «Я розумію її в усьому обсязі та в усіх подробицях».

0: 10 година 34 хвилинки. На Світлому радіо продовжується програма «Обговорення теми дня». Сьогодні запрошую вас поговорити про те, як Бог нас навчає в нашому житті, про Божі уроки в нашому житті. Пробуємо прийняти дзвінок за номером 050. Алло?
1: Алло.
0: Ага, це ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
1: Вітаю вас, дорога моя радіородина, наша радіо моя. Це сестра Ніна Борзи. Я хочу розказати, як ви
0: поймете. Пані так. Ніна, слухавку поправте, будь ласка, тому що дуже погано чутно, так, щоб так. Вона була близько ваших губ.
1: Алло.
0: Так, кажіть.
1: Алло, чуєте тепер мене?
0: Так, да, так краще. Дякую.
1: Я хочу розказати про такий випадок, коли Господь мене навчав і вів мене, спас мене. Це, можна сказати, була на грані смерті. Прийшла з церкви, відкрила калітку, зайшла в двір, а в нас така арматура для винограду була зроблена. І я кінцем пальця торкнулася проводу. І мене ударило, щипнуло так, що в мене сумка випала з рук моїх. Я стала оцепеніла і не знала, що робити. Я тільки взивала Ісус, Ісус, Ісус, більш нічого не могла сказати. Стояла, мабуть, хвилин 20, не двигалася, боялася. А тоді дивлюся, що біля стовпів, де вмурована була ця арматура, іде ніби пар такий. Я знов стою, ви знаєте, цим керував Господь. Він мені сказав, що це ток. Іти назад я боялася торкнутися, але дійшла додому, обійшла городами, прийшла до сусіда мого, він електриком був. Прошу, плачу, кажу, Юрочка, так і так. Так він каже, ну йдемо, зараз подивимося. Він хотів йти сюди через каліточку, кажу, ні, давайте йдемо через город. Бо, говорю, я боюся, там ток. Прийшли ми в двір з ним. Він тільки глянув і говорить, це вас Бог спас. Ви де були? Кажу, в церкві, була в Бога. От, каже, він вас спас. Стояло б вам торкнутися за цю арматуру і все. І ви б уже були б у вічності з Богом. Ви знаєте, мене такий страх прийняв. Він пройшов, подивився, а на цій арматурі був накинутий провод. І вже багато років світильник був укручений. І воно протерлося, і провод почав касатися арматури. Ви знаєте, я йому подякувала, він відрізав цей провод, ізолірував його і пішов. Успокоює мене, не плачте. Ви знаєте, він пішов, я впала на коліна. Я так дякувала Богу, що він мене спас. Він мені дав мудрість і розум не вертатися назад, не коснутися цієї арматури. А провів мене, даже стежечку мені показав, що йди через город, де току там точно немає. Так що, коли ми з Богом, то він з нами і нас береже. І він нас навчає і проводить. Тільки треба його чути голос і слухати його. Ще один був такий випадок зимою.

0: поїхала до батьків, а там від траси 5 кілометрів треба було йти до села. Я, щоб не б'їжджати далекою дорогою, думаю, я піду по полю. Замети такі були, думаю, якось дойду. Ви знаєте, я пройшла з кілометр, а потім як почала пурхати у тому снігу, одну ногу витягну, а другу загрузла. Одну витягну, я вже вибила з сил, упала на той сніг і молилася. Кажу, Господи, якщо сила Твоя і любов Твоя у мені, і сила Твоя, дай мені силочки дойти. Бо, ви знаєте, пішла в 9 годин, а прийшла в 5 годин вечора до батьків. Вони злякалися, я вся в снігу, вся заборхана. Що сталося? Кажу, так і так. Але Господь мене провів. Він мені зберіг. Оце два такі случаї були, що Він показав мені свою любов, свою милість, свою доброту і свою науку, щоб ми мали, щоб не виривалися, щоб зважували все, що в нас упереді. Але коли ми з Богом, то ми все пройдемо. Так що я дякую Богу за Його науку, за Його милість і любов, за Його доброту, за все, що Він нам дає в цьому житті. І ми славимо Його, ми припуваємо з Ним і дякуємо за кожну мить, бо наше серце в руці Божій і доля наша в Його долонях. Покладатись, вірити. І Господь завжди допоможе. Він завжди допоможе і збереже нас. Слава нашому великому Богу. Дякую, що мене вислухали. Рясніть вам, Боже, благословіння.
1: Дякуємо, пані Ніно, що приєдналися до нас.

Я більше, правда, почула про те, як Бог захищає, як Бог зберігає, як Бог допомагає. Але пані Ніна сказала, що він підказав, коли вона розповідала історію про небезпеку бути ураженою струмом, як підказав Господь піти іншою стороною. І слава Господу, що поруч була людина, яка розуміється на цьому, щоб допомогти їм. Пані Валентина з Києва надіслала великий допис, аж дві історії про Божі уроки. Ви так само можете написати допис, можете до нас зателефонувати, чи на мобільні номери телефонів, чи по вайберу і телеграму, поки є така можливість на годиннику вже 10:42. Пані Валентина, Київ. Я довгий час не розуміла слова апостола Петра: «Покажіть у вірі вашій доброчесність, а в доброчесності будьте розважливим». Я не розуміла, як бути розважливою, коли робиш добро. І Бог дав мені урок. Я працювала в кіоску і всім розповідала про Ісуса. Познайомилася із одним чоловіком, запросила на служіння, але він не зміг там знаходитись. Йому стало погано. Більше я його не бачила. Одного разу пізно ввечері він подзвонив та сказав, що йому немає де переночувати, щоб я прийняла його на одну ніч. Я спочатку не погодилась. Я сама вдома, в однокімнатній квартирі. Я не хочу незнайому людину пускати до себе додому. Але він сказав, що ж я за християнка, що не допомагаю людині. Я помолилась, подзвонила служителю, розповіла ситуацію, попросила, щоб теж помолились. І тоді я вирішила, що, можливо, Господь дає ще шанс цій людині спастись. Коли цей чоловік прийшов, я пригостила його вечерю, говорила про Ісуса Христа, про спасіння, про нове життя, яке дає Бог. Але я бачила, що йому це не цікаво. Він став розповідати, що за ним іде смерть, де він не був, після того, як він покидає те місце, люди помирають. Я нічого з того не зрозуміла, лише сказала, що він слуга дьявола і йому треба покаятись. На цьому наша розмова закінчилась. Я пішла в кімнату спати, а він залишився спати на кухні, в мене там є невеличкий диван. Я помолилась та заснула. Вранці, коли я збиралась на роботу, то сказала йому, що більше він не може залишатись у мене, бо була домовленість лише на одну ніч. Він сказав дивні для мене слова. Я ж тобі нічого поганого не зробив, хоча б міг. Я відповіла, що він не міг мені нічого поганого зробити, бо за мною стоять янголи, які мене охороняють. Він подивився на мій замок у дверях та й каже: «І замок у тебе слабенький». Я відповідаю: «Та й біля дверей янголи стоять і охороняють мою квартиру. Ти що, не бачиш?» Розмова була для мене дуже дивна. Так ми розійшлися. Коли я розповіла про це пастору, про цей випадок, то він сказав, що Господь по милості своїй мене зберіг і захистив, бо в мене не було ніяких нечистих думок, лише щоб ця душа була спасенна. А що то за людина була, лише Господь знає. Та тепер я розумію, що означає в доброчесності бути розважливим. Знаєте, коли я прочитала цю історію, от відразу прийшов на пам'ять один вірш, написано: «Пильнує Господь недосвідчених, охороняє, береже», це написано в одному із псалмів. Слава Господу, що він зберіг Валентину, але, як вона сама написала, потрібно бути розважливою, коли робиш добро. І ще від неї одна історія. Інший випадок в моєму житті, за який мені дуже соромно, але він був. Мій батько хворів, жив разом з моїм рідним молодшим братом. Я допомагала брату доглядати батька. Проживала я окремо, але часто заходила. Зарплата в мене була невелика, а батько підвищили пенсію.
Він доручив мені отримувати на пошті ці кошти. І ось, я отримала підвищену пенсію, а в цей час брат телефонує і питає, чи можу я купити батьку памперси та ще предмети туалету. У мене грошей не було, і я вирішила витратити батькові гроші. Але брату я сказала, що сума пенсії не підвищена. Та ти, що ми можемо сховати від людей, від Бога не сховаєш. Пройшло зовсім небагато часу, я заходжу до брата, щоб доглянути батька, а в коридорі на тумбочці лежить повідомлення від пенсійного фонду, де вказана нова підвищена пенсія батька, з якого місяця. Як мені було соромно! Все таємно стає явним, написано в Біблії, і це правда. Отак Господь дав мені знову ще один урок. Відверто дякуємо вам, пані Валентино, що приділили час такі великі дописи написати, поділилися уроками, яким вас Господь навчав, що так важливо бути в доброчесності, розважливим. Ви знаєте, мабуть, бачили так само, як і ми тут в Києві можемо бачити, коли люди стоять, просять гроші, чи на виході з магазину можуть просити, є такі, коли ходять. На вокзалі, наприклад, чи навіть у нас інколи ходили раніше. Може, і зараз ходять просто, коли я їду вранці, то багато людей, і ввечері, коли додому також повертаюся з офісу, то в вагонах багато людей, і я не бачила, чи ходять зараз ті, хто з табличкою якоюсь, чи просто вони просять і так. Різне буває. Причини, з яких люди там стоять, і це інколи дійсно може бути якась потреба, от, а може і ні. Одного разу я поверталася додому, і біля смітника стояла жіночка, щось там шукала. У мене тільки банани були, і я до неї підійшла, і мені так, ну, жалко стало її, що вона там щось для себе шукає, і я кажу, може я вас приділити, пригостити бананом? Вона оцінила мене зверху донизу таким поглядом. На банани навіть не поглянула і сказала, та ось мені гроші на ліки потрібні.

0: рівні. Я сказала, я вибачаюсь і перепрошую, я грошей вам не дам. Вона не захотіла взяти банани, я пішла. Їй не на гроші, не на ліки потрібні були гроші, тому я не дала. І так потрібно нам от, мати ту мудрість. Інколи може людина підійти і попросити купити хліба. Одного разу в мене так в магазині було. Я кажу, вам хліб потрібен, давайте я вам піду і куплю. Це була жіночка вже в красивих літах. Я потім її запитала, а ваші діти, онуки? Вона сказала, що в неї немає родини. Ну, нормально вона виглядала. Вона подякувала за хліб. Тож, нам, я думаю, кожному з нас отой урок, який колись преподав, навчив Господь пані Валентину, він потрібен, може бути також нагоді, як в доброчинності бути розважливим. І важливе нагадування, таємне стає явним. Таємне стає явним. Не зрозуміла, чому вона не могла сказати, що в мене немає грошей, щоб купити батькові памперси. Пенсія ж для нього, чому б не взяти відкрито гроші звідти, не сказати, що ось я витратила. Ну, отак на той час вона вчинила, їм Бог навчив, що таємне стає явним. Десята година, 50 хвилин на годиннику. Зараз буде невеличкий інформаційний блок, пісня, класична композиція. Ми з вами вже почуємося, дасть Бог, об 11. І далі запрошую вас приєднуватися до обговорення теми дня. Ми сьогодні говоримо про Божі уроки в нашому житті. Так говорить Господь твій Відкупитель, Святий Ізраїлів, я Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Чому Господь вас навчав? Поділіться, щоб ми також могли цим збагатитися. Почуємося вже об 11:00.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А воно і так шукає.
3: Додаток світле у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо МНЛ. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: 11 година. Господь, просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх. Боже добрий, так потребуємо твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття, нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо тебе, прийди на допомогу, будь милосердний до нас, яви свою силу. Господь, даруй, що зброя замовкла, щоб твоє Євангеліє, твоя благодать, твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в тобі, бо тільки в тобі наше спасіння і визволення, тільки в тобі мир нас всіх, нашої країни, тільки в тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас, будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, що ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу рясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: На годиннику 11 година 3 хвилинки ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. На Світлому радіо продовжується програма, інтерактивна програма, це дуже важливо. На Світлому радіо тема дня, інтерактивна програма, нагадуємо, це програма в прямому ефірі, і ця програма створюється завдяки вашій участі, наші дорогі слухачі. Коли ви телефонуєте під час прямого етеру, під час цієї програми, або пишете дописи, приєднуючись до цієї теми, яку пропонує ведучий. Сьогодні

0: 1 вересня, День знань. І ми з вами говоримо про уроки в нашому житті, але не в школі, не в інституті, а про Божі уроки в нашому житті. Як ви вважаєте, його уроки, вони важливі? Важливі більше, ніж математика, фізика, все на своєму місці. Божі уроки, і коли людина віруюча, особливо і невіруючих Господь також навчає, але коли людина віруюча, це так важливо, щоб ми розуміли, де той добрий шлях, який вказує нам Господь, так в Біблії написано, книга пророка Ісаї, 17 вірш. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів, я, Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Мета Божого навчання для нас – це користь для нашого життя, щоб дати нам найкраще майбуття, щоб ми його волю виконували, щоб ми світло несли в цей світ, щоб ми були його представниками тут на землі, показуючи, що таке небо. Ну, хоча б частиночка. Вже очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі слухач, який зателефонував до нас по вайберу на номер 093-558-4412. Ви також маєте таку можливість чи написати допис, чи подзвонити на цей номер. А зараз давайте послухаємо думку нашого слухача. Ви прямо в ефірі, вітаємо вас, представтесь, будь ласка. Ми раді вас почути.
1: Дякую, щиро вам. Я також дуже радий вас чути і чути всіх слухачів. Мене звати брат Микола, і я хочу поділитися тим, що як це чудово, і дійсно ми можемо сказати слава Богу за Його святе Слово, за Біблію. Адже саме Господнє Слово є для нас найкращим, найважливішим, найпотрібнішим і найнеобхіднішим уроком. А Господь є найкращим вчителем. І як це прекрасно навчатися у Господа Ісуса Христа, вивчаючи та досліджуючи Новий Заповіт. Сьогодні хочу поділитися з вами, дорогі слухачі, дорогі друзі, одним з таких важливих уроків, який мене дуже заохотив вивчати Боже Слово. Пригадую перші дні мого зацікавлення Святим Писанням. Я тоді ще зовсім слабо орієнтувався в Біблії. І в той час, через те, що я не був утверджений у Божому Слові, я глибоко помилявся в тому, що помилково думав, що якщо людина є культурною, вихованою, порядною, а ще й робить добрі діла, то вона буде спасенною і війде в Царство Боже. Але слава Богу за Його Слово, через яке я отримав великий урок відносно цього питання. І я через Господнє Слово побачив те, як глибоко я помилявся. Читаючи Новий Заповіт, мене сильно вразила історія про Корнелія. У 10 розділі з першого тексту книги «Дії святих апостолів» і нижче ми читаємо таку прекрасну його характеристику, тобто характеристику Корнелія. Проживав же один чоловік у Кесарії наймення Корнелій, сотник полку, що звався італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь коло години 9-ї дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому: «Корнелію, молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли людей до Йопії та й поклич Симона, званого Петром», тобто апостола Петра. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Він, тобто апостол Петро, скаже тобі слова, якими спасешся і ти, і весь дім твій. Про це ми читаємо у книзі «Дії святих апостолів» 11:14. Це Боже Слово дуже сильно торкнулося мене. І я був дуже здивований, адже зауважмо, дорогі друзі, Корнилій був побожний, богобійний, подавав щедру милостиню, завжди Богові молився, постив і навіть бачив ангела. І при тому всьому Корнилій був неспасенний. І йому було сказано покликати апостола Петра. І саме апостол Петро скаже йому слова, якими спасеться Корнилій і вся його сім'я. Це був для мене великий урок, бо саме читаючи це Боже Слово, я чітко побачив те, що людина може бути культурною, вихованою, порядною, може робити добрі діла, і при тому всьому, якщо вона не повірить в Євангелію Ісуса Христа і не стане її виконавцем, то буде неспасенною і у вічності опиниться у вічному вогняному озері та не увійде Царство Боже. Коли ми уважно читаємо 10 і 11 розділи книги «Дії святих апостолів», то ми бачимо, що цими словами апостола Петра, якими спасся Корнилій та його домашні, були слова Євангелії, тобто це були слова нового заповіту Господа Ісуса Христа. І написано, що Корнилій та його домашні щиро прийняли це євангельське вчення нового заповіту Ісуса Христа, яке звіщав їм апостол Петро. Господь охрестив Корнилія і його домашніх Духом Святим з підтверджуючою ознакою інших мов, а також щиро прийнявши новозаповітнє євангельське Христове вчення, яке звіщав апостол Петро, Корнилій і його домашні у дорослому віці прийняли свідомо святе водне хрещення і стали спасенними. В їхньому житті чітко збулося Христове слово, яке записане у Євангелії від Марка 16:16, де так говорить Господь: «Хто увірує в Євангелію і охреститься, тобто прийме в дорослому віці свідомо святе водне хрещення по вірі в Господа Ісуса Христа, той буде спасенний, а хто не увірує, відповідно, той і відмовиться приймати в дорослому віці свідомо святе водне хрещення по вірі Господа Ісуса Христа, і той засуджений буде». Дорогі слухачі, це Боже Слово про Корнилія стало великим уроком для мене, бо я у світлі Божого Слова зрозумів наступне. Навіть богобійна, побожна людина, яка робить добрі вчинки, молиться і постить, і навіть бачить ангела, є неспасенною в Божих очах, аж до того моменту, поки вона щиро не увірує в Євангелію, ставши виконавцем нового заповіту. Це Боже Слово привело до того, що я щирим серцем покаявся перед Богом за свої гріхи, і подібно як Корнилій, увірував в Євангелію, прийнявши Святого Духа. І заради того, щоб бути спасенним та увійти в Боже Царство, я, так як Корнилій і його домашні, прийняв у дорослому віці свідомо святе водне хрещення по вірі в Господа Ісуса Христа. І так як Корнилій, я став спасенним Господом Ісусом Христом, за що нехай буде йому вічна слава і подяка. І завершуючи, пропоную усім дорогим слухачам для нашого духовного збудування після передачі самостійно прочитати увесь 10 і 11 розділи книги «Дії святих апостолів», яка знаходиться у Новому Заповіті. І саме в цих розділах розповідається нам ця чудова історія про Корнилія. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: А ми дякуємо вам, брате Микола, за те, що поділилися важливим уроком стосовно того, як людина може отримати спасіння.

0: Мені згадався вірш з Євангелія від Івана, 10 розділ, 9 вірш. Це говорить Ісус: «Я – двері. Хто через мене війде, той спасеться». На небо є тільки один шлях, є тільки одні двері, є тільки одне імення, яке дано людям, дане людям, щоб вони могли отримати дар життя вічного, дар спасіння. Тому що я, які б добрі вчинки людина не робила, в порівнянні зі святим життям, безгрішним життям Сина Божого, все це ніщо. Все це ніщо в порівнянні тим, який приклад залишив Господь Ісус Христос. Одні двері, один шлях. Спасибі, що нагадали про це. Спасибі, що поділилися своєю думкою, своїм уроком, Божим уроком в вашому житті. Дякую, Господи, за пам'ять. Мені цікаво, коли я вас слухаю, нотаточки трішечки собі роблю, як Господь може щось підказати або нагадати, що десь я чула якісь свідчення, чи якась історія була, бо щось могло відбуватися в моєму житті, і ось зараз трішечки так запнулася через те, що згадала, як в нашій церкві один брат, в нього була віруюча мама, ще з тих часів, коли віруючі християни збиралися по домівкам і закривали вікна, двері і тихенько молилися Господу. Це були часи, радянські часи, коли віруючих переслідували за віру в життя, віру в Господа Ісуса Христа. І в той час народився, ріс такий гарний хлопець Василь, він вже одружився, в нього були діти, вже його дружина. Пішли, навернулась до Господа, Бог в її житті явив неймовірне чудо. Вона помирала через цироз печінки, лікарі розрізали, зашили і сказали готуватися до похорон. І оцей Василь казав: «А в чому мені каєтеся? Дружину не зраджую, добре працюю на роботі, інколи випити можу, але тільки на свята. Я ж гарна людина, в чому мені каятися?» Ну, слава Господу, що потім він навернувся до Господа, і навіть через деякий час в одному селі, де жили колись його батьки, він став пастором разом зі своєю дружиною, яку Господь зцілив, явивши неймовірне чудо в її житті. Слухаємо. Шановна пані, яка телефонує до нас на номер 067-123-75-75, щоб прийняти участь в нашій програмі. Вітаємо вас, ви прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Вітаю, слава Ісусу Христу. Дякуємо дійсно нашому Господу, що ми діти Його, і що Він, ну, мене і всіх нас, я думаю, навчає. Мене найперше своїм словом, також коли я чую свідчення якесь або проповіді, або просто спілкуюся в групах чи просто з своїми дітьми, внуками. І це укріпляє мене у вірі. І я люблю читати, як я кажу, що через слово Господь навчає. І я люблю читати підряд Біблію. І я знову почала і закінчила книгу «Левит», і тепер почала «Числа». Для мене це важкі книги, тому що там у «Левит» там багато всяких тих законів, і тепер я «Числа» читаю. Тож тут, ну, на початку я вже колись говорила, що там було військо від 20 років, так Господь сказав через Моїсея, щоб скільки з якого коліна має бути військо. І всього в ізраїльському народі було 603550 війська з кожного коліна, там по скільки тисяч. Тобто була армія, у кожній державі має бути армія, і я так розумію. А ще я прочитала тут скільки тут всяких законів, як якогось проказа, чи навіть на стіні щось, мали йти до священника, скільки праці, скільки всього. Для мене я просто подякувала Господу і кажу, дякую моєму Спасителю Ісусу Христу, що прийшов в цей світ і через свої голгофські страждання дав нам вічне життя через віру в нього. І слава йому, Господу, навіки. А ще я кажу, що через свідчення також Господь мене навчає і укріпляє у вірі. Я також недавно почула свідчення сестри Катерини Голуб. Вона місіонеркою в Джулі. Вона колись була в нашій церкві і свідчила. А це я послухала ще в Ютубі її свідчення. І навіть своїм онукам послала. І що вона у 12 років уже мала оце від Бога ну, бачення, як ми кажемо, що вона буде місіонеркою в джунглях. Вона дуже цього хотіла, і вона каже, я просто уявляла себе. І про це своє, про цю свою мрію вона сказала аж 20 років. І коли вона перший раз попала туди в джунглі, там добиратися треба було тільки літаком. І коли перший раз вона ну, була сама в такій, ну, видно, там дали їй таку такий хатинку таку з селистя, і, каже, посередині був вогонь. І я, каже, так подякувала Господу, бо, каже, я так уявляла собі, що я буду отак. І я так, ну, подякувала Господу, думаю, яка молода людина, яку мала віру, і що ця мрія, і що вона буде місіонеркою, що вона стала. І там цікаво написано, як Господь її навчав, що не завжди то, що вона чула в церкві, вона мала так іменно говорити. Там дивилася на життя людей, і люди її також навчали. Тому це дуже цікаво, і також береш приклад з цього і навчаєшся. А ще через проповіді. Я також недавно почула проповідь, і мені просто пару слів запало в серце. Як один брат сказав, що багато зараз звинувачують Бога, а де ж Бог, чому він війну не закінчує? А брат сказав, каже, а він цю війну не починав. І дійсно я подумала, що Господі, Бог любові. На жаль, є той, хто хоче вбити і погубити. І через недобрих людей ця війна почалася і до сих пір не закінчується. Але другий брат у проповіді сказав, що тільки один Господь може закінчити цю війну. Один Господь, він тільки слово скаже і враз все закінчиться. Ні Америка, ні Європа, а тільки один Господь. Так, ми, так він сказав, нам треба ще пильніше молитися, кликати до Господа, бо Господь хоче чути ці молитви, що ми хочемо цього миру. І так, ми дякуємо Господу за ті країни і молимо, щоб вони ще більше давали допомоги, бо треба допомоги, і щоб там хто не говорив. І ми повинні дійсно більше молитися, чим можемо, допомагаємо. Бо, на жаль, є такі, що й говорять, ми, громадяни неба, нас все не торкається. Так торкається, бо ми живемо серед людей, яких Господь любить і хоче, щоб всі були спасені. І дякую за слово Його, яке мене навчає, за тих, хто проповідує слово. І дякую за те, що я можу бути ще в служінні, і Він мене ще більше навчає. Слава Господу за те, що Він навчає нас ще більше молитися, і ми щиро віруємо, що Він закінчить цю жахливу війну, що Він поверне кордони України, хоч дуже боляче, і дуже важко, і дуже багато болі, але Господь не починав цю війну, але Він закінчить і зупинить ворога, зруйнує всі ворожі сатанинські плани. За все йому слава і подяка.
0: І з нами на зв'язку була
1: Катерина.
0: Пані Катерина зі Львова, вітаємо вас ще раз. Да, дякуємо. Цікаво було послухати. Три джерела було сказано, як можна отримати урок в своєму житті, не тільки власний, а, наприклад, почути проповідь, почути свідчення чиєсь. І коли

0: На їх навчають від самого простого – тримати ложечку, потім виделку, зав'язувати шнурочки на взутті, одягатися, прибирати іграшки – це нормальний процес. Бог так створив людей, в нас є ті здібності, оте бажання, ото поклик всередині навчатися, особливо в діток, перепрошую. Але навіть коли ми вже стаємо дорослими, так важливо, на мій погляд, погодитись ви чи ні, не загасити, не закопати, не зупинитися на тому, щоб продовжувати навчатися. Можна просити, Боже, навчи мене, але так, ну, просити, щоб це Господь робив своїй любові, своїй милості, своїй мудрості, як до нас телефонував пан Микола, перепрошую, Григорій з Харкова, і розповідав, як йому Господь з любов'ю говорив. Ну, що ти те робиш? І отак от ти час тому приділяєш. Бог по-різному може нас навчати. Можна говорити, Боже, навчи мене. Допоможи зрозуміти, де твій добрий шлях. Він любить вас, він любить людей. Якщо ви його дитина, якщо ви шукаєте Господа, Боже, допоможи. Він допоможе, бо Бог благий, милість його до людей, вона нескінченна. Вчора ввечері читаю зараз книгу Псалмів, 135-й Псалом, в українському перекладі це може бути 136-й, то написано «Повік Господня милість». Бог милостивий. Він відповідає, зберігає і навчає. Чому? Тому що він хоче, щоб якомога менше було у нас помилок. Він навчає, щоб ми зрозуміли щось корисне, піднялися сходинкою, несли добро, не робили зла. От не робили зла. Це його також для нас наміри. Тож запрошую вас поділитися, як і чому вас Господь навчав чи навчає в вашому житті. 067-123-75-75 – один із наших мобільних номерів для вашої участі, другий мобільний номер 050-67-28-007, київський міський номер телефона 044-357-67-28, номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму 093-558-44-12. І по телеграму нам написала пані Тетяна з Рівного. Безпечного дня. Так, дякуємо і Києву, і всім містам і силам України безпечного дня. Гарна тема. Багато уроків можна назвати. Нещодавно слухала свідчення, де було важливе зауваження – що потрібно думати не про те, щоб виконалось бажання, а про те, щоб догодити Богові. Спасибі. Цікавий погляд. Можна приходити в молитві і відкривати перед Господом свої бажання. Це на своєму місці. Так написано в посланні до Филип'ян, 4 розділ. Молитві з подякою відкривати свої бажання перед Господом. Але пам'ятати, що є Божа воля, вона найкраща. Боже, яка Твоя воля? Мої бажання ось. А воля Твоя яка? Воно співпадає? Чи воно паралельно? Мої бажання? Знаєте, ну, це було б смішно, якби не було б сумно. Боже, хай буде воля Твоя, а воля моя. Не? Боже, ось моє бажання, але воля Твоя яка? Тому що вона найкраща. Дякуємо пані Тетяна з Рівного. І давайте послухаємо пані Любов із Запоріжжя. Ви вже в прямому етері. Да. Раді вашій участі. Навіки слава.
1: Дуже дякую Господу Богу за таку передачу. Сильно торкається Господь. По-перше, хочу дуже подякувати Богу за Оксану Білозір. Вона цей величальний псалом співає духом.

Слава Богу, достойний наш Господь, це дуже торкається. За всі свідченники були і брата Григорія, і всіх-всіх, і Катерини, сестри, всіх буквально, і брат Микола ділився словом. Це дуже для нас назидательно, да? Дуже для нас повчально. І хочу сказати, коли брат Григорій сказав за десятку, в моєму житті було диво. Мама захворіла, приїхав сюди до нас в Запоріжжя. Дуже гарно було декілька місяців нам разом. Все, в гості приїхала, потім захворіла. І лікарня нічого не дала, лікарі не допомогли. І от прийшов час їхати назад на Хмельниччину. А це був якраз кінець травня місяця. Один раз мама скористалась пільгою на безкоштовний проїзд потязі, як їхали до нас сюди, це 2000 рік, а назад теж я очікувала, що буде пільга, бо дуже багато коштів витратили на лікування і нічого не дало ніякого результату. І в нас фактично не залишилось грошей, я відчула, хотілося їхати вже на Хмельниччину додому. Вона відчувала, що вже недовго їй жити на цій землі. І от уже навіть запозичені гроші, сусідка в вічності, хай Бог їй воздасть, позичилася і питає: Люба, може ще тобі більше? Я кажу: та ні, мами, пільга на проїзд, і нам хватить. От я навіть зрозуміла, що нам хватить і мені, і мамі на квиток. А далі сестра вже з маминої пенсії там на дорогу назад. Бо я ж кажу, дуже багато коштів йшло на всі крапельниці і тому подібне. І ви знаєте, і коли на вокзал ми прийшли, я з мамою і з дочкою, і виявилось, що пільга скасована. Тобто вже з 30-го десь травня аж до вересня місяця вона не діє. Десь так на це пенсійне посвідчення. І виявилось, що в мене не вистачало десятки на цей проїзд. А мама з температурою: мам, зможете їхати? Зможу. І ми вирушили, надіючись на Господа, все, що Бог поможе. І тут десятки не вистачає. І я кажу: давайте вам залишу паспорт касиру. Вона: на що мені цей паспорт? Я кажу: дочка принесла вам 10 гривень. Ніяку. Я від каси до каси, в одній 10, в другій 9 гривень не хватає. Люди вже стали там шуміти, що ти бігаєш від каси до каси. Думаю, люди, я їм не казала, але якби ви знали, з якою мамою я їду. От. А мама ще після того прожила буквально в кінці серпня, відійшло вічність, буквально 3 місяці, червень-липень, 3 місяці. Але відійшла спасеною, дякую Господу. І Бог дав урок віри, і мене утвердив, і мамі, що Бог любить маму. От мамі треба було це, що Бог любить маму. І ви знаєте, коли вже не було, була така безлихість, я кажу: ну йдемо додому, йдемо з вокзалу на трамвай. І мама з дочкою пішли вперед, а я йду ззаді, несу ті сумки, голова опущена, і ось переді мною, як виріс чоловік, в красивому костюмі чорного кольору, високий. Мені прийшлося голову підняти вверх, щоб на нього подивитися. І він питає, скільки не вистачає. А я із свого духа кричу, просто кричу, кажу: десятки! Ви знаєте, в одну секунду він руку засовує в свій нагрудну кишеню в цьому піджаку. І веєром у нього всі купюри різних кольорів, це вже були гривні, 2000 рік. І він мені дає десятку. Я тут дякую, як вам віддати? Він: не треба. І говорить: слава Богу. І тут до мами, до дочки: вертайтесь назад, є гроші. Де ти взяла? Кажу: Бог дав. Біжіть на перон. І це Запоріжжя перше. Біжіть на перон.
А вже дійсно, це вже були считані хвилинки до прибуття.

0: потяга Сімферополь-Ковель до Шепетівки, ми їхали, мали їхати і да. І я до каси, а касир не дав. Поїзд уже на пероні. Я говорю, мені два білета. І я відчула, в мене голос не мій. Це був настільки величний, настільки власний голос, що сам Господь проговорив до неї. Інакше б вона не дала ці білети, ці квиточки. І вона каже, ну будеш здавати в загальній черзі ці білети. Я кажу, не буду. І вона виписує мені ці квитки. Я біжу, мама з дочкою вже там на тій платформі. Прибігаю, а потяг тільки появився там на горизонті, ну там де видно було. І вони мене в один голос, де ти взяла гроші? Кажу, Бог дав. Та ми знаємо, що Бог дав. Ну де ти взяла? Я вам потім все розкажу. Дочка залишилась тут, ми з мамою поїхали. І так торкнувся Господь, що ми сіли над столиком в вагоні і плакали. Де ти взяла гроші? Говорю, Бог послав. Знаєте, брати і сестри, я вірую, що це був ангел Господній. Такий така безвихідь була, що люди відвернулися, люди ніхто, ну тоді 10 гривень, це були дуже великі гроші, були великі, вони, да, і, ну як дуже великі, просто були гроші, і тут Господь послав свого ангела, як ми вже якось на передачі говорили за книгу Деріка Принса «Призначення в Єрусалим», як ангел Господній, там є така історія, що провадив Лідію з дівчинкою Тіквою, що в перекладі «Надія», да, закінчую, і вивів їх звідти з тої небезпеки, з тієї осади єврейського поселення. Так і тут Господь явив. І знаєте, воно мене дуже укріплює. Ці всі свідоцтва, які вони безцінні, які ми чуємо, це Бог нас вчить, Він знає, Він достойний, Він вчить нас, що Він є любов і Він незмінний. І вчить вірності, що Він ніколи не підведе. І слава нашому Господу. І зараз ми проходимо оцю пустелю, ви знаєте, вибухи. І на цій неділі також була передача, але я не змогла дотелефонуватись. І у нас з'явилась була сирена, якраз перша частина передачі до 11-ї годинки. І мене Господь теж навчив. Знаєте, як правило, ми вчимо, ой, ми молимося, як спасись, охорони, Боже, захисти і покрий твоїм покровом. А тут Господь просто мені положив на серце славити Його. Ви знаєте, і я стала славити Бога на ті недільки, от якраз в такий час. І не було вибухів. І це вже декілька разів, це вже слава Господу Богу. От коли тривога, нам всім українцям треба знати, тільки через хвалу Богу до нас прийде перемога. Тому що ворог тоді капітулірує. Слава нашому Господу. І тому так сильно торкнулася цей пісні псалом Оксани Білозір, величальна, що вона із духа. Нам треба величати Господа. Ми на стороні правди, і з нами правда. І ця війна, наші воїни ведуть її дуже, ну, як кажуть, ну, по-божому вони ворога не катують і так далі. І Бог бачить, що робить ворог з нашими воїнами, з нашими полоненими. От. І це не залишиться без, ну, скажу, возмездя, ну, їхнім же словом. От. Тому Бог з нами, але нам треба славити Бога, і прийде перемога. Бог з нами. Дякую. Боже благословення всім і Україні. Україна вистоїть. Господь з нами вже недовго. І ще хотіла сказати, я зараз відчуваю в душі, ну, вже останнім часом, що ми по другому кругу проходимо. По другому колу. Тобто, як був початок війни, і чую підтвердження по радіо мудрих людей, що це як друге коло. І зараз от і ситуація в Києві, храни вас Боже. І ви знаєте, це як от те чорне море, перед яким ми стоїмо, ззаді ворог дихає в спину, а перед нами чорне море, червоне море. Але Господь з нами. Що ти вопієш до мене, Господь сказав Мойсею, удар по воді і так далі. Нам потрібен оцей останній, ще, ну, такий, ну, укріпитись Богом в надії, вірі, в любові і в упованні на Господа, що Він вірний і Він нас проведе. Слава Ісусу Христу, Боже, благословення всім.
1: Дякуємо вам, пані Любові, за історію, яку розповіли. Також подумала, що якщо людина дістала різні купюри, знала потребу, можна подумати, що повертаються з вокзала, валізи в руках, але також подумала, що це міг бути янгол, і коли ви нагадали книжку Деріка Принца «Призначення в Єрусалим» про три, здається, роки життя його дружини Лідії там, в Єрусалимі. Це не сучасний Єрусалим, це початок 40-х років. І там, до речі, описано багато того, чому її Господь вчив. І покладатись на нього стосовно фінансів і керівництва, і віддавати йому. Неймовірно гарна книжка. Дякую, що ще раз про неї нагадали. Ми минулого року говорили про улюблені книжки, і ця книжка заслуговує, щоб приділити час її почитати. Якщо немає такої можливості почитати, можна скачати в інтернеті її, то є вона вже прочитана на Ютубі. Можна знайти, послухати. Це Божа дія в житті Божої людини, і можна збагатитися, і підбадьоритись, і надихнутися свідченнями, уроками Божими, які там описані. Одинадцята година, 40 хвилин годиннику. Ми сьогодні, в День знань, говоримо з вами про те, що окрім загальноосвітньої школи, інститутів, університетів, коледжів, є Божа школа, школа життя, можна так назвати. І саме головний вчитель, добрий, мудрий, наймудріший, найдобріший, найсправедливіший, найлюблячіший, той, хто безмежно любить, великою любов'ю Бог нас полюбив. Це наш Господь Ісус, наш Бог, Отець. І Він в цьому житті нас навчає. Навчає, коли ми прийшли до Нього. Навчає, незважаючи на те, що ми можемо віруючими бути 10, 15, 20 років. Він є той вчитель, хто навчає, щоб ми менше помилок робили. Своїм досвідом з кимось поділилися, піднялися на ступинку, змінювалися, світло Боже несло. Написала допис пані Альону з Харкова по вайберу. Зачитую. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Дуже важлива тема сьогодні. Я слухала, міркувала. Багато чого Бог навчає мене, звичайно. Ось зараз прийшли думки щодо того, що мене Господь багато навчає прощати та любити через іноді навіть дуже болючі відносини з людьми. Навіть з рідними чи братами і церква, і сестрами у Христі, коли мене неодноразово, на жаль, ображали різними словами чи вчинками, і навіть несправедливо обмовляли. Було настільки боляче, що багато плакала перед Богом і просила сили простити цих людей. Але я розумію, що ми не зможемо навчитися прощати, якщо в нашому житті не буде таких болючих чи неприємних моментів. І Господь дає сили помолити, дає сили прощати, слава Господу. Те ж саме стосується і духовної боротьби. Колись, після чергової атаки ворожої на мою душу, до мене прийшла така думка. Ми не зможемо мати перемогу в своєму житті, якщо не буде подібних духовних битв. Але Господь неодноразово підкріпляв у такі моменти, хоча іноді здавалося, що ти залишаєшся один на один з ворогом душ людських. Однак Господь добрий і вірний у своєму слові. Алілуя! Пані Альона, дякуємо вам. Є Божі уроки. Для чого? Для того, щоб ми це застосували на практиці. Як би це не звучало, прощайте, любіть, допомагайте, робіть добро, але якщо не буде такої можливості. Це не означає, що завжди Бог посилає в наше життя якихось людей, які можуть нас образити. Він може допустити. Для чого? Щоб ми явили світло. Щоб ми показали, що таке простити, вибачити. Щоб ми піднялися, я називаю духовними сходинками, вгору. Божі уроки нам на благо. Щоб в нас більше відображався Христос, як писав апостол Павло. До нас телефонували на номер 067-123-75-75, хто хоче прийняти участь, ще декілька хвилиночок, даруємо етер, тому що наша програма вже поступово підійшла до свого завершення. Вітаємо і слухаємо, ви в прямому етері.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Я слухаю, думаю, ну от людина читає чи не читає Слово Боже, написано ж там, як треба поступати. Потім, коли не поступає, вона розуміє, що вона робить неправильно. Потім їй дуже стидно чи дуже больно. От сказано ж, коли почалася ця війна, от як поступати, як потрібно робити. І певної відповіді немає, тому що треба все вникати, слідувати це писання. І читав, і я ні разу не знайшов такого, щоб Бог не навів війну. Тобто все війну буде. Чому? Тому що люди не вважають за потрібне щось робити. От, наприклад, робиш якусь роботу, і якщо її небрежно робиш, або як тяп-ляп, то хіба воно вийде, а щось гарне. А те, що ми читаємо, це ж не просто там, аби поговорити. Це стосується життя нашого теперішнього, життя переходу до вічності. То хіба можна про це взагалі балакати, аби як про що? Ну це ж не посиденьки якісь. Треба ж розуміти, що якщо людина любить життя, якщо вона хоче бачити добрі дні, то треба ж від зла, від цього відступати, не лукаво казати. Треба казати те, що Бог робить. Не те, що лукавий підсовує якісь такі вигідні тлумачення. Духи нечисті вводять на війну. Чому? Тому що вони люди зрішають, і вони йдуть проти Бога, не вважають за потрібно щось виконувати. Вони самі страдають від цього. Але ж треба розуміти, що це ж кожна людина, з кого вона бере приклад. Це її лічне життя. Як вона буде в подальшому, як вона буде проходити це життя? Кому вона довіряє? Богу чи тому, що хтось десь щось сказав?
1: Ви знаєте, дякую за вашу участь, знову зателефонували. Не хочеться зараз говорити про війну. Не хочеться. Деякі слухачі говорили, так, ми живемо під час війни. І коли програма «Тема дня» розпочалася, дуже так гучна лунала повітряна тривога. Це не вперше під час прямого етеру, я трішки думаю, хвилююся, думаючи, хоч би не чули наші слухачі. Ми маємо право ділитися своїми думками, і під час програми «Тема дня» наголошуємо, що так добре, коли ми будемо рухатися в напрямку, який пропонує ведучий для обговорення «Теми дня». А сьогодні з вами ми пробували поговорити про Божі уроки в нашому житті. Насправді, їх багато є у вас, не всі подзвонили, можливо, через те, що зараз в Харкові ремонт на вежі, і хтось мог не почути нашу програму. Якщо є така можливість, попросіть ваших рідних подарувати вам смартфон, і там можна завантажити додаток і слухати. І це не буде залежати від того, що як ловить сигнал в радіоприймачі. В кого є така можливість, от скажіть, в мене буде день народження, якщо ваші рідні можуть, нехай вони вам подарують цей чудовий зараз інструмент для того, щоб слухати світле радіо. Якщо ні, слава Господу, що є можливість вмикати приймач, і ми вкотре від серця дякуємо всім, хто не просто слухає світле радіо, а також фінансами своїми підтримує тому що молитви і фінанси – це основа будь-якого служіння. Це як два стопа, як дві ноги. Молитовна підтримка, фінансова підтримка, і ми від серця. Свідок Бог, дякуємо всім-всім-всім, хто небайдуже, хто підтримує. Тому що рахунки за сплату ВЕШ в 8 містах України, вони насправді великі. І дуже хочеться, і багато з вас, наші слухачі, бажають, щоб на Світлому Радіо не було боргів. Ми також дуже хочемо, щоб всі наші рахунки були сплачені. Тому дякуємо тим, хто це робить. Нехай вам Господь це примножить 30, 60, 100 разів. А якщо у вас є якісь запитання стосовно можливості перерахувати пожертвування, підтримати, будь ласка, нагадую номер телефона нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни 099-207-58-22. Завершується наша програма. В кінці у мене ще одне маленьке свідчення моє, як Бог мене колись навчив, і я стала дуже обережна, коли я бачу, що хтось щось робить неправильно серед віруючих також, тому що ми залишаємось людьми, і в нас різний духовний досвід. І ми можемо робити помилки, і допускає Бог, щоб ми щось робили неправильно чомусь, щоб потім показати, отак от правильно, це нормально. Божа школа для нас во благо. В недільній школі я була директором якийсь час, і була одна сестричка, вона хотіла допомагати, вона допомагала, а вона проводила уроки, в неї був наречений, і, на жаль, вони згрішили. Я про це не знала, але я побачила, наскільки змінилась її поведінка, тому що гріх, він вже, як зернятко погане, він всередину попав, і він вже на її вислови, відношення, вчинки, він мав вплив. Потім це стало відомо, як ми читали допис від пані Валентини з Києва, що Бог таємно робить відомим. Вони залишилися вдвох святкувати, відзначати Новий рік, і молоді люди. Перша помилка була, не можна наодинці молодим людям залишатися, братові і сестрі. Не можна, от просто не можна. Це була перша помилка. Наслідки стали те, що вони згрішили. І ви знаєте, коли потім я про це дізналася, от її поведінку аналізуючи, в мене от настільки в розумі було, як так можна? Як так можна? Не те, що згрішити, а потім отак от себе поводити і говорити, що якби нічого не сталося, вже там обман додався. От в мене просто в розумі воно стукало, як так можна, як так можна, як так можна. Це сталося на Новий рік, навесні стало зрозуміло, їхній гріх став, вийшов назовні через те, що Саша завагітніла, вони потім одружилися. Було церковне покарання, відлучення від церкви, дисциплінарне покарання. А влітку, наприкінці весни, влітку мав був табір, відбуватися табір нашої церкви для молоді, потім для родин. Це був наметовий табір на одному з островів на річці Дісьонка, тут у нас в Києві. Там, до речі, де ми проводили табір для вуличних дітей, тільки в іншому місті, тому що острови, вони такі величенькі, і там може багато людей поміститися. І сусід з нашої церкви, він запропонував, що він там поставить намети, а мене покатати на човні надувному і просто відпочити на природі. Ну, да, це класно. І ми сіли в човен, туди попливли, він там намети ставить, а я так лягла на травичку відпочивати. Там лавки вже були для того, щоб можна було ввечері вогонь запалювати для відпочинку дітей, тому що на тому місці вже не один рік проводився табір. І ви знаєте, я так лежу, відкриваю очі на небо, дивлюся, закриваю очі, а він до мене такі добрі, теплі почуття відчував, цей брат, і він там щось робить, ставить намет, потім підійшов, щось ми говоримо. І в той момент я настільки чітко зрозуміла відповідь на те моє запитання, як так можна,

0: коли я думала, що Саша з Дімою, вони згрішили, і потім вони це пробували приховати, і наскільки поведінка її була неправильною. В той момент, коли ми були наодинці, що той брат, який так, ну дуже, з такою любов'ю, теплом до мене відносився, я зрозуміла в той момент так чітко, що якби в мене були до нього такі самі почуття, то зрішити насправді дуже легко. От дуже легко. І умови для цього всі, ми ж на безлюдному майже острові, і воно на мить там стоїть. І ви знаєте, це для мене таким уроком було, що з того часу, коли я бачу, що хтось щось робить неправильно, чи я чую. Я не кажу, як так можна. Я кажу, Боже, бережи, щоб самому не робити отак. Боже, бережи, щоб не стати на такий рівень. Боже, збережи, а тій людині допоможи піднятися, навернутися до тебе, покаятися. Вже немає в мене того запитання, знаєте, якби з осудом, як так можна. Це було щире моє запитання до Господа, я щиро не розуміла, як дійсно так можна. Але Бог отак в милості своїй показав, як можна, що якби в мене були такі самі почуття, то, на жаль, дуже близько можна не тільки підійти до гріха, але й згрішити, на жаль. Тому не можна молодим людям, чи вже навіть не молодим, залишатись наодинці. Якщо це не чоловік, дружина, потрібно бути мудрими. От ходити перед Господом, ну, допоможи всім нам Бог. Я почала говорити, Боже, вбережи, щоб самому отак от не стати, не вчинити, не сказати, не зробити. Отакий ще один був урок в моєму житті, і, можливо, оце моє свідчення для когось із вас також стане в нагоді, що коли ми бачимо щось неправильне, то просити, Боже, допоможи мені отак от не робити. Сьогодні ми з вами говорили про Божі уроки в нашому житті. Вони будуть і надалі. Слава Богу за це. Вони потрібні. Можна тільки просити, Боже, навчай мене в Твоїй любові, в Твоїй милості. Книга пророка Ісаї, 48 розділ, 17 вірш. Так говорить Господь твій, відкупитель святий Ізраїлів. Я, Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Нехай допоможе нам Бог бачити, чути Його руку, Його уроки, нехай береже нас від помилок, ну нехай їх якомога менше буде, нехай більше буде того в житті нашому, що прославляє Господа і приносить добрий плід во славу Йому і на благо людям.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
4: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж прошу, допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені. У мене старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила, можеш виключити, як то воно мене напрягає. Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, то різні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія і Господь певний час наших рідних однаково.

0: приведе до себе.
1: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все, я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо. Благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні в спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні, усієї вертикалі президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут. Всім жителям, Господи, дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам. І щоб на цій благословенній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як Ти правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

перемотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

На календарі 1 вересня. Сьогодні відзначається День пам'яті початку Другої світової війни. З 2014 року з метою привернення уваги людей на проблеми збереження приматів, мавп, лемурів, шимпанзе, захист їхнього середовища та боротьбу з вимиранням рідкісних видів, 1 вересня відзначається Міжнародний день приматів. В Словаччині сьогодні День Конституції, в Узбекистані – День Незалежності, в Гондурасі – День прапора, в Перу – День посадки дерев.

0: На Тайвані сьогодні День журналіста, на островах Кірібаті – День батька. В Японії сьогодні відзначають День запобігання стихійним лихам. В Новій Зеландії – День спонтанного прояву доброти. А в Німеччині сьогодні – Всесвітній День миру. Починаючи з 1966 року, в цей день вшановують пам'ять мільйонів жертв нацизму та фашизму в Німеччині і в усьому світі. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 1 вересня в Україні та світі. В 1482 році війська кримського хана Менгли-Гігірея захопили та пограбували Київ, спаливши церкви та собори. В 1898-му відкрився для навчання Київський політехнічний інститут. В 1906-му у Вільнюсі вийшла перша легальна газета білоруською мовою «Наша доля». В 1923-му в Східній Японії стався великий кантонський землетрус. Токіо, Якогама, інші міста були зруйновані. Загинуло більше 100 тисяч людей. Нападом Німеччини на Польщу в 1939 році розпочалася Друга світова війна в Європі. В Лондоні в цей день в 1951 році відкрився перший в Європі супермаркет. В 1991-му Узбекистан проголосив незалежність від СРСР. І в цей день, 1 вересня, в 1991 році в столиці Латвії, місті Ризі, було відкрито першу державну українську школу. В Україні 1 вересня 2001 році набув чинності новий кримінальний кодекс, в якому вища міра покарання була замінена довічним ув'язненням. У 2006-му в Криму почав працювати перший в світі кримсько-татарський телеканал ETA. 17 червня 2015 року канал веде мовлення з Києва. І в 2008-му відбувся прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу «Легенди України», в якому було представлено легенди не лише українського народу, але й кримсько-татарські, грецькі, дії яких розгорталися на території України. Першого вересня народилися в 1741 році французький та німецький історик, автор першої у західноєвропейській науці монографії з історії України Жан-Бенуа Шерер. В 1856-му в світ прийшов Сергій Виноградський, український мікробіолог, еколог та ґрунтознавець. В 1863-му народився Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф, джерелознавець. В 1918-му Ігор Кочуровський, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, педагог і радіожурналіст. В 1925-му народився український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, почесний громадянин міста Львова, Герой України Ігор Юхновський. І в 1937-му в світ прийшов Микола Сядристий, український майстер мініатюр, абсолютний чемпіон України з підводного спорту, заслужений майстер народної творчості, народний художник України. Також 1 вересня першокласників свято першого дзвоника. І в багатьох країнах сьогодні відзначають День знань. Цей день є нагадуванням про важливість навчання не тільки для студентів та школярів, але й для кожної людини, незважаючи на її вік.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день 1 вересня в західних, північних, Вінницькій та Черкаських областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів вітер переважно південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура 23-28 градусів тепла. В столиці України сьогодні в день можливий короткочасний дощ. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. В день температура плюс 28, плюс 29, увечері плюс 23. завтра, 2 вересня. В центральних областях очікуються місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-12 метрів на секунду. Вночі температура від 11 до 18 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 28, на півдні та південному сході країни до 30 градусів тепла. А в Києві завтра ранок буде безхмарним, майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмаринки без опадів. Завтра вранці в Києві плюс 16, плюс 18, в день плюс 22, плюс 24. Такої теплої погоди протримується до самого вечора.
2: Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую це, що ви робите. Знаєте, і з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці. Я лежав. І я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Я радий привітати вас сьогодні. Любов'ю Ісуса Христа, шановні радіослухачі. Мене звуть Віталій Вознюк, і сьогодні я хотів би поділитися з вами Словом Божим про наше викуплення. Вся Біблія від самого початку книги Буття до книги Відкриття, вона наповнена основною думкою, що у Бога була велика місія поставити людину на цій землі, щоб вона жила для Божої слави, щоб вона вклонялась перед Богом, щоб вона спілкувалась з Богом, ця людина. І Бог для цього задуму зробив абсолютно все. Він зробив оточення для цієї людини, насадив сад Едема, поставив там чудових птахів, звірей, прикрасив то все чудовими рослинами. І все, казалося, було досить добре і гарно. Але одного дня сатана, він прийшов туди до Едему в образі змія, і він спокусив людину і сказав, чи то правда, що Бог сказав правду, що коли ви будете вживати від того плоду, то помрете смертю. І Єва сказала, о, ні, ми можемо вживати різних плодів, але від того дерева ми не можемо вживати. І сатана використав цю думку проти людства. Він сказав, ні, це неправда. Неправда. Ви з'їсте і ви просто отримаєте більше розуміння. І людина дійсно з'їла. З'їла той плод. І через непослух до Бога пройшло розділення поміж Богом і людиною. Той образ Божої слави, який був на людині, від самого початку він був втрачений. І людина стала незахищена. Незахищена від оточуючого світу, людина стала незахищена від впливу атмосфери, природи, різних хвороб. Людина відкрила себе, бо Божа слава покривала її від початку створення. І вони відчули себе нагими, коли Господь прийшов на їхню обумовлене місце зустрічі, він каже, Адам, де ти є? Він каже, о, нема мене, я заховався, бо я нагий. Я відчуваю, що я щось втратив особливе. І дійсно він втратив вічність, втратив здоров'я, втратив спілкування з Богом. Він набув духовне відмирання у своєму житті. Коли ми говоримо сьогодні про викуплення, то я хотів би зачитати для вас золотий стих Біблії, який говорить 3.16 в Євангелії від Іоанна. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожний, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав Сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Це є основна думка всієї Біблії. Бог післав Сина Свого, щоб викупити людину від того стану, який вона набула через свій непослух. Через непослух ми пам'ятаємо, що Бог сказав до Адама: «Ти згрішив, ти зробив неправильно, але знай, за твій гріх ти будеш у поті лиця добувати хліб твій, ти будеш хворіти, ти будеш мати скорботу в своєму серці. Земля, яку ти будеш вирощувати, вона буде проклята, і вона буде народжувати тобі тернини. І ти будеш все життя твоє тратити на те, щоб збудовувати твоє життя». То прокляття прийшло. Але сьогоднішній день, коли ми розуміємо, для чого прийшов Ісус Христос у цей світ, то Біблія говорить нам: бо Бог полюбив світ. Ми не заслужили цього. Викуплення, воно подібне до того, як в середньовікові часи людей продавали один одному. І то був такий ринок работорговлі. І якийсь чоловік, він збирав рабів, приводив на площу і продавав одного за таку ціну, іншого за іншу ціну. Люди приходили на той ринок, як сьогодні, для того, щоб купувати овочі, тоді вони приходили і купували так само собі людей. І ти стоїш на тому ринку, прикутий кайданами, і хтось приходить, дивиться на тебе і каже: я хочу купити його. І ти не знаєш, краще то чи гірше то, але то є можливість. То є можливість просто не належати більше тому чоловіку, який тебе продає. Через гріх ми стали власністю самого дьявола. Через гріх ми стали власністю хвороби. Через гріх ми стали власністю різних обставин. І ці обставини керують нашим життям, і вони вказують нам, що ми маємо робити. Ці обставини, ця хвороба, вона диктує нам весь наш розпорядок дня. Викуплення через віру в Ісуса Христа – це звільниться від попереднього господаря. Бо так Бог полюбив світ, що Він віддав Сина Свого, як ціну за твоє і моє викуплення. Він узяв на себе мою вину, гріха, щоб зробити мене вільним. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що те, що ми набули через непослух, через наших прабатьків, сьогодні через Ісуса Христа ми можемо від цього звільнитися. Апостол Павло у 15 розділі до Коринфян, він говорить, що як через одну людину, через непокору однієї людини, гріх став панувати над усім людством, так, через покору одної людини, тобто Ісуса Христа, людство може унаслідувати прощення своїх гріхів і благословіння від Бога. Я коротко зазначу основні риси нашого викуплення. По-перше, коли чоловік зрішив, Бог сказав: земля буде проклята із-за тебе, і вона буде терни народжувати тобі на землі. І ти будеш потіти, аж до поту будеш працювати, щоб прибрати ці терни. Коли Ісуса Христа вели на розп'яття, то римські воїни не випадково, вони сплели йому вінок із тернів, положили на його голову і говорять: а, ти прийшов для того, щоб оте прокляття Адамового саду прибрати? Будь ласка, оце є символ прокляття, а цей терновий вінок, ми покладемо його тобі на голову, якщо ти це хочеш. І він каже: да. Я прийшов, щоб звільнити, викупити цю землю від прокляття, щоб вона більше не була проклята, ця земля. І він прийняв себе це добровільно. Це є його місія викуплення землі людства. Він дозволив, щоб його спину, його тіло поранили. І римські вояки, вони брали ці пльотки, і вони хлистали його, тіло майже було зранене все, і воно кровоточило. А Біблія каже: через його рани ми уздоровлені. Я би сказав проще, що Ісус сказав: да, я розумію, що кожен із людей, які згрішили, вони мали би понести на собі цю поругу. Вони би мали бути на цьому місці, щоб їх катували, щоб вони страдали від хвороби, щоб вони страдали від якихось обставин. Але я хочу замість них заплатити цю ціну, я хочу стати на їхнє місце, щоб вони туди не прийшли.

0: Все, що треба для цього зробити, вірою підійти до Ісуса і сказати: Ісус Христос, я приймаю Твоє викуплення. Його руки були пробиті. Він хотів обняти весь світ, він хотів показати свою любов. Бо світ до сьогоднішнього дня потребує любов, якої є дефіцит всюди. І він сказав, диригент цього розп'яття був сам сатана. І він казав: добре, як ти хочеш всіх людей обняти, я приб'ю твої цвяхами руки до цієї прикладини Христа. І що ти зможеш тоді зробити? Але він не розумів, що то було викуплення наших рук, щоб ми могли робити добро, щоб Біблія свята каже, що наші руки, вони отримують благословіння, здібність набувати матеріальних благ. І то є викуплення. Так само ноги були прибиті до Голгофського Христа. Там, де нога стає, то є місце влади. Коли людина стоїть, вона займає якусь позицію. Господь викупив нашу позицію, що ми не ходимо по чужій землі, ми ходимо по своїй землі, яка належить Господу. І я сказав би ще про одну частину викуплення. Коли Ісус був там на Голгофському Христі, то всі були в розпачі. І ніхто не розумів, чому так, чому така смерть. У євреїв не було такої смерті. Вони каменували своїх злодіїв, вони каменували тих людей, хто був невгодний їм. Але смерть Ісуса Христа, вона не була тільки для євреїв, вона була сьогодні, ми розуміємо, для кожної людини, яка живе на цій землі. І вони розпинали його на хресті. І останнє, що вони зробили, вони пробили йому бік списом римського воїна. І написано, що відтуда пішла кров і вода. Читаючи Біблію, ми розуміємо, що сім'я була створена через те, що Бог наслав крепкий сон на Адама і взяв від нього ребро, і закрив то місце тілом, і з того ребра він створив жінку. І я говорю ще про одне викуплення, яке ми маємо через Ісуса Христа. Це викуплення бути благословенним у своїй сім'ї. Я хотів би сьогодні, любі радіослухачі, щоб у вашому житті настав новий день. Якщо ти сьогодні знаходишся в обставині твого життя, коли ти відчуваєш прокляття над своїм життям, знай, Ісус Христос був проклятий за тебе, щоб ти жив у благословенні. Можливо, ти хочеш мати зцілення, знай, через його рани є зцілення для твого тіла, бо в своєму тілі він прийняв на себе ті побої і ранами його, ти можеш бути зціленим. Можливо, ти працюєш, але здобуток твоєї праці, він кане, як вода у пісок. Я хотів би, щоб ти знав, його руки були пробиті, щоб твої руки були цілими і здібними здобувати ці благословіння. То є викуп, за тебе заплачена ціна. Ноги, то є важливо. Важливо, що ти твої ноги, вони переміщають тебе на те місце, де тобі призначено бути Богом. І твої ноги більше не є сковані, що ти сидиш без дії і сподіваєшся, що хтось буде приводити порядок в твоєму житті, в твоєму оточенні. Ти сам можеш це робити, нести Божі благословіння. І останнє, твоя сім'я може бути щасливим. В наш час може бути порозуміння між поколіннями, між батьками і дітьми, поміж сім'єю, може бути порозуміння, може бути чудові стосунки, благословений час від Господа. Я хотів би сьогодні разом з тобою помолитися цією молитвою до нашого Небесного Отця. І щиро від усього серця сказати: Господь, я приймаю цей викуп, який ти зробив з радістю. І я вдячний тобі, що сьогодні мені є дорога до зцілення, до благословіння, до успіху, до порозуміння в моїй родині. Господь, я прошу тебе, нехай твоє святе слово зійде на мене. В моє життя нехай прийде розуміння слова, щоб в моєму житті ти був Богом і царем. Я дякую тобі, Боже, що сьогодні я можу приймати це благословення, викуплення мого життя, і я буду належати твоєму царству. В ім'я Ісуса Христа, мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

На годиннику 12 годин 22-24 хвилинки на світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, короткий анонс програм на сьогоднішній день. О 12.30, вже через 5 хвилиночок, ви почуєте на світлому радіо один розділ із Нового Заповіту. Сьогодні лунає 10 розділ Євангелія від Луки. О 12.50 почуєте блок анонсів, 13 година розпочнеться загальною молитвою, а потім ви почуєте програму «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні буде інтерв'ю з Кінахом Василем, це католицький священник, служитель, і він розповідає і про своє покликання на це служіння, і як він бачить, щоб церква була місцем в селищі не просто для бабусечок красивого віку, а як її зробити місцем, куди хочуть приходити діти, куди хоче приходити молодь. 14 година. Інтерактивна програма «Світле освічення», музична година, яка дає можливість частинку вашого тепла передати для тих, хто для вас дорогоцінний. 15 година, блок дитячих програм. О 15.35 ви почуєте програму «Натхнення», літературна програма. 16 година розпочнеться 90-м псалмом молитвою за Україну, програма «Час назад», далі з української на українську. І о 16.15 програма «Невтомні наставники» про книжки, які можна читати, які можуть стати добрими вчителями. 17 година молитва разом. Далі програма о 17.30 «Дотик до істини» служителя Божого Чарльза Стенлі, роздуми над Словом Божим. Тож залишайтесь на хвилі світла.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 10.
2: Після того призначив Господь і інших 70 і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них:
3: «Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому ж якого ви війдете, то найперше кажіть: мир дому цьому. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир. Коли ж ні, до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тим самим. Споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. А як прийдете в місто яке, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. Уздоровлюйте хворих, що в нім. Промовляйте до них: наблизилося царство Боже до вас. А як прийдете в місто яке, і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці його, та й кажіть: ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилося царство Боже. Кажу вам, того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Горе тобі, Хоразіне! Горе тобі, Вівсаїдо! Бо коли б то у Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі. Але на суді відрадні ж буде Тиру й Сидону, як вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене».
2: А ті 70 повернулися з радістю, кажучи:
4: «Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє».
2: Він же промовив до них:
3: «Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеться, що ваші імення записані в небі».
2: Того часу Ісус звеселився був Духом Святим і промовив:
3: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба й землі, що втаїв Ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є Син, тільки Отець, і хто Отець, тільки Син, та кому Син захоче відкрити».
2: І звернувшись до учнів, наодинці їм сказав:
3: «Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули».
2: І підвівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи:
5: «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?»
2: Він же йому відказав:
3: «Що в законі написано? Як ти читаєш?»
2: А той відповів і сказав:
5: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе».
2: Він же йому відказав:
3: «Правильно ти відповів, роби це, і будеш жити».
2: А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса:
5: «А хто то мій ближній?»
2: А Ісус відповів і промовив:
3: «Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина, потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії та й дав їх господареві, й проказав: «Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся». Котрий же з цих 3, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійникам?
2: А він відказав:
5: «Той, хто вчинив йому милість».
2: Ісус же сказав йому:
3: «Іди і роби так і ти».
2: І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова його, а Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала:
6: «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла».
2: Господь же промовив у відповідь їй:
3: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї».
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий Запорожець».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Яна Рожняцківська про людей, які приносять зцілення.
2: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да. Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплюватися з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-5822.
4: Ще раз. 099-207-5822.

0: 58-22.
1: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
0: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди, і навіть часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Добрий день, дорогі слухачі Світлого радіо. Вітаю вас у програмі «Світлі гості», ведуча програми Івана Кастучко. Я радо представляю вам гостя сьогоднішнього етеру, отець Василь Кінах, священник Української греко-католицької церкви з парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці, місто Сокаль. Слава Ісусу Христу, отче Василю!
2: Слава навіки! Вітання!
1: Отче Василю, я пропоную розпочати нами з того, щоб більше розповісти нашим слухачам про парафію, де ви служите. Це парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці у місті Сокаль. Отже, розкажіть про цю парафію.
2: Розкажу вам, що коли нам запропонували цю парафію, ми, скажімо так, зробили певну візитацію. Приїхали туди з дружиною. Попередньо, ще до нашого представлення, заїхали машиною на подвір'я і так дивимося і думаємо собі, як тут взагалі є як парафія, тому що вона була по коліна в траві, вона була така маленька, і я не розумів, де там захід, з якої сторони, бо не було явно виражено, бо каплиця була тимчасовою, а фундамент був залитий під нову церкву. І ми собі так думаємо, може всяке бути. І коли нас перший раз представляли, то прийшли всі парафіяни, 40 людей, всі, що були. І я собі так думаю, ого, 40 людей. А Сокаль – це велике місто, це майже, колись переписи говорили про 20 тисяч людей, час війни, можливо, скоригував кількість, але я собі думаю, 40 людей – це скажімо так, пустеля. Так, це така певна пустеля для священника парафіяльного, тобто треба було би починати все робити спочатку. І, звичайно, це було досить складно, бо мої, скажімо, такий середній вік на парафії був в районі 60 років, тому це були старші парафіяни, які туди ходили, яким було важко йти в інші церкви. Ясно, молодий священник, сім'я, двоє дітей. Ти собі думаєш, як то треба все це розвинути. Тому на початку був страх трохи і якесь таке незрозуміле бачення, що буде далі. Але коли ми сиділи далі в тій машині, пам'ятаю, така дружина до мене каже, дивись, тому можна катехетичну школу побудувати, тому можна то зробити. Тобто моя імость, вона така дуже залучена разом зі мною це служіння. Я би сказав, що у нас, можна так сказати, грубо кажучи, покликання на двох. Так, про те, що вона також любить служити Богові. І вона так зразу, знаєте, згенерувала, що можна тут зробити. І якось так, знаєте, трошечки світло пробралося, крім крізь, знаєте, незнання, нерозуміння, що буде далі.
1: Отже, то ви вже згадали імость Софію. Розкажіть про неї трошки більше. Це ваша дружина. Можливо, для наших слухачів, хто не знає, посада чи поважне звертання до дружини греко-католицького священика, то взагалі священика, імость. Тому це, можливо, для когось буде новим словом, а хто знає, то це дуже добре. Отже, імость Софія. Ви у шлюбі давно. Розкажіть трошки про неї.
2: Це цікаво, що мені Господь її подарував. Знаєте, її звати Софія, я собі так піджартовую зараз, що я як Соломон вибрав мудрість, знаєте, бо її ім'я так перекладається. Я справді не шкодую за це, бо ми потрапили разом в одну молодіжну спільноту при отцях Васильянів в Шептицькому, колишньому Червонограді, і разом ходили на спільноту, і десь на п'ятий рік того перебування на спільноті, ми десь так побачили один одного, знаєте, ближче, і захотіли зустрічатися. Але я вже мав поступати в семінарію, а вона мала їхати до Польщі. І ясно, що в нас була дилема, як нам зустрічатися, якщо ми роз'їжджаємося. І було важко. Перші півроку мого навчання і її, це було прямо таки каторгою. Ясно, що вона робить такий певний

0: крок назустріч стосункам, а не якоїсь кар'єрі чи ще чомусь, і відповідно вона повертається сюди, до нас, в рідні краї, вчиться на перукаря і Франківську, йде на роботу, працює, і ми зустрічаємося в перервах, коли мене відпускають семінарії. І це такий був дуже милий романтичний період на 6 років зустрічання. Так, 6 років. Тому я впевнений, що можу сказати, що я добре підібрав кимось, бо вона бачила весь період мого такого зростання, якогось такого навчання, і разом зі мною десь навчалася. От. І тоді прийшов час вже одружуватися, бо нам не дозволено до завершення навчання одружуватися. Тобто в будь-якому випадку ми були приречені на 6 років, якщо ми хотіли бути разом. І там ми в 21-му році одружилися. Тоді дияконське свячення зразу, і через рік я вже був священником. От. І це така наша історія коротенька. А тоді двоє діток. Одразу майже Ксенія після одруження і Микита. Тому наша сім'я вже така трошки укомплектована, можна так сказати. Звичайно, є свої випробування, бо з двома дітьми важче. Це і утримання, і все решта. Треба завжди. І це, можливо, така мотивація, знаєте. Ну, є діти, які вдома щось хочуть, щось просять, щось потребують, і ти завжди працюєш невтомно, десь там. Я навіть скажу так, що я певний час працював на меблевій фабриці після семінарії. Тобто, нема звідки взяти кошти. Якщо там, умовно, ти ще не на парафії, ти ще не висвячений, то працюй. Я поїхав на меблеву, подався, і зразу на погрузчик сів, і всі ті палети повністю розгружав.
1: Тобто ви такий шлях досить чималий пройшли, і важкий навіть.
0: Так, а якщо кинути вудочку ще далі, то до цього моє таке бачення, де я маю бути, вирішували батьки, бо моя вся сім'я шахтарська повністю. Тобто мій тато, мама, я не кажу, що мама там прямо працювала такою тяжкою, але була влаштована на шахті, працювала там, мої брати, сестри, дітки, різні там, тобто всі такі далекі навіть родичі, які працювали на шахті, бо це наш регіон такий шахтарський. Ну і куди має йти син свого батька? Та на шахту. Я перше вчився в гірничо-економічному коледжі 4 роки. Тоді пішов на шахту, працював півроку на шахті під землею. От, і після цього якось в мене сформувалось бачення, що це не той шлях, яким я маю йти. У мене щось було таке внутрішнє бачення, що я можу щось більше і для когось більшого.
1: От, власне, оце, Василю, це було моє наступне, одне з наступних запитань стосовно вашого покликання. Можливо, як відбулось розпізнання цього покликання? Можливо, як Господь саме торкнувся до вашої душі, щоб ви зрозуміли ось цей момент, що не шахтарем ви будете, що будете священником?
0: Ну, з дитинства, звичайно, батьки мої греко-католики, і вони кожної неділі були присутні у храмі, вони проводили постійно. От, і якось з дитинства, в років 10, я, звичайно, що десь так мав мрію, кажу, о, я буду як наш священник, отець Іван, я його замінюю, як він піде на пенсію. Але коли прийшли дорослі роки, такі, скажімо, більш підліткові, якось вже, який священник, знаєте, хотілося б щось таке собі реалізувати інше. І поки я не знав, що робити, то, відповідно, батьки мені кажуть, та йди, попробуй там. І через молодіжну спільноту, в яку я вступив, я побачив приклад священника такого, який може себе реалізувати, який може там одне, друге, третє з молоддю, паломництво, ще щось. Я настільки був вражений, що священник – це не просто який стоїть біля престолу, який постійно діє, постійно в житті людей, не лише посеред молитви, але його життя – це молитва, це його спілкування з Богом, і ти дивишся на нього, і ти розумієш – вау, це клас. І він, напевно, десь так зародив перші проблиски. Тоді у нас було багато паломниць. І в одному з паломниць до Крехова, я пам'ятаю, що ми йшли у Великих Мостах, і я собі щось так стояв, слухав проповідь одного зі священників того міста, і в нас була зупинка. І я пам'ятаю, переступаю з ноги на ногу, і

0: мені щось в нозі так хрусь, я не розумію, що сталося, я вже на ногу стати не можу. Це, до речі, важлива історія, бо вона мене привела до покликання. І я собі думаю, я йти не можу. Мені перебинтували, казали відправляти мене додому. Я кажу, ні, я йду. Я ще 30 кілометрів до Крехова проходжу пішки з зламаним меніском. Це вже я потім дізнався. Я приїжджаю туди, мене нога як колода, мені швидка там щось вколола і казали йти на рентген. Наступний день я був на рентгені. Мені сказали, вас тріснутий меніск, вам потрібно зараз спокій. І за якийсь час буде операція, якому буде частково видалений. А я ж готуюся на виїзд до Меджугор'я. Ми якраз таке паломництво собі запланували за кордон. І я кажу, ні, я їду в Меджугор'я. Мені наклали гіпс, щоб ногу я не рухав. Я на костелях, на свою стипендію в тому коледжі, в якому я навчався, йду виробляти паспорт в Сокаль, в якому я зараз служу, уявляєте собі. Я їду туди, бо там найменші черги. І я так взяв щоденько, зробив паспорт, приходжу додому і кажу батькам, я їду в Меджугор'я. Вони кажуть, так в тебе паспорта немає, я таки дістаю, є. І все, і вони так зі мною трошки повоювали, як то кажеться, і все-таки відпустили. Лікар зробив останні рекомендації не їхати, бо за кордоном це набагато коштовніше би було. Але я все-таки така, знаєте, молодіжна, така бурхлива кров, можливо, вона так додала ентузіазму, і, знаєте, я так наважився. І я все-таки поїхав, мені дали спеціальний наколінник. Я приїжджаю туди і шукаю, знаєте, чуда, бо якось хотілося мати якісь певні, навіть раціональні підтвердження віри. Мені там розказували, сонце переливається різними кольорами, там люди стоять зі стіл. Ну я це все ходжу, дивлюся, ну нема, ну сонце, стою дивлюся, всі кажуть, чорніє мені сонце, каже, так має бути, ну має чорніє. Єдним словом, всюди був, всюди, там справді гарно, там дуже так благодатно, дуже мир, спокій, я кожному рекомендую туди поїхати, відвідати. Коли я повертаюся назад, розказую всім про те, йду до лікаря, щоб знову йти на операцію, він мені робить рентген, каже, вас мені стіли. Я настільки був вражений, і він каже, це неможливо, бо ви мали би бути постійно під наглядом лікаря, медикаментозно, і тоді можливо там. А каже, як ви Меджугор'я це гориста місцевість, це постійно рух, коліно навантаження має. Каже, це неможливо би було. І я настільки був вражений тим, то для мене таке було свідчення, що я шукав чудо, воно під носом, знаєте, було і таке певне зцілення. Я тоді задумався про те, що ну, Господня сила десь проявилися, і були вже такі задуми про те, що я хочу віддячити Богородиці і найперше її синові за те, що так десь особисто відчув на собі Божу благодать.
1: Знаєте, коли ви розповідаєте, я пригадую, що існує така легенда, або що Богородиця завжди сама запрошує людей до Меджугор'я, що кожен, хто там опиняється, не опиняється там просто так, що саме Богородиця, Пресвята Діва Марія, вона запрошує людей туди. Можливо, це було спеціальне запрошення саме для вас?
0: Ну, я тоді не вірив в свої сили, насправді, що я поїду в Меджугор'я. То якось так мене, знаєте, від спільноти, всі згуртувалися, я так вже попри них. Тому що я теж і так до кінця не знав. Я дійсно це була конкретна ціль, конкретна мета. Вона хотіла покликати до свого сина, щоб той зробив священником мене і так далі. Тобто це зараз, знаєте, проглядається лінія, а тоді якісь такі невідомість, не розумієш чого.
1: Але мене дуже доторкнули ваші слова про зцілення. Про те, що ми справді іноді шукаємо цього чуда, іноді шукаємо його скрізь. Так, а отримуємо так непомітно, легенько і дуже ніжно і турботливо. Тому це теж таке.
0: Я тепер скажу всім, що я в боргу перед Богородицею за це чудо. Я завжди тепер кожного року собі раз чи два рази маю привезти людей від парафії туди в Меджугор'ю, щоб вони запізналися з нею, відчули цей мир, спокій, благодать, може навіть поки в часі війни зрозуміти і відчути, за що ми боремося, про який мир ми говоримо, про благодатний, про якісь такі благословенні. От, і вони так, знаєте, на 7 днів так відчули собі, все, прийшли, набрали сили і далі боремося.
1: Тобто ви ще є і організатором паломниці до Меджугор'я?
0: Я насправді маю, от у нас єпархії такі гарні стосунки з

0: Солом'янським центром ЕФАТА, і ми разом з ними, тобто вони мене беруть як духівника або керівника, і я очолюю, скажімо, якийсь автобус і вирушаю в Меджугорі, бо це складно, там і треба готель зорендувати, якісь, щоб люди десь мали переночувати, і якийсь такий автобус, інші речі. Це такий, мені, скажімо, того допомагають, я не є сам в цьому, навіть більше вони роблять, а я, моя суть така маленька, знаєте, тому що.
1: Дякую. Отже, Василю, хочу перейти до найголовнішої теми, заради якої ми, власне, створюємо цю програму. У вас на парафії є особливе служіння для дітей, особлива служба Божа. Я навіть дивилася відео таке коротеньке про те, як відбувається служба Божа. І там є щось особливе. Можливо, я дам слово краще вам, і ви розкажете про це.
0: Ну, я думаю, кожна літургія особлива, але, можливо, по вигляду і то по формі того, як ми можемо залучити дітей і молодь, бо теперішнє століття, на жаль, ну не те, що краде, забирає, відбойовує в нас молодих людей різними іншими речами, і тому церква має завжди десь пробувати відкривати свої двері по-новому кожного разу для тих поколінь. От, я пам'ятаю, як я прийшов на парафію, у мене всі бабусі і пару дідусів, і кажуть, будемо робити табір на 150 дітей, так хоча б на трошки. А вони, які 150 дітей, каже, в нас порахували всіх внуків, всіх там, хто є, каже, от 20 у нас є дітей, каже, ні, буде на 150 дітей, і я хочу організувати, ну там, просив, звичайно, щоб мене підтримали фінансово, бо я ще тільки прийшов, щоб вони виділили якісь кошти. І вони так не могли зрозуміти, як це може бути 150 дітей, якщо в них так мало ходить людей. Я зразу пішов на радіо, це дуже велика сила. Це взагалі Бог настільки подіяв. Перше, що я зробив, це пішов на радіо. Записав гарний ролик і прийшло на одну дитину більше, 151 дитина була.
1: Неймовірно.
0: Так, і от я за що я говорю до того, що підвожу до того моменту, що в якийсь момент вони не до кінця довірилися. Вони кажуть, отче, того не буде, а то не знати, чи вони прийдуть. Я кажу, дивіться, я є молодіжний священик, я є той, хто буде служити дітям і молоді поколінню, яке я не хочу втратити. Якщо вам це не підходить, дивіться, я вам даю вже контакти в єпархію, щоб ви завчасу подбали за те, що вам був той священик, який вам підходить. Ми не будемо тут воювати один з одним різними там рішеннями і вподобаннями. Або ви приймаєте мене, і ми разом це працюємо для тих поколінь, або ну, нема сенсу нам продовжувати. Я так, знаєте, зразу відверто. І вони так погодилися. Бо я кажу, навіть якщо потопчуть клумби, навіть якщо будуть там, не знаю, погано себе поводити, ми маємо всі стерпіти, пережити цей момент, потім ми їх навчимо, як поводиться церкві, і тоді буде у нас гарні парафіяни. Це не станеться одразу. І зразу попереджаю. Тоді через якихось півроку заборонив будь-які зауваження. Ні одного зауваження. Кажу, як я почую, буде зауваження разом з вами, розмова і так далі, духовно. Тому вони так старалися стриматися. Бо їм важко, ясно, коли не так, як вони хотіли би, наприклад, і так далі. Але я тішуся, що вони мені довірилися і послухалися. І тоді почалося будівництво, бо ми не вміщалися. Люди почали після табору більше приходити. Їм сподобався підхід. Можливо, як молодіжний священик, як там до дітей ставлюся, набагато простіше, можна так сказати. І почали люди сходити. І не було де якби стояти навіть. Каплиця не вміщала, там каплиця на 40 людей була реально, так щоб стати нормально. А нас було щораз більше, 100-150 людей. І ми спробували щось зробити. Ми зробили великий, я називаю це притвор, це є оцей перша вхідна частина до храму, але притвор став більший, ніж сама каплиця, тому що каплиця тимчасова, а оцей притвор завжди буде, або це в майбутньому, як ми назвали, ораторій, так? Це від святого Івана Боску, від Філіпа Нері, які заснували такі певні місця перебування, тобто місця молитви, але які спрямовані на молитву. Я думаю, мені дуже треба ораторії цей зробити. Я так злучив разом з каплицею. Перша ціль була також зробити місце більше, бо людям не було де стояти. А друге, думаю, там, як я пам'ятаю, як ми будували, то я кажу, ще 5 метрів. І ми ще 5 метрів додали, щоб зробити оцей куток дитячий. Ми дякуємо різним меценатам і добродіям, бо без них, ну, парафію би не впоралися.

І ми фінансово змогли облаштувати, цим займалася моя дійність, я б це навіть не ліз. Всі на оці сенсорику, речі і так далі. Тобто ми облаштували такий куточок, де були маленькі столики, кріселка, розмальовки, кінетичний пісочок, зараз доставили лего-столик, де просто ти тихенько можеш щось робити. Це не гучні ігри, це мають бути тихесенькі. Діти мають правила, які вони мають дотримуватися, тобто іграшки кладуть на місце, наприклад, прибирають за собою і так далі. І яка суть цього куточка? До 8 років діти можуть перебувати там, тобто діти, які ще не свідомі до кінця того, що відбувається на літургії, і вони так чи інакше будуть катулятися по килимку чи бігати десь і, знаєте, заважати іншим молитися. В цей час, я думаю, також про батьків, тому що батьки інколи не можуть помолитися через те, що діти вередують, бігають і так далі. І тому, щоб зробити, знаєте, подвійну таку користь для одних і других,

0: Ну, кожен має собі місце. Ми ще от замовили 50 крісел, бо насправді ну, людей більше є. Ми не можемо їх залишити.
1: Виявилось, що операція не складається лише з тих перших 40 осіб, так? Вже набагато.
0: Так, я думаю, зараз десь, якщо всіх, бо у нас дві літургії, то, напевно, десь 250 до 300 осіб вже, напевно, буде.
1: А, тобто у вас, ви загалом дві літургії робите, якби для дорослих і для дітей окремо?
0: Угу. Чому це робиться? Бо дехто з дорослих, можливо, скаже собі, ну я не хочу там, щоб під час цього діти щось там і так далі. І плюс проповідь така, щоб не була дуже така приземлена, а така більш, можливо, глибока. Відповідно, зранку собі всі прийшли, помолилися старші люди, отримали своє те, що вони хотіли, і потім наступ, через, на 9-ту старші, на 11-ту діти і молодь. І, відповідно, навіть деколи дорослі приходять і кажуть, що там якось цікавіше, там щось у тезі з дітьми щось проводити, і вони деколи туди потрапляють.
1: Це мені нагадує якраз те, що тут ніби церква виходить до людей. А, так, тобто не відкидає, не сварить за те, що діти бігають, не там наголошує, не сварить батьків за те, що вони не можуть опанувати дітей, а навпаки, виходить до людини, виходить до дитини навіть, створює куточок, де дитині буде комфортно, де вона зможе зайнятися якимись своїми справами. Ну, по справді, дитині до 8 років іноді буває важко опанувати себе і цілу годину так триває десь літургія. Якщо не помиляюся.
0: Ну, година. 50 хвилин деколи, залежно від того, як хор співає, у нас є два хори. Так, хтось любить протяжно, хтось любить ще трошки таки в темпі. Відповідно, ми залежить від співу, від настрою.
1: Так, і тому, якщо дитині ну, за цей час дати їй хоча б півгодинки погратися, задовольнити свої потреби у грі, то можна потім залучити її безпосередньо вже до літургії, і щоб вона теж на міру своїх можливостей взяла повну участь у святих таїнствах теж, бо причастя вони отримають. Тому так.
0: Я ще розкажу коротку історію. Так. Приходжу я вже з літургії, виходжу завжди до людей, щоб поспілкуватися, і тут сидить якась мама і не встає, і сидить так хвилин 20, знаєте. Я так підходжу, все в порядку, чи все добре. Того, каже, трошки запізнились на літургію, мені тепер дитина каже, що інші бавились на 10 хвилин швидше, то мама запізнилася, тепер я мушу сидіти більше. Я скажу, хтось каже, от вони приходять заради ігор. Можливо так, але вони відчувають себе в церкві любленими, що не відкинутими, не свареними. І відповідно, коли вони підростуть, вони скажуть, мені в церкві добре. І коли вони будуть свідомі, вони почнуть задумуватися, хто такий Господь, що він для мене означає і так далі. І коли ви говорите про відкритість церкви, це не от там отець Василь придумав щось таке нове, універсальне. Це стратегія нашої церкви. Жива парафія, місце зустрічі з живим Христом. Це Синод єпископів постійно розробляє різні такі вказівки і на парафіальний рівень. Що треба робити, щоб ну, люди відчували живого Христа, а не просто знаєте, обрядовість, просто виконати, прийти і піти.
1: О, до речі, тоді, якщо ми вже зачепили це питання, можливо, ви розкажете, поділитеся, чи є якісь виклики у цьому служінні, чи як сприймають вашу церкву, вашу парафію, інші священники, чи нарікають, чи навпаки схвалюють і кажуть, о, чудово так тримати і приймають ваш досвід?
0: Ясно, що ми маємо розуміти, що різні покоління, умовно, навіть священників по-різному буде дивитися на те саме служіння. Коли хто звик служити церкві в якомусь одному вигляді, то коли приходить щось нове, як Христос сказав та, про молоде вино, що влити в старий бурдюк, то він просто розірветься. І відповідно ясно, що їм важко це можливо сприймати, хоча я дуже тішуся, що у нас священники можуть підійти, можуть підтримати, підбадьорити, сказати молодець і так далі. Комусь незвично, але з часом він, наприклад, бачить в цьому позитив, що люди відгукуються гарно, це не суперечить жодним якимось умовно каноном і так далі. Бо, що, наприклад, ми завжди там гостимо на великі свята, якісь богарачі, там можемо запекти картоплю з м'ясом чи ще щось, і там якісь провести благодійний захід в підтримку чи збройних сил і так далі, чи навіть парафії просто ми розвиваємося. І спочатку це так було, можливо, що треба подивитися, що він робить. А з часом всі парафії навколо почали також гостити людей. Я тішуся, можливо, це якась ідея, яка сподобалася комусь. Наприклад, ми на Різдво робимо частково живу шопку. Тобто є центральна частина, куди можна зайти і сфотографуватися, сісти як Дякую.

0: вдітися як пастушок, як ангелочок з боку біля Ісуса, Марії, Йосипа, а з двох боків є там козенята живі і баранчики і вівці, які бігають, їх можна годувати і так далі. І, можливо, для когось, каже, позалазив цілу ферму, але цілий час, кожного дня приходили люди з дітками, і вони то, і там якась музика грала, така гарна колядка якась. І це привертало увагу, вони хотіли бути біля церкви, вони відчували цю приналежність до парафії. Тому, можливо, воно так сприймається на початку, знаєте, якось так різко, бо це щось, можливо, для когось нове. Але, я думаю, рано чи пізно це можливо, навіть стане для когось звичністю, традицією на їхній парафії.
1: Отже, хочу запитати, а що сьогодні значить бути християнськими батьками? Мати ось цю таку від Бога дар дітей і опікуватися цими дітьми?
0: Я думаю, що це стикатися з постійними викликами. Uh-huh. Тому що цінність легко втратити, але важко втримати. Тому що світ настільки став популяризувати, що ти свобідний, ти можеш все, що хочеш. Цінність не обмежує, а навпаки захищає. Тобто ми можемо розгородитися, я свобідний, це, але чи від цього не стане менше небезпечно, навпаки більше, не станемо вразливішими. Люди цього, можливо, не помічають, тому християнські сім'ї – це щось важко. У 21 столітті це постійно треба пильнувати свою сім'ю, дітей, старатися їм подати правильну інформацію. Навіть банальне той самий там телефон чи планшет, який часто є в руках дітей, ну це треба фільтрувати постійно, тому що завжди хтось полює за твоєю вподобанням, щоб тебе зацікавити чомусь іншому і так далі. Тому ми стараємося фільтрувати, наприклад, якісь речі. Та сама молитва, її важко зразу там навчити. Але якщо не вимушено, просто, щоб дитина зрозуміла, що це не є щось, що тебе заставляє, це твій свобідний вибір. Ми навіть кожного вечора питаємося, кожного вечора, будеш молитися? Бо ми молимося. І вона один раз може не помолитися, другий раз каже, я хочу з вами. Ну, то і ми будуємо проводити ті живі стосунки, не нав'язливі. І надіємося, що ці цінності будуть, знаєте, так добре закладені. Це завжди від людини залежить. Ну, може все життя проходити до церкви, в кінці розвернутися, сказати, не хочу не мати нічого спільного з Богом. І ми нічого не зробимо, це свобідна воля людини. Але хочемо все дати, що можливо від батьків зараз. І тому я тішуся, що наші діти, знаєте, вже запізнають церкву, парафію, Бога в невимушений спосіб. Їм так подобається, вони кажуть, коли ми в церкву будемо, щоб, знаєте, трошки десь там побавитися, навіть побути серед людей.
1: А як ваші діти сприймають те, що ви є священником? А я маю на увазі, вони ж теж приходять на літургію, вони бачать вас у ролі тата вдома, але також у ролі священника, який дає якусь настанову, читає проповідь, веде літургію. А чи немає в них подивування, здивування якогось там? А чи не заважають їм, чи не змішуються в них ролі тата і священника?
0: Я думаю, що ні, бо я так дивлюсь навіть на них на літургії, вони приходять, подивляться, постоять, тобто вони не перетинають якоїсь межі, там прийти до тата за руку, хоча коли ми молимося десь, я виходжу на церкву там до дітей, то ясно, що вони поряд біля мене, вони відчувають, що це все одно тато, але попри це якось стараємося їм цієї дуже межі, ну що все-таки є момент, коли є священне дійство, і є, коли тато перебуває перед Богом, перед престолом, і відповідно, щоб вони там, знаєте, десь не бігали по святилищі, вони завжди на церкві, разом з німостю, перебувають між іншими дітками, разом бавляться, разом, навіть буває, коли на початку, як мала наша Ксеня тільки-тільки так почала розуміти, хто що, то як я святив машину, то вона ховалася під рахиль і собі сиділа. Вона не могла зрозуміти, що то за одяг, що то за, ну, тобто це перші якісь такі її розуміння. Але вона хотіла бути біля тата. Тобто вона все одно десь, знаєте, лице видно однаково, а тут все вигляд змінився. І відповідно, можливо, був якийсь резонанс, але на даний час проблем немає з тим. Тобто вони розуміють, що тато має певне служіння і так далі. Тобто в цьому нема труднощів.
1: Чудово. І ще хотіла знову згадати про Імось Софію. Вона веде TikTok.

0: TikTok сторінка, на якій вона викладає дуже хороші відео про те, як відбувається літургія на парафії, про те, які ще активності відбуваються на парафії. Це неймовірно цікаво. От звідки прийшла ідея вести TikTok? Чи немає, можливо, осудження або критики з боку інших священиків або їхніх дружин? Чи все гладко так проходить, чи не завжди?
1: Ідея тіктоку, знаєте, дружина два рази поспіль була в декреті. І ясно, та, яка постійно до цього, ми там проводили табори, різні заходи, фестивалі, такі християнські і так далі. І тут раз, знаєте, як приземлили. От, діти, знаєте, такі проблеми, такі побутові. Ясно, що це їй трошки погрозило певну депресію. Вона себе не реалізована, вона хотіла служити далі Богові в різний спосіб, а тут не може, бо руки зв'язані. І відповідно, що це трошки так пригнітило. І вона мені постійно, тобі треба вести тік-ток. Каже, добре. Я вже і не мав сили, знаєте, ще щось додавати, бо у нас купа спільнот на парафії. І вона каже, я спробую. Ми запишемо, а вона мене бере в цей тік-ток і каже, давай разом щось там запишемо, затанцюємо, що ми любимо Бога, наприклад. І ми оце затанцювали перше відео, і воно залітає на 3 мільйони переглядів. І ми в шоці. Ясно, що починається ділитися аудиторія. Одні кажуть, що він собі там біля церкви дозволяє. Другий, що а от Давид танцював перед ковчегом завіту, що тут такого, це нормально. І знаєте, зразу одні захищають, другі атакують. Було тяжко спочатку сприйняти це, як це воно буде. Ми далі продовжили відео за відео, щось повчальне, щось розважальне, щось життєве. І одне, друге, третє, так старалися балансувати. Ясно, що якщо ти хочеш захопити увагу глядача, тобі треба ходити по дуже тонкій межі, де священник, що можна, а що не можна. І по-інакшому людина не почує твою істину. Зараз, так, в першому столітті, це дуже складно зробити. І тому ми так трошки провокативно в деяких моментах. Ясно, що люди по-різному реагують. У нас є свої хейтери. Ми їх знаємо на ім'я, які щодня заходять до нас і нам збільшують охоплення наших дописів. Ми їм за це дуже дякуємо. Та ми сприймаємо нормально. Не всі ми маємо подобатися. Ісус також не всіх задовільнив, як можливо би хотілося думати. Тому це нормально. Вона почала далі вести, ми переживали, наприклад, як ви кажете, як ставляться інші. Ми думали, як єпархія, та там умовно, як єпископ до цього ставиться. От, бо теж не я веду, це моя дружина веде. Бо якби я мав вести суто, я, то мав би благословення брати. Я думаю, нічого не кажуть. Але за якийсь час ми зустрічаємося з нашим єпископом, і він сказав, що йому сподобалося, що можна істину в різний спосіб. Та, тобто, що все нормально. Просто треба, звичайно, зважати на всі речі, бо публіка буває різною, бувають православні, протестанти. Тобто це також християни, які, можливо, можуть сприймати цю інформацію надто різко до себе. І тому були певні такі, допомога, порада в тому, щоб краще це удосконалити, цей спосіб євангелізації. І дехто священики підходили, ми сімось тут там дивимося вас, тобто ми там підходили, дякували, я настільки був вражений, що різні речі заохочуються і підтримуються, тому складно. Часто в деяких моментах, тобто ти маєш завжди вести, щоб TikTok і алгоритм тебе сприймав, ти маєш кожного дня два відео, три видати. Інакше, значить, ми не активний користувач, і наше відео не буде просуватися далі. Відповідно, ти хочеш, не хочеш, ти маєш два відео записати. І ми завжди кожного дня складаємо план, чи на наступний день, що ми знімаємо завтра.
0: Дякуючи Василю. На жаль, час нашого етеру обмежений. Будемо потроху завершувати, але на завершення я дуже вас прошу передати нашим слухачам якесь побажання від себе. Ну і, звісно, прошу вас про благословення.
1: Розкажу дуже коротку історію, от прям дуже. Йшли два пустельника, хотіли перетнути пустелю дуже, там, Сахару, і йдуть вони вже кілька днів, і один до другого каже, слухай, в мене є дві новини, одна добра, а друга погана. Добра, що ми пройшли дуже багато кілометрів, але за дуже мало часу. Він каже, супер, це класно. Яка погана? Ми йшли не в тому напрямку.

0: І моє побажання, що би ми не робили в житті, щоб наш орієнтир і мета не згубилися по дорозі. Щоб ми ніби настирливо щось робимо, а в кінці сказали, а для чого ми це робимо? І тому от моє життя, воно десь рухалося в якомусь напрямку, але найважливіше знайти в житті свій орієнтир і до нього рухатися впевнено, навіть можемо повільно, але точно в тому правильному напрямку. Тому цього бажаю всім нам так завжди бачити, особливо в нашому Бозі Ісусі Христі. Тому нехай Господь благословляє кожного слухача. Я дякую вам за запрошення, за таку можливість десь щось свідчити, розказувати і євангелізувати в цей час. Тому благословення всемогутнє Бога Отця, Сина і Духа Святого нехай зійде на всіх вас, бо Він добрий, благий завжди, нині, повсюди, в час і на віки віків.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую вам, отче Василю. Дорогі слухачі, це програма «Світлі гості», ведуча етеру Івана Криворучко, гість програми отець Василь Кінах, священик Української греко-католицької церкви парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці, місто Сокаль. Дякую вам, отче Василю.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

лист Ісуса. Як ти себе почуваєш? Я змушений був написати тобі цей лист, аби сказати тобі, як я сильно опікуюся тобою. Учора бачив, як ти розмовляв з приятелями. Очікував тебе цілий день, сподіваючись, що ти порозмовляєш зі мною. Подарував тобі захід сонця, щоб завершився твій день, і холодний подув вітру, щоб ти міг відпочити. І я чекав. Ти не прийшов. Це мене зранило, але я все одно тебе люблю, бо є твоїм приятелем. Минулої ночі бачив тебе під час сну і, бажаючи доторкнутися до твоїх очей, розлив світло місяця на твоє обличчя, очікуючи, що після пробудження порозмовляєш зі мною. Приготував для тебе стільки подарунків, але ти, прокинувшись, не промовив до мене ані слова і, покладаючись лише на свої сили, розпочав свій день. А я, блакиті неба, зелені трав, у краплях дощу посилав тобі признання «люблю тебе». Одягнув тебе у тепле проміння сонця і наповнив повітря пахощами природи. Моя любов до тебе глибша, ніж океан, і більша, ніж найглибші потреби твого серця. Прошу тебе, порозмовляй зі мною. Прошу тебе, не забувай про мене. Я бажаю поділитися з тобою стількома справами, але не буду тобі більше перешкоджати. Це твій вибір. Я вибрав тебе і довго чекав, бо я твій приятель.

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

14 година. Відчуйте щастя від дрібниць. Псалом 22. Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Дорогий Господь, я благословляю іменем Твоїм кожного слухача, кожного партнера цього світлого радіо «Еммануїл». Господи, нехай Твоя охорона, нехай Твоя милість буде над ними. Господи, всі, хто слухає, всі, хто переживає за це радіо, хто благословляє фінансами, Боже, щоб Слово Твоє, воно розповсюджилось по території всій нашої країни. Благослови кожне серце, хто буде слухати звідси вістку Твого спасіння. Нехай Твоя благодать лється, нехай милість Твоя просто буде явлена в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто буде чути, всіх, хто будуть розповсюджувати Слово Твоє. Нехай ім'я Твоє буде прославлено, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
4: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: звучить музична програма «Світле освічення».
1: Чотирнадцята година три хвилинки. Сьогодні 1 вересня. Ви слухаєте «Світле радіо Мануїл». На «Світлому радіо» розпочалась «Світла» програма, музична програма «Світле освічення». Ця програма для багатьох з наших слухачів знайома, але для тих, хто, можливо, нещодавно почав слухати «Світле радіо», і просто для нагадування всім, хочу сказати, що зараз ця програма йде в прямому ефірі, тому що ця програма для вас, щоб ви мали можливість зателефонувати з цієї хвилиночки до 14.40, 14.45, щоб замовити пісню, яку ми залюбки, якщо вона є в нашій базі, в фонетиці нашій, готові поставити для вас, щоб порадувати вас, порадувати тих, для кого ви хочете замовити цю пісню. Можна замовити її тільки для себе. Ну, ми ж не такі жадібні, правда?

є ще нас в крові. Багато людей, навіть якщо ми їх не знаємо, кому ми можемо передати частинку нашого тепла? Ця програма для вас. Для ваших привітань, якщо в когось сьогодні з ваших рідних, знайомих, друзів, день народження, наприклад, або якась інша важлива подія, чи просто вам хочеться сказати тепле слово, добре, для всіх слухачів передати привіт, сказати слова підтримки чи підбадьорення. Є багато причин для того, щоб цей, ну, в нас погода тепла, але сонечко десь заховали за хмаринками. І от частинку тепла, світла для когось передати. Ця програма для вас. Що потрібно зробити? Берете ваш телефон і набираєте цифри номерів студії. 067-123-75-75 або 050-67-28-007 або 044-357-67-28. І також в нас є номер телефону, і ним можуть скористатися люди, в яких є додаток. Або Viber, або Telegram. Можна писати повідомлення, можна телефонувати на номер 093-558-4412. І на номер 050-67-28-007 хтось зателефонував. Не вийшло в цей раз прийняти телефонний дзвінок. Сьогодні 1 вересня. В програмі «Час назад» зазвичай ведучі згадують і зачитують під час цієї програми імена тих людей, які в цей день прийшли в світ. Можливо, із наших слухачів хтось сьогодні також святкує свій день народження або якусь іншу особливу подію. Я, наприклад, знаю, що святкується і день народження пані Марія з групи «Життя». Це така група її в Вайбері, там сестрички моляться одна за одну, за потреби, підтримують одну одну. Тож сьогодні і для пані Марії з групи «Життя», і для всіх слухачів, кого сьогодні є день народження. Нехай подарунок пролунає пісня Невроцької Тані «Не бійся». Зараз непрості часи. Хоча, ви знаєте, страх – це така зброя диявола, що з самого народження дитинка є таке поняття, як дитячі страхи. От з самого народження вже вони з'являються: темряви, страх сказати правду, страх залишитись самому, от страх покарання від батьків, ну, їх насправді дуже багато. Зараз не про це, і без війни люди можуть бути в полоні страху. Але в Біблії написано послання апостола Івана, що досконала Божа любов, вона прогоняє отой страх. Бог з нами. І коли ось раптом якось неспокійно стає: Боже, ти мій спокій, Боже, я зараз боюсь, але ти охорона моя, підтримка моя. Обійміть себе. Міцно обійміть і скажіть: ось так сильно Бог любить мене, ось так близько Господь до мене. Вітаємо всіх-всіх-всіх слухачів Світлого Радіо, хто сьогодні святкує день народження. З вашим святом подарунок пісня «Невроцька Таня, не бійся».

0: надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093 558 44 12.
1: І на цей номер 093 558 44 12 пані Ірина Стрільникова вранці надіслала листівочку, зараз надіслала допис. Вітаю всіх, хто любить Господа, прошу для всіх передати пісню виконанні Лихачової Катерини Пашалук Тані. Все обернеться на добре, дякую. На листівочці вірш із 103-го псалму, другий вірш. В інших перекладах це може бути 102-й псалом, третій вірш. Душа моя, слав Господа і не забувай ніколи Його благих діянь. Нехай ця пісня все обернеться на добре виконання Лихачової Катерини Пашалок Тетяни підтримує кожного з нас, хто зараз її буде слухати, підтримує ваші родини. Допоможе спрямувати свій погляд на Господа. Він сильний навіть зло повернути на добро.

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Продовжується програма «Світле освітлення». Передаю мікрофон пані, яка до нас зателефонувала. Вітаємо і слухаємо вас.
3: Мене звати Людмила. Я з Оболоні, з Києва. І я хочу самперед поздравити усіх наших, які працювали на радіо «Маноїл». Вони теж працюють у школі з навчальним роком. Їх поздравити, побажати їм всього самого лучшого, щоб Господь Бог хранив їх і щоб Божа рука була над ними. Я також хочу попросити Господа Бога, щоб Господь Бог захистив наших діток, тому що почався навчальний рік. Хай Господь Бог хранить наших діток, як зіницю ока. Хай Божа рука буде на наших дітках. Хай ангели небесні бережуть наших діток, як зіниця ока. Боже, пошли нам на кінець мир на нашу рідну землю українську і спасіння. Захисти нас від цієї, як кажуть, стрільби. Боже, помилуй і пошли мир на спокій, на нашу рідну землю. Я також поздравляю всіх студентів, в яких почався навчальний рік і заняття. Боже, хай Твоя милість і благодать буде над усіма нами. Хай наше покоління, яке росте, яке знає зараз, як кажуть, війну цю. Боже, захисти, захисти Україну, Ісус, від нічних обстрілів, від дневних обстрілів. Пошли нам мир і спокій, захисти наших воїнів, пограничників,

0: всіх тих, хто причасний до збивання цих дронів, ракетів, шахідів. Боже, я благаю Тебе, Ісус, і помилуй. Пошли нам мир і спокій на нашу землю. Нехай закінчиться ця вже війна. Нехай прийде мир і спокій на нашу рідну землю українську. Я хочу передати привіт усім своїм сестрам із Харкова, Єлизавети, і Олі, і Ірочки з Львова, також Ніночки з Орзеля, люди з церкви Сіліам, Віктору з Тарічанки. Передати привіт своїй церкві, Центр Слово Християнське життя на Приречні 11, і також своєму колишньому пастирю Галині Павловні, і всім, хто мене знає в церкві, хай Божа рука буде над усіма нами, і я прошу, Господи Боже, спаси Україну, дай нам уже мир і спокій. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословені. До побачення.
1: І пісню. І пісню пані Людмила попросила «Мелодію любові» виконує Маєвська Олена.

Пані Валентина надіслала по Вайберу вірш «Першим днем у осінні». Дай Боже нам чистого неба, неба мирного. Молимося про мирне небо. Дякуємо, Боже, за осінь. Збирати врожай настав час. Ти даєш більше, ніж просим. Ти є даритель для нас. За дари смачні, свіжі, що виросли на землі, які ти створив нам для їжі, йдемо до

готовыми Господа встречати. Дуже часто осінь асоціюється саме зі збором врожаю з плодами, але допоможе нам Бог пам'ятати, що плоди добрі потрібно приносити не тільки, знаєте, восени. Є для цього будь-який день, будь-який час. Можливості робити добро. І ось є для вас така можливість, ця світла програма на Світлому Радіо, коли ви можете комусь частинку тепла передати, чи вашим привітом, чи словом підбадьорення, чи подарувати біблійний вірш, наприклад, і сказати, і пісні, будь ласка, поставте на годиннику 14:26. Тож, світло освічення продовжується, і у вас є така можливість сьогодні передати частинку ваших теплих, добрих слів, яких у вас в серці багато, чи для всіх слухачів радіо, чи для якоїсь особливої людини. А я пропоную послухати пісню Лумаренка Володимира «Вірю в істину».

0: Дякуємо Господу за наші всі комунальні служби, всіх електриків, всіх монтерів. Я не дуже на цьому розуміюся. Вранці в нас була інформація про те, що в Харкові докладають зусиль, там на вежі що сталося, щоб полагодити зв'язок, щоб наші слухачі, які знаходяться в Харкові і слухають світле радіо саме через приймач, щоб в них була така можливість. І дякуємо Господу за таких людей. І дякуємо Богу, що зв'язок відновився, тому що до нас приєднується в цій програмі пані Ольга з Харкова. Рада, я її рада почути, значить, стає добре в Харкові. І наші слухачі з нами на зв'язку. Вітаємо, ви вже в прямому етері.
1: Щиро вітаю я всіх, хто слухає світло радіо, хто знаходиться на світлій хвилі. Я ще хочу сказати, дорогі друзі, брати і сестри, особливо маленькі братики і сестрички, які пішли, хто в яслі, садик, дитсадок, хто в школу, і ми дорослі, ми також учні, бо життя – це школа, це життєва школа, і ми залишаємось до останнього учнями. Я всіх-всіх вітаю і бажаю. Стільки всього хочеться попросити і побажати. Господи, даруй нам мирне небо і мирний спокій в домівках наших душ, серцях. І допоможи нашим діткам зростати у мирі, спокої, щоб дитинство у них не забирали. Золоте дитинство. А вони багато чого зіпсували. Забирають і діток наших. Це золоте дитинство. Молімося, ревно і невідступно. Почуй наші молитви, Боже, Батько наш Небесний. І я хочу для всіх нас, і малесеньких, і старесеньких, і всіх тих подарувати пісню. Дитячий гурт співає. Називається «Диво». Давайте уважно послухаємо її і побажаємо одне одному щастя, здоров'я, фізичного, духовного і багато-багато терпіння, мудрості від Господа. І коли треба мужності, сили волі і непохитної віри нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: ти маєш час творити нове знову.
1: Ти йдеш вперед, не зупиняйся, життя.
2: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Дякуємо вам, пані Ольга, за пісню, яку замовили, щоб вона пролунала для підбадьорення всіх-всіх-всіх наших слухачів. Це був теплий привіт з Харкова. Зараз до нас приєднується Київ. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Мене звати Тарас, я пишу для всієї України потрібну пісню про пари Валерія Корока.
0: Дякуємо і за вашу участь. Валерій Короб, про пари.

0: деякі наші слухачі, це буде жарт, але в ньому і є частинка правди. Просто, знаєте, як плід духа, докладають зусиль, і в них виробляється терпіння, потім довге терпіння, а потім, можливо, ще й довге терпіння. До нас, наприклад, телефонувала пані Лариса по Вайберу разів 5 чи 6, і я вже вирішила дати їй можливість, щоб вона також вийшла в етер, тому що наш мобільний номер телефону один дзвінок за іншим, а хочеться, щоб кожен, хто до нас стукає, мав таку можливість передати те, що в нього є на серці. Тож, ви вже прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Так, так, я сьогодні не брала участі в інтерактиві, трошки була зайнята, і хочу порадіти разом з усіма, і те, що я сказала сьогодні, от дата 1 вересня, знаєте, поздравляємо всіх тих, хто пішов перший раз в школу, в садочок, там, може, в когось день народження, це так само дуже приємно. А я сьогодні отримала звістку від своєї дочки Софії, і хочу поздоровити її з законним шлюбом і передати вітання 118-й військовій частині, яка зараз захищає нас у місті Запоріжжя, от, її чоловікові Артуру. Так само довго терпіння дуже велике було в них, тому що він є військовий, він не може зразу, так, знаєте, зробити такі свої сімейні справи. Але сьогодні така дата, ми будемо пам'ятати її в нашій сімейній історії. І поздоровити всіх тих військових, які друзі, його командири, його капелани, він людина віруюча, і хочу для нас усіх, і для нього, для його друзів всіх, так само передати прекрасну пісню, яку підібрала для нас наша ведуча Любава, і з великим задоволенням ми всі її послухаємо і будемо щасливі тим, що все ж таки такі скрутні часи, але Господь благословляє на шлюби, на сім'ю, на те, щоб всі були щасливі. І от дуже всім дякую. Амінь.
0: На жаль, не завжди в нас виходить підібрати ті пісні, які ви просите, через те, що інколи назва може бути не такою, інколи це може бути навіть запис цієї пісні не так, як от вам пам'ятається. Не змогла я знайти ту пісню, яку просила пані Лариса, але знайшла пісню, виконує Калінь Христина, «Історія про щастя». Ну, думаю, що якраз вона може послужити якоюсь підтримкою для Софії і її чоловіка, який взяли шлюб, наскільки я зрозуміла, чи сьогодні, чи ось цими днями. Приєднуємось до привітань, до поздоровлень. Нехай завжди Божий покров буде над цією родиною. І нехай вони живуть під мирним небом України. Радіють життю, славлять Господа, будуть світлом для цього світу. Історія про щастя. Калинь Христина.

0: Мені сподобалася ця історія про щастя. Нехай це щастя. Мир Божий, спасіння Господа, порозуміння, зцілення, відповіді на молитви ваші. Нехай вона, як вода, поліється в ваші родини благословеннями з неба. Останній телефонний дзвінок. Наполегливо до нас також телефонувала пані Елизавета з Харкова і на мобільний номер телефону, і по вайберу. Спасибі за ваше терпіння, наполегливість, написано, стукайте, вам відчинять. Вітаємо вас в прямому ефірі і слухаємо.
1: Вітаю світлу команду і всіх слухачів. Декілька рядочків від Наталії Мартинюк. А нам для щастя треба зовсім трішки, аби не проливалась більше кров. Щоб той, кого чекаємо, навіть пішки, і з фронту все живим прийшов. Щоб пахнув на столі нам хліб щоденний, виходили комбайни у поля. Щоб край наш Богом був благословенний, щоб Бога не зрікалася земля. Будь ласка, поставте пісню «Наш хліб», Роман Рудий виконує. Нехай вона підтримає наших захисників і захисниць, які плечем до плеча стоять, проломи за свободу, захищають майбутнє України. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість батьківщині. Нехай ангельське воїнство під командуванням архістратига Михаїла охороняє вас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Нехай сила Божа підкріпить вас, щоб ви з вірою в Бога і з Його допомогою перемагали на землі, в повітрі і на воді. Україна благословляє вас. Молимось і віримо, що Господь нас не залишить. Він каже через пророка Ісаю: «Не бійся, я допомагаю тобі». Нехай повік буде благословенне Господнє ім'я. Дякую всій команді.
0: Дякуємо вам, пані Елизавети, за неймовірні чудові рядочки. Зараз вийде короткий інформаційний блок, і потім програму «Світле освічення» завершить музична композиція «Наш хліб» у виконанні Рудого Роману.
2: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
3: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Осінь, на дворі жовтень, листя червоне і жовте, з грайкою в'ється, летить. Чути, співає пташка, в справах біжить мурашка, ластівки під дахами полишили гнізда свої. Сумно. Пташкам уже треба на південь летіти небом, а жовта холодна осінь на дворі сумно стоїть.

0: осіннє листя шароділо під ногами владика. Він то біг підстрибком, то кружляв, підкидаючи ногами жовте листя. На душі в нього було легко, тому що він допоміг мамі прибрати зі столу, зробив домашнє завдання і тепер міг спокійно йти гратися. Сергій, його найкращий друг, напевно, чекає на нього. І, звичайно ж, там уже й Аня з Льонькою. Проходячи повз сусідні будинки, він зазирав через паркани. Альтанка у дворі Володимира Івановича перекосилася, проте ще й досі стоїть. Цікаво, чи витримує вона ще одну бурю. У Віри Семенівни на дереві сидить товста сіра кицька. А далі у садку за високим живоплотом і справді ще красуються жовті й червоні яблука. Владик розсунув гілки.
1: Повен сад яблук, які вони апетитні.
0: Добрий день, хлопчику. Хочеш яблучко? Владик зовсім не помітив жінку похилого віку, яка з усмішкою йшла йому назустріч.
1: Так, із задоволенням.
0: Ну, тоді заходь і вибирай собі, яке хочеш. Владик пройшов через хвіртку і роззирнувся.
1: Який гарний старий сад!
0: Гілки яблунь згиналися під вагою плодів, а під деревами був справжній килим із червоних і жовтих яблук. Поки Владик класував яблуком, бабуся трошки розповіла йому про себе. «Знаєш, торік тут жив іще мій син, і він, звісно, допомагав мені збирати врожай. Але його запросили працювати до Америки, і тепер він не може приїхати тільки через те, що яблука дозріли. А сама я з цим не впораюся. Мабуть, яблука тепер дістануся птахам». Владик уявив собі тисячі птахів на деревах.
1: «Шкода, яблука дуже смачні».
0: «Ну, візьми із собою кілька, – запропонувала жінка, – і заходь до мене, коли захочеш».
1: «Дякую! Це для моїх друзів. Я ще обов'язково зайду до вас».
0: Владик поклав у кишеню куртки кілька червонощоких яблук. Задоволений, він рушив далі, але раптом зупинився. Йому спала на думку геніальна ідея. І він побіг. Спочатку ліворуч уздовж квіткової вулиці, потім праворуч на зоологічну. Коло дверей багатоповерхового будинку він щосили нажав на кнопку дзвінка. У вікні показалася голова Сергія.
1: «Виходь швидше! У мене чудова ідея!»
0: За 10 хвилин вулицею вже бігло троє хлопчиків та одна дівчинка. Бігли так швидко, що листя розліталося на всі біч. «Зоологічна квіткова Ломоносова, ось він, цей будинок!» Владик обережно натиснув на дзвінок. Почулися кроки, і двері відчинилися. Бабуся здивовано подивилася на дітей. «Добрий день, діти, вітаю тебе, Владику. Ти привів своїх друзів? Хочете ще яблук?» Діти заперечно похитали головами. Аня весело всміхнулася.
2: «Знаєте, ми... яблукозбиральна команда. Це Владикова ідея. Він сказав, що ви самі не впораєтеся зі збиранням яблук»,
0: – весело оголосила Аня. А Владик додав:
1: «Точно! Дайте нам тільки кошик і драбину, а ми зробимо все інше».
0: Бабуся була дуже зворушена. «Дітки, ви справді хочете мені допомогти? Золоті мої! Зачекайте тут, але ходімо зі мною в льох. Між іншим, мене звуть Таїсія Михайлівна». Владик представив своїх друзів.
1: «З кінським хвостом це Аня, того великого звати Сергій, а чорнявого в кепці – Льоня».
0: «Дуже приємно», – усміхнулася Таїсія Михайлівна. Відчинивши важкі двері, вона почала спускатися в льох, а за нею четверо дітей. Льох мав справжнє склепіння, і там можна було побачити безліч цікавих речей. Старі глиняні глечики, пляшки, вкриті пилюкою, кілька мишоловок, величезну бочку, зо 20 вудок.
3: «Оце так!» – прошепотів Льоня.
4: «Діти, ви не дуже придивляйтеся, тут тільки пил, павутиння та старий непотріб.
0: А ось і кошики, а ось і ящики». Разом вони винесли все це нагору, драбина вже була в садку, так що можна було починати. Спочатку зібрали всі яблука під деревами.
4: І з цим діти впоралися швидко, адже їх четверо. Потім дійшла черга до дерев. Владик запропонував.
1: Я полізу на гору і кидатиму вам яблука.
3: А чому ти? Обурився Сергій. Я набагато краще вмію лазити по деревах.
2: У чому річ, хлопці? Ми ж можемо мінятися. Лазитимемо на дерева по черзі, гаразд?
4: Втрутилася Аня. І почалася робота. Зірвати, кинути, покласти в кошик, зірвати, кинути, покласти в кошик. Діти працювали вправно. Запашні яблука наповнювали один кошик за іншим.
1: Це приємна робота,
4: подумав Владик.
1: Не те, що накривати на стіл або прибирати в кімнаті.
4: Щоправда, виникали проблеми. Деякі яблука висіли на кінцях гілок, і до них неможливо було дотягнутися.
3: «Ех, якби в мене були мап'ячі руки!»
4: – жартував Сергій. Вони з Льоною сиділи на найвищому дереві, а Аня із Владиком стояли внизу і ловили яблука.
3: «Діти, обережніше!» – крикнула їм Таїсія Михайлівна. «Ці яблука залишіть краще птахам, їм потрібен корм!»
4: Діти перейшли до наступного дерева. Тепер вони сиділи на горі вже втрьох – Аня, Владик і сіра кішка Віри Семенівни. Зірвати, кинути, упіймати – так вони продовжували працювати, доки зовсім не стемніло. Тепер вони вже ледь могли відрізняти яблука від листя. Таїсія Михайлівна підійшла з ліхтариком.
3: «Усе, діти, годі працювати. У такій темряві можна з дерева впасти». «І ваші батьки вже, напевно, хвилюються?»
2: «У мене очі як у сови!» –
4: засміялася Аня з верхівки дерева. Однак нарешті спустилася й вона. Разом із Сергієм вони спробували віднести кошика в будинок.
3: «Ні, ми не впораємося»,
4: – віддихуючись, сказав Сергій.
3: «Може краще попросити мого тата? Він дуже сильний і зробить це за 2 секунди».
1: «Так, мій, напевно, теж допоможе». «Таїсія Михайлівна, а можна ми завтра знову прийдемо, щоб зібрати решту яблук?»
4: Бабуся кивнула. «Любі, я навіть не знаю, як вам віддячити. Ви такі славні. Ні, знаєте, як ми казали раніше?
3: Першорядні!»
2: «Першорядні? Звучить цікаво. До побачення, Таїсія Михайлівна. До завтра!»
4: І діти побігли додому. Владик усю дорогу біг. Підстрибком, насвистуючи, наспівуючи. Дивно, що робота може принести таке задоволення. Удома він ледве не збив із ніг тата, що саме прийшов із роботи.
1: «Тату, уяви, я сьогодні по-справжньому працював! 1000 яблук! Таїсія Михайлівна була така рада!»
4: «Тато, навіть не встиг щось сказати про темряву, пізнє повернення і переживання за нього, Владик натхненно розповідав. І коли нарешті перевів подих, підійшла мама, і він почав розповідати все спочатку.
2: «От такою здивувалася мама.
4: І ви все зробили самі?»
1: «Ну, звичайно, ми ж не маленькі!»
4: Світланка подивилася на нього із заздрістю.
3: «Ви ніколи не берете мене із собою, коли робите що-небудь цікаве. Завтра я теж хочу піти із вами».
4: «Знаєш що?» – сказав тато. «Ти підеш із нами, коли ми разом з іншими татами понесемо важкі кошики в льох Таїсії Михайлівни». Він глянув на Владика. «Ви молодці! Я пишаюся тобою, синку. Як ти до цього додумався?»
1: «Сам не знаю. Іноді такі ідеї просто прилітають до мене. А може з неба?»
4: Просяяв син, усміхаючись по самі вуха. Сьогодні на вечерю була локшина. Наповнивши свою тарілку втретє, Владик раптом засміявся.
1: «А Бог каже, першорядний!»
4: «Що?» – ошелешено перепитав тато.
1: «Ви ж завжди кажете, що Бог радіє, якщо ми робимо те, чого Він хоче. Він, напевно, хотів, щоб ми зібрали ці яблука. А Таїсія Михайлівна каже, першорядний, якщо їй щось дуже подобається. Це таке старовинне слово».
4: Мама з татом голосно розсміялися. «Можливо, Бог каже і першорядний, і здорово, і класний».

0: автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Про це давно дізналась я, і чарівні слова на світі. Без них сумним було б життя, і злі були б дорослі діти. Без них нікуди не прийдеш, без них нічого не досягнеш. А з ними скарби віднайдеш, сміливо у майбутнє глянеш. Якщо образив друга ти, згадай тоді прекрасне слово, і щиро мов йому, прости, і він всміхнеться тобі знову. Коли доводиться тобі звертатись до людей з проханням, додай, будь ласка, і тоді покажеш гарне виховання. Щодня піклуються батьки про твій достаток і здоров'я. За це їм дякую, скажи, в душі з пошаною, з любов'ю. А ще порада є для всіх, подяку Богові складайте, хоча життя нелегка річ, про вічливість не забувайте.

0: слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома.

0: живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Що таке цунамі?
2: Цунамі в перекладі з японської означає «хвиля в гавані». Досить часто нам доводиться чути новини про те, яких руйнувань завдає цунамі. Велетенська хвиля, що мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 кілометрів на годину, і називається цунамі. Чому виникає така хвиля? Причинами її виникнення вчені вважають підводні землетруси або виверження вулканів. У відкритому океані хвиля цунамі зазвичай не є небезпечною, хоча і виростає від 1 сантиметра до 5 метрів. Але біля берега водяний вал сягає висоти 10-15 метрів, а іноді 50 метрів, і обрушується, змітаючи на своєму шляху скелі, пристані, будинки і дерева. Цунамі трапляються і в Чорному морі, на дні якого були і, можливо, ще нагадають про себе епіцентри землетрусів. Чорноморські ударні хвилі рідко досягають навіть метрової висоти, а їх середня швидкість становить 120-160 км на годину. Однак траплялися й винятки. Найжахливіше цунамі зафіксовано в першому столітті до нашої ери, коли від його удару зникло місто Діоскурія, що розташувалося на місці сучасного Сухуми. Воно було повністю поглинуте морем.
1: Цунамі – це велетенська хвиля, яка мчить до берега зі швидкістю від 50 до 1000 км на годину.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Дорогу праведних знає Господь. Псалом 1, вірш 6.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо МНЮ.
0: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
5: Господи, благослови наших дітей, щоб кожен з них відкрив Твоє покликання, яке Ти заклав у кожну дитину, до того, як вони найкраще зможуть прославити Твоє святе ім'я в своєму житті. Поможи нам, батькам, зрощувати в наших дітях серця повні любові, милосердя, прощення, віри і надії. Поможи, Господи, нам з тих маленьких хлопчиків виростити майбутніх чоловіків, батьків, керівників, авторитетних лідерів, які знають Тебе, йдуть за Тобою і ведуть за собою людей, які бажають разом з ними прославити Твоє святе ім'я. Прошу Тебе за всіх дівчаток, яких Ти дав. Помагай нам зростити з них добрих дружин, добрих матерів. Сестер, я дякую Тобі за всіх дітей. Я прошу Тебе за зцілення тих дітей, які страждають від болю, від неприйняття, від жорстокості з боку інших, однолітків, а може навіть рідних батьків. Я прошу Тебе потіш тих, хто зараз плаче, і дай мудрості тим, хто в сумніві, хто стоїть перед важким вибором. Помагай нашим дітям знаходити людей, ті, які їм допоможуть і підтримують, і вкажуть праведний шлях, як іти за Тобою. Дякую Тобі за тих вчителів, за тих вихователів, за тих батьків, які ведуть дітей шляхом до Тебе. Слава Тобі, наш дорогий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо Еммануїл. От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас

0: обстановка в країні, ми всі хвилювалися, всі боялися, всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна. Дуже вдячна я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна жибка. Лист від Бога. Мамо, а це хто? Моя маленька доця викрутила в мене мій шкільний альбом з фотографіями. Зараз сидить на дивані та переглядає. Яка у вас кумедна шкільна форма була? Платя з фартушком. Мамусю, ти теж носила бантики? Знову ти з цією дівчинкою? Хто це? Мій маленький спитайко так просто не заспокоїться. Мушу сісти поряд неї і поглянути на фотографію. Хоча на що дивитися? Я й так пам'ятаю. Серце починає щеміти, але я змушую себе всміхнутися. Коли я була такою, як оце ти, дівчинкою, то в мене була найліпша подружка. Ми сиділи за однією партою, разом робили уроки, гралися. А як її звали? Оксана. Ой, так само, як і мою Оксанку. Що ж зробиш? Така вже примха долі. В моєї маленької теж уже є найліпша шкільна подружка, в якого можна і гратися, і уроки разом робити. І її теж звуть Оксанкою. Моя чомучка на хвильку замовкає. Вона уважно дивиться на фото. Отже, зараз знову щось спитає. І чого ж я не тікаю на кухню? Якраз збиралася смажити котлети, а сижу поряд неї, також то оглядаю ці фото, хоча знаю їх усі на пам'ять. Дозволяю спогадам витягнути з цієї пам'яті. Господи, не треба! Ось ми з Оксанкою після свята букваря. А ось на лінійці в 5 класі. А це новорічний карнавал у 7-му. Ми зробили однакові костюми та маски, і усі нас плутали, було так весело. А це випускний у 9-му. А це ми у вишиванках на святі української мови. То була така гарна поїздка. Непрохана сльоза. Ніби крізь сон чую дончин голос. Мамусю, а чому ви зараз не дружите? От ми з Оксанкою будемо дружити все життя. Я мовчу. Ми колись теж так казали. Господи, я ж просила тебе про цей біль. Нехай залишиться між нами. Це вже стільки років. Як я їй розкажу? Як поясню, що дружба теж минає? Ви посварилися? Я ствердно хитаю головою. Чу, її голосі звучить полегшення. То помиріться. Якби ж усе було так просто. Я зітхаю. Донька помітила, що я засмутилася. Моя люба кошенятко. Вона відклала альбом. Мамусю, давай помолимося. Нехай Ісус поможе вам помиритися. Коли ми з Оксанкою сваримося, то я прошу Ісуса, щоб він допоміг нам помиритися. І ми миримося завжди-завжди. А потім стараємося бути уважнішими одна до одної, робити щось приємне. Я їй учора нову ручку подарувала, а вони мені записничок із намальованою білочкою. Я пригорнула її до себе. Моє сонечко, який добрий Господь подарував мені тебе. Так зворушливо слухати дитячі молитви. Вони такі щирі, безпосередні. Вони не бояться просити. Ні миру для всіх людей на землі, ні нової ляльки від мами до Різдва. Може, десь за місяць всемогутній і переконає мене, що лялька – то найкращий подарунок на Різдво для семирічної дівчинки. Дорогий Спасителю, ти знаєш, що у мами є подружка. Її звуть Оксанка, так само, як і мою Оксанку. Мама і тітя Оксана колись посварилися, і тепер вони не дружать. Насправді вони дружать. Ти бачиш, як сумує мама? І її подружка теж сумує. Ми теж з Оксанкою, буває, сваримося, але ти завжди допомагаєш нам помиритися, бо ти наш найкращий друг. Поможи мамі і тітя Оксані помиритися, щоб мама не скучала, а тітя Оксана приходила до нас на чай. Амінь. Вечір. Я знову не можу заснути. Нервуюся. Мабуть, доведеться пити краплі. Може мені написати на ключовий момент або жди мене? Але ж то вона сказала, що не хоче мене бачити. А може ти ж все-таки винна? Господи, Господи, що я зробила не так? Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Кожен, хто не зречеться усього того, що має, не може бути учнем моїм. А в нас всього лише шкільна подруга. Господи, моя найкраща подруга. Знову сльози. Я не дорікаю тобі. Ти дав мені так багато. У мене є коханий чоловік, здорова сукняна дитина. Ти привів до віри моїх батьків, хоча вони так довго протистояли тобі. Я люблю свою роботу, свою церкву, своїх друзів. Я люблю тебе. Ти вірний своєму слову. За найменшу жертву ти воздаєш у 100 крат. Але я так хочу її побачити. Господи, спаси її, будь ласка. Прости мені, що так часто прошу за неї. Я вірю, що ти мене давно почув і знаєш. Хоча б у небі з нею зустрітися. Спаси її, будь ласка. Розкажи мені, чому ти сумуєш сьогодні? Чоловік підійшов до мене ззаду і поцілував за вухом. Ти лоскочив усами. О, моя лада вже спіхнулася. То який клопіт ти у сльозах виливала перед Спасителем? І за яку тітю Оксану маленька сьогодні молилася перед сном? Я її не пригадую. Я вагаюся. Я ніколи нікому не розказувала про це, навіть чоловікові, хоча ми разом вже багато років. У мене була подруга. Ми дружили з першого класу. У своїх батьків я була одна, а в неї був на 10 років старший брат. Ми завжди були разом. На уроках, на перервах, у бібліотеці, на продльонці. Заради мене вона ходила на хор, хоч їй на вухо наступив не слон, а динозавр. А я з нею ходила на гімнастику, хоча з моєю гнучкістю місце в олімпійській збірні мені не загрожувало ніколи. Ми разом їздили то в табір, то до її бабусі, то до моїх родичів, аби не розлучатися навіть влітку. Ми ніколи не ділили хлопців, а це таки важливо. Але одного разу я пішла на християнський концерт сама і увірувала. Оксанка приревнувала мене. До кого? До Бога. Спочатку вона досить байдуже ставилася до мого навернення. У кожного може бути своє хобі. Я теж не любила її кота, проте це не заважало нашій дружбі. Я усміхаюся. Але Ісус зайняв у моєму житті трохи інше місце, ніж у Мурчик Оксанчиному. Одного разу я не змогла піти з нею на вечірку, бо в мене була репетиція церковного хору. Вона накричала на мене, розплакалася, сказала, що не хоче мене бачити, бо я проміняла її та нашу багаторічну дружбу на якихось релігійних фанатиків. Чому ви не помирились? Через 3 дні вона поїхала до бабусі на канікули, без мене. Ми посварилися влітку. А того ж місяця ми переїхали. Тато отримав підвищення по службі. Я ж не корінна киянка, як ти. Останній рік шкільний я вчилася тут. А потім, вже студенткою, батьки відпустили мене на зустріч випускників. Дурний збіг обставин. Виявилося, що вона теж виїхала. Я написала до її бабусі, та відповіді не дістала. Мій чоловік міцно обійняв мене. Давай помолимось. Як добре, що я розказала йому і малі про Оксану. Разом молитися значно легше. Чому я стільки років мовчала? Нарешті літо. Слава тобі, Господи! У всіх людей нормальні відпустки. Гаразд, гаразд, я не буду нарікати. Я дуже люблю літні школи. Я люблю своїх студентів. Я рада цій поїздці. Але, Спасителю, погодься, таки тяжко в такий погожий день сидіти не на пляжі, а за письмовим столом. Але як інакше підготую доповідь для літньої школи студентів-християн? Я так любила ці поїздки студентські роки. Я не чоловіком познайомилася. Тепер я викладач, шановна пані, кандидат наук, доцент. Мій нарис про психологічний стан людей, що приходять до Бога, вже майже готовий. Ось іще кілька свіжих часописів перегляну, і усе. Матеріалу досить. Ніколи не любила християнську періодику. Як же здивувалася наша церковна бібліотекарка, сестричка Таня, як я місяць тому попросила в неї всі підшивки релігійної преси, які тільки можна дістати. А також збірники свідоцтв і різні розповіді про шлях до Бога. Раніше, в юності, я любила читати про навернення відомих видатних людей – письменників, філософів, громадських діячів, митців. Їхні спогади та розуми про віру надихали мене, були зірцем. А за цей місяць я продивилася сотні свідоцтв пересічних християн. Пересічних? Пробач, Спасителю, в тебе немає пересічних людей, у тебе всі особливі і неповторні. Я дякую тобі за красу церкви, за важливість кожного її члена, за важливість кожного з нас. За цей потрібний мені досвід, що ти дарував мені під час цієї роботи. Це моїх студентів, для яких я готувала це дослідження. Так, чашка чаю і до праці. Ось рубрика «Свідоцтва» за листами читачів. Ти мій нотатник. Дорогі брати та сестри, дуже прошу вас надрукувати мого листа. До Бога я прийшла торік. Не можу сказати, що це був легкий шлях. Я довго пручалася. Намагаючись влаштувати життя по-своєму, відкидала Божий заклик. І тільки доведена до віччя життєвими негараздами, вперше стала на коліна для молитви. У мене була кишенькова Євангелія, що колись подарувала шкільна подруга. Ця книжечка довго валялася в найдальшому закутку шафи. Я не хотіла, щоб вона потрапляла мені на очі. Тепер я дуже дорожу цією святою книгою. Вона нагадує мені не лише про любов Спасителя, але й про людину, яка, я певна, вже багато років молиться за мене, а я навіть не можу їй за це подякувати. Протягом багатьох років навчання у школі я дружила з дівчиною. Ми дуже любили одна одну, були наші сестри, а посварилися після 10 класу. Моя подруга стала ходити до церкви, а я її не розуміла її віри. Можливо, навіть заздрила, що вона має щось таке, чого я не маю. Я почала ревнувати її до Бога і одного разу сказала, що не хочу її бачити. І сталося, як я побажала. Доки я гостювала в бабусі, її родина переїхала. А наступного року і моя сім'я виїхала з того містечка. Спочатку я сердилася на неї і на її Бога. Потім зрозуміла, що мені дуже не вистачає нашої дружби. Протягом цих років пробувала її шукати, аби перепросити, але безрезультатно. Тепер я маю нову надію на нашу зустріч, адже нам допоможе Господь. Молюся та сподіваюся. Останні рядки стерлися за сльозами. Я не дочитала листа і не побачила підпис. Навіщо? Я і так знала, що там була моя Оксана. Тільки краєм ока вхопила адреса записувачки в редакції. У голові запаморочилося. Я схилила коліна, щоб умолити і подякувати моєму доброму Богові за його милість, за відповідь на мою багаторічну молитву. Але слова застрягли. Тільки сльози струменіли по щоках. Я не чулася, як до квартири війшли чоловіки з донькою. Вони ходили купатися на озеро. Як вони підійшли до мене, як хтось із них підійняв стеклозу журнал, і ніби крізь сон долинув донький голос. Я ж казала, що Господь поможе вам із тетю Оксаною помиритися. Тепер можна пекти торт. Скоро вона прийде до нас у гості. Ви слухали оповідання «Зоряне житки». Текст читала Ольга Закалюжна.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог і яку ми завинили за наш гріх.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Бог, я молюсь сьогодні тобі за Україну, я молюсь за всю нашу землю, особливо за людей, можливо, які знаходяться в областях, де є гоніння на християн. Ми хочемо, щоб Бог ти всіх благословив, щоб наша країна вся славила тебе, щоб ми більше і більше пізнавали твою славу, щоб більше і більше людей пізнавали тебе. Ми розуміємо, що Україна підніметься тоді, коли все більше і більше людей будуть знати тебе і будуть виконувати твої заповіді. Через це ми просимо, Боже, щоб вплив твій поширювався серед всіх областей, серед всіх людей, щоб люди не тільки говорили, що вони християни, щоб люди жили тим життям, яке заповідав нам Ісус. Благослови кожного жителя України, бо ти є Бог великий, і ми все поручаємо в твої святі руки.

0: На календарі 1 вересня. Сьогодні відзначається День пам'яті початку Другої світової війни. З 2014 року з метою привернення уваги людей на проблеми збереження приматів, мавп, лемурів, шимпанзе, захист їхнього середовища та боротьбу з вимиранням рідкісних видів, 1 вересня відзначається Міжнародний день приматів. В Словаччині сьогодні День Конституції, в Узбекистані – День Незалежності, в Гондурасі – День прапора, в Перу – День посадки дерев, на Тайвані – сьогодні День журналіста, на островах Кірібаті – День батька. В Японії сьогодні відзначають День запобігання стихійним лихам, в Новій Зеландії – День спонтанного прояву доброти, а в Німеччині сьогодні – Всесвітній День миру. Починаючи з 1966 року, в цей день вшановують пам'ять мільйонів жертв нацизму та фашизму в Німеччині і в усьому світі. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 1 вересня в Україні та світі. В 1482 році війська кримського хана Менгліґ-Єрея захопили та пограбували Київ, спаливши церкви та собори. У 1898-му відкрився для навчання Київський політехнічний інститут. В 1906-му у Вільнюсі вийшла перша легальна газета білоруською мовою «Наша доля». У 1923-му в Східній Японії стався великий кантонський землетрус. Токіо, Якогама, інші міста були зруйновані. Загинуло більше 100 тисяч людей. Нападом Німеччини на Польщу в 1939 році розпочалася Друга світова війна в Європі. В Лондоні в цей день в 1951 році відкрився перший в Європі супермаркет. В 1991 Узбекистан проголосив незалежність від СРСР. 1 вересня 1991 році в столиці Латвії, місті Ризі, було відкрито першу державну українську школу. В Україні 1 вересня в 2001 році набув чинності новий кримінальний кодекс, в якому вища міра покарання була замінена довічним ув'язненням. У 2006-му в Криму почав працювати перший в світі кримсько-татарський телеканал ETA. 17 червня 2015 року канал веде мовлення з Києва. І в 2008-му відбувся прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу «Легенди України», в якому було представлено легенди не лише українського народу, але й кримсько-татарські, грецькі, дії яких розгорталися на території України. 1 вересня народилися в 1741 році французький та німецький історик, автор першої у західноєвропейській науці монографії з історії України Жан-Бенуа Шерер. В 1856-му в світ прийшов Сергій Виноградський, український мікробіолог, еколог та ґрунтознавець. В 1863-му народився Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф, джерелознавець. В 1918-му Ігор Кочаровський, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, педагог і радіожурналіст. В 1925-му народився український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, почесний громадянин міста Львова, герой України Ігор Юхновський. І в 1937-му у світ прийшов Микола Сядристий, український майстер мініатюр, абсолютний чемпіон України з підводного спорту, заслужений майстер народної творчості, народний художник України. Також 1 вересня першокласників свято першого дзвоника. І в багатьох країнах сьогодні відзначають День знань. Цей день є нагадуванням про важливість навчання не тільки для студентів та школярів, але й для кожної людини, не зважаючи на її вік.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїль.
0: Завтра, 2 вересня, в центральних областях очікуються місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-12 метрів на секунду. Вночі температура від 11 до 18 градусів тепла, вдень плюс 21, плюс 28, на півдні та південному сході країни до 30 градусів тепла. В Києві завтра ранок буде безхмарним, майже весь день небо буде залишатися ясним, без опадів. Завтра вранці в Києві плюс 16, плюс 18, в день плюс 22, плюс 24. Такої теплої погоди протримується до самого вечора.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Починається наша мовознавча рубрика. Сьогодні ми дізнаємося про таке, чим відрізняються слова італійський та італійський, а також звідки пішов вислів пригріти або вигодувати змію на грудях.
3: З української на українську і навпаки.
2: А слово «італійське» пов'язане із сучасною Італією. Наприклад, італійська мова, італійське кіномистецтво, італійський страйк. А ось коли йдеться про племена, що населяли Апенінський півострів у давнину, вживаємо іншого прикметника – «італійський». Італійська легенда, італійська німфа. У російській мові існує два прикметники – «італійський» і «італійський». «Італійський» треба прикладати українською «італійський», а російське «італійський» – «італійський». Наприклад, «белона» італійська богиня війни, дружина Марса, ототожнювана із сабінською богиною Неріо. Бачимо у словнику античної міфології. Італійські племена були підкорені Римом. Згодом вони стали основою італійської народності.
3: З української на українську і навпаки.
2: А тепер до наших фразеологізмів. Поговоримо сьогодні про вислів «пригріти» або «викормити», «вигодувати змію на грудях». Цим фразеологізмом позначаються зазвичай довіра та інтенції робити добро тому, хто має підступні наміри, а також є нещирим і невдячним. А витоком слугує байка Езопа у 6 столітті до нашої ери про селянина, який зігрівав під своєю сорочкою змію і був згодом укушений нею.
3: З української на українську і навпаки.
4: З нами наші слухачі.
5: Вітаю ще нас як партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
6: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
7: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
4: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
1: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: В ефірі програма «Невтомні наставники».
2: Щиро вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. І це програма, яка заснована на темах, яку підказують автори християнських книг. Зараз буде продовження теми, яка почалася з минулому випуску. В програмі «Невтомні наставники» почали говорити про книгу Псалмів. Рада представити Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365.
3: Вітаю, друзі. Раді всіх бачити, чути.
2: І також з нами знову Ігор Семенов із Запоріжжя. Добрий день, Ігоря.
4: Добрий день.
3: Ми продовжуємо тему, яку ми зачепили минулого разу, і вона виявилася настільки багатовимірною, багатогранною, що ми зрозуміли, що треба ще раз зустрітися з цього приводу. Взагалі, тема псалмів, книги псалмів, коли ми проходимо тяжкі випробування в житті, розрада, підтримка цієї книги, що ми можемо знайти в цій книзі. І, зокрема, ми говоримо про 22-й псалом, можна сказати, що найулюбленіший, найпопулярніший, можна так його назвати?
2: Найвідоміший, можливо, один із кількох найвідоміших.
4: Так, інтересно, я за нього чув у Сполучених Штатах, там його ставлять на похоронах. Ну, він не ліпиться на похоронах.
3: Чого? Долиною смертної тіні? Коли ти будеш, там друга частина, якраз все нормально.
4: Практикував, коли сховав одну сестру, я читав його на похоронах, і мені сподобалось.
2: Універсальний псалом, я слово знайшла, універсальний.
3: Абсолютно, і його цінність, зокрема, в тому, що він дуже глибоко і разом з цим дуже так інтимно, дуже особисто відкриває таємницю стосунків вівці і її пастиря. Я від когось колись почув дуже, дуже класну фразу. Вівця – це єдина, фактично єдина тварина, яка сама не може себе захистити. Ну, корова може там бознути, да? Я вже не кажу, там тінь може лягнути і так далі. Вівця сама себе захистити принципово не може. І вся сила вівці – її пастирі. Це дуже глибока і дуже красива аналогія от з віруючими і Господом. У овець немає зубів, немає копит. Ну, роги є, але теж не у всіх, і не такі вони гострі, і не такі вони страхітливі. Але сила вівці її пасти. Отже, ми почали говорити про 22-й псалом, і ми саме чому ми його взяли, є абсолютно неймовірна книга. 22-й псалом «Очима пастуха», вона є в нашому служінні, книги 365, ви можете її безкоштовно або замовити, або скачати на сайті нашого служіння. І Марія минулого разу дуже класно дала значення, що це 22-й

0: Другий псалом з точки зору вівці. От як вівця дивиться на свого пастиря.
1: Якби вівці могли співати пісні або складати вірші, то один би з них був 22-м псалмом.
0: Вони б щось таке, да. І тут якраз цінність цієї книги саме в тому, що вперше серед всього, що я читав, принаймні серед усіх там тлумачень, серед усіх коментарів, я побачив погляд людини, яка багато років свого життя саме присвятили вирощуванню овець. І я зрозумів, що коли така людина читає цей псалом, вона серед цих рядків бачить моменти, про які я навіть і не здогадуюсь. В минулій передачі ми торкнулися трошки цих тем, наприклад, що таке злачні пажиті, що таке води тихі.
1: Олива на голові вівці.
0: Олива на голові вівці, ти помастив мою голову. Ми, жителі міст, здебільше, які абсолютно поняття не мають, що таке вирощування овець, що таке взагалі життя на фермі овечі і так далі. Коли ми відкриваємо для себе оці нюанси, оці моменти, це неймовірна розрада, тому що ми ще глибше розуміємо цю божественну глибину оцієї аналогії нас як овець, Бога як нашого доброго пастиря. І от саме цінність цього псалма, що він неймовірно відкриває для нас образ доброго пастиря і дає нам розуміння деталей, повсякденних, таких невеличких деталей, як сильно він опікується нами, як сильно він любить, як далеко він заходить в піклуванні про нас. І тому, може, цей псалом я такою розрадую для багатьох людей в часи труднощів.
2: Я теж думаю, тут, мабуть, в такому ми живемо мірі, як вже ми казали за це, що про протиполежність любві – це равнодушие. Тобто люди не дуже люблять співчувати комусь. І це такий холодний мір. І ось у цьому холодному мірі, коли людина ще переживає якісь страждання, то їй дуже складно повірити доброго пастиря. І тут у неї така автоматична питання, що Бог мене любить, то чого мені так боляче, чого я страждаю. Якщо Бог – це любов, тут може цих стражданнях, або ця біль душі, або фізична біль, яку переживає людина, вона повинна наштовхнути людину до Христа. Там той, який вилікує, може, цю біль. І ось коли в першому тому псалмі цієї книжки, яку ми читаємо, про яку ми розмовляємо, там перший розділ, він каже: «Господь – пастир мой, він став моїм пастирем».
0: Моїм особистим.
2: Мій особистий, да, що він мій. Ось якось, як мої страждання, і в моїх стражданнях мене є мій пастир, який втішає мене, який веде мене через віччя, через всі обставини мого життя. І це ось, з чого потрібно людині, йому потрібно познайомитись з цим добрим пастирем.
0: Мені дуже вразило. Хто він, цей пастир, так? Да.
2: Да, що проповідь Христа, він каже: «Я єсть пастир добрий». І ось ключове слово «добрий». Ми живемо в мірі, де багато злих, а він каже: «Я не найомник, я пастир добрий». Пастир добрий полагає життя свою за овець. Тобто він віддає своє життя, щоб нам було добряче. І цей псалом, він в складних обставинах, як він діє, якщо його вивчити наїзусь, я його знаю наїзусь, мені дуже сподобається. І коли ти ще прочитав цю книгу, і ти розумієш кожен стих, що він означає, і як воно відбувається в твоєму житті, ти зараз вспомнив, колись, мабуть, 19-й год, це 6 років назад, мені треба було робити операцію. Ну, я всіми фібрами душі був проти операції, у мене була пухлина. Я так думав вже по принципу, що не трогай лиха, поки воно тих. Ну, врач настояв, щоб взяти біопсію. Я як не впирався, він каже: «Це обов'язково, я не підпишу тобі на групу». Ну, я був винужений це зробити. І коли стояв у очереді, там біопсія – це коли така гостра іголка, вона коли туди в пухлину, а пухлина була біля горла, отам збоку, де багато таких нервних окончаній. І переді мною стояла жіночка, ще молода, і вона

вона перша зайшла, я чув, як вона кричала так сильно, і я зрозумів, що я слідчий буду, і я не зміг витерпіти. Пішов на вулицю, позвонив одній своїй там сестрі, хотів спитати, вона врач, хотів спитати, може мені якось можна уникнути? Вона каже, ні. Ну я смирився і пішов, якби настала моя черга. Ліг на операційний стіл, і коли врач взяв цю голку, перший раз воно було не больно, він відчепнув таку хороший кусок, потім другий раз, третій. І я ось коли лежав, я цитував цей псалом, четвертий вірш. «Якщо я піду долиною смертної тіні, не боюсь зла, тому що ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони успокаюють мене». І, знаєте, ці вірші, вони надихали мене от представити, як Христос. От він лежав, його поклали на хрест, і його вбивають оці цвяхи, і він відчуває цю біль. І коли ти розмишляєш про цю біль, тобі я вже лежав, і мені було боляче, але я мог терпіти цю біль. Знаєте, це десь у Біблії, по-моєму, Петра написано, що хто помисляє Боге, переносить цю біль, да? то це щаслива людина. Це такий перший раз у мене було. Щодавно мені робили імпланти, вставляли. Та я так їх боявся, і що я хотів якось уникнути цього, ну ніяк не можна було уникнути. Прийшов хірург, я вже думав, він, мабуть, не прийде. А ну він прийшов, мене забрав, зробили уколи обізболювачі, але все одно не дуже приємно, коли тобі кістку сверлюють, ну, якісь там речовини і не. І я читав цей псалом, і мені було от 40 хвилин вони

0: Слухати, ти часто пропонуєш людям прочитати. От як ти розумієш, що цій людині потрібна саме ця книга?
1: Є ще різні люди. Вже якось колись Христос сказав, коли ви будете йти до людей, там заходьте і привітайте їх, скажіть «мір дому всьому». Якщо там буде людина міру, то мір останеться той людині. Якщо людина не приймає вашого миру, то мир вам, вам вернеться назад. Ну, так же і люди, якщо вони бувають розположені, у нас зав'язується бесіда, і в мене є картини про Христа, є Рафаеля, хороша картина, коли Христос падає під тяжістю Христа, і Симон Киринянин піднімає його. Така, от вона як ілюстрація служить, що це добрий пастир, який полагає життя свою за овець, який може співчувати. Друге, ще є картина про розп'яття Христа, що Христос розп'ятий в окруженні двох розбійників. І як це відбувається? Це так на рівні, якщо людина, ми починаємо спілкуватися, може, ну, скажу якісь слова з Біблії, що Христос є добрий пастир, який осуществляє безпечність, і ніхто не може похитити з руки Христа. Що він пастир добрий, він прийшов для того, щоб дати людині життя зі збитком, він дає насичену духовну життя. Якщо людина навернеться, і вся біль, ця повинна підштовхнути людину до Христа. І кожна людина знає, що їй треба до Бога. Всі, ну, вони ж то сотворені Богом, і Бог вклав кожну людину частичкою, частину себе. І людина розуміє, що є батько. І, можливо, людина йшла до Бога, хтось ігнорує. Ну, зараз такий час, що люди не відштовхують Бога. Багато у кого діти воюють, багато хто там розірвані відносини з батьками, уїхали, хтось не може прижитися тут, там вони жили в маленькому місті, там, типу, Гуляйполе, Оріх, і вони знали друг друга, а тут вони чужинці, і їм дуже тяжко спілкуватися.
0: Ну, вони, да?
1: Да, вони раді поспілкуватися, раді почути добре слово. І для мене, я от в останній час, я думаю, що люди потребують в доброму ставленні, в такому, знаєте, привітання якесь, і не лізти в душу туди, щось йому там копати, чи там і укоряти, чи щось. Людині потрібна любов. Іова написано, що к страждущому потрібно, ну, співчуття. Коли людина страждє, йому не треба казати, що це ось ти то не так зробив, це за що, то
0: ну,
1: і
0: да.
1: Ще.
0: Ну, да.
1: Людині потрібно співчуття. І багато людей, коли вони відчувають якесь співчуття, добре ставлення, якесь таке порада, якесь таке добре слово, там благословіння. Ми зараз практикуємо, інтересно, що коли люди приходять з утра, щоб отримати продукти, одяг, гігієну, перед тим, як записати їх на очередь, то ми виходимо і пропонуємо людям, бажаєте, щоб ми помолились за вас. І люди з радістю, так, молимося за людей, за країну, за щоб було благословіння Боже, так. Да. І це розполагає людей, що вони розуміють, що їх люблять. І це ось свої книги, вони, можливо, якась людина прочитає книгу, а якась і ні. Але все одно вона в неї буде. Вона, це таке нагадування, що в цьому холодному світі є ця частичка любові, ну, вона не тільки во мені, а вона у Христі. І це, як апостол Павел написав, що ми посланники від імені Христова. Ми представляємо цього нашого доброго пастиря. Якщо у нас добрий пастир, ми будемо зло, ну, якось там укоряти людей. Я побачив, в останній час читаю Новий Завіт. Христос, у нього було щире серце і велике серце. Він ну, людину не відштовхнув. Коли навіть людина була явно грішна, він дуже делікатно з нею розмовляв.
0: Люди дуже потребують прийняття.
1: Да, і люди довго походили за Христом, тому що з нього сходила сила, яка зціляла людей.
0: Абсолютно. От я зараз подумав, ти розповідаєш, я зараз подумав, як неймовірна популярність цієї книги, те, що вона фактично розібрана на цитати для про.

0: проповідей, для спілкування в церквах, ну, приклади, які всі, якими сповнена ця книга, вони, ну, розійшлися дуже, дуже вже сильно. І одна з причин в тому, що ця книга показує людяність, неймовірне тепло, неймовірну турботу і неймовірне прийняття нас, людей, нашим добрим пастирем. Хотів спитати, от ти серед своїх підопічних, ти бачив якісь ознаки того, як діє ця книга? Хтось ділився з тобою, може, з тих, кому ти її давав читати, з ким ти говорив за допомогою неї?
1: Кожен день проходить 40 людей. І от у нас при центрі допомоги є маленька церква, Блага Звістка. Там зараз десь 40 членів церкви. Останні часи, в прошлому році було 10 людей приймали хрещення, в цьому році 5, позапрошлому 5. Люди йдуть до Христа через других людей. Хтось прийшов, отримав допомогу, хтось отримав книгу. І от так я бачу, коли кілька людей підходили, мені казали, от ця книга, вона дуже мені допомогла просто сприйняти Христа, як не якогось суддю, не якогось там, ну, равнодушного, а Христа люблячого. Христа, який живий і який в стражданнях іде з нами і проявляє турботу про нашу душу, який от невидимим ось таким образом іде з нами. І коли ми розуміємо, що Христос, як Христос, сказав, що ось я з вами во всі дні до скінчання віка. Такі ось є відзиви, коли людина ось, вона каже, от ця книга мені дуже допомогла. Я дуже поняв, що таке Божа турбота. Вона відкриває людям...
0: Найкраща з книг, от яких я знаю, яка сам розповідає про те, що таке Божа турбота про нас.
1: Так, да. Що він турбується, несе покой, він дає якісь нові можливості для нас. Я ніколи не так не спілкувався з людьми. Ми коли жили в Донецьку, то там у нас було одне служіння, а зараз у мене зовсім друге служіння. Тобто він дає щось нове, нові пажиті. Тобто він не дає засидітись людині на одному місці. І людина повинна приймати от такі Божі дії в своєму житті, розуміти, що це краще, що він укріпляє душу нашу через випробування, через ці труднощі, які ми проходимо, і закаляє нас, і навіть допомагає пройти через якісь такі складності, як написано, смертні тіні, коли дуже страшно, але його присутність, вона успокаїла нас, його власть, що нагадує нам, що наша життя знаходиться не в руках якогось случая, чи в руках якихось обставин, а в руках самого Христа.
0: Ми говорили про глибину, що ця книга дозволяє розкрити глибину метафор, закладених Господом у ідею нас як овець його отари і його як доброго пастиря. Щодо образів, які являє цей 22-й псалом і відповідна книга 22-й псалом «Очима пастуха». От я хотів тебе спитати, який образ твій найулюбленіший з тих, що описані в книзі цій?
1: Тут образ, п'ятий стих, ти приготував передо мною трапезу, ну, тобто ось такий стіл на виду врагом моїх. Це образ, коли я можу жити, насолоджуватися життям, і дитя вона кушає, да? І вокруг багато ворогів, але вони не можуть приблизитись, тому що є там добрий пастир, він не дає цим ворогам зробити якесь зло його вівці. Я так представляю, коли йде війна, коли складно, багато якихось таких небезпечних обставин, але я можу спокійно жити і спокійно насолоджуватись життям і радістю, спілкуванням з Богом, хранить цей ось такий покій. І чаша моя приповнена. Це так образ, мені подобалось в цій книгі, коли Ісус, він іспив чашу гніва, болі, страждань вмісто мене, мені дав чашу

0: благословения. Я живу в всем свете под Божьим благословением, потому что Христос
1: образ. Да?
0: Да. И это такой вот образ того, что чаша – это участь, что у меня все будет хорошо.
1: Угу.
0: Да, и это вера, то, что у меня есть добрый пастырь, который забрал грех на себя. І це успокаює, це такому доброму пастирю треба повторятись.
1: Можна довірятись, тому за тому ним, можна повторятись.
2: Тому що він дає безпеку.
1: От ти зараз говорив, я себе намагався запитати, який в мене не те, що найулюбленіший, а навіть образ, який найсильніше от мені зайшов. І це от ти трошки згадував у нашій минулій передачі, присвяченій цій книзі, цій темі взагалі. Це образ посоха. Твій жезл і твій посох заспокоюють мене. От я завжди раніше думав, як посох, палка, якою, значить, ми лупцюють, ось як він може заспокоювати взагалі, як це поєднати. І для мене це було то неймовірне об'явлення, коли в цій книзі я побачив, як посох може бути інструментом дуже глибинного і дуже близького зв'язку між вівцею і її пастирем. От я пропоную послухати цей уривок з книги.
3: Бо, як сказано в об'явленні, дух і наречена кажуть «прийди». Посох також використовується, щоб спрямовувати овець. Багато разів я бачив, як пастух своїм посохом обережно направляє овець на нову стежку або через ворота, або вздовж небезпечних важких маршрутів. Він не б'є ним тварин. А натомість кінчиком довгого тонкого кілка м'яко прикладається до боку вівці. І тиск, що чиниться, скеровує її в потрібному господареві напрямку. Таким чином вівця впевнена, що вона йде правильним шляхом. Цікаво спостерігати, як пастух іноді притискає посох до боку якоїсь вівці, яка є особливою улюбленицею чи фаворитом у стаді, просто для того, щоб бути на зв'язку з нею. Так вони йдуть разом, ніби тримаючись за руку. Вівця, вочевидь, насолоджується цією особливою увагою з боку чабана і тішиться близьким, особистим контактом між ними. Зазнавати опіки пастуха в такий особливий спосіб означає пізнати розраду та задоволення в глибокому вимірі.
1: Зацініть глибину аналогії, да? І глибину образів, які дає нам оці декілька рядків цього псалма. І вся книга, вона фактично, розділ книги – це рядок псалма. Фактично так, розділ за розділом. От для мене це неймовірний просто образ, коли ми відчуваємо на собі цей посох, і ми відчуваємо це єднання, ми розуміємо, що він поряд, що ми йдемо разом з ним. Що Господь, наш добрий пастир, він торкається нас для того, щоб дійсно, щоб ми відчували, що він поряд, і щоб ми заспокоювалися. І це дійсно неймовірне заспокоєння.
4: Щиро дякую вам за цю програму «Невтомні наставники». І от знову, глибше і глибше, вже здавалося б, ну що там про 22-й псалом, всі про нього знають. Ось як багато там думок і того, що справді збудовує кожну людину. Олексій Єфєтов, Ігор Сімонов були сьогодні на зв'язку зі Світлим Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Говорили про 22-й псалом на основі книги Філіпа Келлера «22-й псалом очима пастуха». Посилання на цю книгу на сайті книги 365 ви знайдете під відеопрограму або під відповідним постом у соціальних мережах.
1: Дякую дуже. Раді були бути з вами.
2: Дякую. До побачення.
4: До нових зустрічей.
5: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Здалека Господь з'явився мені та й промовив: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю».
1: Цитата з Біблії.

Я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який на нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. І поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу. Щоб ця історія не дала нам збитися з цього шляху. Скільки сьогодні в нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили своє здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою болю, всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали тобі, і ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в твої руки. Нуждаємося сьогодні в тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чудо.

ти вже зробив, скільки ти попіклувався, скільки ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так произойти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам ти, що ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу, дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле його використання, але сьогодні наша перемога від тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ, благослови нашу Україну. Молю тебе во ім'я Ісуса Христа.

0: Ваш найкращий подарунок дітям – ваш час.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Нехай каміння мовчить.
3: Вітаю, друзі! Чи достатньо ми розуміємо важливість служіння хвали в Церкві Ісуса Христа? Чому жодне релігійне зібрання людей усіх віросповідань не обходиться без особливого пісенного супроводу? У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо Еммануїл. Сьогодні на нас із вами чекає надзвичайна зустріч. Ми відправимося за океан у столицю Колумбії, аби познайомитись з чудовою парою Рікардо та Патріцією Родрігес, які є водночас засновниками Світового центру відродження і справжніми поклонниками, авторами багатьох проникливих псалмів. Від того дня, коли Ісус війшов в життя сім'ї Родрігес, вони цілком присвятили свої серця йому. Вони вирішили, що до останнього дня, як написано, «Я і дім мій будемо служити Господу». З часом прийшов поклик. Наприкінці 90-го року у власному помешканні подружжя Родрігес зі своїми дітьми провели перше зібрання. У ту неділю народилася християнська громада Церкви Відродження. Після вивчення різноманітних стратегій зростання, що викладають у біблійній семінарії, на конференціях та у книжках, пастори чують від Господа такі слова: «Не шукайте чисельності, принесіть мою присутність до церкви». Скорившись цьому слову, Рікардо та Патриція проводять багато часу у молитві, що готує їх серця до одного дня 93-го року, коли Дух Божий зійшов, наче бурхливий вітер, на всю церкву. І тут присутність Бога сповнює кожне зібрання, що проводять пастори Родрігес, являючи неймовірні чудеса. Безліч людей приймають Христа як Спасителя, а пасторів і лідерів з 5 континентів захоплює слава Божа. В той час Господь змінює назву церкви на Світовий центр відродження, вказуючи на покликання служити всьому тілу Христа. За межею 25-річчя служіння, завдяки постійній та абсолютній покірності Рікардо та Патриції Родрігес, Дух Божий зробив їх пасторами найбільшої в світі іспаномовної церкви. Кожного року наприкінці червня біля 20 тисяч пасторів і лідерів з 52 націй збираються на Світовий конгрес відродження. Парк відродження, що відбувається кожної останньої суботи року в Боготі, у 2014 році зібрав більше мільйона людей. Тисячі служителів з Америки, Європи, Азії та Африки, що пережили відродження, розповсюджують його по всьому світі, демонструючи намір Господа явити свою необмежену славу у церкві останніх часів. Будучи служителями світового масштабу, Рікардо та Патриція також є відданими служителями поклоніння. За час свого служіння вони записали декілька збірок псалмів, що виконують під час зібрань. Пастор Рікардо не є лідером служіння прославлення в традиційному уявленні. Він веде поклоніння через молитву, що супроводжує виконання псалмів групою співаків та музикантів. Не треба розуміти мову, аби відчути подих Святого Духу навіть через записи поклоніння групи прославлення Світового центру відродження. З цього приводу Рікардо каже: «Близькість зі Святим Духом змінила моє життя. Роки тому у місті з 7 мільйонами жителів тільки 300 поклонялись Богу. Проте кілька місяців тому ми зібрали більш мільйона людей. Господь веде нас, бо ми впевнені у ньому і слухаємось Його». Пастор Рікардо закликає шукати Божої присутності весь час, аби прийняти Його помазання, що здатне оживляти все, до чого доторкається. Рікардо також застерігає слідкувати за тим, під яким впливом ми знаходимося. Якщо ми дозволимо впливати на нас людям з ураженим мисленням, нашу роботу буде зруйновано. Проте якщо ви дозволите впливати на себе помазаникам, ви вражатимете гігантів. А якщо ви піддастеся впливу Святого Духу, для вас не існуватиме обмежень. Пастор Родрігес вчить світ мати внутрішній вогонь. Служіння – це не благодійність, це повеління. І якщо хтось палає у вогні Духу, люди прийдуть за багато миль, аби зустрітися з ним. Для всіх пасторів і лідерів сьогодні є виклик – не згашайте Духа. Будьте радикальними, аби не перетворити віру на релігію. Господь потребує палких людей і тих, хто скаже «Ось я». За словами Рікардо, Святий Дух є для нього найближчим другом. Усіх служителів він закликає не використовувати певні стратегії або методи, а натомість шукати та наслідувати найкращу модель – Святий Божий Дух. Богу не потрібні боягузи. Ви маєте встати та боротись за його благословення, каже Рікардо. Тоді дозвольте собі бути під впливом одного Святого Духу і просіть, щоб не пішло й покоління, поки ви побачите, що зробить Бог. Немає кращого місця на землі, ніж в обіймах Господа. Якщо Ісус зійде на твій човен, ти будеш у повній безпеці. Оце послання звучить у псалмі «Я буду захищений», автором якого є Рікардо Родрігес. Давайте разом послухаємо.

0: sevdi.
1: Protegido, Señor.

щиро сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо.

0: Бабченка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо іменою. Будьте щасливі.
2: Я і сейчас, вот даже вот говорю с вами по радио, и я счастлива.
0: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: Якщо ви не здолаєте свій страх, то рано чи пізно він здолає вас. Тоді ви будете в полоні страху все життя, що залишилося.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Коли на нас нападає ворог, ми маємо потребу в слові підбадьорення. А джерело, з якого ми можемо почерпнути, це Слово Боже. Воно єдине може звільнити нас від страху. Послухайте, що говорить Святе Письмо в 45-му псалмі у віршах з 2 по 4. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Залишайтеся з нами, і ви почуєте проповідь доктора Стенлі про те, як можна перебороти свій страх.
0: Чи вважаєте ви себе вільною людиною? Скоріше за все, якщо ви не ув'язнені і можете вільно пересуватися, ідучи туди, куди вам хочеться, ви скажете «Так, я вільна людина». Але чи є ви істинно вільним у своїй душі? Більшість людей живуть навіть не замислюючись про те, що вони ніколи не були вільними. Ми часто не усвідомлюємо, наскільки ми залежимо від почуття страху. Страх – здатний заточити нас у невидиму в'язницю і поневолити нас. Є люди, які всього бояться. Вони не розуміють, що їхній справжній стан душі визначається страхом. Наприклад, жадібність

це результат страху чогось не отримати. Відчуженість – це результат страху, що інші люди не приймуть і не зрозуміють. Почуття провини – це результат страху, що тебе в чомусь звинуватять. Непевність у собі – це результат страху перед невдачею. Злість – це страх того, що щось буде не так, як мені хочеться. Ревнощі – це результат страху втратити контроль над іншою людиною. Нерішучість – це результат страху прийняти невірне рішення. Таким чином, страх здатний істотно впливати на інші емоції. Всі почуття людей настільки переплетені, що вони навіть не усвідомлюють, що в основі лежить проблема того, що вони бояться чогось у своєму житті. Чи можете ви точно визначити, чого ви боїтеся у своєму житті? Можливо, ви скажете: «Я нічого не боюся». Але ви говорите так тому, що не хочете зізнатися собі в тому, що ваші емоції є результатом страху. Ми часто не усвідомлюємо, що багато людей постійно пригнічені, замучені, тому що підганяються страхом, який поневолив їх. Такі люди все життя будуть нервувати і хвилюватися, навіть не розуміючи, що причиною подібного стану є страх. Далі відбувається наступне. Щоб якось заглушити свій страх, вони розвивають у собі шкідливі звички. В результаті цього вони потраплять ще в одну залежність, ще в одне рабство. І що довше, то більше стресу, переживань, мук, хвилювань і сумнівів. Як бачите, якщо ми не здолаємо свій страх, то рано чи пізно він здолає нас. Наші страхи заволодіють нами, вони будуть тримати нас у рабстві до кінця життя. Багато людей до самої смерті так і не можуть вільно зітхнути. Вони так і не дізналися, що таке істинна свобода, як же нам здолати страх. Я хочу запропонувати вам три приклади. В них можна побачити деякі принципи того, як можна вірою перебороти страх. По-перше, розгорнімо книгу «Вихід». Перед нами Мойсей. Ви, напевно, пам'ятаєте, про що йдеться в 3 і 4 розділах. Тут Бог звертається до Мойсея з палаючого куща і відкриває йому себе як сущого Бога. В 3 розділі, 14 вірші ми читаємо: «І сказав Бог Мойсеєві: Я той, що є. І сказав: Отак скажеш Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас». Після цього Бог дає йому доручення. Він наказує Мойсеєві піти до фараона і сказати йому: «Відпусти народ мій Ізраїль». Мойсей дуже злякався. Тут важливо згадати, з якого роду походив Мойсей. Він виріс не в своїй сім'ї, а в палаці фараона. Він ріс у розкоші і багатстві. Він виховувався в традиціях Єгипту. Але одного разу, після того, як він убив єгиптянина, йому довелося втекти. Наступні 40 років він провів у пустелі. Можете собі уявити, що за цей час сталося з його самооцінкою. Його знали як названого сина фараона. Тепер він був пастухом. Все це дуже погано поєднувалося одне з одним. І тут йому являється Бог і говорить: «Я вибрав тебе, Мойсей». На що Мойсей сказав: «Хто я такий?» У той момент його самооцінка була дуже низькою, але Бог сказав йому: «Ось що я наказую тобі зробити». Мойсей заперечив: «Але я не можу цього зробити. Що я скажу народу, коли мене запитають про те, хто послав мене? І чому вони мають повірити мені?» В Мойсея був страх перед критикою. Потім він додав: «Крім того, я не можу цього зробити, тому що я не вмію гарно говорити». А це вже страх перед невдачею. Якщо ми будемо уважно вивчати життя Мойсея, то зможемо побачити ще не один його страх. Тепер послухайте уважно. Бог розумів страхи Мойсея. Він також розумів, що перш ніж Мойсей піде кудись, йому потрібно допомогти перебороти ці страхи. Зверніть увагу на уривок, записаний в 4 розділі книги «Вихід» з 1 по 4 вірші. «І відповів Мойсей та й сказав: Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть: Господь

не явився тобі. І промовив до нього Господь: «Що то в руці твоїй?» Той відказав: «Палиця». І сказав він: «Кинь її на землю». І той кинув її на землю, і вона стала вужем. І втік Мойсей від нього. Це була велика змія, і вона налякала Мойсея до смерті. І сказав Господь до Мойсея: «Простягни свою руку і візьми його за хвоста». І він простяг свою руку і узяв його, і той став палицею в долоні його. Не знаю, як ви, але я, можливо, сказав би на це: «Добре, я піду до фараона, але взяти змію за хвіст я не можу». З Богом не можна сперечатися, і Мойсей знав, що краще робити те, що говорить Бог. Після цього з Мойсеєм відбулося щось іще страшніше. Прочитаємо далі, 6 і 7 вірші. «І сказав Господь йому ще: засунь свою руку за пахвину свою. І засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав: поклади знову свою руку за пахвину свою. І він поклав знову руку свою до своєї пахвини і витягнув її з пахвини своєї, і ось вона стала знову, як тіло його. Отже, Бог повелів Моїсею покласти руку в пазуху. Моїсей це зробив, але вийняв її звідти всю покриту проказою. Це було найстрашніше, що тільки може трапитися з людиною. Це дуже злякало Мойсея, тому що Бог міг мати на увазі наступне: «Я покараю тебе за непокору, тепер ти будеш прокаженним». Після цього Бог повелів знову покласти руку в пазуху. Мойсей підкорився і вийняв руку повністю здоровою. Отже, потрібно було зробити дві дуже страшних дії – взяти за хвіст велику змію і витягти з пазухи руку, покриту проказою. Навіщо? Таким чином Бог звільняв Мойсея від його страхів. Тепер послухайте уважно. Як часто ми з вами чогось боїмося в житті, і Богові доводиться жадати від нас зробити щось страшне, щоб розбити ланцюги страху, які тримають нас у рабстві. Одна з основних причин, чому ми часто не підкоряємося Богові, полягає в тому, що ми боїмося наслідків. Ми боїмося того, що можуть сказати люди. Ми боїмося невдач. Можливо, ви скажете: як можна боятися невдачі, якщо Бог наказує вам щось зробити? Чому ж люди не виявляють покори Богові? А тому, що вони бояться наслідків. Я хочу, щоб ви побачили, наскільки наші вчинки залежать від нашого страху. Питання полягає в наступному. Що наказує зробити Бог? А чи готовий я виконати його повеління? Власне, все зводиться до питання довіри Богові. Чи довіряю я Господеві? Чи готовий я вірити йому? Бог дав Мойсею все необхідне для того, щоб коритися йому. Але спочатку він повинен був перебороти свій страх. І потім, коли Бог пообіцяв: «Так, я піду з тобою», Мойсей дійсно довірився Господу. Тепер наступний приклад. Звернімо увагу на життя Давида. Розгорнімо першу книгу Самоїлову, 17 розділ. Усі чули історію про Давида і Голіата. Але ось на що я хочу звернути вашу увагу. Згадайте, як Давид подивився на велетня Голіата і сказав: «Я хочу боротися з ним». Що далі зробив Давид? Він пішов до струмка і взяв 5 каменів. Перед нами юний Давид, син пастуха, у якого не було нічого, крім 5 каменів, палиці і пращі. Порівняйте тепер озброєння Голіата: кольчуга, шолом, меч і щит. І озброєння Давида – 5 каменів, кий і праща. На чиєму боці більше шансів здобути перемогу? Людська природа вибирає меч, щит і кольчугу. Віра ж говорить: «Я обираю камені, кий і пращу». Зараз ми будемо читати уривок з 43 по 47 вірші. Це один з моїх улюблених уривків Біблії. Ось що відбулося далі. Голіат був ображений до глибини душі, побачивши, хто виходить боротися з ним, і він сказав. І сказав филистимлянин до Давида: «Чи я пес, що ти вийшов на мене з києм?» І филистимлянин прокляв Давида своїми богами.
І сказав филистимлянин до Давида: «Ходи ж до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій». Голіят був розлючений. Його образив вигляд супротивника, що йде на нього. І сказав Давид до филистимлянина: «Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам падло филистимлянського табору птаству небесному та земній звірині. І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку». Слова Давида були зосереджені на Господеві, тоді як слова Голіата були зосереджені на ньому самому. Послухайте, що говорив Голіат: «Я що, собака, що він іде на мене з палицею?» А ось що на це відповідає Давид: «Я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив». Власне, Давид говорив: «Голіяте, час твій збігає. Готуйся до того, що зараз я вб'ю тебе. Я позбавлю тебе голови, і навіть більше того, я знищу все військо филистимське. Переможцеві належить усе, і зараз усі це побачать». Ці слова ще більше розлютили Голіята. Послухайте, що відбулося далі. Будемо читати 48-й вірш. «І сталося, коли филистимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти филистимлянина. Якби в Давида було хоча б трохи страху, то він пустився б навтюки. Але він побіг назустріч Голіятові. Звичайно, коли ми чогось боїмося, ми втікаємо. Але якщо ми, чоловіки і жінки, віри, то ми бігтимемо вперед, дякуючи Богові за здобуті перемоги». Давид швидко побіг назустріч супернику. Потім у 49-му вірші ми читаємо: «І простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя, та й кинув із пращі, і вдарив филистимлянина в чоло його. І той камінь втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю». Давид відсік велетню голову, ізраїльтяни здобули перемогу над филистимлянами. Яка наука для нас? Що зробив Давид? На що він сподівався? Він покладав надію тільки на те, що дав йому Бог. Іноді нам здається, що ми потребуємо гарної освіти, що нам необхідний якийсь певний статус і багато чого іншого. Але все, що нам потрібно, це живий Бог і наша віра, яку видно на ділі, тобто в певних діях. Після цього ми побачимо дії Бога. Хто вибрав круглі камінчики? Живий Бог направив Давида в потрібне місце. Хто дав йому силу натягнути пращу? Живий Бог. Хто дав йому можливість отримати необхідний досвід вбивати ведмедів і левів? Бог готував його до першої великої битви в його житті, після якої було багато інших. Що зробив Давид? Він виявив віру. Він вірив Богові і сподівався на те, що Бог допоможе йому. Дозвольте вас запитати, що відіграє у вашому житті роль велетня Голіата? Що лякає вас? Що гнетить і мучить і тисне на вас? Що змушує вас втікати? Що позбавляє вас Божих благословень? Що є Голіатом у вашому житті? Як ви ставитеся до цього Голіата? Як до об'єкта страху чи як до мішені? Інакше кажучи, ви боретеся з тим, що викликає у вас жах, і втікаєте геть? Ми не повинні миритися зі своїми страхами. Ми не повинні здаватися. Вся річ у нашій довірі Богові. Як ми сприймаємо Бога? Якщо ми сприймаємо Його як незнайомця, що сидить десь далеко на небесах, то ми ніколи не зможемо здолати свій страх. Ми повинні бачити Бога таким, який Він є. Давид дивився на ситуацію очима живого Бога, і він бачив ворога, що насміхався над Богом Ізраїлевим. Він не міг цього стерпіти. Тепер розгляньмо останній приклад. В 6-му розділі 2-ї книги царів
записана історія, яка прекрасно ілюструє те, про що ми говоримо. Цар Сирії вдався до кількох спроб напасти на Ізраїль. Він намагався знайти слабке місце і розробляв свою стратегію. Але ізраїльтяни завжди знали, коли він готувався на них напасти. Тоді цар зібрав всіх своїх радників і запитав: «Хто з вас розкриває Ізраїлю мої плани?» Тоді один із його слуг сказав слова, записані в 6 розділі, 12 вірші. І сказав один з його слуг: «Ні, пане, мій царю, це не наш, а це Єлисей, той пророк, що в Ізраїлі, доносить Ізраїлеву цареві ті слова, що ти говориш у спальні своїй». Він сказав: «Цей пророк видає всю твою тактику і стратегію». Цар відповів: «Нам потрібно його позбутися». Тому цар взяв усю свою армію з усіма колісницями і направився в Дотан, де, як він знав, перебував Єлисей. Тепер послухайте, що відбулося далі. Будемо читати з 14 по 17 вірші. «І послав він туди коні і колесниці та військо, і прийшли вони вночі і оточили те місто. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто і коні і колесниці». Тобто, коли того ранку слуга вийшов на вулицю, то навколо, наскільки бачило око, були воїни і колісниці, що оточили місто. Вони прийшли за Єлисеєм. Якою була реакція Божого пророка? Слуга був наляканий до смерті, і він сказав Єлисею. І сказав його слуга до нього: «Ох, пане мій, що будемо робити?» Страх паралізував слугу, але послухайте, що сказав Єлисей. А той відказав: «Не бійся, бо ті, що з нами, численніші від тих, що з ними». «Стривайте», – сказав слуга, – «нас тільки двоє, а їх незрівнянно більше. Нас оточує ціле військо з колісницями». Послухайте тепер слова Єлисея. І молився Єлисей і говорив: «Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить». І відкрив Господь очі того слуги. І він побачив, аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Нам дуже важливо побачити це. У цьому різниця. Можна дивитися на об'єкт страху з погляду Бога, а можна зі своєї точки зору. Можна бачити Божі ресурси, а можна людські. Коли слуга пророка побачив ворожі колісниці і коней, він налякався до смерті. Він дивився людськими очима, а не очима віри. Якось Давид сказав слова, записані в 33-му псалмі, 8-му вірші: «Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його, і визволює їх». Скільки разів ми з вами були в небезпеці і навіть не усвідомлювали через свій страх, що Бог оточує нас так, що ніяке зло не зможе доторкнутися до нас. Ми з вами ніколи не дізнаємося, поки живемо на землі, скільки разів Божі святі вогняні колісниці рятували нас під час небезпек і труднощів. Коли нам страшно, Господь хоче, щоб наші очі дивилися прямо. Він хоче, щоб ми довірилися Йому. Тоді стається наступне. Коли наші очі розплющуються, і ми починаємо бачити, що Бог хоче і готовий зробити у нашому житті, то наша віра робить нас іще сильнішими. А коли ми впускаємо в серце страх, диявол приходить у наше життя і повністю деморалізує нас. Страх руйнівний, страх болісний, страх здатний переслідувати. Бог не хоче, щоб ми жили в страху. Він хоче, щоб ми жили переможним життям. І з чим би ви не стикалися сьогодні, моліться: «Господи, дай мені побачити те, що бачиш ти». Можливо, ви готуєтеся до операції, думаючи, що лікарі помилилися в діагнозі. Вам потрібно побачити руку Господа над руками лікарів. Можливо, ви перебуваєте в небезпеці. Вам потрібно побачити руку Бога, що захищає вас. Вам потрібно побачити Його колісниці. Якщо ви хочете перебороти і перемогти свої страхи, то вам не тільки потрібно сповідати їх, але і звернутися до Господа про допомогу. Ваша віра повинна почати діяти. Згадайте, про що ми говорили. Бог скаже вам зробити щось, і це буде першим кроком
у руйнуванні кайданів страху у вашому житті. Бог обіцяв спостерігати за кожною віруючою людиною і захищати її. Він – наша сила і захист. Навіть коли хтось із нас тремтить від страху, Господь ніколи не панікує. Сьогодні Чарльз Стенлі говорив про те, що Божа всемогутня рука перебуває над нами, щоб підтримувати нас у найважчі моменти життя. Наше майбутнє завжди непевне, але віруючим людям – нема чого страшитися невідомого. У 26-му псалмі з 1 по 5 вірші сказано: «Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти отопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.
1: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл. Сьогодні 1 вересня.
2: Такує розумного управління, народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: На календарі 1 вересня. Сьогодні відзначається День пам'яті початку Другої світової війни. З 2014 року з метою привернення уваги людини проблеми збереження приматів, мавп, лемурів, шимпанзе, захист їхнього середовища та боротьбу з вимиранням рідкісних видів, 1 вересня відзначається Міжнародний день приматів. В Словаччині сьогодні День Конституції, в Узбекистані – День Незалежності, в Гондурасі – День прапора, в Перу – День посадки дерев, на Тайвані – сьогодні День журналіста, на островах Кірібаті – День батька. В Японії сьогодні відзначають День запобігання стихійним лихам. В Новій Зеландії – День спонтанного прояву доброти. А в Німеччині сьогодні – Всесвітній день миру. Починаючи з 1966 року, в цей день вшановують пам'ять мільйонів жертв нацизму та фашизму в Німеччині і в усьому світі. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 1 вересня в Україні та світі. В 1482 році війська кримського хана Менгли-Гігірея захопили та пограбували Київ, спаливши церкви та собори. В 1898-му відкрився для навчання Київський політехнічний інститут. В 1906-му у Вільнюсі вийшла перша легальна газета білоруською мовою «Наша доля». В 1923-му в Східній Японії стався великий кантонський землетрус. Токіо, Якогама, інші міста були зруйновані. Загинуло більше 100 тисяч людей. Нападом Німеччини на Польщу в 1939 році розпочалася Друга світова війна в Європі. В Лондоні в цей день в 1951 році відкрився перший в Європі супермаркет. В 1991 Узбекистан проголосив незалежність від СРСР. 1 вересня в 1991 році в столиці Латвії, місті Ризі, було відкрито першу державну українську школу. В Україні 1 вересня 2001 році набув чинності новий кримінальний кодекс, в якому вища міра покарання була замінена довічним ув'язненням. У 2006-му в Криму почав працювати перший в світі кримсько-татарський телеканал ETA. 17 червня 2015 року канал веде мовлення з Києва. І в 2008-му відбувся прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу «Легенди України», в якому було представлено легенди не лише українського народу, але й кримсько-татарські, грецькі, дії яких розгорталися на території України. 1 вересня народилися в 1741 році французький та німецький історик, автор першої у західноєвропейській науці монографії з історії України Жан-Бенуа Шерер. В 1856-му в світ прийшов Сергій Виноградський, український мікробіолог, еколог та ґрунтознавець. В 1863-му народився Олександр Андріяшев, український історик, архівіст, археограф, джерелознавець. В 1918-му Ігор Кочаровський, український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, педагог і радіожурналіст. В 1925-му народився український вчений, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України, почесний громадянин міста Львова, герой України Ігор Юхновський. І в 1937-му в світ прийшов Микола Сядристий, український майстер мініатюр, абсолютний чемпіон України з підводного спорту, заслужений майстер народної творчості, народний художник України. Також 1 вересня першокласників свято першого дзвоника. І в багатьох країнах сьогодні відзначають День знань. Цей день є нагадуванням про важливість навчання не тільки для студентів та школярів, але й для кожної людини, не зважаючи на її вік.
4: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
5: Завтра, 2 вересня, в центральних областях очікуються місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-12 метрів на секунду. Вночі температура від 11 до 18 градусів тепла, в день плюс 21, плюс 28, на півдні та південному сході країни до 30 градусів тепла. Києві завтра ранок буде безхмарним, майже весь день небо буде залишатися ясним, без опадів. Завтра вранці в Києві плюс 16, плюс 18, в день плюс 22, плюс 24. Такої теплої погоди протримається до самого вечора.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Я вітаю вас, шановні слухачі Світлого радіо «Еммануїл». Я є Віталій Вознюк. Я благословений від Господа сьогодні ділитися з вами відкриттям Божого Слова і Божих благословінь, які мають прийти в кожне життя. Я вірю, що наш Господь, Він так полюбив цей світ, що віддав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мали життя вічне. Це є велике Боже відкриття, яке має прийти і заповнить життя кожної людини, що живе сьогодні на цій землі. Бог, з своєї сторони, зробив усе, щоб ми відчували Його захист нас, Його благословіння і Його благовоління до нас. Ми часто думаємо, що Господь не дбає про своїх дітей, або Він забуває про ті інші обставини в нашому житті. Ні, ніколи Бог не забуває. Він каже так, що навіть коли мати забуде своє грудне дитя, то Він каже, я не забуду вас ніколи. Зрозумійте, Бог хоче, щоб все, що ми маємо в нашому житті, воно приносило для нас щастя і благословіння. Я хотів би сьогодні поговорити разом із вами про наших дітей. Дітей, яких дав нам Господь. І про наше розуміння, яке це велике щастя, яка це велика Божа благодать і милість, яку ми маємо використати для нашого життя. Я хотів би сьогодні молитися разом із тими сім'ями, для кого діти сьогодні не приносять щастя. Для кого діти сьогодні, можливо, приносять багато сліз, руйнують життя. Я розумію, що це не був Божий план. І через якісь неправильні рішення, через якісь неправильні ситуації ці діти звернулись з Божої дороги, і сьогодні вони є під владою сатани. Але я кажу сьогодні до кожної мами, до кожного тата. Ви найбільше маєте влади над вашими дітьми. І в вашій молитві ви можете говорити до Господа слова батьківського, материнського серця. Сказати, Господь, я не народжував мого сина, мою доньку для пекла. Я не народжував їх для гріха. Я сьогодні свідкую, що моє рішення, моє посвячення моїх дітей для Тебе, Господь. Я можу багато свідкувати про відповіді, які приходять від Господа на подібні молитви. Наша родина є насамперед, мабуть, цим свідоцтвом. Бо коли говорить про ті радянські ще часи, мій дід, він був пастором церкви в кінець 30-х років, початок 40-х років, і він був засуджений до страти за те, що він проповідував Євангелію Ісуса Христа у 41-му році, і потім йому замінили цей вирок на 25 років позбавлення волі, і він відбув тюрму, ссылку там в тайзі, на російській землі. Коли він повернувся додому, то знайшов те, чого він не очікував знайти. За цей час, коли його не було, його дружина або наша бабця, вона не могла повністю захистити своїх дітей від світу, а дітям, які підросли, стали підлітками, стало бути соромно, потім юність, за те, що їхній батько в тюрмі, за проповідь Євангелія, і вони змінили, навіть двоє з них змінили своє прізвище. Одна його донька, вона навіть поїхала аж в Казахстан, щоб ніхто ніколи навіть не здогадався, що її батько, він віруючий. І от він повертається додому після тюрми, ссылки, роки пройшли, і знаходить такі розвалини своєї сім'ї. Знаєте, я скажу вам сьогодні, що це є приклад живої віри від Господа. Він став на коліна, і він сказав, Господь, я вірю, що Ти дав мені дітей для того, щоб вони належали Тобі. Я їх посвячував Тобі, і я їх благословляю для Тебе. Ти знаєш, як їх спасти. Знаєте, він місяць простояв на колінах, 30 днів, просто поклавши подушку під свої коліна, він молився, кликав до Господа. Але по закінченню цієї молитви він відчув у своєму дусі, як Господь дає йому відповідь. На протязі дуже короткого часу всі його діти повернулися, прийняли Ісуса Христа у своє серце і до сьогоднішнього дня живуть правдивим, святим життям. Я бажаю вам, щоб у вас було, як у нашій родині. Ми маємо здоровенну родину, майже 100 членів цієї фамілії ми маємо сьогодні, які всі служать Господу. І одна вада, яку ми маємо у нашій родині, Ми не маємо, я не маю до троюродних, включно невіруючих своїх братів чи сестер. Я бажаю вам такого теж щастя, щоб у вашій родині до троюродних, а можливо і далі, не було жодної невіруючої людини. Ми кажемо сьогодні про відносини, які мають бути народжені в сім'ї. Батьки, ви маєте ту велику благодать від Господа, стоять в проломі за своїх дітей. Бог дав вам дітей. І коли ви зрозумієте, що це є Божий дар, і ці діти належать вам тільки на якийсь невеликий термін, вони передані вам Богом не у власність, а в опікунство, щоб ви могли передати їм найкращі істини Божі, щоб ви могли передати їм найкращі цілі для їхнього життя. Я вірю про те, що це є велике благословіння, коли ми розуміємо, що ми є партнери з Богом по відносину виховання наших дітей. Хтось із мудрих людей сказав наступну фразу, я з нею погоджуюсь, що коли дитина народжується в цей світ, то перші 5-6 років її життя дитини, батьки є прив'язані до неї, і вони є майже як рабами для цієї дитини. Наступні 5-6 років дитина, вона підкорена, в силу своєї неспроможності жити самостійним життям, вона є підкорена до своїх батьків, і вона переходить в ту позицію, якби рабство, вона має виконувати все, що їй сказали. Але після 12 років настає той час, який визначає, правильно ми до них віднеслися чи неправильно, вона потім стане для вас або другом, або ворогом. На цей час, коли народжуються наші діти, коли проходить це питання їхнього формування як особистості, вчені люди, які вивчають формування свідомості дитини, вони кажуть, що за перші 7 років дитя пізнає і заповнює свій розум майже більше, ніж 70% усієї інформації, якою вона буде користуватися під час всього свого життя. За перші 6-7 років дитина пізнає таку велику кількість інформації. Потім школа, інститути і аспірантура і все інше, що вона буде вивчати, пізнавати і наповнювати своє життя, це не складе більше, ніж 30% для неї відкриття. Все, що вона отримає це від самого початку життя. Що цінно, що не цінно. Дитина як чистий папір бумаги. І що ви туди впишете? Ви впишете в її серце відносини правильні до оточуючих? Вони так будуть робити. Ви впишете в її серце розуміння, що можна поступати неправдиво? Вона буде в це вірити. Вона є те, кого ви формуєте. І я часто слухав ці питання із жалоби, приходить батько і каже, мене мій син не слухає, мене моя донька не покаряється. А я кажу, а що ви вклали в її серце? Коли ви сиділи вдома просто за своїм обіднім столом в своїй сім'ї, то ви казали, я не шаную цього президента, я не шаную цього начальника. У вас зовсім жодного авторитета не було на цілій землі, кого би ви вшанували? А як ви хочете, щоб ваші діти вас шанували? Нікого нема на землі, хто був би для вас авторитетом. Чому ви думаєте, що ви будете для когось авторитетом? Тому, батьки, я кажу сьогодні до вас ці слова. Маємо мудрість і ум Божий. Ми маємо в своєму житті, в своєму серці передивлятися глибоко в своє серце. Так само стається, що коли народжуються наші діти, коли вони стають на ноги, ми так само, як сім'я, стаємо на ноги. І часто в нас бракує часу. Іноді я зустрічаю батьків, які йдуть 2-3 роботи беруть на себе. І вдень і вночі вони зайняті тим, щоб зробити якусь кар'єру свою, житло, машину, інші речі. Все це звалиться на їхню голову. І їх просто руки не достають до своїх дітей. Маленький син приходить і каже, тато, чому це так? Він шукає відповіді. Коли цьому сину 3-5 років, він як почав

0: Тімучка той задає тисячі-тисячі питань. Тато каже, відчепись, я змучений, я газету читаю, я дивлюсь телевізор. Нема часу, іди до мами. Мама на кухні порається, вона теж відправляє. І я вам гарантую, що пройде дуже мало часу, коли він знайде тих, хто йому дасть відповіді на його питання. Але потім не жалкуйте, не кажіть, що «О, в моєму житті це так сталося, мої діти тепер у мене не запитають питання». Я хотів би, щоб ви зрозуміли, це є наша відповідальність, це є набагато більше, ніж кар'єра. Я звертаюся сьогодні до жінок, які думають, що «О, 2-3 роки я потратила на виховання своєї дитини, це просто вирвані роки з моєї кар'єри». Ні. Послухайте, жодна кар'єра не може порівнятися із важливістю тої особи, яку ви виховуєте. Це є найбільша інвестиція вашого життя. Коли ви як мама, коли ви як тато, ви виховуєте тих достойних людей, які піднімуться, засвідчать про вашу любов, про вашу благодать. Я часто кажу ці слова. Це є як пошана до моєї мами. Мабуть, жодний із вас, ви ніколи не почуєте мою маму, яка візьме мікрофон в руки і стане, буде проповідувати. Вона є настільки скромна, вона є така просто поодинока сьогодні жінка, бо наш батько пішов у вічність, яка, вона не може говорити при багатьох людях навіть. Вона не може говорити проповідь, вона не може говорити якісь особливі речі, але вона завжди в своє серце, в свій час вложила в нас. І ми є сьогодні її представниками. Ми сьогодні говоримо замість неї, її діти. Ми говоримо до тисяч, до мільйонів людей те слово, яке вона вложила в наші серця. Я є відбиток її виховання. Я є відбиток її часу. Тому це є найбільша інвестиція. Вона би могла бути супердиректором, вона могла би бути, знаєте, суперменеджером і так інше, зайняти якусь позицію. Але сьогодні вона радіє з того, що вона виховала 7 дітей, які сьогодні всі служать Господу, мають свої сім'ї, і це є найбільша кар'єра, яку вона зробила на цій землі. Тому, батьки, я звертаюсь до вас. Дякуйте Бога за ваших дітей, бо це є велике Боже благословіння. Моліться за них, благословляйте їх і передайте їм ваше серце, ваше добро, і це сторицею повернеться в ваше життя. Я хочу помолитися разом із вами, щоб Господь приніс мир і благодать в вашу сім'ю. Небесний Отець, в ім'я Ісуса Христа ми звертаємося до Тебе. Наша молитва, вийди на зустріч, допоможи. Там, де є скрута, там, де є розвалені відносини, прийди і зціли ці відносини. Допоможи, підніми, дай натхнення, дай силу, дай прощення і вилий Твою благодать і Твою праведність у ці дома. Дай сили, Господь, в ті сім'ї, де всяка надія вже була втратена. І прийди туди Духом Святим і дай порозуміння. Наверни серця батьків до дітей і серця дітей до батьків їхніх. І нехай, Боже, в кожному домі, в кожній родині воцариться Твоя благодать і Твоя милість. А я благословляю кожну родину в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Божу благодать і милість на кожні відносини в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу твою всьому народові і всьому грядущому про могутність твою. Правда твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив ти. Боже, хто подібний до тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя твоє, але

подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лів і щітка воби поглочить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся, послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.

0: Свята Євангелія від Луки, розділ 10.
1: Після того призначив Господь і інших 70 і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них:
2: «Хоч жниво велике, то робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Не носіть ні калитки, ні торби, ні сандаль, і не вітайте в дорозі нікого. Як додому ж якого ви ввійдете, то найперше кажіть: мир дому цьому. І коли син миру там буде, то спочине на ньому ваш мир. Коли ж ні, до вас вернеться. Зоставайтеся ж у домі тим самим. Споживайте та пийте, що є в них, бо вартий робітник своєї заплати. Не ходіть з дому в дім. А як прийдете в місто яке, і вас приймуть, споживайте, що вам подадуть. Уздоровлюйте хворих, що в нім. Промовляйте до них: наблизилося царство Боже до вас. А як прийдете в місто яке, і вас не приймуть, то вийдіть на вулиці його, та й кажіть: ми обтрушуємо вам навіть порох, що прилип до нас із вашого міста. Та знайте оце, що наблизилося царство Боже. Кажу вам, того дня легше буде содомлянам, аніж місту тому. Горе тобі, Хоразіне! Горе тобі, Вівсаїдо! Бо коли б то у Тирі й Сидоні були відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та в попелі. Але на суді відрадні ж буде Тиру й Сидону, як вам. А ти, Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорджує вами, погорджує мною. Хто ж погорджує мною, погорджує тим, хто послав мене».
1: А ті 70 повернулися з радістю, кажучи:
3: «Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє».
1: Він же промовив до них:
2: «Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імення записані в небі».
1: Того часу Ісус звеселився був Духом Святим і промовив:
2: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв Ти оце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо Тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є Син, тільки Отець, і хто Отець, тільки Син, та кому Син захоче відкрити».
1: І звернувшись до учнів, наодинці їм сказав:
2: «Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули».
1: І підвівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи:
4: «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?»
1: Він же йому відказав:
2: «Що в законі написано? Як ти читаєш?»
1: А той відповів і сказав:
4: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе».
1: Він же йому відказав:
2: «Правильно ти відповів, роби це, і будеш жити».
1: А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса:
4: «А хто то мій ближній?»
1: А Ісус відповів і промовив:
2: «Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само й левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії та й дав їх господареві,

0: завтра. Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на думку твою, був ближній тому, хто попався розбійником?
1: А він відказав.
2: Той, хто вчинив йому милість.
1: Ісус же сказав йому:
0: «Іди і роби так і ти».
1: І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта їй на ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова його, а Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала:
3: «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла».
1: Господь же промовив у відповідь їй:
0: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти радість у Господі». Отче Небесний, я приходжу до Тебе з хвалою в устах, з радістю в серці моє. Я прославляю Тебе за могутність сили Твоєї, за безмежну велич Твою. Нехай прославляється ім'я Тебе одного, Господи Ісусе, слава Тобі на небі і на землі. Радість перед Господом – підкріплення для мене. І я прошу у молитві своїй, щоб така ж радість і навіть більша наповнювала серця моїх дітей. Нехай їхня віра зміцнюється прямо в ці хвилини молитви, і нехай вони пізнають всю повноту радості від Тебе. Допоможи їм, Боже, зрозуміти, що справжнє щастя даруєш лише Ти. Боже мій, якщо їх почнуть пригнічувати негативні емоції, обгорни їх, будь ласка, своєю любов'ю. Нехай вони згадують такі рядки з псалма: «Цей день створив Господь, радіймо і веселімося в ній». Спаси моїх дітей від відчаю, депресії, самотності, розчарувань, гніву або знехтування. Нехай вони ніколи не будуть піддаватися негативним емоціям. Нехай говорять в серці своєму: «А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього». Прошу Тебе, Отче Небесний, допоможи нам з чоловіком вчасно помічати зміни в настрої наших дітей. Дай нам мудрості підтримувати і наставляти їх, аби вони не занурювалися в смуток, печаль, не ставали людьми з важким характером. Нехай наша молитва зцілює їх. Я прошу Тебе, Боже, дай моїм дітям замість попелу прикрасу, замість плачу єлей радості, замість сумного духу славний одяг. Дякую Тобі, мій Боже, що Ти відповідаєш на мою молитву. Я вірю, що негативні емоції не управлятимуть моїми дітьми. В Біблії написано, що Ти вивів свій народ з радощами і веселощами. Я вірю, що саме так Ти виведеш і моїх дітей по молитві моїй. Благословляю своїх діточок духом радості во ім'я Ісуса Христа. Вся моя родина прославляє Господа, бо Він благий, бо повік милість Його. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 44:23, Ісая 55:12, Псалом 27:7, Книга Неємії 8:10, Псалом 15:11, Римлянам 15:13, Ісая 61:10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стерні Омертіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
0: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше –

0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій попох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, силою Твого чесного Христа, благослови, збережи і захисти наші сім'ї від ненависті та безвілля, від егоїзму та насилля, від важких випробувань і поневірянь. Навчи нас прислухатися одне до одного та будувати родинні стосунки на заповідях євангельської правди. Допоможи нам, Боже, бути відповідальними батьками, турбуючись не лише про тіло, але й про душу наших нащадків. Зміцни нас, Господи, у виконанні свого святого обов'язку, пошани й турботи перед нашими батьками. І нехай наше сімейне життя приведе нас до спасіння у вічності, а мир та порозуміння крізь наші родини освятить всю Україну. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Роздуми про роздуми. І я руки твої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Хто такі ті, хто вводять в оману? У Біблії є вірші, в яких сказано: «Обітниця ж, яку він дав нам, є життя вічне. Це я написав вам про тих, хто вводить вас в оману». 1 Івана, 2 глава, 25-26 вірші. Хто ж у даному випадку названі тими, хто вводить в оману, і чим саме вони можуть вводити в оману? Відповідь знаходиться у 25 вірші. Ті, що вводять в оману, це ті, хто не розуміють і тому ігнорують обітницю Божу для віруючих, тобто вічне життя. Ті, хто вводять в оману, це ті, хто ще не мають у собі вічного життя, тому й не знають його, а навчають тільки про те, що знають про земне. Ті, хто вводять в оману, це ті, хто навчає про те, що віра у Христа потрібна для того, щоб добре жити на цій землі. Вводити в оману – це думати, що віра в Ісуса Христа потрібна тільки для того, щоб ми були здорові та багаті, жили довго і щасливо тут, на цій землі. Павло писав про таких людей, які використовують віру в Ісуса Христа лише для цього життя. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Сенс пришестя Господа, Його втілення, Його смерті на Христі, Його воскресіння – це шлях до однієї мети, щоб ми отримали вічне життя. Написано, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана, 3 глава, 15-16 вірші. Обітниця від Бога для нас – це вічне життя, і воно буде не на цій землі. Бог приготував нам обитель на небесах. В домі Отця мого осель багато, а якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам, і коли піду і приготую вам місце,

0: місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Івана, 14 глава, 2-3 вірші. Ми повинні готуватися до зустрічі з Господом, і ми повинні бути готовими залишити цю землю в будь-який момент, як тільки покличе Господь. Ми повинні бути готовими залишити свій старий, гріховний отчий дім, тому що Бог приготував нам місце, де Він буде з нами. Ми не залишаємося на цій землі, ми будемо піднесені на хмарах на зустріч Господові у повітря, і так завжди з Господом будемо. 1 Солонянам 4:17. Обітниця від Бога, якої ми повинні дотримуватися, це нова земля, нове місто, а не ця грішна земля. А втім, за його обітницею, ми чекаємо нового неба і нової землі, на яких живе правда. 2 Петра 3:13. А ця земля, на якій ми зараз живемо, приготована до загибелі. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і гибелі нечестивих людей. 2 Петра 3:7. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра 3:10.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Іоанн пише, як нам потрібно ставитися до цього світу. Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі, похіть плотська, похіть очима і гордість житейська, не від Отця, а від світу цього. І світ минає, і похіть його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. 1 Іоанна, 2 глава, з 15 по 17 вірші. Бачимо, що Іоанн застерігає нас від любові до цього земного світу. Обітниця Божа для нас – це бути взятими від цієї грішної землі у вічне життя. Тому не варто думати, що якщо ми увірували, то наше життя стане без турбот, без проблем, без болю, без скорбот і повністю забезпеченим. Ні, це не так. Господь сказав нам, що Він не буде робити цей світ кращим, а, можливо, для нас світ буде значно гіршим. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:13. Тобто Бог не буде зцілювати цей світ, не буде визволяти нас від скорбот цього земного світу, тому що цей світ не спасеться. Господь дає нам свій новий мир, який не такий, як цей земний світ. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана 14:27. Тому наша відповідальність – знайти і прийняти через віру в Ісуса Христа цей новий світ, який являється Царством Божим. От тільки знайти його потрібно всередині свого серця. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже? Відповів їм, не прийде Царство Боже помітно і не скажуть, ось воно тут або он там. Бо Царство Боже всередині вас є, сказав також ученикам. Прийдуть дні, коли бажатимете бачити хоч один з днів Сина Людського, та не побачите. Луки, 17 глава, 20-21 вірші. Нам потрібно навчитися вірі, якою вірував Авраам. Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог. Євреям 11 глава з 8 по 10 вірші. Так само і ми повинні прагнути вічного життя, адже ми не знаємо, куди йдемо. Ми не знаємо ані напрямку, ані орієнтирів вічного життя, але знаємо у своєму серці, що воно є і що нам потрібно туди потрапити. І якщо ми – діти Авраама через віру в Ісуса Христа, ми повинні мати таку ж віру, як Авраам. Усі герої віри жили на цій землі, як подорожні та пришельці. Вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16. Якщо ми отримаємо откровення про те, що ми подорожні та пришельці, що наше життя на небесах, то ставлення до видимого світу змінюється.

0: зміниться, стане іншим. Зміниться наше ставлення до сім'ї, до себе, до грошей, до роботи, країни, здоров'я. Усі наші цінності зміняться, тому що зміняться орієнтири. Усі наші думки будуть про небо. Про горнє помишляйте, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом у Бозі. Колосянам, 3 глава, 2-3 вірші. Нам відкриється, що цінність тільки в Ісусі Христі, на небі, а не на цій землі. Господь сказав нам: не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Матфія, 6 глава, з 19 по 21 вірші. Коли ми шукаємо горішнього, коли в нашому серці непомітно з'являється Царство Боже, коли ми очікуємо міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог, Євреям 11:10, то природно у нас змінюється ставлення до всього земного. І якщо людина прийме Ісуса Христа всім серцем, то Бог дасть їй Святого Духа. А якщо Бог дасть Духа, то вже Дух буде навчати вести і приводити людину до того міста, художником і будівничим якого є Бог. Євреям 11:10. Отже, ті, хто вводять в оману, це ті, які збирають скарби на землі, а не на небі. Це ті, які не прагнуть горішнього, а які думають, що віра у Христа потрібна тільки для земного існування. Це ті, які не ведуть людей до вічного життя у Христі, а утверджують життя на цій землі. Це ті, для кого цінність цього земного життя являється більшою, аніж життя на небі. Це ті, для кого небо дуже далеке та ілюзорне, а ось земне – зрозуміле і ясне.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Теплі ніжні, як сонях, богаси на долоні, а рубці на долонях, мов троянди червоні, бо наповнені світлом і любов'ю святою до гріховного світу і до мене самого. На Голгофі пробиті вони кров'ю стікали, і гріхи наші люті назавжди умивали. Ті долоні аж сяють, мов чудесне огниво, як на мене лягають, відбувається диво. Як на очі я бачу, як на вуха я чую, як на серце я плачу, на вуста торжествую. Я до Бога несу Україну, мов квітку. Обніми, милий Боже, нашу землю сирітку, і зігрій наші душі, і з'єднай нас в любові, хай на всю Україну ляжуть руки Христові.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
3: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
4: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
5: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон, або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

наділяв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. І ззовні зрі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ здолає героїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. Найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до нього.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому волосся буває кучеряве?
1: Людей завжди дуже цікавило і продовжує цікавити їхнє волосся. Усіх нас непокоїть, чому волосся сивіє, від чого залежить його колір, чому в одних людей волосся кучеряве, а в інших пряме. На жаль, учені досі не можуть відповісти на всі цікаві для нас запитання, але щодо волосся, то те, що вони все ж таки з'ясували. Крім відмінностей за кольором, волосся буває різним за своєю будовою. Якщо взяти волосинки різних людей, розрізати їх найтоншим ножем, а потім розглянути ці зрізи під мікроскопом, то можна помітити, що форми зрізів не однакові. Вони бувають круглими, овальними і овальними з одним зігнутим боком, навіть зовсім плоским. Саме ці плоскі волосинки зазвичай добре в'ються, а чим вони кругліші, тим правніші. Якщо зріз волосини овальний або овальний з увігнутим боком, то таке волосся є коротким кучерявим. І росте воно зазвичай у людей з темним кольором шкіри. Круглі за формою волосинки навпаки дуже прямі, тонкі і жорсткі. Якщо в мами та тата волосся кучеряве, то шевелюра в дитини наймовірніше буде теж кучерява. І навпаки. Тобто кучерявість волосся залежить від спадковості і від структури волосся.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод Мишенятка Бурі.

0: Ко-ко, що привело тебе у наш курник?
1: Пробачте, але ми з сумною звісткою щодо пані курки Зозулястої.
0: Що-що-що-що-що? Куди? Стривожено заквохтала одна з курей і підійшла до мишей.
1: Пробачте за нетактовність, але чому ви відбиваєтесь від гурту так, що на це зважила навіть господиня?
0: Ко-ко, я знайшла гарне місце під сараєм. Там відкладаю яйця, ко-ко, і збираюся висиджувати з них курчат.
1: Це все добре, але про це не знає господиня, тому вона вважає вас непотрібною. Погодує вас, а ви несете яйця на сусідньому дворі. До того ж ви почали квохтати, а їй зайва квочка ні до чого. Вони хочуть з вас, пані, пробачте мені, зробити тушку і віддати сину студенту, щоб він вами поласував.
2: Горе!
0: Забідкувала курка і прикрила кінчиками крил свої очі.
2: Що ж мені робити, ко-ко-ко-ко, як позбутися загибелі?
0: Півень мовчав, бо був старший за курку і знав, що рано чи пізно і він, і кожна курка будуть м'ясом у борщі. Для того люди і розводять їх. Йому нічим було втішити зозулясту подружку.
3: «Є вихід», – проказало мишеня Боря. «Я колись був хлопчиком, і мені бабуся розказувала, що в неї пропала курка. Вони з дідусем гадали, що її захватив коршак чи з'їв бродячий пес, але раптом вони побачили, що з кущі виходить вона і веде з собою 21 курча. Ото була радість у бабусі. На той час у неї не було жодної квочки, щоб підкласти під неї яйця. Бабуся і не мала надії на курчат. А тут одразу 21, і всі здоровенькі. Бабуся чим могла, годила і курці, і курчатам. Ось тому я вам раджу. Як тільки відчинять курник, то будьте тільки зі всіма, а потім тихесенько тікайте до яєць. Господарі не знайдуть вас. Ласкава пані Зозуляста, коли ви приведете курчат до них, то є певні, що дадуть вам ще пожити і догляді до ваших курчат. А що далі буде, знає тільки Господь Бог.

0: на службу порадила скаря башенята. Зачекайте ще трохи, коли нас випустять, я покажу вам мою схованку. Ку-ку-ку-ку. Мишенята трохи зачекали, господиня відчинила двері курника і випустила курей. Зозуляста разом з іншими пішла туди, куди поніс півень. Він повів їх на город, де після дощу повлазили на поверхню і гріли свої боки дощові черви. На огудині сиділи різні жуки та метелики. Мишенята рушили за курами. Пройшов деякий час. Звернулася до півня зозуляста курка. «Пане куричі повелитель, око, дозвольте мені йти у свою схованку і пробачте, що мене довго з вами не буде. Може, миші мають рацію, і це збереже моє життя?» «Кокорику, іди, подружка, хай Господь тебе береже від всякої дикої чи небезпечної дичини, світських тварин та людських очей. Приводь до нас курчат, раду вас приймемо». «Ко-ко-ко-ко-ко, дякую і ще раз перепрошую». «Мишенята, йдіть за мною». Біля сараю у самій гущавині різних кущів, надійно приховані від поганого ока, лежали купою курячі яйця. «Ось мій надійний скарб, ко-ко-ко, ось тут я буду сидіти багато днів, не встаючи навіть для їжі. Потім один за одним з яєць будуть лупитися курчата, спочатку мокрі й некрасиві, а потім як пухнаті кульки, ко-ко-ко-ко-ко-ко». І курка сіла на яйця.
1: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
2: Дух Господній наповнив всесвіт, як вседержитель знає кожне слово.
3: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти біблійну історію про створення видимого світу. Світ, який оточує тебе, багатий, цікавий і неповторний. Навколо ростуть різні квіти, дерева, співають пташки, дзюрчать струмочки. Це все створив всемогутній і премудрий Бог. Він сказав тільки слово, і сталося все по порядку. Спочатку на землі було дуже темно. От заплющ на хвилинку очі. Правда ж? Тобі не подобається, коли нічого не видно. І Богові не подобалося. Тоді він сказав: «Хай буде світло!» І так сталося першого дня. Світло Бог назвав днем, а темряву – ніччю. Другого дня Господь створив небо. Воно було чисте і блакитне, а по ньому ніжно пливли білесенькі хмаринки. Третього дня за наказом Божим утворилася вода і земля, на якій виросла травичка, квіти, кущі та дерева. Скрізь було дуже гарно. Навколо цвіли ромашки, троянди, фіалки. Стояли струнки тополі та вічнозелені ялини. На четвертий день Бог сказав слово, і з'явилися небесні світила –

яскраве сонечко, що вдень посилало на землю тепле проміння, а також місяць, планети і зірочки, які світили вночі. Але навколо було надто тихо. І тоді Господь наказав, щоб у воді з'явилися рибки, а в повітрі пташки. Так і сталося. У морях, річках та озерах почали плавати окуні, карасі, щуки. А на калині заспівав соловейко. Над річкою закурликав журавель. У лісі почувся стукіт дятла. І все це сталося п'ятого дня. Шостого дня Бог створив звірят і тварин. З гілки на гілку почали стрибати пухнасті білочки. В лісі бігали зайчики з довгими вухами, а на полі паслися корівки, коні, овечки, хізоньки. Земля ожила, і все на ній було в русі. Тільки не було ще господаря. Тоді Господь із земного пороху створив чоловіка і назвав його Адам, що означає «земний». Він поселив його в чудовому і прекрасному Едемському саду. Коли Адам міцно заснув, Бог узяв з його тіла одне ребро і зробив з нього жінку, яка стала помічницею свого чоловіка Адама. Бог дав їй ім'я Єва, що означає «мати всього живого». Після закінчення праці Господь відпочивав. Він створив для тебе чудовий світ, щоб ти жив у ньому, розумно і дбайливо користувався його багатствами. Тож оберігай Божий світ, розумно і дбайливо насолоджуйся ним і прославляй свого Творця. Отак був створений наш світ. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступну розповідь у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Дорогий Господь, хочу попросити тебе цього вечора для кожного, хто зараз чує цю молитву, радості, любові і миру на весь наступний день. Амінь.
0: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечір.

0: слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
1: Бо ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.
2: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. І мов правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово непідконтрольною офіційній владі. Там живуть наші брати і сестри. Благослови їх, Господь. Благословляємо Крим, всіх людей, які там проживають. Благослови, Боже, хай наша країна, вона буде в єдності, вона буде в мирі, вона буде в любові в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента. Благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради. Благословляємо все місцеве самоврядування, хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідане Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог. Сьогодні 1 вересня.
1: Благодь свою справу з ближнім твоїм, і чужої таємниці не відкривай, аби той, хто почує, не докорив тобі, бо після того твоя ганьба не відступить від тебе. Книга приповістей, 25 розділ, 9 та 10 вірші. У Новому Заповіті ми також бачимо заохочення вирішувати непорозуміння конфіденційно, зберігаючи повагу до іншої людини. Тож будемо прагнути мудрості у стосунках, щоб діяти з любов'ю та розсудливістю.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: 1 вересня. День знань. Багато дітей, молоді, можливо, і дорослих також пішли, щоб продовжити навчання, здобувати освіту. Це дуже важливо для майбутнього людини, для прийняття якомога частіше, скажімо так, правильних рішень. Але окрім загальної освіти, є, можна сказати, духовна школа і духовна освіта, в якій людей сам Бог, як вчитель, навчає, наставляє, вказує правильний шлях. Ви знали про це? Що Бог наш вчитель? Книга пророка Ісаї, 18 розділ, 17 вірш. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів, я Господь, Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Бог веде людину, яка довіряє йому своє життя, по дорозі, по якій людині краще піти, і при цьому Бог навчає. Навчає про корисне. Так само колись до ізраїльського народу Бог звернувся і сказав, це книга повторення закону, 8 розділ, 5 вірш. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. Тож сьогодні давайте поговоримо про Божі уроки в нашому житті. Поділіться, який урок в вашому житті ви можете сказати, що це був урок від Господа? Якась була подія, що ви зрозуміли для себе? Наша тема називається «Божі уроки в нашому житті». Так говорить Господь твій відкупитель, святий Ізраїлів, я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисний, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Тож запрошую вас, розкажіть про Божі уроки в вашому житті. До нас вже приєднується з Харкова. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі.
4: Доброго дня, це Григорій. Слава Богу, знаєте, Господь дійсно він чудний учитель, він такий люблячий, дивний, він так об'ємля своєю любов'ю, що, знаєте, інколи зробивши щось неправильно, ти потім обличаєшся цією любов'ю і кажеш, Господи, я ніколи в житті цього зробити не буду, тому що це учення, це учоба, яка Господь мене проводить через наше життя. Я просто приведу несколько примірів свого життя, що в перших кроках своєї віри вже у мене був такий випадок, не було грошей. Там що-то здачу отримав, ще купони були, гривні, тільки-тільки почалися гривні, а тієї подділки були. У мене здачу дали і дали одну фальшиву десятку. Вона тоді фіолетового цвіта була. Я думаю, Господи, що ж мені робити? Я розумію, що це те саме. Я думаю, я ж її не вкрав, це ж мені дали. Я пішов в магазин, дав, продавщиця вона взяла ті гроші, навіть не подивилась на неї. Я потім купив те, що хотів, приходить, думаю, мене Господь так облічив. З таким обліченням і любов'ю він мені показав, що це неправильно. Я потім став на коліна і кажу, Господи, щоб я ще раз так поступив, да ніколи в житті, Господи, я більше так поступати не буду. Знаєте, і по цей день я не хочу, якщо навіть буде попадеться мені така купюра, я її лучше порву, викину, я не хочу.

0: біжати Господа. Другий випадок у мене був, коли я сидів на службі на станції «Газпром», там ще нам на станцію закривали кіоски продавці, вони до мене приносили газет «Спідінфо», «Тілі неділя» в те время було. І я читаю це «Спідінфо», в один кімнаті нікого немає, а мені Господь каже, що ти читаєш? Ну що ж ти читаєш, знаєте, і мене теж так Господь, як наче холодною водою мене облив, знаєте, мені так аж судорожно було, аж руки заніміли і ноги затряслися, думав, Господи, та сам я читав такі газети, та ні коли житті, я не хочу цієї грязю, цієї мерзостю наповнятися, Господи, прости мене. І знаєте, що іще який урок? Господь, я вже скільки раз проводив випадки в своєму житті, як Господь мене виводив, і скажу, що Він завжди учить нас довірячим. Я просто приведу примір. У мене тьоща покаялась перед смертю. Жінка осталась у тестя, щоб підтримати його. А я витрачаюсь на поїзд, думаю, що сяду. До поїзда остається почти по 2 години. Я йду на зупинку, не доходя вже 200 метрів до зупинки, дивлюся, автобус під'їжджає, висаджує пасажирів, закрився і поїхав. Я зустрічаю цих пасажирів та кажу, а це автобус був на Саки? Вони, да. А кажу, а коли це тепер буде він? А вони кажуть, ну це через часа, через 4 може буде. У мене, знаєте, аж мурашки по кожі пішли, думаю, Господи, мені через 1.5 години треба на автобус сідати, а я іще тут, 25 кілометрів мені треба добратися якось до вокзалу, до Осакова. Я не знаю як, Господи. І знаєте, я став на цій зупинці, став і молюсь, говорю, Господи, що мені робити? Я не знаю, Господи, покажи. І у мене таке побуждення, іди пішку. Дощ іде такий затяжний, небо затягнуте, я в дождівику з 2 сумками. Іду і співаю, Ісус, ти моя защита, Ісус, ти мій щитний меч, Ісус, ти моя победа, ти мій цар, ти мій Бог навік. Ну така, я знаю, християнська пісня. І я іду співаю, проходить час, іду не останавлюючись, і виходить, так сказати, Т-образний такий перекресток, дорога йде перпендикулярна, і зразу зупинка стоїть там вже зразу. Я заворачую на цю дорогу, становлюся на зупинці, дивлюся, в мене остається 20 хвилин до поїзда, а мені ще чухати треба 17 кілометрів, мабуть. Я став на цій зупинці і кажу, Господи, мені дальше вже нікуди йти. Я не знаю, Господи, як мені бути, але я тобі просто прошу, Господи, ти усмотри, Господи, позабудься о тому, щоб я якось добрався. Я не знаю, знаєте, я став, одна машина приїхала, друга машина приїхала, третя машина приїхала, і тут автобус іде. Я її останавливаю, у мене в кармані 10 всього, і там мелочі чуть-чуть. Я останавливаю, він зупиняється. Я кажу, досад, довезете, та без вопросів, скільки, 50 копійок, я йому 50 копійок даю, дивлюсь в салон, 5 сидінь всього, і одне місце тільки для мене от приготовлено, знаєте. Я подивився, я кажу, Господи, ти спеціально для мене це місце приготовив. Я сів, доїхав, і за 10 хвилин я був уже на станції. Знаєте, я сів в поїзд на те місце, яке мені призначене, і я молився і благодарив, говорю, Господи, як ти чуден, як ти милостив, як ти благ, Господи, що ти так позаботився про мене і послав для того, щоб я якось яким-то способом добрався до станції. У Бога немає безвиходних ситуацій. Він чудний, він дивний, він учитель нас і наш наставник, і хай йому буде навіки слава.
1: Дякую за ваші очі, за ваші історії. Я так усміхнулася, коли ви розповіли, що підухи, дощовик, сумки, а людина йде і прославляє Господа. Наскільки це всередині, оте світло, ота радість, ота віра і довіра Господу нашому. Спасибі за історії, які ми поділилися стосовно того, що Бог, Він навчає і докоряє, вказує, що ти робиш. Ну як це Він робить з любов'ю? Оце запитання, що ти робиш? Воно було не стукнути по голові, не так, як інколи, на жаль, дорослі можуть подзатильник дати дитині. А знаєте, мені здається, в цей час це такий погляд, як Ісус поглянув на Петра у дворі первосвященника, коли Він сказав, ні-ні-ні, я не знаю, що це людина, ні-ні-ні, я тут, я просто тут зайшов погрітися, мені не знайома ця людина. І в Євангелії від Луки написано, що Ісус поглянув на Петра. Петро згадав те, що Ісус йому говорив, що перш ніж заспіває півень, ти тричі відречися від мене. Я можу, Господь, в любові своєї, тільки погляд. І так гірко плакав Петро. він може і сильно сказати, і просто змусити людину щось робити, як він змусив Йону, іди і проповідуй.

і там, і скажи, що людей очікує покарання, він може і так. Але є моменти, коли він настільки в ніжності своїй, в любові своїй навчає нас, чи запитує, показує, що ми неправильно зробили, чи час використовуємо неправильно. Спасибі вам ще раз, пане Григорію, за вашу участь, за історію, що розповіли. Які Божі уроки були у вашому житті? Ви також маєте чудову можливість прийняти участь, розповісти, і хтось, можливо, почує, замислиться для себе. Приділяти час, наприклад, читанню якихось газет. Зараз люди, я не знаю, хто ще читає газети, але, наприклад, це може бути час, коли люди в інтернеті дивляться або що. Беруть телефон чи вмикають телевізор, чи вмикають комп'ютер, аби що. І крадеться час. І людина засмітнюється якимось брудом духовним своє життя. А що можна в цей час послухати, почитати? Особливо, коли є доступ до інтернету, неймовірний вибір тому, щоб духовно, поживо прийняти. Музику прославлення послухати, проповіді послухати, Слово Боже послухати, Слово Боже почитати. Так, коли запитав Господь, що ти слухаєш, що ти читаєш? Був час, коли ми служили діткам вулиці. Різні були етапи служіння, спілкування з цими дітками. Від того, щоб спочатку їх знайти, встановити якийсь зв'язок, розмову, якийсь контакт. Наш табір був, де дітки мали знаходитись майже все літо. Це залежало від того, на якій стадії їх привезли, в червні чи в липні. Ми їм розповідали про Господа, допомагали зрозуміти, що окрім підвалів, окрім того, що вони палять цигарки, нюхають клей, жебракують. Є інше життя, і можна жити іншим життям. Там для мене Господь показав один важливий урок. Я була координатором. Я відповідала за програму, за розклад дня, за уроки, які там проводилися, за спілкування з наставниками чи вважатими, можна їх також назвати. В нас багато різних подій було, тому що протягом трьох місяців проводився цей табір, команди різні приїздили. Здебільшого ми своїми силами там щось проводили для цих дітей. І одного року, одного дня провели настільки цікаві конкурси, змагання спортивні. От воно настільки було все влаштовано, легко, діти хотіли приймати участь, наставники їх заохочували, перемагали, щось там робили, раділи. От, ну, настільки воно класно вийшло, і я все така в захопленні. Боже, слава тобі за це. І наступного року, пам'ятаючи, як в нас неймовірно оцей день вийшов, таких спортивних змагань, таких конкурсів, я починаю заохочувати наставників і казати, так, давайте проведемо отакий от день. Не хочуть. Ну, послухайте, нам потрібно займати, навчати діток. Давайте проведемо. Вмовляю наставників, вони вмовляють діток. Звертаюсь до діток. Діти також не хочуть. Ну, по-перше, окрім того, що ці діти особливі, діти, які з різних причин опинилися на вулиці, вони не такі, як в християнських родинах. Це просто небо і земля. Вони дітки, і вони так само можуть розкритися. Вони так само мають здібності, і це дуже яскраво ми бачили вже в серпні, коли пройшло 2 місяці. Більш потрібний був термін для того, щоб допомогти дитині там відкритися. Ми це здебільшого бачили вже в серпні. Ну, вони також умнічки були, відкривалися, допомагали, щось робили. Але от в той момент, коли я знову захочу і говорю, ну давайте проведемо оці ігри, давайте проведемо там естафети, давайте отакі от конкурси, там щось шукати. Люди не хочуть. Минулого року все було добре, цьому році не хочуть. Врешті-решт я вмовила наставників, декілька дітей погодилася. В нас була команда, 2 команди, але погодилася прийняти участь в цій події, в цих змаганнях, в цих конкурсах. 2/3 було наставників, 1/3 була дітей. І ви знаєте, воно настільки було все, ну от не хочеться, ну зробимо, ну тому що от керівництво просить, ну от потрібно.
я потім, обертаючись назад,

0: Думала, Боже, ну чому так? Ну от не вийшло. Ну чому? Ну минулого року, ну все було на такій висоті. Ну всім, всім так сподобалося, всі настільки були задоволені. В цьому році зовсім не так. Аж смуток принесло замість радості. І Бог відповів, що у нього немає ксерокопій. Оригінал був минулого року. І це було класно, тому що воно було нове, тому що воно було те, що Господь надихнув, підказав, як послужити цим діткам. І воно було на висоті. І я хотіла зробити ксерокопію. Зараз таких, мені здається, апаратів дуже мало, а був час, вони були дуже розповсюджені, в магазинах стояли, де робилася ксерокопія. Копія, не оригінал, а копія, ксерокопія, завдяки ксероксу. Апарат називався ксерокс, ну і називається. І Бог мені відповів, що в нього немає ксерокопій. Згодом я поділилася цим з пастором, а він мені відповів, ти знаєш, мене також Господь навчив, що людям потрібен свіжий хліб. Інколи проповідники можуть використати проповідь, яку вони десь колись розповідали і думають, вау, який вона мала ефект, який вона мала дотик Духа Святого до людей, результат був. І ту саму проповідь, піти кудись і там так само розповісти. В цьому нічого поганого немає. Але це вже може бути, знаєте, не свіжий хліб, а сухарик. Так, його можна погризти. Духовний сухарик. Але вже не буде такої дії Духа Святого. Не буде такого результату, який був на початку, коли це народилося, оце слово. І мені пастор сказав, мене Бог навчив, що людям потрібен свіжий хліб. Так, це зусилля, витратити час, помолитися, підготувати. Може, це буде те саме слово, тільки під іншим кутом, але свіже. Отакий був у мене Божий урок. В нього немає ксерокопій. І так потрібно, коли ми служимо, то, Боже, даруй своє керівництво. Підкажи, скеруй, направ. Запрошую вас поділитися уроками Божими, уроками в вашому житті. Так говорить Господь, твій відкупитель, святий Ізраїлів, я Господь Бог твій, що навчає тебе прокорисний, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Ви вже прямому етері, представте, будь ласка, раді вас почути.
1: Це сестра Ніна Борди. Я хочу розказати про такий випадок, коли Господь мене навчав і вів мене, спас мене. Це, можна сказати, була на грані смерті. Прийшла з церкви, відкрила калітку, зайшла в двір, а в нас така арматура для винограду була зроблена. І я кінцем пальця торкнулася проводу, і мене ударило, щипнуло так, що в мене сумка випала з рук моїх. Я стала оцепеніла і не знала, що робити. Я тільки взивала «Ісус! Ісус! Ісус!» Більш нічого не могла сказати. Стояла, мабуть, хвилин 20. Не дивилася, боялася. А тоді дивлюся, що Робія Стоківці, де вмурована була ця арматура, іде ніби пар такий. Я знов стою. Ви знаєте, цим керував Господь. Він мені сказав, що це ток. Іти назад я боялася торкнутися. Але дійшла додому, обійшла городами. Прийшла до сусіда мого, він електриком був. Прошу, плачу, кажу, Юрочка, так і так, отака. Він каже, ну йдемо, зараз подивимося. Він хотів йти сюди через каліточку, кажу, ні, давай підемо через город. Бо, говорю, я боюся, там ток. Прийшли ми в двір з ним. Він тільки глянув і говорить, це вас Бог спас. Ви де були? Кажу, в церкві, була в Бога. От, каже, він вас спас. Стояло б вам торкнутися за цю арматуру і все. І ви б уже були б у вічності з Богом. Ви знаєте, мене такий страх прийняв. Він пройшов, подивився, а на цій арматурі був накинутий провод. І вже багато років світильник був укручений. І воно протерлося, і провод почав касатися арматури. Я йому подякувала, він відрізав цей провод, ізолірував його. Успокаює мене, не плачте. Ви знаєте, він пішов, я впала на коліна. Я так дякувала Богу, що він мене спас. Він мені дав мудрість і розум не вертатися назад, не коснутися цієї арматури, а провів мене, даже стежечку мені показав, що йди через город, де току там точно немає. Коли ми з Богом, то він з нами. І він нас навчає і проводить. Тільки треба чути голос і слухати його. Дякую Богу за його науку, за його милість і любов, за його доброту. Господь завжди допоможе. Він завжди допоможе і збереже нас. Слава нашому великому Богу. Дякую, що мене вислухали. Рясник вам, Боже, благословіння.
0: Дякуємо, пані Ніна, що приєдналася до нас. Я більше правди почула про те, як Бог захищає, як Бог зберігає, як Бог допомагає. Але пані Ніна сказала, що він підказав, коли вона розповідала історію про небезпеку бути ураженою струмом, як підказав Господь піти іншою стороною. І слава Господу, що поруч була людина, яка розуміється на цьому, щоб допомогти. Пані Валентина з Києва надіслала великий допис, дві історії про Божі уроки. Пані Валентина, Київ. Я довгий час не розуміла слова апостола Петра. Покажіть у вірі вашій доброчесність, а в доброчесності будьте розважливим. Я не розуміла, як бути розважливою, коли робиш добро. І Бог дав мені урок. Я працювала в кіоску і всім розповідала про Ісуса. Познайомилася із одним чоловіком, запросила на служіння, але він не зміг там знаходитись. Йому стало погано. Більше я його не бачила. Одного разу пізно ввечері він подзвонив та сказав, що йому немає де переночувати, щоб я прийняла його на одну ніч. Я спочатку не погодилась. Я сама вдома, в однокімнатній квартирі. Я не хочу незнайому людину пускати до себе додому. Але він сказав, що ж я за християнка, що не допомагаю людині. Я помолилась, подзвонила служителю, розповіла ситуацію, попросила, щоб теж помолилась. І тоді я вирішила, що можливо Господь дає ще шанс цій людині спастись. Коли цей чоловік прийшов, я пригостила його вечерю, говорила про Ісуса Христа, про спасіння, про нове життя, яке дає Бог. Але я бачила, що йому це не цікаво. Він став розповідати, що за ним іде смерть, де він не був після того, як він покидає те місце, люди помирають. Я нічого з того не зрозуміла, лише сказала, що він слуга диявола і йому треба покаятись. На цьому наша розмова закінчилась. Я пішла в кімнату спати, а він залишився спати на кухні, в мене там є невеличкий диван. Я помолилась та заснула. Вранці, коли я збиралась на роботу, то сказала йому, що більше він не може залишатись у мене, бо була домовленість лише на одну ніч. Він сказав дивні для мене слова. Я собі нічого поганого не зробив, хоча б міг. Я відповіла, що він не міг. Мені нічого поганого зробити, бо за мною стоять янголи, які мене охороняють. Він подивився на мій замок у дверях та й каже, і замок у тебе слабенький. Я відповідаю, та й біля дверей янголи стоять і охороняють мою квартиру. Ти що не бачиш? Розмова була для мене дуже дивна. Так ми розійшлися. Коли я розповіла про це пастору, про цей випадок, то він сказав, що Господь по милості своїй мене зберіг і захистив, бо в мене не було ніяких нечистих думок, щоб ця душа була спасенна. А що то за людина була, лише Господь знає. Та тепер я розумію, що означає в доброчесності бути розважливим. Коли я прочитала цю історію, відразу прийшов на пам'ять один вірш, написано «Пильнує, охороняє, береже Господь недосвідчених». Це написано в одному із псалмів. Слава Господу, що він зберіг Валентину, але, як вона сама написала, потрібно бути розважливою, коли робиш добро. І ще від неї одна історія. Інший випадок в моєму житті, за який мені дуже соромно, але він був. Мій батько хворів, жив разом з моїм рідним молодшим братом. Я допомагала брату доглядати батька. Проживала я окремо, але часто заходила. Зарплата в мене була невелика, а батько підвищили пенсію. Він доручив мені отримувати на пошті ці кошти. І ось я отримала підвищену пенсію, а в цей час брат телефонує і питає, чи можу я купити

0: за тим, поділилися уроками, яким вас Господь навчав, що так важливо бути в доброчесності, розважливим. І важливе нагадування, таємне стає явним. Ми прямо в ефірі, вітаємо вас, представтесь, будь ласка. Ми раді вас почути.
1: Дякую, щиро вам, я також дуже радий вас чути і чути всіх слухачів. Мене звати брат Микола. Я хочу поділитися тим, як це чудово. І дійсно, ми можемо сказати слава Богу за Його святе Слово, за Біблію. Адже саме Господнє Слово є для нас найкращим, найважливішим, найпотрібнішим і найнеобхіднішим уроком. А Господь є найкращим вчителем. І як це прекрасно навчатися у Господа Ісуса Христа, вивчаючи та досліджуючи Новий Заповіт. Хочу поділитися з вами, дорогі слухачі, дорогі друзі, одним з таких важливих уроків, який мене дуже заохотив вивчати Боже Слово. Пригадую перші дні мого зацікавлення Святим Писанням. Я тоді ще зовсім слабо орієнтувався в Біблії. І в той час, через те, що я не був утверджений у Божому Слові, я глибоко помилявся в тому, що помилково думав, якщо людина є культурною, вихованою, порядною, а ще й робить добрі діла, то вона буде спасенною і війде в Царство Боже. Але слава Богу за Його Слово, через яке я отримав великий урок відносно цього питання. І я через Господнє Слово побачив те, як глибоко я помилявся. Читаючи Новий Заповіт, мене сильно вразила історія про Корнелія. У 10 розділі з першого тексту книги «Дії святих апостолів» і нижче, ми читаємо таку прекрасну його характеристику. Проживав же один чоловік у Кесарії наймення Корнелій, сотник полку, що звався італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні, десь коло години 9-ї дня, бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому: «Корнелію, молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли людей до Йопії та й поклич Симона, званого Петром», тобто апостола Петра. «Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі. Він скаже тобі, що ти маєш робити. Він скаже тобі слова, якими спасешся і ти, і весь дім твій». Про це ми читаємо у книзі «Дії святих апостолів» 11:14. Це Боже Слово дуже сильно торкнулося мене. І я був дуже здивований. Адже зауважмо, дорогі друзі, Корнелій був побожний, богобійний, подавав щедру милостиню, завжди Богові молився, постив і навіть бачив ангела. І при тому всьому Корнелій був неспасенний. І йому було сказано покликати апостола Петра. І саме апостол Петро скаже йому слова, якими спасеться Корнелій і вся його сім'я. Це був для мене великий урок, бо саме читаючи це Боже Слово, я чітко побачив, що людина може бути культурною, вихованою, порядною, може робити добрі діла, і при тому всьому, якщо вона не повірить в Євангелію Ісуса Христа і не стане її виконавцем, буде неспасенною і у вічності опиниться у вічному вогняному озері та не увійде в Царство Боже. Коли ми уважно читаємо 10 і 11 розділи книги «Дії святих апостолів», то ми бачимо, що цими словами апостола Петра, якими спасся Корнелій та його домашні, були слова Євангелії. Тобто це були слова нового заповіту Господа Ісуса Христа. І написано, що Корнелій та його домашні щиро прийняли це євангельське вчення нового заповіту Ісуса Христа, яке звіщав їм апостол Петро. Господь охрестив Корнелія і його домашніх Духом Святим з підтверджуючою ознакою інших мов, а також щиро прийнявши новозаповітнє євангельське Христове вчення, яке звіщав апостол Петро, Корнелій і його домашні у дорослому віці прийняли свідомо святе водне хрещення і стали спасенними. В їхньому житті чітко збулося Христове слово, яке записане у Євангелії від Марка 16:16, де так говорить Господь: «Хто увірує в Євангелію і охреститься, тобто прийме в дорослому віці свідомо відомо, святе водне хрещення по вірі Господа Ісуса Христа, той буде спасенник.

0: А хто не увірує, той засуджений буде. Дорогі слухачі, це Боже слово про Корнилія стало великим уроком для мене, бо я у світлі Божого слова зрозумів наступне. Навіть богобійна, побожна людина, яка робить добрі вчинки, молиться і постить, і навіть бачить ангела, є неспасенною в Божих очах, аж до того моменту, поки вона щиро не увірує в Євангелію, ставши виконавцем нового заповіту. Це Боже слово привело до того, що я щирим серцем покаявся перед Богом за свої гріхи і, подібно як Корнилій, увірував в Євангелію, прийнявши Святого Духа. І заради того, щоби бути спасенним та увійти в Боже царство, я, так як Корнилій і його домашні, прийняв у дорослому віці свідомо святе водне хрещення по вірі в Господа Ісуса Христа. І так як Корнилій, я став спасенним Господом Ісусом Христом, за що нехай буде йому вічна слава і подяка. І завершуючи, пропоную усім дорогим слухачам для нашого духовного збудування самостійно прочитати увесь 10 і 11 розділи книги Дії святих апостолів, і саме в цих розділах розповідається нам ця чудова історія про Корнилія. Бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам, брате Микола, що поділилися важливим уроком стосовно того, як людина може отримати спасіння. Мені згадався вірш із Євангелія від Івана, 10 розділ, 9 вірш. Це говорить Ісус: «Я – двері, хто через мене війде, той спасеться». На небо є тільки один шлях, є тільки одні двері, є тільки одне імення, яке дане людям, щоб вони могли отримати дар життя вічного, дар спасіння. Вітаємо вас в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякуємо дійсно нашому Господу, що ми діти Його, і що Він мене і всіх нас навчає. Мене найперше своїм словом. Також, коли я чую свідчення якесь, або проповіді, або просто спілкуюся в групах, чи просто своїми дітьми, внуками. І це укріпляє мене у вірі, через слово Господь навчає. Я люблю читати підряд Біблію, і я знову почала закінчила книгу «Левит» і тепер почала «Числа». Для мене це важкі книги, тому що там у «Левит» там багато всяких тих законів, і тепер я «Числа» читаю. Там було військо від 20 років, так Господь сказав через Моїсея, з якого коліна має бути військо. І всього в ізраїльському народі було 603 550 військ з кожного коліна, там оскільки тисяч. Тобто була армія, в кожній державі має бути армія. А ще я прочитала, скільки тут всяких законів, як когось якась проказа, чи навіть на стіні щось, мали йти до священника, скільки праці. Я просто подякувала Господу і кажу, дякуємо йому, Спасителю Ісусу Христу, що прийшов цей світ і через свої голгофські страждання дав нам вічне життя через віру в нього. Слава йому, Господу, навіки. А ще я кажу, що через свідчення також Господь мене навчає і укріпляє в вірі. Я недавно почула свідчення сестри Катерини Голуб. Вона місіонеркою в джунглях. Вона колись була в нашій церкві і свідчила, а це я послухала ще в Ютубі її свідчення. Вона у 12 років вже мала оце від Бога бачення, як ми кажемо, що вона буде місіонеркою в джунглях. Вона дуже цього хотіла, і вона каже, я просто уявляла себе. Про цю свою мрію вона сказала аж у 20 років. І коли вона перший раз попала туди в джунглі, там добиратися треба було тільки літаком. І коли перший раз вона там дала їй хатинку таку з селища, і, каже, посередині був вогонь. І я, каже, так подякувала Господу, бо, каже, я так уявляла собі, що я буду отак. Я подякувала Господу, думаю, яка молода людина, яку мала віру, що вона буде місіонеркою, що вона стала. Там цікаво, як Господь її навчав, що не завжди то, що вона чула в церкві, вона мала так іменно говорити. Там дивилася на життя людей, і люди її також навчали. Тому це дуже цікаво. Також береш приклад з цього і навчаєшся. А ще через проповіді. Я також недавно почула проповідь, і мені просто запало в серце. Як один брат сказав, що багато зараз звинувачують Бога, а де ж Бог, чому він війну не закінчує? А брат сказав, каже, а він цю війну не починав. І дійсно я подумала, що Господі, Бог любові. На жаль, є той, хто хоче вбити і погубити через недобрих людей. Ця війна почалася і до сих пір не закінчується. Але другий брат у проповіді сказав, що тільки один Господь може закінчити цю війну. Один Господь, він тільки слово скаже і враз все закінчиться. Нам треба ще пильніше молитися, кликати до Господа. Бо, на жаль, є такі, що й говорять, ми громадяни неба, нас все не торкається. Так торкається, бо ми живемо серед людей, яких Господь любить і хоче, щоб всі були спасені. Дякую за слово його, яке мене навчає, за тих, хто проповідує слово. І дякую за те, що я можу бути ще в служінні, і він мене ще більше навчає. Слава Господу! За все йому слава і подяка.
1: І з нами на зв'язку була
2: Катерина.
1: Пані Катерина зі Львова. Вітаємо вас ще раз.
2: Вітаю.
1: Да, дякуємо. Цікаво було послухати. Три джерела було сказано, як можна отримати урок в своєму житті, не тільки власний, а, наприклад, почути проповідь. Почути свідчення чиєсь. І коли читаємо Біблію, про це також казав брат Микола, що через читання Біблії багато може стати зрозумілим, як в світлі, тому що Слово Боже є для нас світильник. Сьогодні, в День знань, говоримо з вами про те, що окрім загальноосвітньої школи, інститутів, університетів, коледжів, є Божа школа, школа життя, можна так назвати. І саме головний вчитель, добрий, мудрий, наймудріший, найдобріший, найсправедливіший, той, хто безмежно любить, великою любов'ю Бог нас полюбив. Це наш Господь Ісус, наш Бог, Отець, і Він в цьому житті нас навчає. Навчає, щоб ми менше помилок робили. Своїм досвідом з кимось поділилось, змінювалися, світло Боже несло. Написала допис пані Альону з Харкова. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Дуже важлива тема сьогодні, я слухала, міркувала. Багато чого Бог навчає мене, звичайно. Чи мене Господь багато навчає прощати та любити через іноді навіть дуже болючі відносини з людьми. Навіть з рідними, чи братами та сестрами у Христі, коли мене неодноразово, на жаль, ображали різними словами чи вчинками і навіть несправедливо обмовляли. Було настільки боляче, що багато плакала перед Богом і просила сили простити цих людей. Але я розумію, що ми не зможемо навчитися прощати, якщо в нашому житті не буде таких болючих чи неприємних моментів. І Господь дає сили по молитві, дає сили прощати. Слава Господу! Те ж саме стосується і духовної боротьби. Колись, після чергової атаки ворожої на мою душу, до мене прийшла така думка. Ми не зможемо мати перемогу в своєму житті, якщо не буде подібних духовних битв. Але Господь неодноразово підкріпляв у такі моменти, хоча іноді здавалося, що ти залишаєшся один на один з ворогом душ людських. Однак Господь добрий і вірний у своєму слові. Алілуя! Пані Альона, дякуємо вам. Є Божі уроки. Для чого? Для того, щоб ми це застосували на практиці. Прощайте, любіть, допомагайте, робіть добро. Ну, якщо не буде такої можливості. Це не означає, що завжди Бог посилає в наше життя якихось людей, які можуть нас образити. Він може допустити. Для чого? Щоб ми явили світло. Щоб ми показали, що таке простити, вибачити. Щоб ми піднялися, я називаю духовними сходинками, вгору. Божі уроки нам на благо. Щоб в нас більше відображався Христос, як писав апостол Павло. Завершується наша програма. В кінці у мене ще одне маленьке свідчення моє, як Бог мене колись навчив, і я стала дуже обережна, коли я бачу, чи хтось щось робить неправильно серед віруючих також, тому що ми залишаємось людьми, і в нас різний духовний досвід. І ми можемо робити помилки, і допускає Бог, щоб ми щось робили неправильно чомусь, щоб потім показати отак от правильно. Божа школа для нас во благо. В недільній школі я була директором, була одна сестричка, вона хотіла допомагати, вона допомагала, а вона проводила уроки, в неї був наречений, і, на жаль, вони згрішили. Я про це не знала, але я побачила, наскільки змінилась її поведінка, тому що гріх, він як зернятко погане, він всередину попав, і він вже на її вислови, відношення, вчинки, він мав вплив. Потім це стало відомим, як ми читали допис від пані Валентини з Києва, що Бог таємно робить відомим. Вони залишилися вдвох святкувати, відзначати Новий рік, і молоді люди. Перша помилка була – не можна наодинці молодим людям залишатися, братові і сестрі. Не можна. От просто не можна. Наслідки стали те, що вони згрішили. І ви знаєте, коли потім я про це дізналася, її поведінка

0: Жінку аналізуючи, в мене от настільки в розумі було, як так можна? Не те, що згрішити, а потім отак от себе поводити і говорити, що якби нічого не сталося, вже там обман додався. От в мене просто в розумі воно стукало, як так можна? Це сталося на Новий рік, навесні їхній гріх вийшов назовні через те, що завагітнила. Вони потім одружилися. Було церковне покарання, відлучення від церкви, дисциплінарне покарання. Влітку мав відбуватися табір нашої церкви для молоді, потім для родин. Це був наметовий табір на одному з островів на річці Тісьонка, тут у нас в Києві. Там, до речі, де ми проводили табір для вуличних дітей, тільки в іншому місті, тому що острови, вони такі величенькі, і там може багато людей поміститися. І сусід з нашої церкви, він запропонував, що він там поставить намети, а мене покатати на човні надувному і просто відпочити на природі. Ну, да, це класно. Ми сіли в човен, туди попливли, він там намети ставить, а я лягла на травичку відпочивати, лежу, відкриваю очі на небо, дивлюся, закриваю очі, а він до мене такі добрі, теплі почуття відчував, цей брат, і він там щось робить, ставить намет, потім підійшов, щось ми говоримо. І в той момент я настільки чітко зрозуміла відповідь на оте моє запитання, як так можна, коли я думала, що вони згрішили, і потім вони це пробували приховати, і наскільки поведінка є була неправильною. В той момент, коли ми були наодинці, я зрозуміла в той момент так чітко, що якби в мене були до нього такі самі почуття, то зрішити насправді дуже легко. От дуже легко. І умови для цього всі. Ми ж на безлюдному майже острові, і воно на мить там стоїть. І ви знаєте, це для мене таким уроком було, що з того часу, коли я бачу, що хтось щось робить неправильно, чи я чую, я не кажу, як так можна. Я кажу, Боже, бережи, щоб самому не робити отак. Боже, бережи, щоб не стати на такий рівень. Боже, збережи, а тій людині допоможи піднятися, навернутися до тебе, покаятися. Вже немає в мене того запитання, знаєте, якби з осудом, як так можна. Це було щиро моє запитання до Господа, я щиро не розуміла, як дійсно так можна. Але Бог так в милості своїй показав, як можна, що якби в мене були такі самі почуття, то, на жаль, дуже близько можна не тільки підійти до гріха, але й згрішити, на жаль. Тому не можна молодим людям, чи вже навіть не молодим, залишатись наодинці. Якщо це не чоловік, дружина, потрібно бути мудрими. От ходити перед Господом, допоможи всім нам Бог. Я почала говорити, Боже, вбережи, щоб самому отак от не стати, не вчинити, не сказати, не зробити. Отакий ще один був урок в моєму житті, і, можливо, це моє свідчення для когось із вас також стане в нагоді, що коли ми бачимо щось неправильне, то просити, Боже, допоможи мені отак от не робити. Сьогодні ми з вами говорили про Божі уроки в нашому житті. Вони будуть і надалі. Слава Богу за це. Вони потрібні. Можна тільки просити, Боже, навчай мене в Твоїй любові, в Твоїй милості. Книга пророка Ісаї, 48 розділ, 17 вірш. Так говорить Господь твій, відкупитель святий Ізраїлів. Я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти маєш ходити. Нехай допоможе нам Бог бачити, чути Його руку, Його уроки. Нехай береже нас від помилок. Ну, нехай їх якомога менше буде. Нехай більше буде того ж в житті нашому, що прославляє Господа і приносить добрий плід во славу Йому і на благо людям.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
3: Мене звуть Олена Пилипівна, я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні, всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, і дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні, щоб страх перед війною, перед загрозою відступав, щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже, давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету «Бачення» Тарас Мельник.
1: Вітаю вас, дорогі слухачі! Я давно помічав, що за межами наукового світу існує думка, начебто наука зуміла пояснити всі явища природи, відмінивши всі поняття про Творця. Я завжди був переконаний, що таке переконання абсолютно безпідставне. Автором цих слів є видатний англійський вчений, винахідник і дослідник Уільям Томпсон, який отримав за свої наукові досягнення титул барона, і тому він також відомий як Лорд Кельвін. Серед його досягнень – роботи по термодинаміці і електродинаміці, винайдення абсолютної шкали температур, розроблення і керівництво проектом по прокладенні кабелю по дну Атлантичного океану для забезпечення телеграфного зв'язку між європейським і американським континентами, вдосконалення морського компасу. Загалом йому належить біля 70 винаходів. Уільям народився в Північній Ірландії, у місті Белфаст. В сім'ї було шестеро дітей. Жили Томпсони непогано. Засобів на життя вистачало. Дім в них був зручним і просторим. Батько був відомим професором математики. Коли Уільяму лише виповнилось 6 років, його мати

мати померла. Оскільки в батька було багато обов'язків, як у викладача математики та інженерних наук в Королівському академічному інституті в Белфасті, питання про те, хто і коли буде виховувати його дітей, виявилось складним і гострим. Рішення, яке він прийняв, було взірцем батьківської відповідальності і майже військової стратегії. Ліжечка двох молодших хлопчиків він розмістив у своїй кімнаті, а турботу про двох інших синів доручив їхнім старшим сестрам. Кожного ранку перед сніданком він ходив з ними на прогулянку, розповідаючи їм історії про винаходи і подорожі, а вечорами читав з ними книги. Крім того, кожної неділі він особисто вивчав з ними декілька розділів зі старого заповіту зранку і з нового заповіту вечорами. Пізніше сам Уільям зізнається, що на основні знання і навики з англійської мови, географії, математики і інших наук вплинули розповіді з батьком вдома. Через 3 роки після смерті матері Уільяма сім'я переїжджає в місто Глазго, де батькові запропонували професорську кафедру. Уільям в дитинстві страждав від серцевих хворіб, навіть ледве не помер у віці 9 років. Та він вижив і вже через рік після того сідає за парту в тому ж університеті, де викладав його батько. Такий ранній старт був звичайною практикою в ті часи, оскільки прямо при університеті були організовані класи для школярів. Він старанно навчався, проявляючи особливу обдарованість у вивченні мов і природничих наук. В 12 років він переміг на конкурсі перекладачів древньої поезії з латини на англійську мову. У віці 17 років Уільям відправляється в Кембридж. Ставши студентом коледжу Святого Петра в знаменитому університеті, він веде активний спосіб життя. Спортивні змагання, легка атлетика і гребля. Музика і класична література входять в список його численних захоплень. Але головне його захоплення – наука. Оскільки, на його думку, математика в університеті викладається на невисокому рівні, він самостійно заглиблюється в книги і буквально за перші 2 роки навчання пише 10 математичних творів. Крім того, він регулярно листується з батьком, який оплачував його навчання. Оскільки витрати на навчання становили біля 1/3 річного доходу сім'ї, Уільям ретельно звітується в листах, куди і скільки грошей він витратив. Іноді, щоб попросити в батька трохи додаткових коштів, він додає в листі доведення якоїсь нової теореми, яка могла б пригодитись батькові у викладанні. Завершивши навчання в Англії, 22-літній Уільям подає прохання на посаду професора природничої філософії в університеті у місті Глазго. Конкурс на вакантну посаду був непростим, але всі одноголосно проголосували за його кандидатуру. При вступі на посаду передбачалось, згідно традиції, висловити свою вірність основним християнським доктринам, викладеним у Вестмінстерському символі віри. Вестмінстерський символ віри – це короткий звіт кальвіністської релігійної доктрини, затверджений як офіційна доктрина пресвітеріанських церков Шотландії та Англії. Часто до цього відносились формально. Але Томпсон дав зрозуміти, що його віра реальна і глибока. Щодо скептичних оцінок оточуючих, які були здивовані його християнськими переконаннями, він казав: «Ідея атеїзму настільки беззмістовна, що я навіть не можу знайти для неї слів». Згодом саме віра підтримала його і в тому, щоб пережити раптову смерть батька від епідемії холери. Виконуючи професорські обов'язки, Уільям Томпсон кожного ранку, заходячи в аудиторію, де його очікували студенти, щиро молився, просячи Бога скерувати його у викладанні. Цієї традиції початку своєї першої ранкової лекції він дотримувався протягом всього свого академічного життя. Свою найпершу лекцію вступного курсу по природничій філософії сер Уільям почав словами:
Ми відчуваємо, що здатність пізнавати закони, встановлені Творцем для підтримки гармонії і цілісності творіння, це найбільший привілей, який Він дав нашому розуму. Чим глибше ми пізнаємо чудесні Божі дії, тим сильніше наше благоговіння і поклоніння, коли ми роздумуємо над ними і намагаємось наблизитись до того, хто їх встановив. Протягом 3 років Томпсон активно займається термодинамікою. Він сформулював 2-й закон термодинаміки, який підтверджував неможливість створення вічного теплового двигуна, який міг би постійно функціонувати лише за рахунок власних внутрішніх ресурсів. 2-й закон термодинаміки унеможливлює самовільний розвиток живої і неживої природи, її впорядкування, а тому заперечує і теорію еволюції. Згідно з цим законом, кількість корисної енергії, тобто енергії, яка здатна здійснювати роботу, в системі постійно зменшується. Будь-яка система, а наш Всесвіт – це також система, прагне від впорядкованості до хаосу. Хаос, а не організація, є природним станом. Цей закон можна перефразувати словами Шекспіра: «Ніщо не вічне під місяцем». З 2-м законом термодинаміки знайома кожна домогосподиня. Порядок треба наводити. Безпорядок утворюється сам. Квартира сама собою не прибереться, навіть якщо пройдуть мільйони років. А зі звалища металобрухту після урагану автомобіль сам по собі не виникне. Ніщо саме по собі не впорядковується. Все лише руйнується. Покинутий автомобіль перетворюється в металобрухт. Залишений без нагляду дім зруйнується. Якщо не прополювати город, він заросте бур'яном. Якщо в камін не підкидати дрова, вогонь згасне. Всі живі організми рухаються в напрямку смерті, а смерть призводить до руйнування тіла. Письменник і вчений Айзек Азімов казав: «Всесвіт постійно стає все менше впорядкованим. Нам не потрібно щось робити, все само по собі погіршується. Руйнується і зношується. В цьому вся суть 2-го закону. А натуралістична еволюція, тобто ідея, що все розвивалось від найпростішого організму до людини випадковим і природним шляхом, без участі Бога-творця, передбачає, що з часом Всесвіт ускладнювався і впорядковувався. Як можна вважати науковою ідею, яка так очевидно суперечить законам фізики? Швидше її варто назвати псевдонауковою або помилковою. Біблійним відображенням 2-го закону термодинаміки є рабство тління, під яке світ потрапив в результати гріхопадіння людини. В Біблії написано: «Бо створіння покорилось марноті недобровільно, але через того, хто створив його, в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі». Послання до Римлян, 8 розділ, 20-22 вірші. Таким чином, біблійний опис подій відповідає як 1-му, так і 2-му закону термодинаміки. Про відповідність 1-му закону ми говорили в попередніх випусках програми. Разом з Джеймсом Джоулем Томпсон проводить експерименти по охолодженню газів, в ході яких він формулює свою ідею про абсолютну шкалу температур. Сьогодні її ще називають шкалою Кельвіна. І вимірюють в одиницях, названих також його іменем – в Кельвінах. Особисте життя професора було непростим. Він одружився на 22-літній дівчині, яка була глибоко віруючою і мала поетичні здібності. Невдовзі після весілля вона захворіла і стала інвалідом. Уільям був прекрасним чоловіком, який розділяв її горе і страждання, посиджуючи цілими ночами і доглядаючи за нею. Після того, як він допоміг прокласти трансатлантичний телеграфний кабель, будучи в якості наукового експерта,

0: Королева Вікторія надає йому дворянський титул. Тепер він барон Кельвін і має право називатись лордом. Будучи вченим християнином, Томпсон не міг залишатись осторонь від суперечок навколо теорії еволюції. Провівши розрахунок віку Сонця, він вказав на недостатність історичного часу для того, щоб еволюція тваринного світу привела до сучасного стану. Він також стверджував: «Всюди ми бачимо переконливі докази розумного і доброго задуму. І навіть якщо якісь труднощі, метафізичні або наукові, змушують нас тимчасово засумніватися в них, ці докази знову і знову наздоганяють нас такою силою, якій неможливо протистояти. Ми бачимо в природі дію свобідної волі і усвідомлюємо, що все живе залежить від єдиного творця і правителя, який невтомно трудиться». Лорд Кельвін не обмежувався поодинокими проявленнями своїх переконань. Він регулярно відвідував церковні богослужіння, підтримував шотландське біблійне товариство, виступав на християнських конференціях. Вважаючи ціллю науки сприяти пізнанню Бога-творця, він відзначав: «Наука небагато може зробити для нашого суспільства. Однак щось надзвичайно важливе вона зробити може. А саме, довести. Все, що ми бачимо в оточуючому нас світі, неживої матерії і в живому світі, зовсім не результат випадкового поєднання атомів». Лорд Кельвін прожив 83 роки і помер у 1907 році. За глибоке розуміння законів природи, ретельність експериментальних робіт і математичну майстерність, які дозволили йому зробити значний внесок в розвиток науки 21 століття, його було названо королем вікторіанської фізики і поховано у Вестмінстерському аббатстві поряд з сером Ісааком Ньютоном.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння. Яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця, дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства».
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер «Світло гір».

Коли я повернувся додому ввечері, то відчував утому у кожній клітині свого тіла. Але щастя пронизувало мене до глибини душі. Ганні зустрів мене у нашій кімнаті. Він сидів за столом і писав лист. «Привіт, де ти був?» – запитав він мене. Сідаючи поруч з ним за стіл, я вказав на Сарлес.

Гойні, маєш хвилинку? Він відклав написане вбік і допитливо подивився на мене. Ти б міг піти зі мною до селезіанців. Я б хотів висповідатися. Несподіване здивування розцвіло на його обличчі слабким рум'янцем. Він радісно схопив мене за руку. Фріце, ти серйозно? Я мовчки кивнув. Він зітхнув так, наче з його душі впала важка ноша. Я бачив, як він стримував себе, аби не виявити своєї радості. «Ходи», – сказав він і підвівся за столом. До інституту селезіанців ми йшли через село. Гайні привів мене до свого отця-сповідника. Я трохи побоювався. Чи чесно я сповідатимуся, бо я ж мушу дізнатися, що стільки років зневажав сакраменталії. Гайні представив мене священникові і покинув нас. «Я закликаю вас у каплиці», – сказав, виходячи. На якусь мить мені запаморочилася голова. Я почував себе, наче п'яниця. Тоді нарешті вимовив: «Достойний отче, допоможіть! Мені треба впорядкувати багато речей». Священник зрозумів усе з півслова. Він поставив мені кілька запитань. Я лише кивав головою. Коли він остаточно зрозумів усе, то запропонував, щоб я до завтра спокійно підготувався до сповіді. Він знав більшу частину того, що я мав сказати, але я мусив зробити це сам. Тоді щастя буде більшим і ближчим. Чи цього я хотів? Він збільшив мою радість. Так я зробив свій найважливіший крок у житті. Назад вороття не було. Але я й не потребував його. Благословенна радість наповнювала моє серце, коли ми з Гайні йшли додому. «Не кажи про це нічого, Отто», – попросив я. «Ми здивуємо його. Післязавтра неділя, і ви обоє підете до святого причастя, тоді я піду з вами, отоді малий побачить». Гайні погодився. Він був десь далеко у своїх думках. «Ти знаєш, Фріце», – несподівано сказав він, – «я придумав. Післязавтра я повідомлю своїм батькам про своє рішення, а ти підеш до святого причастя. Це ж для нас обох визначний день. Завтра я піду по Едельвейси та зійду на Віллершпіц. Там ці квіти найбільші і найгарніші. А коли я ввечері повернуся, ти вже висповідаєшся». Я відразу відчув, що він хотів тактично покинути мене наодинці з моїми роздумами. Тож я погодився. Ще ввечері він спакував собі всі необхідні речі, приготував одяг, взуття, потім раніше пішов спати. Ми більше не розмовляли. Коли я прокинувся наступного ранку, Гайні вже був одягнений і защіпав рюкзак. Потім підійшов до мого ліжка і подав мені руку. «До побачення, Фріце!» «Я першим авто поїду до Нольштіфта, а там піду на богослужіння». Потім він нахилився і прошепотів: «За тебе!» Я з великою вдячністю потис йому руку і заснув знову. Ото дуже дивувала моя поведінка того дня. Я цілий день просидів на самоті в саду, ходив сюди-туди і уникав розмов, повністю занурившись у свої думки. «Що з тобою сьогодні?» – нарешті не витримав він. «Дай мені спокій», – просто казав я і йшов геть. «Ти божевільний!» – гукав він мені навдовін, сміючись. «Виздоровлюй швидше!» – і біг собі знов на луг. Після обіду я довго клячав у церкві та просив у Господа прощення за всі свої гріхи, ницість яких я нарешті усвідомив. Пекучий сором наповнював моє серце, коли я згадував своє дотеперішнє життя. Палке прагнення виправитися, стати чистим і благородним з його ласкою, не давало мені спокою. Тоді я повністю відкрив своє серце священникові. Серце бідного, блудного сина, який довгі роки поневірявся в темряві, до тих пір, поки солодке світло отчого дому не покликало його з ночі гріхів. «Его те абсолво», – милосердно і м'яко промовляв священник могутні слова ласки. «Тепер я вільний, чистий, щасливий. Як довго я боровся з цією ласкою, вперто й тупо пручався проти Бога, а тепер ця хвилина спасла мене». Схилившись над лавою, я сховав голову під руки і тихо, нестримно плакав. Моє серце чуть не розривалося від радості і щастя. Як ніколи раніше в своєму житті, я радісно брів через луки додому. Світле сонячне проміння всміхалося мені звідусіль. Навіть квіти хитро шепотіли.

Артемій би вже так давно радіти. Святий спокій спочивав на всіх горах. Попереду мене йшов священник. На кілька кроків раніше зайшов до саду дядько. Я йшов слідом за ним. Ото й Руді з луком та стрілами стояли на порозі дому. «Слава Ісусу Христу, отче!» – гукнув радісно Руді і потис священникові руку. «Тато вдома?» – запитав священник. «Ні, у майстерні!» – і показав кудись. «Біжи і заклич його, мені треба поговорити з ним. Поки він прийде, я помолюся тут, у саду». «Та заходьте, отче, в дім!» – запопадливо запрошував його Руді, відчиняючи двері, а потім крикнув мамі на кухню. «Мамо, тут пан отець із Йошківта прийшов!» У цю ж мить він і Ото кудись побігли. Моя тітка вийшла відразу ж, дуже радісно привіталася зі священником і примусила його зайти в дім. Вона не забула представити мене і пішла, аби приготувати щось перекусити. Священик мовчки зайшов, а потім раптом повернувся до мене. «Отож, ти той родич Гайні, про якого він ще вранці мені стільки розповідав?» «Він був у вас, отче?» – уточнив я. «Саме так. Ми з ним завжди були добрими друзями. Я знав його ще маленьким хлопчиком. Коли нині я уділяв причастя, Гайні був теж. Тоді ми разом поснідали, а потім він рушив у гори, аби назбирати едельвейсю. Ви ж обоє теж були добрими друзями». Я підтвердив. «От так, отче, щораз кращими, а зараз найкращими». Священник невпевнено подивився на мене, потім якось зніяковів і втупив погляд у підлогу. «Зараз найкраще, так-так», промовив він якось розгублено. «А що таке?» – спитав я. Проте в кімнату зайшла тітка, принісши працю з кавою та печивом. «Гайні був з вами, отче?» – поцікавилася вона. «Звичайно, пані Моль, хлопець прийшов у Мьовщівськ до святого причастя, а тому й не снідав. І я запросив його до себе». «Він ходив на причастя?» – раділа тітка. «Він про це нічого не говорив нам, от хитрун, тому він не хотів навіть кави попити». «Так, так», – усміхнувся священик. «Якщо батьки знали, що носять їхні діти за плечима». Тоді він почав поспішно їсти, а мене не покидало відчуття, що його щось дуже турбує. Невдовзі після цього прийшов дядько. Він радісно привітав священика. «Слава Ісусу Христу, отче! Як добре, що ви і до нас зайшли!» «Маю щось важливе повідомити», – сказав священик. Дядько повів його в свій кабінет. Вони довго були разом. Нарешті, через чверть години, дядько вийшов. Господи, ну й обличчя було в нього. Блідий, як смерть, зуби стиплені, очі переповнені жахливим болем. Він гукнув тітку і знову зайшов у кімнату. Мене охопив жахливий неспокій. «Господи, Боже, що трапилося? Невже Гайні?» Мене наче обшпарило кип'ятком, і я не міг більше стримати себе. Підбіг до дверей кімнати і постукав. Двері піддалися. «Дядьку», – стремтілим голосом запитав я, – «що з Гайні?» Замерлими очима він подивився на мене. Його вуста смикалися. Він поклав руку на моє плече. Гайні впав. І раптом цей могутній чоловік затрясся від ридання. Моє серце краялося і боліло. «Мертвий?» – закричав я. Він ствердно кивнув. Моє серце замерло. Не сказавши жодного слова, я повернувся і потяг ноги у нашу кімнату. Там упав на ліжко і довго плакав і схлипував. Як довго я лежав, не знаю. Коли встав, уже був вечір. На нічному столику Гайні стояли його речі. На столі – книги і недописаний лист. Я взяв його в руки. «Дорога Гельмо, ти здивуєшся, отримавши цього листа. Я маю повідомити тобі щось дуже важливе і хочу зробити це, не відкладаючи на потім. Ймовірно, ця звістка засмутить тебе, незважаючи на те, що для мене це є найсвятішим і найпрекраснішим. Тут Гайні закінчив. Тремтячими руками я взяв перо і під рядками, написаними рукою Гайні, дописав: «Люба Гельмо, Гайні зірвався, він мертвий. Те, що він хотів тобі повідомити, я передам тобі усно пізніше. Фріц Егер». Тоді я заховав голову під руки і постарався обдумати все, що трапилося. Я почав повільно усвідомлювати.
Гайні зустрів свою смерть не через свою неуважність чи легковажність. Він завжди був дуже серйозним та обачним у горах. Для цього була якась причина. Однак завдяки цьому випадку і з боговійним страхом я зрозумів усю велич Божого провидіння. Тепер, коли Гайні прийняв остаточне рішення пожертвувати всім і стати священником, це радісне усвідомлення найвеличнішого і найпрекраснішого окрилило його, і він став жертвою свого чистого і молодого життя. Десь коло 8-ї години з Нойштіфта приїхала вантажівка. Вона зупинилася коло будинку. Вийшов дядько. Хлопці з майстерні вже чекали. Вони підняли ноші, накриті покривалом, і понесли через луг до будинку. Я спустився в коридор. Там уже були діти, які тихо плакали. Коли повз них пронесли ноші з тілом, їхні ридання стали голоснішими. Ми чекали на порозі, щоб дядько з тіткою вийшли разом з ношами до кімнати. Обоє чоловіків одразу ж вийшли, мовчки стискаючи у руках капелюхи. Запала мертва тиша. Через якусь мить дядько тихо прочинив двері і пустив нас у кімнату. Ми йшли з болем і страхом. На столику горіли дві свічки. Посередині стояв гріб. Покривало було наполовину опущене. Там лежав мертвий Гайні, блідий і тихий. У руках, складених на грудях, він тримав букет едельвейсів, розтихі палаючі зорі. Отто і я зайшли останніми і зупинилися біля вікна. Батьки плячали коло мертвого сина. Руді і дівчата стояли поруч. Раптом Отто прихилив голову до мене і так гірко заплакав, що і в мене на очах виступили сльози. Я погладив малого по голові, нахилився до нього і втішив його. Отто, будь сильним. Утім, він ще більше розплакався. Тепер я ж зовсім один, жалівся він, один з нашим товариством. Я взяв його за руку та шепотів: Отто, я буду замість Гайні. Ми працюватимемо разом, ти і я. Схлипуючи, він дивився мені у вічі. А коли зрозумів, що для мене це серйозні та святі слова, потис руку і кивнув. Серце доносилася відправа. Дядько махнув дітям, і вони крякнули теж. Через відкрите вікно пташки посилали до кімнати своє вечірнє вітання. Гайні лежав так мирно. Біле обличчя, заплющені очі. Квіти робили його святішим. Поки всі рідні молилися коло померлого, поки ззовні лунали врочисті дзвони, між нами піднявся миготливий промінь, наче слабкий вогник після великого вогнища. Він полинув через вікно до середини кімнати. Біле, бліде обличчя раптом осяяло щось живе й рожеве, подих чогось ніжного і м'якого. Гарячим цвітом розпустився едельвейс. Отто смикнув мене за руку і, затамувавши подих, указав мені на Гайні. Я мовчки кивнув, а потім повернувся в сторону гір. Довкола стояли лісові завіси, похмуро занурившись у тінь темряви. А з вершин гір у всій своїй розкоші іскрився світ.

0: Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили.

Так, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який на нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. І поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу. Щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху. Скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою болю, всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали тобі, і ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в твої руки. Нуждаємося сьогодні в тобі. Щоб ми не забули ті дива, які ти вже зробив, скільки ти попіклувався, скільки ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіло своїх цілей, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні це відбулося тих чуд, які не могли би просто так зробити. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав ти. Що ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу. Дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміння її використання. Но сьогодні наша перемога від тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ. Благослови нашу Україну. Молю тебе во ім'я Ісуса Христа.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі радіослухачі, всі присутні з нами зараз на хвилі, ми вітаємо вас в програмі «Світло в темряві». Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про подолання труднощів разом із Богом. Сам Бог є для нас світлом, і в тому числі Він приходить до нас у вигляді світла, у вигляді інших людей. І в сьогоднішній час ми дуже часто можемо потребувати підтримки інших. Сьогодні в нашій студії Сергій Лихоманенко, музикант, диригент симфонічного оркестру, начальник відділення комунікації 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, продюсер національного симфонічного проєкту «ОДА стійкості». Ну і, звісно, там далі три крапки, боговідомі всі деталі. Сергію, вітаємо вас в нашій студії.
2: Вітаю вас, добрий день.
1: На жаль, не прям так близько вживу, але слава Богу за комунікації. Ми з вами в такій онлайн-студії, але це не заважає нам почути про ваш шлях, почути про подолання викликів тощо. І перше питання, ми хочемо якби завдяки ньому познайомитися з вами поближче, і слухачі про вас дізнаються. Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Можливо, освіта, мистецький шлях, віра тощо.
2: Дякую за запитання. До повномасштабної війни я безпосередньо займався творчістю, я диригував оркестрами, і, скажімо так, останнє місце роботи – це був Харківський молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський». І, власне, за день до початку широкомасштабного вторгнення, це було 23 лютого, я якраз продиригував останній, ну, скажімо, крайній, так у нас прийнято казати, концерт.

0: концерт, і ми вже з колективом виходили, і в гримерках слухали пряму трансляцію Верховної Ради. Ну, а 24 лютого, ви ж самі знаєте, які події сталися, і евакуювавши близьких, я повернувся в Київ і вступив в лави територіальної оборони міста Києва, Голосіївського району, і так почалась моя кар'єра військового, скажімо так. Окрім цього, мав багатий досвід роботи в журналістиці, ще до творчості, скажімо так. Як кажуть, пройшов шлях теж від рядового кореспондента до головного редактора, і весь цей досвід, який я накопичив, і музичний в тому числі, зараз намагаюся якось трансформувати під час військової служби.
1: Дякую за такі деталі, Сергію. Я хотів би запитати наступне питання саме на сферу музики, але хочу трошки зупинитися і поцікавитися ось саме сферою журналістики. Ви маєте освіту, ви маєте певний шлях і певні обставини, які пройшли, ви вже поділилися. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про цю сферу. Ну, наприклад, що взагалі є, наприклад, найважливішим в сфері журналістики для самої людини, яка розвивається в цьому плані, і, можливо, якийсь такий особливий випадок, який вам запам'ятався із досвіду журналістики?
0: Дякую. Ну, насправді, за, скажімо так, 10-12 років активної роботи в журналістиці було дуже багато цікавих випадків, і завжди удача, скажімо так, супроводжувала мене і в цьому напрямку, слава Богу. Але все почалось з того, що я не хотів бути журналістом, я дуже хотів бути медиком, лікарем. От, але зрозумівши, яке велике навчальне навантаження в медичному інституті, ми на сімейній нараді все ж таки прийняли рішення про вступ в інститут журналістики Національного університету Шевченка. Насправді, для мене вже тоді було випробуванням навіть написати вступний твір, бо це був основний, якби, критерій. Але мені, слава Богу, вдалося, і я опинився на першому курсі. Оскільки я був досить таким, ну, скажімо, активним, я відразу захотів спробувати себе в ролі кореспондента. І, на щастя, мене з радістю прийняли на той момент, газета була «Київські відомості», і, відповідно, я потрапив в руки такого, на мій погляд, видатного журналіста, як Євгеній Якунов, і він мене прямо з нуля навчав всім премудростям цього фаху. Але спеціалізація в мене була репортаж. Я дуже любив кудись поїхати, з кимось поспілкуватися. І це було дуже різноманітні тематики. І, скажімо так, я от всю юнацьку цікавість задовольняв за рахунок того, що я працював з журналістом. І дякуючи пану Якунову, в мене ще більше розвинулася, скажімо так, цікавість до різних тем, але вже в подальшому я перейшов в бізнесову журналістику, потім в юридичну журналістику, з приводу цього навіть вступив в Академію адвокатури, і десь у 26 я очолив журнал «Український юрист», де, власне, ну, пропрацював років 7, і як головний редактор цього видання. Крім цього, мав досвід роботи з телебаченням. Я вів свою авторську програму, вона називалася «Про маркетинг», на телеканалі UBC. Це теж цікавий експіріенс, хоча більше мені подобаються все ж таки жанри публіцистичні, тобто написання. Бо від початку, от саме з першого дня, мене, скажімо так, навчали на газетяра, як це сказано. Да? Ну, якщо коротко, то ось такі мої експіріенси в сфері журналістики.
1: Дуже цікавий, різноманітний досвід. Я помічав і по своєму житті, адже фактично те, що зараз відбувається, це, можливо, елемент журналістики, коли я цікавлюсь вашим життям, і ми робимо це відкрито, поширюючи цю інформацію іншим, заохочуючи.

0: підтримуючи, підтримуючи інших людей. І я загалом помітив, що журналістика цікава також і тим, що це можливість стикатися з долями, з досвідом інших людей і набувати, ти, так би мовити, певних скарбів. Тому що коли ти зустрічаєшся з досвідом інших, ти можеш перейняти це в своє життя. І це дійсно дивовижно, як все створено, і ми таким чином можемо збагачувати один одного. Я особисто переконаний, що якщо б ви стали медиком, то ви теж були прекрасним медиком, досвідченим і налаштованим з надією. Але ви журналіст і також мали дотичність до адвокатури, вели програму. Далі, я думаю, спитаю обов'язково про це, як це все вплинуло, як все це використав Бог. Ви особисто вже у військовій справі, там, де ви опинилися після, на жаль, ми говоримо, але повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А тепер питання пов'язане із музикою, адже я знаю, що ви, мабуть, фактично основний один із шляхів був ваш, це музичний, ви диригент симфонічного оркестру, і це щось таке таємниче, в той же час тендітне. Як ви гадаєте, Сергію, для чого, на вашу думку, творець дав людству ось цей дар – музику? Питання, можливо, об'ємне, загальне, але що ви відповіли б на це питання?
1: Так, дійсно, питання дуже філософське, глибинне, про нього можна присвятити окрему передачу. Я впевнений, постійно музика супроводжує дуже багато сфер життя, дуже багато людей, але особисто для мене музика почалась з самого початку, коли я почав вже себе усвідомлювати в ранньому дитинстві. Відповідно, мене всі мої близькі родичі, вони грали на якихось музичних інструментах. Мати в мене грала на скрипці, батько на акордеоні, баяні, дідусь грав і на скрипці, і на сопілці, і трошки на якомусь духовому інструменті, на який, навіть який я зараз не можу пригадати. Відповідно, все це дуже, скажімо так, як це правильно?
0: Впливало, надихало, заохочувало.
1: Впливало, надихало, так точно. Надихало і заохочувало. І вже десь о 6-7 років я точно хотів йти в музичну школу. І, власне, мене завжди підтримували мої батьки. І я опинився в музичній школі. У мене була теж чудова викладачка, фах фортепіано. Ходив на хор, сольфеджіо, ну, всі ті предмети, які в подальшому вже десь через років 25 знадобились мені, коли я вступав у консерваторію. От. Відповідно, музика і її роль, ну, для мене особисто дуже важлива роль. Я вважаю, що музика – це окрема духовна форма спілкування. Да, і якщо ви згадаєте, була така фраза, що, наприклад, не пам'ятаю, хто сказав, але досить чітко пам'ятаю цю фразу, що достатнім доказом існування Бога є музика Баха. А Бах, до речі, мій найулюбленіший композитор, і майже вся його величезна творчість, вона присвячена саме духовній сфері, саме сюжетності біблійній. І оскільки я дуже постійно слухав Баха і слухаю його до сих пір, це просто невичерпна духовна енергія, все те, що він заклав в ці музичні образи. Це перше. По-друге, музика, вона універсальна, мова, да? Вона невербальна, але її розуміють всі, і вона так само впливає на всіх. Музика від творця, бо це теж творення, і це, власне, такі наміри, які він розкриває в такій формі. І це майже ідеальна форма, да? Хоча є і різна, звісно, музика. Але особисто для мене це, відверто, це таке божественне провидіння, яке супроводжує людство. І слава Богу, що це є в нас, да? Це великий дар, його треба оберігати, примножувати, культивувати. І в які б тяжкі обставинах, яких тяжких би обставинах ми не опинилися, саме музика, вона зцілює, лікує, надихає. От і зараз для мене на цьому етапі життя це ще більш актуально, ще більш, ну скажімо так, допомагає мені в повсякденному житті.
0: Як це чудово, що ми можемо відчувати присутність Бога, Його підтримку, Його мудрість, Його натхнення через різні джерела музики. Я подумав про природні, перш за все, так? Це птахи, це дощ, вітер, те, що нас по-особливому надихає, в чомусь вражає, в чомусь навіть трепет викликає в нашому серці. І також ми можемо стати самі частиною цього дивовижного процесу, виражаючи свою вдячність або любов, або бажання підтримати інших через ті чи інші мелодії. Дійсно, дивовижна мова, як ви сказала, універсальна і в той же час така духовна і небесна. Ми хочемо повернутися зараз до такої зміни у вашому житті, яка відбулась саме у лютому 22-го року, коли ви із музиканта фактично стали військовим. І наразі ви є начальником відділу комунікації, і я думаю, що це якось пов'язано із журналістикою, в тому числі, мабуть, вам знадобився цей досвід, або, можливо, ви знайшли втілення, або якусь свою навіть посаду, саме завдяки цьому досвіду, освіті журналістики. Чи знайшла реалізацію взагалі ваша освіта та навички у війську? Поділіться з нами, будь ласка.
1: Так, звісно, але шлях до цієї посади був не відразу. По-перше, це офіцерська посада, да? А прийшов я звичайним солдатом, бо не мав, окрім там шкільних уроків до призовної підготовки юнаків, ніякого відношення до військової сфери. Тому були різні етапи. Це 22-й рік, він був досить важкий для всіх, і я пройшов шлях, скажімо так, від солдата, потім я став діловодом, потім я став командиром відділення підвозу речового майна, і вже потім, коли почалася структуризація з хаосу в якийсь порядок, да, бо насправді ми не зовсім були готові до війни такого масштабу, вже командування почало цікавитися, які компетенції є в тих чи інших військовослужбовців. Ну і так склалося, що саме мій журналістський диплом і фах, і досвід знадобився. На той момент це називалося служба зв'язків з громадськістю, оскільки вона була офіцерська, я був там вже, напевно, молодшим сержантом. Мене все одно призначають тимчасово виконуючим обов'язки, а трошки пізніше мене перетестовують на офіцера, і я очолюю відділення комунікації, яке, по суті, є прес-службою 5-ї штурмової бригади, яка вже безперервно третій рік знаходиться в зоні виконання бойових дій тут, на Донеччині. І для мене це і відповідальність, і честь бути комунікаційником такої потужної бригади, як 5-та штурмова.
0: Я подумав, знаєте, про що? Що коли людина, вона, можливо, не одразу, але поступово вона стає на своє місце і може втілювати або використовувати ті навички, які вона дійсно має, як ви сказали, компетенція. Так, це дуже добре, коли є порядок, тому що людина на своєму місці, мабуть, вона може найбільше принести користі і світити, так би мовити, іншим своєю компетенцією в ці нестабільні і темні часи. Можете трохи нам пояснити, Сергію, щодо взагалі от медіа, журналістики, питання комунікації? Ви казали, наскільки важливо взагалі медіа наразі сьогодні в питанні забезпечення або допомоги, або захисту ось цей воєнний час, або, зокрема, у вашій бригаді?
1: Ну, давайте візьмемо так, загалом комунікація – це дуже великий прошарок різних напрямків діяльності. І тому ми саме були спочатку службу зв'язків з громадськістю, це дуже досить звужено, а тепер ми відділення комунікацій. В наші часи сучасні комунікація одна з ключових галузей взагалі, тому що ми звертаємося загалом до українців, до світової спільноти, ми маємо комунікації всередині війська. Відповідно, всі ці сфери потребують професійного підходу, а тим більше у воєнний час. Тому що, на жаль,

0: Ворог теж використовує і досить потужну інформаційну зброю. Їй потрібно протидіяти професійно, ефективно, ну і розвінчувати ті міфи, ту дезінформацію, і відповідно протидіяти правдою проти неправди. Ось така от, якщо загалом, така от функція. Окрім цього, я хочу зазначити, що в нас, ну, більшість світових медіа були безпосередньо на Донеччині, групи журналістів постійно приїздять до нас, ми їх супроводжуємо на вогневі позиції, для того, щоб світ побачив цю криваву війну, і дай Бог, щоб це змінилося на щось, і ми маємо щодня, щогодини про це говорити, тому важливість цього напрямку досить велика, як на мене.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Дякую Богові особисто за вас і за всю вашу команду, яка відіграє таку важливу роль. Адже, як ви сказали, комунікація – це є одним із найважливіших інструментів. І коли ви почали говорити, я взагалі подумав, що, мабуть, це найголовніша навичка в житті. Взагалі, тому що від навичок комунікації на рівні сім'ї, на рівні роботи, комунікації, в тому числі у війську і в інших розділах, залежить часто навіть життя людини, наш психологічний стан – тощо. Тому ми дякуємо за таких людей, як ви, за вашу команду і, звісно, зичимо благоустрою, безпеки і мудрості в цьому плані згори. Наступне питання, яке мене цікавить, Сергію, воно теж загальне, але ви, мабуть, знаєте більше деталей. З якими саме викликами ви особисто, як відділ комунікації, наразі стикаєтеся найбільше і як ви їх долаєте, теж нам цікаво.
0: Так, дякую за запитання. Ну, напевно, найскладніше в нашій роботі це показувати біль, всі жахіття війни, при цьому не травмуючи людей. Так, на жаль, це війна, і тут гинуть люди. Тому це перше завдання – показати біль, не травмуючи. Окрім того, треба казати правду, але так, щоб це не нашкодило безпеці. Ви розумієте, що багато того, що відбувається в медіа, точно так же ворог моніторить, робить якісь висновки. Відповідно, треба говорити щиро, але не на шкоду безпеці. Третє, дуже, на мій погляд, соціально важлива місія – це бути містком між, скажімо так, фронтом і тилом. Да? Я, на жаль, спостерігаю зараз розрив в суспільстві. Да? Тобто люди, які вже тут більше 3 років, їм дедалі важче зрозуміти, що відбувається, ну, скажімо так, в тилових містах, десь всередині України, на заході України. І у багатьох складається враження військових, що суспільство потрошку починає забувати про цих людей, про те, що тут відбувається. Тому нам потрібно постійно підтримувати цей зв'язок. І я вдячний вам, що ви запросили, тому що це теж також цеглинка, яка вибудовує цей місток. Ну і що важко? Важко, як користуючись назвою вашої програми, зберігати це внутрішнє світло, да, щоб воно не тускніло, щоб воно сяяло і надалі, і немає нічого, ну, скажімо так, прекраснішого, ніж от світло в очах інших людей, твоїх побратимів, які разом з тобою, і навіть в цій скрутній ситуації вони залишаються з духом, вони залишаються світлими намірами, очима, і це дуже важливо. Ось такі виклики, як на мою думку, в моїй роботі повсякденній, і з якими я стикаюсь.
3: Достатньо серйозні речі, на мій погляд, були озвучені, і знайти в них баланс може бути непростою задачею.

0: чи висвітлювати правду, не травмуючи, казати правду, не шкодячи безпеці, і бути ось цим містком між фронтом і тилом, що дійсно є викликом для нашої країни. І я думаю, що це велике благо, що є такі люди, які цим займаються, тому що вони точно мають бути, щоб вилікувати якусь проблему, треба її знайти, треба її позначити, треба її розуміти. Я думаю, що ви якраз це робите, і це дуже важливо для всіх нас, для всієї країни. Наступне питання, воно, можливо, таке екзистенційного плану, навіть слово складне, але хотілося б запитати у вас його, воно вбачає місію, адже кожна людина, незалежно від того, яке вона місце займає у війську чи в тилу, вона все одно, мабуть, замислюється про своє покликання, про свою місію, для чого я це роблю, чому я це роблю, тощо. От якщо б вас запитали, Сергію, в чому ви вбачаєте свою місію на посаді, яку ви зараз займаєте, я маю на увазі саме зараз військову сферу, то що б ви відповіли, як ви вважаєте?
1: Напевно, місія основна – це з'єднувати людей, це з'єднувати якісь смисли на різних рівнях, це з'єднувати пам'ять, робити, щоб кожного героя пам'ятали, робити, щоб підтримували людей, які зараз тут, і не тільки матеріально, а й духовно. Адже це слово дуже має велику потужну енергетику, і відповідно, напевно, так, місія в першу чергу з'єднувати і цілити словом.
0: Дуже цікаво, як інколи одне коротке слово може стільки глибини в собі містити. Ви сказали «з'єднувати», начебто таке просте слово, але в вашому контексті воно стільки означає, так, з'єднувати людей, з'єднувати пам'ять, я написав «з'єднувати» також душі людей з Богом, це про духовний вплив. Все це є дуже важливим в наш час, і зараз ми поступово перейдемо до музичної сфери, адже ви залишаєтесь музикантом, і я знаю, тому що ми спілкувалися з вами про це, що, мабуть, ось цей сум за музичною сферою, він завжди був, особливо, коли прийшлось захищати нашу країну, і ви так героїчно це виконуєте. Мені відомо, що останні, буквально от нещодавно, була можливість і організувався такий симфонічний тур по Україні, по 5 містах, це Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя та Черкаси. І він мав назву «Хода стійкості», симфонічний оркестр. І хотілося б декілька питань задати в цьому напрямку. Які цілі переслідувалися, перш за все, в цьому проєкті? Можливо, як він поступово зародився і почався, ну і потім, які цілі особисто ви переслідували або команда?
1: Дякую. Так, «Ода стійкості» – це проєкт, який визрів і, скажімо так, мав стартап лише 3 роки після початку війни. Але задумка з'явилася, звісно, значно раніше. Мої колеги, композитори, а диригент завжди має дружити з композиторами, сучасними композиторами, українськими, не тільки композиторами, щоб поповнювати репертуар оркестру і, власне, диригентський репертуар. І один з моїх друзів, який зараз в Німеччині, він вже в 22-му році почав писати, скажімо так, твір, це концерт для вцілілого роялю, і просто в 22-23-му ні в мене, ні в нього не було змоги доробити цей твір. Він, саме цей концерт, скажімо так, народився з такої картинки, коли по новинам в Харківській області, в Ізюмі, зруйнована повністю багатоповерхівка була, але на самому верхньому поверсі лишився просто стояти отак фортепіано, да, ну не рояль, фортепіано все одно, яке, ну, туди навіть долізти не можна було, але воно було як символ, знаєте, такої духовної незламності, якоїсь вищої сили, яка оберігла його від всього, що зруйновано навколо. І потім доєднався мій другий композитор, це вже італієць, він живе на Сицилії, і він дуже

0: зробити такий дуже компактний, там, щоб ми там в 3 тижні вклалися, тур. Це наша вдячність від військових, нашим благодійникам, нашим волонтерам. Ми запросили туди наших ветеранів нашої бригади, відповідно взяли такі ключові міста великі, що де в нас найбільше наших таких благодійників-ветеранів, і зробили цей захід саме для них. Це теж підтримка, це вдячність. Ну і для мене це теж був виклик, бо я 3 роки не ставав за диригентську кафедру і виходив до оркестру з дуже великим хвилюванням, бо як і будь-яка практична навичка, вона вимагає постійного, ну скажімо так, тренування. От, але знаєте, все згадалося швидко, руки. От, і ми достатньо, ну як на мене, успішно провели ці концертні тури і маємо надію, що в майбутньому ми також будемо втілювати нові проекти, і вже визріває в голові 2-й сезон «Оди стійкості». Це теж українські композитори, які саме писали твори під час повномасштабного вторгнення. От, і тут в них особлива енергетика, і дасть Бог, десь восени ми зробимо теж невеличкий тур, симфонічний тур по містах України.
1: Який дивовижний захід був організований, і подяка, що він відбувся, підтримка, підбадьорення, потішення ветеранів, які я почув, людей, пов'язаних із військом, і не тільки. І знаєте, це здається таким, начебто, ну, одна із сфер, так, музика, є різні моменти, як можна підтримати ветеранів, але наскільки вона вагома, наскільки вона важлива, я буквально нещодавно виходив на вулицю, тут біля, де я знаходжуся, і там був невеличкий фонтан, і грала класична музика. Я просто сів на лавку і почав її слухати, і в мене заспокоїлась душа. Знаєте, різні думки, різні переживання, різні виклики у нас в житті. Звичайна музика, і одразу все змінюється. Тому наскільки вона важлива, і те, що ви це робите, це дуже прекрасно для цих людей і для тих, хто долучиться до цього в майбутньому. Ода стійкості. А чому саме така назва? З чим це пов'язано?
0: Я поясню. Ода – це гімн. Ода – це прославляння. Да? Є, до речі, гімн Європи, вона називається «Ода радості». Тобто восхваляння радості. Да? Це 9-та симфонія Бетховена, 4-та частина, і вона зараз є гімном Європи. Ну, це такий досить відомий мотив. Тобто, і ми теж закладали саме стійкість, бо вже на 4-й рік війни багатьох опускаються руки. Це виклик для людей. От, і саме стійкість, те, що було дуже і є дуже необхідним для нашого суспільства наразі. От, тому і в музиці все це вплетено. Це зовсім не сумні мотиви, це навпаки така енергетична аура, яка дозволяє віднаходити в собі сили і продовжувати боротьбу, роботу, все для того, щоб наближати мир. І «Ода стійкості» нараз прийшла ця назва, і вона була сприйнята всіми дуже, дуже позитивно. І під цією назвою ми будемо продовжувати музичну місію нашу рівно стільки, скільки це буде потрібно, скажімо так.
1: Це дивовижно, як і музика, одна мелодія, можливо, якась нота, чи навіть якийсь короткий фрагмент може вплинути вагомо на душу людини. Так само і звичайні слова, начебто, але ось «Ода стійкості», і ти думаєш про це, стійкість, восхвалення стійкості, це щось, те, що я можу, це те, що важливо, особливо в цей період, і Бог зі мною, тому я впоруюсь. Це от мої роздуми, наприклад, так, і подібні назви, начебто прості словосполучення, можуть змінювати наше налаштування на життя. Я хочу запитати ще одне питання, але у нас залишилося 6 хвилин.

0: до завершення інтерв'ю, можливо, десь 3-4 хвилини, якщо у вас вийде, Сергію, воно особистого характеру, і мені здається, це те, про що вам буде цікаво сказати, відповісти, бо це вагома частина вашого життя, диригент. Диригент і хор. От, ну, таке питання, про що це? Диригент і хор, про що це?
1: Дивіться, диригент і хор, диригент і оркестр, бо в мене є, ну, скажімо так, в підпорядкуванні і симфонічна оркестр з музичними інструментами, і хор – це вокальні партії виконують. Так, це теж комунікатор. Якщо ви знаєте англійською мовою, диригент звучить як кондуктор, кондуктор, да? Тобто це людина, яка об'єднує, комунікує між всіма учасниками спільного виконання. Він подає сигнали, отримує результат і по ходу їх коригує. Ось, якщо коротко, по суті, це саме місія диригента в симфонічному оркестрі або в хоровому колективі.
0: Тепер я зрозумів, наскільки насправді впродовж вашого життя ось ця функція, вона якби викристалізовується і використовується, вірю Богом, через вас і в музичній сфері, і у військовій. Ви сьогодні казали вже про з'єднання, і це не тільки в відділі комунікації виходить, а й в питанні диригенту. Мені невідомі були ці деталі, але коли ви поділилися, це здається наскільки дійсно близьким. І військова сфера, і музична, і все це про з'єднання, налаштування зв'язку. Прекрасно, що у 5-ї окремої штурмової бригади є така людина, як ви, і, звісно, інші, також люди з команди, всі військові. Кожен на своєму місці виконує свою роботу, завдяки чому ми маємо певну безпеку і, звісно, надію. Надію робити наступний крок із поглядом на небо. Залишається буквально пару хвилин, і хочемо попросити вас, Сергію, з вашої сторони, з вашого досвіду, з вашої віри, запитати у вас наостанок. Ваше послання людству. Можливо, ваше послання Україні, краще сказати. Будь ласка.
1: Дякую. Таке досить потужне запитання. Ну, по-перше, не бійтесь темряви, бо саме в темряві видно світло, розумієте, да? Не втрачайте здатність чути красу. Щодо України, Україна для мене – це моя рідна батьківщина. Звісно, всі наші зусилля, і не тільки мої, я впевнений, і ваших слухачів, які вас слухають, щоб нарешті запанував мир, щоб це випробування для нас закінчилося, не втрачати надії, не опускати руки, зберігати стійкість, бо з нами Бог, і ми сподіваємося, що все це нарешті закінчиться і запанує такий же даний мир для всіх нас сьогодні і надовго вперед. От, напевно, таке послання в мене. Може, трошки сумбурне, але щире.
0: Дякуємо, Сергій, за ці добрі і щирі слова в адресу всіх наших слухачів. Я нагадую для всіх, що це була програма «Світло в темряві». З нами сьогодні був в студії Сергій Лихоманенко, музикант, диригент, а також начальник відділу комунікації 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Хочеться подякувати, перш за все, Богові за вас, за вашу команду, за вашу бригаду, за все, що ви робите для захисту нашої свободи та незалежності. Ну і окремо, звісно, за вас, як частинку цього світла в цьому темному і нестабільному світі, завдяки якому, як я вірю, наша віра і надія, вона зберігає цю міцність. І я вірю, що залишиться міцною, як те піаніно на верхівці будівлі, про яке ви сьогодні згадували. Передавайте привіт вашій бригаді, членам бригади, ми молимось за вас і також бажаємо вам безпеки. Дякуємо, що були сьогодні з нами.
1: Щиро дякую вам, на все добре, до зустрічі.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Маноїв, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола

страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
2: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
3: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: початок премудрости, страх Господній, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Хвала Йому на віки віків.
1: Псалом 110, 10 вірш.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

що ти є цар над царями і пан над панами. У твоєму слові написано, що ти ставиш царів і знімаєш. Ти даєш владу і забираєш її назад. Ти є джерело всякої влади. Боже ласкавий, сьогодні наша молитва до тебе за правителів нашої країни. Ти знаєш, вони люди. Вони мають потребу в тобі найбільше. Я тебе молю разом зі всіма радіослухачами. Благослови нашого президента. Благослови кабінет міністрів. Благослови наш парламент, благослови всі гілки влади. Дай, щоб вони відчули на собі відповідальність не тільки перед народом, але і перед тобою, бо ти є суддя праведний і кожному віддай згідно з його діл. Благослови їх мудрістю, здоров'ям, силою, а особливо молимо тебе, дай їм любов до простого народа, дай їм серце милосердне, дай їм серце співчутливе, щоб вони мудро рядили багатомільйонним українським народом. Господі, ти є цар, і ти знаєш серце царів. Допоможи їм, щоб вони виконали волю твою, і щоб через їхнє служіння був ти прославлений, як Бог Отець, Син Дух Святий. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Сім причин не турбуватися. Частина перша. Задля цього кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не

збирають, та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Матвія 6:25-26. Ми проведемо 3 дні над цією частиною нагірної проповіді Ісуса. У Матвія 6:25-34 Ісус говорить саме про турботу, про їжу та одяг. Але насправді це стосується будь-якої тривоги. Навіть в Америці з її розгалуженою системою соціального забезпечення тривога про фінанси, житло, їжу та одяг може бути сильною. Не кажучи вже про християн, які живуть в умовах, коли набагато більша бідність загрожує життю. Але Ісус говорить у 30-му вірші, що наша тривога походить від слабкої віри в обітницю нашого Отця про майбутню благодать. Мало віри, підсумовує він. Ці вірші з 25 по 34 містять щонайменше 7 обітниць, запропонованих Ісусом, щоб допомогти нам боротися з невір'ям і звільнитися від тривоги. Сьогодні ми розглянемо перші 2 обітниці, а протягом наступних 2 днів – решту. Обітниця номер 1. Кажу вам, не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Матвія 6:25. Оскільки ваше тіло і душа набагато складніші в облаштуванні та важчі в забезпеченні, ніж їжа та одяг, і все ж Бог, по суті, створив і надав вам і те, і інше, то, безсумнівно, Він зможе і захоче забезпечити вас їжею та одягом. Більше того, щоб не сталося, Бог колись воскресить ваше тіло і збереже ваші душу і тіло для вічного спілкування з Ним. Обітниця номер 2. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Матвія 6:26. Якщо Бог хоче і може годувати таких нікчемних створінь, як птахи, які не можуть самі забезпечити собі їжу, як ви, займаючись сільським господарством, то Він неодмінно забезпечить вас усім необхідним, тому що ви набагато цінніші, ніж птахи. Ви, на відміну від птахів, маєте дивовижну здатність прославляти Бога, в послусі довіряючи та дякуючи Йому.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений

0: своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, якщо ти мене зараз чуєш, зверни увагу на те, що я хочу сказати коротенько. Моя доля була з однієї сторони в моїх руках, а з іншої сторони я не розумів, до кого я маю відношення. Я знав, що є Бог. Я знав, що є диявол. Про це знають всі діти і всі дорослі, майже. Але коли мені вже було 22 роки, я розумів, що моє бажання пити було надто великим, щоб зупинитися самому. Спочатку це не дуже позначалося на моєму житті, але з часом все дуже ускладнювалось. І маючи 27 років, я вже був алкоголіком. Так, я грав, я щось ставив, тому що я актор, режисер. Я був у творчому житті, але горілка вже не давала мені спокою. Жодна людина не може наставити на шлях так, як це зробив Ісус в моєму житті. За мене молилися. Мій батько, мати, вони мені щось говорили, вони запрошували мене у церкву, але бажання гуляти, бажання пити було набагато більше, чим йти до світлого життя. Але знаєте, чудо, яке сталося в моєму житті, змінило все. Саме коли Господь торкнувся серця, я зрозумів, що своєї сили в мене не вистачить відвернутися від того життя. І Бог це зробив сам. Хочете вірити, хочете ні, внутрішня сила, яка була не від мене, вона зробила те, що я маю зараз. Маю знову сім'ю, маю дітей, жінку, маю роботу. Я продовжую працювати у творчості як актор, як режисер. Головне те, що до того життя я вже не повертаюся 15 років. Шановні друзі, є момент, коли ви звертаєтеся до Бога і кажете: «Я хочу, щоб ти змінив мене». Шановні друзі, якщо бажаєте зараз, повторіть за мною молитву. Я просто поведу вас в цій молитві, але вона буде від вашого серця. Дорогий Господь, пробач мене за життя без Тебе. Увійди в моє серце і будь моїм Господом. Я вірю, що Ти мене чуєш, і я вірю, що моє життя зміниться. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
2: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
2: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Продовження. Фрагмент з попередньої програми.
3: Частина друга. Рецидив. Глава 1. Тимошка лежить. Поспав 2 годинки. Біленький. Тромбоцити впали. 35. Завтра буде пункція. Тоді скажуть, що там у кістковому мозку. А так, він дуже слабенький. Лежить і лежить. Дякуємо за молитви. Як описати, що відчуваєш у такі хвилини? Відверто кажучи, вже кілька разів беруся за продовження цієї глави. Подумаю, помовчу, оплачу. І відкладаю на потім. Ось майже місяць минув, а так нічого й не пишу. Не хочу переживати це знову, не хочу згадувати ті думки, не хочу згадувати ті очі. То було нестерпно тяжко. Дивитися на Тимошу, усвідомлювати, що його страждання ще не закінчились. Мій маленький хлопчик. 7 травня. 9:38. Привіт. Ми в лікарні. Взяли вже пункцію. Чекаємо на результати. Лікарі нічого не кажуть. Поки. Тільки заборонили їсти і пити, поки не прийде результат. Чекаємо. Молимось. 10:43. Очікування втомлює. Так, дуже втомлює. Тоді в думках відбувається цілий шторм. Починаєш розуміти, що рецидив. Молишся, що Бог допоміг. Потім з'являється: а раптом ні. Раптом це просто засуда. Раптом вони помилилися. Багато, а раптом. Починаєш молитися і просити Бога про чудо. І про раптом. Минає кілька годин. Медсестра кличе мене і Юру на розмову з лікарем, і в її поглядах ти читаєш співчуття. Тоді всі, а раптом, лопають, як мильна бульбашка. Заходимо в кабінет лікаря, і в її погляді, і в погляді усіх присутніх бачимо, про що з нами говоритимуть. Під час усієї розмови подумка повторювала разів 100. «Я тебе люблю». «Що б мені не сказали, я тебе люблю?» Таке відчуття, що боялася, щоб мої думки почали мислити інакше. Боялася, щоб внутрішня я не образилася, не відвела погляд від нього, від люблячого і доброго Ісуса Христа. Аналізувала, коли було складніше, на початку шляху чи зараз, коли знову початок. То тяжче зараз. Тоді не знала, що чекає попереду, а тепер знаю, через що тому ще доведеться пройти знову. Серце плакало. Та очі трималися, бо попереду ще зустріч із поглядом синулі, який поки не здогадується. 12:45. Дорогі, у нас рецидив. Сьогодні лягаємо на початок лікування. 3 блоки, 5 днів підряд хіміотерапія. Якщо за цей час увійде в ремісію, то буде трансплантація. Приблизно у вересні. Перевірять Даніка, Семіка і нас на донорство. Моліться, будь ласка, щоб ми підійшли. 25%, що це можливо. У понеділок підшиватимуть катетер. Сьогодні починаємо гормони. І через 3 дні перший блок. Він ще точно рік не побачить Україну. Моліться, щоб Бог дав мудрості, як усе це йому пояснити. Моліться за Тимушку. Це дуже тяжке лікування, у 5 разів тяжче, ніж було. Моліться за нас. Богу ми довіряємо. 8 травня. Привіт, любі. Ну що, ви готові прибігти з нами ще один марафон? Пережити ще раз неймовірні Божі чудеса, відповіді на молитви, радості й печалі, нову зачіску і катетер, білі полегшення, смуток і щастя. Що на нас чекає далі? Знову лікарі готують до нестерпного періоду, але Бог готує до періоду невичерпної Його любові. Лікування за протоколом ми пройшли. Попереду блоки. Блок – це надзвичайно сильні препарати, які вводять упродовж 6 днів, цілодобово. До прикладу, раніше більше 12 годин хімію не капали. Розумієте, що нашому Тимурці доведеться пережити? Навіть не уявляю. Проте, коли маємо таку армію молитовників, такий досвід усупереч прогнозам переживати Божі чудеса, серце заспокоюється. Ми, як ніколи, потребуємо вас, наші молитовні крила. Зараз дуже просимо, моліться за Тимошкове серденько. Йому так нелегко, і мудрості нам. Що говорити, а що ні? Як сказати про катетер, про те, що школу на рік відтерміновано, про те, що багато-багато чого, що нам самим тяжко прийняти. Він же ж так хотів Україну. 2 травня ми вже мали летіти, проте лікарі не дозволили, бо була температура. Тому збирайте валізи, і нехай Україна приїде до нього. 11 травня. Привіт, дорогі. Тимошок продовжують вводити хіміотерапію. Моліться, будь ласка, щоб ці ліки були Божим зцілюючим лілеєм для його тільця. Почувається наш хлопчик добре. Настрій у нього буває різний, але про катетер знає. І знає, що ще трішки треба полікуватися. Дякуємо за участь у нашому житті. 12 травня. День мами. Привіт. Дуже дякую за привітання. Справді, бути мамою – це велика честь і благословення, а бути мамою 3 хлопчиків – це потрійне свято. Приєднуюся до привітань усіх жінок, чиє ймення і чи буде мама. Дякую Богу за свою маму. І в нелегкі часи материнство мені відкривається по-новому. Відверто кажучи, за останній рік Бог кардинально змінив вектор мого материнства. Вчуся бути, а не називатися, бути поруч, бути співчутливою, бути близькою і доступною, бути надійною. Діточки, це таке велике благословення, це така радість. Невже є цінніші подарунки небес? Ці маленькі душі й оченята, які дивляться в серце з такою довірою. Господи, дякую, що довірив місію бути мамою. Якою ж силою Бог наділив нас, наш вплив не переоцінити. Мами, ми можемо скалічити, а можемо підняти. Ми можемо принизити, а можемо обійняти. Можемо клясти, а можемо благословляти. Можемо зрадити, а можемо підтримати. Так, ми цілий світ для наших пташенят. Будьмо добрим, ніжним, широким світом для них, щоб і наші діти в майбутньому стали таким же світлом для наших онуків. Безмежно люблю своїх хлопчиків і щодня кажу їм це. Так хочу, щоб вони це знали, щоб вони в це вірили і щоб відчували. Те, що сіємо зараз, обов'язково пожнемо у майбутньому. Вчора йдемо з Даніком за руку, а назустріч старенька мамуся, яка тримається за руку свого молодого сина. І така думка осяяла серце. Зараз він мене потребує. Та настане час, коли я потребуватиму його руки. Господи, благослови нас бути мамами уже, сьогодні, зараз. Коли вони, наші малюки, так нас потребують, хто зна, скільки нам бути ще разом. Наш Тимошка почувається добре. Багато спить. Багато їсть через гормони. Впали показники тромбоцитів, 22, тому робили переливання. Завтра операція. Вставлятимуть катетер. Моліться, будь ласка. Ми безмежно вдячні Богу, що ви у нас є. Дякуємо. Дякуємо за ваші молитви і підтримку. Поки спить, та хоч пофоткала, бо він у нас не любитель фоткатись. 13 травня. Тимошику починають ставити катетер. Він уже заснув. Моліться, будь ласка. Дорогі, катетер ставити не змогли. З того боку, де стояв раніше, за маленька Олена, бо зараз має бути більший катетер через трансплантацію. із боку серця намагалися вставити, але чомусь не вдалося. Наступну операцію планують на наступному тижні. Ріки будуть далі водити через катетер у ручці. Продовжуйте, будь ласка, молитись. У ці хвилини

0: духом нелегко. Моліться, будь ласка, за нас. Поки стімою в палаті, то посміхаюся, а щойно залишаюсь наодинці з собою і Богом, то сльози, біль і крик душі. Ми потребуємо ваших молитов. Дуже любимо і цінуємо кожного з вас. Тяжкий, тяжкий період почався. Тоді моє богослов'я, те, у що вірила і на що сподівалася, зазнала повного переформатування. Ламалися всі стереотипи на кшталт «усе буде добре». Я ж вірю, тому в мене все буде за кращим сценарієм. Помолюся, і у Бога просто не буде виходу зробити не так, як мені хочеться. І таких вигаданих, примарних підпірок у моїй свідомості було чимало. Рецидив – це те, що абсолютно не входило в наші плани. Просто тяжко усвідомити, що це все відбувається з нами. Як і раніше, молилася і читала Біблію. Спілкувалася з Духом Святим і отримувала потіху від Нього. Та в душі, у моєму внутрішньому єстві, відчувала, проводиться повна реконструкція, ремонтні роботи. Вони були болючі і неприємні, хотілося втекти від себе, від думок, від усвідомлення реальності. Моя любов до Бога ніби переплавлялася, проходила неймовірне очищення від некорисних домішок. І знаєш, зовні була тією ж самою, та всередині тепер інша. Хіба ж тоді могла знати, що то була лише підготовка. Дух, Боже, я така гнила. Дух Святий, я люблю тебе. Плоть, не така ти вже й гнила. Дивись, скільки доброго про тебе пишуть. Дивись, як нормально реагуєш на все. Дух, не розумію нічого. Важко прийняти все. Допоможи. Дух Святий, я люблю тебе. Я довіряю тобі. Я знаю тебе. Плоть, йому ж боляче, а якщо він помре, а якщо... Дух, будь ласка, хай він не страждає, та важко дивитися в його очі, як хочу обійняти його душу. Дух Святий, він мій, я люблю його, я обіймаю його душу. Довго не могла заснути, нічого не просила у Бога, нічого не думала, просто мовчала перед ним, а потім уже далеко за північку просила у Духа Святого. Дух, постав мені, будь ласка, запитання. У мене питань немає, ні одного. Претензій немає, образ немає. Просто прошу тебе, запитай мене. Я колись питав Адама, Адаме, де ти? Я колись питав Каїна, Каїне, де Авель? І ще багато кого ти запитував. Петра, чи любить він тебе? Агар, куди вона біжить? І ще багато-багато сердець ти привертав до себе запитаннями. Постав одне зі своїх питань мені, мій любий. Дух Святий, якби колись, одного дня, я прийшов до тебе і розповів, що шукаю сім'ю для чудового хлопчика, який житиме на землі тільки 7 років. Він буде добрим, ніжним, особливо уважним, і з ним буде весело і радісно, та земних років у нього тільки 7. Приймеш його у свою сім'ю? Ти б погодилась прожити з ним ці прекрасні 7 років? Неочікувано. Довго мовчала. Гірко плакала. Та нарешті... Дух. Так. Я б сказала тобі так. Я прийняла б цього хлопчика. Після цього міцно заснула. І тільки через кілька місяців, наприкінці літа, зрозумію, що саме означало це питання. Так Дух Святий готував моє серце до передбаченого та неминучого.
1: Історія однієї душі.
2: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
1: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
2: Приповісті, 4 розділ.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Хочу запропонувати кожному, хто зараз слухає радіо, разом поміркувати над Божим Словом. В посланні до Филипян апостол Павло говорить такі слова. «Не про своє тільки, а також про іншого справи дбайте. Нехай у вас ті

я умовно назвав сьогоднішню проповідь «таблетка від егоїзму». У кожного з нас у житті трапляється чимало різних хвороб. Є хвороби, якими хворіє наше тіло, але є хвороби, на які може захворіти наше серце. На мою думку, кожен із нас від самого народження безнадійно хворий на егоїзм. Кожен із нас природньо думає лише про себе, про свої власні переживання, про свої власні турботи, про свої власні потреби. Навіть маленька дитинка, яка ще не навчилася нічому злому, часто після слова «тато» і «мама» першим говорить слово «дай» і «дай мені». Сподіваюся, що наші сьогоднішні роздуми допоможуть кожному із нас виправити щось у своєму серці, прийнявши ліки із Божого Слова. Перша складова таблетки від егоїзму – бути уважним не лише до власних потреб, а до потреб інших. Саме про це ми щойно прочитали із Біблії. У Євангелії описується цікава історія. Одного разу Ісус Христос знаходився у будинку, і на ньому була сила Божа, потрібна для зцілення. У цей момент цей будинок заповнило багато людей, які хотіли отримати відповідь на власні потреби. І ось коли дім був переповнений, одні люди принесли свого друга, який був паралізований. За натовпом вони не змогли потрапити прямо перед Ісуса. І зробили радикальне рішення. Вони піднялися на дах, розібрали стелю і спустили цього хворого прямо перед Господа Ісуса Христа, після чого він був зцілений. Я багато разів читав цю історію, не помічаючи одного цікавого моменту. Кожен із людей, які стояли у натовпі, мав власну потребу і власне переживання. І він йшов до Ісуса з намаганням привернути Ісусову увагу до себе і отримати відповідь на свою проблему. Невже у цих людей, які принесли свого розслабленого друга, свого паралізованого товариша, не було власних потреб? Вони також могли стояти у натовпі і чекати, доки Ісус зверне свою увагу на них. Але натомість вони вирішили відкласти у сторону власні переживання і послужити своєму товаришу. Інший цікавий момент. Коли вони принесли цього друга до Ісуса Христа, між цим хворим чоловіком і Ісусом стояв цілий натовп людей, зосереджених на власних потребах. Я б сказав би, натовп егоїстів, кожен із яких думав лише про себе і не хотів розступитися, щоб пропустити цього паралізованого до Христа. Я не хочу сказати, що вирішення наших власних потреб неважливе. Я хочу підкреслити лише одне. Коли ми концентруємося лише на власних потребах і власних переживаннях, ми цим самим можемо стати на заваді вирішенню потреб інших людей. Наш егоїзм перешкоджає іншим доступитися до Христа. Ми знаємо фінал цієї історії. Коли друзі цього хворого чоловіка піднялися на дах, розкрили його і опустили свого товариша до ніг Ісуса Христа, він був ізцілений. Але зауважте один цікавий момент. В тому місці у Євангелії говориться, Христос, побачивши віру їх, тобто віру друзів, ізцілив цього паралізованого. Зауважте, стояв величезний натовп людей, які хотіли привабити увагу Ісуса до себе. І вони чекали цього. Але був і інший спосіб привабити увагу Ісуса – послужити іншій людині. Кожного із нас є цей вибір. Ти можеш намагатися привабити увагу Божу, приходячи до Нього зі своїми власними потребами, а можеш привабити Його увагу, привернути Його увагу до себе тим, що ти послужиш потребам інших людей. Який метод був ефективніший? Я думаю, що далеко не всі, хто стояли у натовпі, отримали в той день відповідь на свою потребу, через те, що могли не доступитися. Але ті, хто обрали допомогти іншому вирішити його потребу, привернули увагу Ісуса. Якось один чоловік навчив мене дуже простому принципу. Він розказав мені, якщо ти хочеш, щоб твої потреби, твої проблеми були вирішені, є два шляхи. Перший шлях – намагатися вирішити їх самотужки і прикладати багато зусиль для того, щоб позбутися цих проблем. Але є інший шлях – відкласти у сторону потреби власні і звернути увагу на потреби інших людей. І коли ти будеш задовільняти потреби інших людей, будеш служити іншим, сам Бог потурбується про твої потреби. Повторюся, ми можемо або самі вирішувати свої потреби,

0: або дозволити Богові вирішити наші потреби. І один із найкоротших шляхів для того, щоб Бог послужив нам, у тому, щоб ми самі почали служити іншим людям. Ми служимо іншим, Бог служить нам. Скажіть, а хто ефективніше справиться із нашими проблемами і переживаннями? Ми самі чи Бог? То чи не більш варто відкласти у сторону власні переживання, потурбуватися про інших людей і таким чином дозволити Богу потурбуватися про нас? Бог завжди задовільняє потреби тих, хто задовільняє потреби інших. Недавно мені довелося познайомитися із одним цікавим медичним дослідженням. Його автор розповідає про суть, першу причину виникнення ракових пухлин. За словами цього науковця, кожна клітина має взаємодію із іншими клітинами у нашому організмі. Вона щось приймає, а щось віддає. Але інколи трапляються такі ситуації, що раптом клітина змінює свою поведінку. І вона починає приймати, але перестає віддавати. Клітина стає егоїстом. Потім вона примножує подібні до себе клітини, і таким чином утворюється пухлина. Це стало для мене відкриттям. Виявляється, корінь ракової хвороби в тому, що клітини перестають служити іншим, вони стають егоїстами. Я замислився. Церква часто порівнюється із тілом Христовим, із тілом нашого Господа. У тілі є багато різних органів, і, можливо, кожна із нас – це окрема клітинка у якомусь органі тіла. І коли ми перестаємо турбуватися про потреби інших людей і зациклюємося лише самі у собі, ми стоїмо перед ризиком перетворитися на ракову клітину. Я хотів би застерегти від цього самого себе і кожного із нас. Давайте будемо відкритими до інших і будемо не лише приймати служіння собі, але й служити тим, хто оточує нас. Нещодавно мені довелося спілкуватися з одним молодим чоловіком, який задав дуже просте запитання, але дуже актуальне для нього. Як мені побороти депресію? Він чекав, що ми разом будемо шукати причини цієї депресії, те, що передувало її виникненню. Але коли ми спілкувалися, я сказав йому лише одне. Скільки причин для депресії ми б не виявили сьогодні і не подолали, завжди знайдеться ще якась причина, якась обставина, якась ситуація, яка знову штовхне тебе в цю яму. Давай ми поборемо корінь будь-якої депресії. Будь-яка депресія бере своє коріння у тому, що людина думає сама про себе і звертає занадто багато уваги на свої власні проблеми і переживання. Іншими словами, вона зациклюється на собі. І коли людина думає про свої переживання, чим більше вона про них думає, тим важче їй стає. Я сказав йому так. Забудь про себе. Почни звертати увагу на потреби інших людей. І ти щось помітиш. По-перше, ти побачиш, що у інших людей є потреби, які набагато серйозніші, ніж твої власні потреби. І твої власні проблеми видадуться тобі не такими вже й великими в порівнянні з іншими. І по-друге, коли ти почнеш служити іншим людям, тобі не буде часу міркувати так багато про власні проблеми. Але більше того, коли ти будеш служити іншим, сам Бог буде служити тобі. Дорогі друзі, можливо, ви також зараз перебуваєте у стані депресії, у стані пригніченості. Прийміть цей рецепт. Забудьте на якийсь час про власні переживання і потурбуйтеся про переживання інших людей. Ви помітите, як це одразу допоможе вам. Хтось із мудрих людей якось сказав, якщо любов – це вогонь, то самолюбство – це самоспалення. Якщо любов – це вогонь, то любов до самого себе загрожує самоспаленням. Чи маємо ми виявляти увагу і любов до себе? Так, звичайно, ми не говоримо сьогодні про якісь крайнощі. Але якщо ми всю любов присвятимо тільки собі, ми просто згоримо. Нам потрібно рівно стільки любові до себе, щоб зігріти самих себе. А весь надлишок любові ми маємо спрямувати на тих людей, що оточують нас. І сьогодні у світі, де так багато холоду і морозу у відносинах між людьми, ми, як християни, маємо унікальний шанс зігріти людей теплом своїх сердець. Повернімося до того місця із Біблії, яке ми читали на початку. У нас мають бути ті самі почуття, що у Ісуса Христа. Ісус Христос залишивши власні інтереси і власні бажання, залишивши славу неба, прийшов на землю, щоб померти заради інших на хресті. А якби Ісус Христос хоч на мить виявився егоїстом, що було б сьогодні із нами? Чи мали б ми шанс на спасіння? Сьогодні Христос на небесах, але Його церква на землі. І Христос чекає від нас таких же почуттів до інших, які Він має до людей сам. Саме за це я хотів би помолитися разом із вами, щоб наше серце було наповнене любов'ю до Бога, любов'ю до ближніх, і Христос міг радіти, спостерігаючи за кожним із нас. Небесний Батько, ми молимося сьогодні про те, щоб Ти переглянув наші серця, про те, щоб Ти змінив все, що потрібно змінити у нас, аби в нас не залишилося ні краплі егоїзму. Наповни наші серця любов'ю до ближнього. Наповни наші серця уважністю до потреб інших. Господь, можливо, хтось зараз перебуває у депресії. Покажи вихід із цієї депресії через служіння ближньому. Ми сьогодні молимося про те, щоб перестати бути егоїстами і стати справді служителями, тим, хто оточує нас, і мати ті ж самі почуття, які маєш ти. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цілі.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
6: Добрі плоди. Я сніла яблучко плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже,

0: Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. О, той небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим. Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми,

0: які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, я хочу з тобою дечим поділитися, що я сам недавно прочитав. У нас є головний закон в країні, який зветься Конституцією. І там у вступній частині записано такий текст, що Верховна Рада України від імені всього українського народу, і там шоста теза, усвідомлюючи відповідальність перед Богом та власною совістю, приймає цю Конституцію. Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, це записано у нашому головному законі країни. Дорогий друже, я хочу разом з тобою усвідомити ту відповідальність перед Богом, яку Він нам дав, давши оце життя, яке ми живемо. Я впевнений, що Господь дав нам це життя саме для того, щоб ми усвідомили, хто ми є, звідки та куди йдемо. Є один такий вислів: від тернів до зірок, від грішного світу до праведності. Я запрошую тебе звернутися до зірок, до вищого, до горнього, до небесного, в цій молитві, до Господа нашого Ісуса Христа. Батько добрий, ми дякуємо тобі за те, що ти нам дав чудове, складне, але прекрасне життя. Дякуємо тобі, що ти нам дав світло і радість і розум, яким ми можемо міркувати, розмірковувати над цим життям та усвідомлювати, хто ми є і для чого тут. Батько, також дякую тобі за те, що ми можемо усвідомити, куди ми йдемо і куди ми прямуємо. Я дякую тобі, що ти дав відкритий вхід до твого небесного царства через віру в твого Сина, Ісуса Христа. І я вірю в нього. Я вірю в тебе, Господь наш і Бог наш. Вірю в твою жертву на Христі Голгофським за мої гріхи. І хочу жити для тебе, для праведності, щоб бути з тобою у вічності. Слава тобі за все. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 2 вересня.
1: Бракує розумного управління, народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіді.

Віті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість.

0: для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Радість – плід Святого Духа та очевидний знак Божого Царства в нас. Ісус ділив свою радість з учнями. Щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна. Іоанн 15, розділ 11 вірш. Наша радість випливає з великодушності та безкорисливості, а також зі з'єднання з Богом. Він дає найбільше тому, хто дає з радістю, бо Бог любить того, хто дає раду. Ми повинні добровільно йти в ім'я Боже до міст і сіл, по цілому світу, навіть у небезпечні райони і в місця надзвичайної скрути. Будемо звіщати їм добру новину спасіння і надії, співаючи з ними його пісень, а також несучи їм його любов, мир і радість. Закликаємо грішників до покаяння і навернімо їх до Бога, піклуючись про них. Розповідаємо їм про Боже милосердя, а коли виникне потреба, нагадаємо їм про Божу справедливість. Вкажімо їм шлях до спасіння через самопожертву і хрест, через цілковиту переміну розуму і серця, а також через віру в ім'я Ісуса і життя Його Євангелією, любові до Отця і ближніх. Нехай наше життя в Ісусі Христі і з Ісусом, нашим Богом, буде повчальним прикладом для всіх людей, що не знають Бога. Давайте свідчення про правду Євангелія через нашу щиру відданість і полум'яну любов до Христа і Його Церкви. Звіщаємо Боже Слово при кожній нагоді, безстрашно, відкрито і ясно. Молитвою, покутою і любов'ю, сповненою розуміння, підтримуємо тих, що наражаються на спокуси. Оточуємо приязно людей, позбавлених приятелів, потішаємо хворих і засмучених, обдаровуючи їх нашою справжньою любов'ю і турботою. Єднаємося з ними в їхньому болю та смутку. Молімося спільно до Бога, просячи зцілення і потіху. Вносімо молитву в життя найубогіших з убогих духом, молячись з ними і за них. Просіть і дасться вам. Матвія, 7 розділ, 7 вірш. І вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Коля, це правда, ми повинні щиро підносити очі вгору і мовити: «Я можу все в тому, хто укріплює мене». Згідно з тим запевненням святого Павла, ми повинні твердо вірити, що наша праця, чи радше те, що робить Бог, є добра, результативна, навіть досконала з Ісусом і для Ісуса. Місійний аспект нашого покликання знайде своє вираження у нашому поспішанні до найубогіших з убогих, як особисто, щоб нести Божий мир, Божу радість і любов, куди б нас не посилали, а також духовно, в кожній частині величезного Божого світу, від найдальшої планети аж до океанських глибин, від покинутої чернечої каплиці до забутої святині, від абортивної клініки в одному місті до в'язничої камери в іншому, від джерела ріки на одному континенті до самотньої гірської ущелини на іншому, а навіть до неба і воріт пекла, молячись із кожною і за кожну людську істоту, щоб врятувати і очистити кожного, за кого була пролита кров Сина Божого. Універсальний аспект нашого життя полягає в тому, що ми молимося з усіма і за всіх, особливо за найубогіших з убогих духом по цілому світі.

0: аспект простоти в нашому житті дозволяє нам бачити Боже обличчя в усьому і в кожному, всюди і завжди, а також Його руку у всьому, щоб не відбувалося. Дозволяє також робити все, що ми робимо, чи розмірковуємо, чи вчимося, чи працюємо, чи говоримо, чи їмо, а чи відпочиваємо, все в Ісусі, все з Ісусом, і за Ісуса, і для Ісуса, під люблячим поглядом Отця. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Якщо ми чуємо назву музичного твору «Весільний марш», то відразу згадуємо про весільний марш німецького композитора Феликса Мендельсона, який був написаний композитором для п'єси «Сон в літню ніч» Вільяма Шекспіра. Це один з найвідоміших весільних маршів світу. Але популярних весільних маршів існує декілька. Один з них – весільний хор, або його ще називають весільний марш, який написав інший німецький композитор Ріхард Вагнер. Ця музична композиція звучить у першій сцені третьої дії опери «Лоенгрін». Цей весільний марш майже не використовують в католицьких церквах, аргументуючи свою позицію тим, що музичний твір Вагнера належить мирській естетиці і йому не місце у весільній процесії. Але в країнах Заходу, і особливо у Сполучених Штатах Америки, ця музична композиція дуже поширена. По традиції, саме цей весільний марш виконують на початку церемонії, а в кінці зазвичай звучить весільний марш Мендельсона. В англомовних країнах цей твір ще називають «Ось іде наречена». Саме цей твір і прозвучить сьогодні в нашій програмі.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки.

0: Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу, просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба проситиме, подасть йому каменя? Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину? Або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона? Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, тільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього.
1: Раз вигонив він демона, який був німий, і коли демон вийшов, німий заговорив, а народ дивувався, а деякі з них гомоніли.
2: Виганяє він демонів силою Вельзевула, князя демонів.
1: А інші, випробовуючи, хотіли від нього ознаки із неба. Він же знав думки їхні і промовив до них.
0: Кожне царство, само проти себе поділене, запустіє, і дім на дім упаде. А коли й сатана поділився сам супроти себе, як стоятиме царство його? А ви кажете, що Вельзевулом вигонює демонів? Коли ж Вельзевулом вигонює демонів, то чим виганяють їх ваші сини? Тому вони стануть вам суддями. А коли перстом Божим вигонює демонів, то справді прийшло до вас Боже царство. Коли сильний збройно свій двір стереже, то в безпеці маєток його. Коли ж дужче від нього його нападе й переможе, то всю зброю йому забере, на яку поклався був той, і роздасть свою здобич. Хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, але не знаходячи, каже: «Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов». А як вернеться він, то хату знаходить заметену й прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони, та й живуть там. І буде останнє людині тій гірше за перше.
1: І сталося, як він це говорив, одна жінка з народу свій голос піднесла і сказала до нього:
3: «Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що ти ссав їх».
1: А він відказав:
0: «Так, блаженні ж і ті, хто слухає Божого Слова і його береже».
1: А як люди збиралися, він почав промовляти:
0: «Рід цей, рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки йому не дадуть, крім ознаки пророка Йони. Бо як Йона ознакою був для ніневітян, так буде й син людський для роду цього. Цариця Південна на суд стане з мужами роду цього, і їх засудить, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А тут ось хтось більший, аніж Соломон. Ніневітяни стануть на суд із цим родом, і засудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь. А тут ось хтось більший, ніж Йона. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє, то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож уважай, щоб те світло, що в тобі, не сталося темрявою. Бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле, іначе б світильник осяяв близьком тебе.
1: Коли він говорив, то один фарисей став благати його пообідати в нього. Він же прийшов та й сів при столі. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього:
0: «Тепер ви, фарисеї, очистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню подавайте з унутрішнього, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте з м'яти та рути й усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привіти на ринках. Горе вам, бо ви як гроби непомітні,

0: люди ж ходять по них і не знають того.
1: Озвався ж один із законників і каже йому:
2: «Учителю, кажучи це, ти і нас ображаєш».
1: А він відказав:
0: «Горе й вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не зоторкуєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Ваші ж батьки були їх повбивали. Так, визнаєте ви й хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те й мудрість Божа сказала: я пошлю їм пророків і апостолів. Вони ж декого з них повбивають, а декого виженуть, щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що пролита від створення світу, від крови Авеля аж до крови Захарія, що загинув між жертівником і храмом. Так, кажу вам, відомститься це все на тім роді. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не ввійшли, і тим, хто хотів увійти, боронили».
1: А коли він виходив ізвідти, стали книжники та фарисеї сильно тиснути та від нього допитуватись про багато речей. Вони чатували на нього, щоб зловити, що з уст його, і щоб оскаржити його.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

здивувалась Нетя. Прилипнувши до листка, гусениця зацікавлено спостерігала, як комахи співали, стрибали, бігали на випередки, літали, усе довкола перебувало у повсякчасному русі, і лише їй нещасній не перепало ані голосу, ані вміння літати і бігати. Ледве-ледве вона могла повзти. І поки гусениця незграбно перелазила з одного листка на інший, їй видавалось, що вона здійснює кругосвітню подорож. І все ж вона не нарікала на долю і нікому не заздрила, усвідомлюючи, що кожен має дбати про своє. От і їй, гусениці, належало навчитись ткати тонкі шовкові нитки, щоби звити собі з них міцну хатку-кокон. А далі що? – спитала вона, відрубана від решти світу у своєму сховку. На все свій час, – почула відповідь, – озбройся терпінням, а потім побачиш. Коли настала пора і вона очуняла, то вже не була колишньою незграбною гусеницею. Спритно вивільнившись з кокона, вона з подивом помітила, що в неї виросли легкі крильця, щедро розфарбовані яскравими барвами. Весело махнувши ними, вона спурхнула з листка і полетіла, розчинившись у голубому мареві. На все свій час. Час не варто підганяти, його слід використовувати, і використовувати мудро.

боротьба з гнівом. Один брат, що жив у монастирі і часто знемагав від гніву, мовив сам до себе: «Піду в пустелю, може там, не маючи з ким сваритися, погамую пристрасть». І вийшов він з монастиря і став жити самітником. Одного разу наповнив брат водою глечика і поставив його на землю. Зненацька посудина перекинулась. Те саме сталося вдруге, і третього разу також. Чернець розсердився, схопив глечика і вдарив його об землю. Глечик розбився. Отямившись, брат почав міркувати про те, що сталося, і зрозумів, що ворог поглумився з нього. Тоді він сказав: «Я сам, але пристрасть гніву здолала мене. Повернуся я в монастир, бо всюди треба боротися з собою і проявляти терпеливість, а особливо уповати на Божу поміч». І чернець повернувся до своєї обителі.

0: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло.
2: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій.

Блаженний народ, у якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських. Дивиться з престолу.

0: престолу, на якому сидить і бачить усіх, хто живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їхні.
1: Псалом 32, вірші з 12 по 15.

0: Радіо Еммануїл. Перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну, дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України, дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави Своєї.

Прошу тебе, Господь, щоб ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала тебе, щоб вона зрозуміла, що ти є їхній Бог, Творець, і що ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов твій мир, твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі твої це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх слухачів Світлого радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами я, Володко, і моя дружина Христина. Ми будемо говорити про те, що потребують діти від своєї матері. Коли ми будуємо спільноти, коли ми будуємо громади, церкви, ми можемо обрати ту чи іншу церкву з тими чи іншими піснями, стилями, культурою, світоглядом, теологією і так далі, і так далі. Ми можемо взяти і вибрати собі, там, якщо велике місто, то взагалі там дуже багато різних деномінацій з різним досвідом і так далі. Ми можемо обрати, а сім'ю не обираєш. Сім'ю ти приходиш. І в сім'ї, незалежно від того, що би ти зробив, ким би ти не був, Авелем чи Каїном, ти все одно залишаєшся сином Адама. Це все одно з тебе залишаються твої батьки. Приймають вони чи не приймають тебе, люблять чи не люблять, добрий ти син чи не добрий ти син. Що би з тобою не було, родинні узи, оці сімейні узи, так, вони непорушні, вони з'єднані. І тобто цей зв'язок набагато міцніший, ніж спільнотовий зв'язок, ніж зв'язок, родинний зв'язок, він набагато вищий і набагато глибинніший. Його не можна розірвати і змінити. І коли так подивитися на сім'ю, то ми розуміємо, що це партнерство, яке є між Адамом і Євою, між чоловіком і жінкою, оця місія, яку Бог покладає перед людством, і як він дивиться на людство, як на спільноту, родинну спільноту двох осіб, причому протилежних, з різними задатками, з різними вміннями, з різними слабкими і сильними сторонами, але які можуть доповнювати один одного, які можуть робити, знаєте, оцю єдність в різноманітності. Оце найвеличніше, найпотужніше, що тільки ми можемо дякувати Богу за цей великий дар. І, як ви знаєте, всі ми для Бога діти. І всі ми покликані бути одною великою родиною. Ми є одною великою родиною через Ісуса Христа. І тому, саме якщо так дивитися на сім'ю, ми тоді зовсім по-іншому можемо дивитися на роль як і тата, так і на роль матері і вплив на наступні покоління. Я вважаю, що роль матері взагалі дуже, дуже недооцінена в сучасному суспільстві, тому що саме матір дає, вона є першим, хто стикається з дитиною, вона першим співає певні пісні. Так? Тобто, від того, які пісні слухає з уст своєї матері дитина, тим вона може і стати. Так? Якщо буде слухати рок-опери, то, мабуть, стане рок-співаком. Якщо буде пісні слухати одною мовою, то буде любити ту мову. Якщо буде слухати пісні іншою мовою, то буде любити іншу мову. Тому, власне, мать недооцінено. То, що матір вкладає в свою дитину, ніхто не може вкрасти. От тому дуже важливо бути цією матір'ю, бути оцією, хто пильнує, як написано в цих приповістях, ходи дому свого.
3: Так, ну я хочу також, щоб наші слухачі нас правильно зрозуміли. Так, Біблія не засуджує і не забороняє жінці розвиватися, здобувати освіту, розвиватися в професії, мати навіть свій бізнес, будувати кар'єру. Ось. Просто важливо, щоб ми, християни, мали розуміли свої пріоритети, і кожен має власний свій ресурс емоційний, фізичний, часовий, який і нам можливо правильно розподілити свій час, щоб у нас не порушилася наша скала пріоритетів, щоб через наш бізнес, так, чи якусь занятість поза домом не страждала наша сім'я, чи наші особисті взаємини з Богом. Тому що диявол, він є хитрий, і йому байдуже, в якій сфері нас атакувати. І він шукає слабинку в нашому житті, в наших цінностях, пріоритетах, і де він бачить, де він може влізти, він туди лізе, і все розриває, і все руйнує. Я пригадую, що я от з такими викликами і не можу сказати, що з покусами, але з певним вибором також стикнулася в своєму молодому віці. Я пригадую, що коли народилося у нас вже двоє наших дітей, Я ще на той час не працювала, але ще продовжувала здобувати освіту і вже була захистила так зване, можна сказати, кандидатську в польському університеті і вже мала приступати до написання докторату і здобувати докторський ступінь. Але так як народилася вже друга дитина, я відчувала, що мого ресурсу вже не вистачає. І якщо я все-таки займуся все-таки науковою діяльністю і буду працювати над докторатом, я відчувала, що мене не вистачить достатньо і будуть страждати мої діти. Вони того не будуть розуміти, може навіть не будуть пам'ятати, але я буду усвідомлювати, що я їм не додала чогось того важливого, що могла дати, і того, що не може дати ні бабуся, ні дідусем, тому що я чула, це має дати мама. І я пам'ятаю, що я тоді перервала своє навчання. І, до речі, я ні одного дня про це не пошкодувала. Моїх знань, моєї освіти мені вистачило в моєму житті для того, щоб реалізувати себе як богослов, як педагог, як душоопікун, як сімейний консультант. І я дуже дякую Богові за свою освіту. Ось, але в певний момент я відчула, що мені треба зупинитися, тому що є щось важливіше, ніж моя освіта, це моя сім'я, мої діти. І я відчувала, що я маю більшу відповідальність за своїх дітей перед Богом, ніж за докторат Господь мене точно не спитає, а про те, як я виховала своїх дітей, якою я була мамою, спитає. І я зрозуміла, що якщо я не певна, що я дам раду це робити якісно, добре, тому я сказала, тут ні. Я зупиняюся в цьому напрямку, я більш розвиваюся і прикладаю свої зусилля в іншій сфері, яка для мене зараз в пріоритеті.
2: Продовжуючи твою думку, дуже, дуже важливо, що якщо, наприклад, матір, вона замість фокусуватися на домі, фокусується, наприклад, на кар'єрі чи на побудові майбутнього, до речі, держава пішла на зустріч, і в декретній відпустці може бути і чоловік, там, і навіть ближчі родичі, допустимо, дідусь чи бабуся, це можна оформити. Але, ви знаєте, просто коли дитина зростає, це моя думка особиста, радіослухачі, я хочу нею поділитися, що коли дитина зростає, для неї дуже важливо мати оцей, збудувати цей зв'язок з матір'ю, бо таким чином матір вкладає в свою дитину це майбутнє, яке би вона хотіла в цій дитині побачити. Людини, яка любить Бога, людини, яка цінує Бога, шукає Бога, його цінностей, його царства, людина, яка боїться Бога і служить Богові, і людина, яка розвивається і критично мислить, і має багато різних дарів, як і фізичних, так і духовних. Ось, і якщо це довірити нашим батькам або няням в садочку чи десь в іншому, і не пильнувати своєї родини, то таким чином ми можемо

0: не очікувати того майбутнього, тому що матір це та, яка матір це та, хто закладає в дитину майбутнє, не тільки своєї дитини, а майбутнє своєї родини і себе самого. Дуже важливо, власне, це місце писання, яке говорить, що роль жінки як тої, яка доглядає, ходить дому свого.
1: Саме так. І тут важливо розуміти, що деколи навіть буває, диявол використовує проти нас навіть наше служіння. Часто люди перебувають в такій заблуді, що їхнє служіння в церкві, їхнє служіння з Богом може замінити їхнє служіння своїй сім'ї. Або я чула навіть такі речі. Я служу Богові, я десь там їжджу, щось роблю, чим займаюся, якимись справами боговугодними, а ти, Боже, подбай про моїх дітей.
0: Або виховую інших дітей.
1: Так, або я займаюся чужими дітьми, так, а ти, Боже, подбай про моїх дітей. Тобто часто є така маніпуляція, що ми, по-перше, Богові вказуємо, що він має робити, хоча це Бог дає нам заповідь, і це наш обов'язок піклуватися про дітей, яких він нам дав, яких він нам довірив, і які ми самі народили. Ось, ну, часто так буває, що ми стаємо батьками, народжуємо дітей, а потім починаємо свої батьківські обов'язки делегувати усім навколо. Своїм батькам, тобто бабусям, дідусям, вихователям садочку, недільній школі, няням, якимось центрам раннього розвитку і так далі. Ми готові тих дітей спихнути будь-кому, аби тільки ними не займатися. І тоді питання, друзі, навіщо ви їх народжували, якщо вони вам не потрібні? Якщо ж вони вам потрібні, ви розумієте, що це дар Божий, і це ваша відповідальність як батьків, бо ніхто за них не відповідає, так як ви перед Господом, то попіклуйтеся про своїх дітей, виявіть їм свою любов. І якщо не знаєте як, то слава Богу, зараз є дуже багато всяких курсів, навчань, літератури, відеоуроків, все, чого хочеш. І ми можемо знайти ту інформацію, яка нам може допомогти стати добрими батьками, гідно виховати своїх дітей і мати дійсно підготувати оце насліддя, до якого Бог нас кличе. Тому що насправді, скажімо так, більшість наших служінь, де ми служимо, виникають з потреби саме тому, що хтось колись не додав любові і виховання своїм дітям. Ми служимо в тюрмах, але я думаю, якщо б ті діти отримали все необхідне від своїх дітей, вони би там не опинилися, перепрошують своїх батьків. Ми служимо в сиротинцях, в дитячих будинках, але знову ж таки, якщо б ті батьки дбали про свої сім'ї, не було б цих сиротинців, не було б
0: цих дитячих.
1: Через війну, і це інша
0: дітей.
1: Ситуація. Це інша ситуація наша.
0: Не через те, що батьки їх покинули.
1: Так, не через це. Ми зараз не торкаємося цієї теми. Ось, але дуже багато наших турбот, наших служінь пов'язані з тим, що батьки не справляються своїми обов'язками, або не хочуть ними займатися, делегують їх іншим, в результаті недолюблені, недоглянуті діти сходять з Божої стежки. І, на жаль, я особисто знаю багато тих випадків, коли діти, навіть відомих служителів, вони могли однак тільки сказати своїм батькам, а тебе ніколи не було вдома. А що ти тепер хочеш від мене? Я ненавиджу твого Бога і твою церкву, тому що вони вкрали в мене тата, вони вкрали в мене маму. І тут дуже важливо, щоб ми своїм служінням не перекреслили віру дитини, не вбили в ній бажання пізнавати Бога, любити церкву, служити, але навпаки зрощували. Тому треба бути дуже чуйним і дивитися дійсно, що ми робимо. Чи це на збудування нашої сім'ї, наша діяльність, цей бізнес, роботи і так далі, чи воно не руйнує. І, звичайно, що тут нам, звичайно, може багато допомогти церква. І слава Богу, що багато є зараз служінь, які допомагають, аби дійсно матері, які зараз, можливо, залишилися самі з дітьми, бо тати на війні, щоб вони мали необхідне забезпечення, необхідну матеріальну базу, щоб могти присвячуватися достатньо своїм дітям. І, звичайно, що зараз в часі війни, як бачимо, війна – це завжди, коли страждають не тільки військові, але коли страждають діти, страждають цивільні, тому що вона не залишає байдужим ніколи, і страждають усі. І це зараз наш біль, і тому так багато зараз, слава Богу, організацій, волонтерів, церков, які прикладають ці

0: зусилля, щоб допомогти сім'ям, матерям у вихованні дітей, підтримати їх. І тому дійсно молімося, аби всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими, зціленими, і діти могли бачити тата вдома і маму, і насолоджуватися благословенним життям.
1: Ну і я би на завершення хотів ще доповнити таку основну думку. Це те, що крім того, що для дитини дуже важлива матір, яка будує свої стосунки, вона в правильному відношенні має в цьому світі себе, тобто на першому місці Господь. Також вона на другому місці – це її сім'я, і вона пильнує доми свого, ходи свого дому, як ми читали в притчах. Так? Але також дуже важливо, що дружина, жінка, а вона будує, як я бачу, як роль сім'ї і та приказка, яку ми часто в нашому народі використовуємо, та, що вона хоронительника домашнього вогнища, бо там всі чоловіки пішли на полювання, а хтось мусить берегти цей вогонь, щоб він не згас, і там потрібно підкидати туди і трішки дрів. От вона це та, яка підтримує оцей вогонь, оцю комунікацію між чоловіком і дітьми, і дуже піклується про те, щоб мати ці стосунки з кожною дитиною, щоб побачити всі плюси-мінуси і допомагати і цій дитині зростати в правильному відношенні до цього світу, до батька і до громади, в якій зростає ця дитинка. І пізнавати цей світ і славити Бога всім своїм серцем. Тому мати дуже важливо відповідає, бо дитина взагалі це частина матері, тобто це є її частинка, її тіла, яка виходить і зараз намагається самостійно тут рухатися, щось робити, активізувати свої якісь потенціали, які Бог заклав в неї. І мати спостерігає за тою частинкою свого тіла, яке було в ній і тепер зараз діє самостійно. І вона дуже захоплюється цією мудрістю Божою, як це все прекрасно зробив. І цей зв'язок матері з дитиною, ну, це важко переоцінити. Важко переоцінити, тому що він дуже колосальний. І мати – це є та людина, яка реально привертає серця дітей до батьків. Це та, хто може будь-яку біль, образу дитячу, та обернути на радість і сльози, і печаль на сміх. Ось, я вважаю, що в цьому така важлива роль матері. І ще одну роль, про яку ми не поговорили, дуже би хотілося її більш ширше поговорити, але в нас буде для цього ще окрема програма. Це про те, що мати повинна разом з батьком демонструвати, ми говорили в попередніх ефірах, як командну роботу. І є місце писання, яке чоловіки дуже люблять використовувати по відношенню до своїх жінок, що жінка нехай скориться своєму чоловіку і слухається його як Господа і так далі. Але в цьому ключі, якщо подивитися, що демонстрація дружини оцієї командної роботи зі своїм партнером, зі своїм чоловіком, це дуже важливо для дитини бачити оцей приклад оцієї командної роботи, де хтось має позицію лідерську, хтось займає позицію помічника чи другої ролі, чи другої скрипки, скажімо так. Це не менш важливою, може навіть бути більш важливою, особливо, якщо ми говоримо про матір, як центр комунікації між дітьми, там, батьками, там, родичами і так далі, і так далі. І дітьми. Христя, що ти би хотіла сказати на цю тему, можливо, пару слів?
0: Так, це дуже важливо, тому що дитина, вона з дитинства вчиться, важливо, що вона навчилася розуміти, як працює цей світ і як він працює, як працює команда ефективно, тому що дійсно перша команда, з якою дитина стикається, це її сім'я, так? Братчики, сестрички, якщо є мама, тато, там, бабусі, дідусі. Так, потім, якщо дитина піде у садочок чи в школу, вона зустрінеться з новою командою. І там вона побачить, що є лідер. Це є, може бути неформальний лідер в класі, так якась дитина, формальний лідер, і бачить вона основного керівника, так, лідера це вчитель, так, чи педагог і так далі. І так далі. Ну, в житті дитина буде в дорослому віці теж стикатися з тим, що коли є якась команда, коли є якась спільнота, мусить бути лідер, який бере відповідальність, який веде за собою.
1: Ну, є різні ролі, не тільки лідерська роль.
0: Звичайно,
1: там є різні
0: звичайно.
1: Ролі.
0: Ось, і дуже важливо показати дитині, що, власне, що Ісус є тим лідером, лідером-слугою, лідер, який піклується і дбає, але веде за собою. І важливо, щоб дійсно, щоб дитина бачила, що коли

0: вони залишаються вдома з матір'ю, мама є тим лідером, яка веде за собою, яка наставляє, яка бере відповідальність і піклується про них. Коли повертається ввечері, наприклад, додому батько, вони стають свідками того, як мама виявляє любов і пошану, і визнає авторитет батька. Коли вони бачать, що батьки між собою мають спільну думку, і те, що в сім'ї дозволяється, це дозволяється обома, і що є, якщо якісь заборони, то заборонено обома, і татом, і мамою, і вони не є конкурентами між собою. І
1: тобто якась гармонія і синхронізація.
0: Є гармонія, синхронізація, так, і що є... Власне, оце лідерство, і це не означає, що хтось нівельований чи зневажений, ось, але ось ця пошана в сім'ї, яка існує, як взірець у цієї Божої єдності, як написано, що Ісус каже, Ісус, будучи Сином Божим, другою особою Божою, рівний у трійці, але він весь час підкреслює про те, що я прийшов виконати волю Отця, що послав мене. Він весь час акцентує на те, що він є підлеглий своєму небесному Отцеві. І нам важливо цю істину в сім'ї передати дітям, оце, що підпорядкуванням це є благодатне і Боже, але воно, але знову ж таки, Господь Бог, Отець ніколи не знецінив і не принизив свого сина. Тому тут важливо передати дітям розуміння, що таке повага і послух. І усе дружини коріться своїм чоловікам як господеві, це насправді є відбиток цієї небесної єдності і взаємопокори і служіння. І сім'я, вона є завжди оцим таким відзеркаленням небесної реальності у нас на землі. І коли ми молимося, вчимо дітей цієї молитви «Отче наш», нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Нехай буде царство Твоє. І оце, власне, коли ми виконуємо, втілюємо цей Божий задум тут на землі і засвідчуємо його своїм дітям і передаємо його в спадок, оце є, власне, відображення цієї небесної реальності тут на землі. Це є втілення Божої волі небесної тут на землі. І це прекрасно, і це то, до чого ми покликані. Дійсно віддзеркалювати оцю нашу Божу природу, яку Бог нас заклав, оцю подібність до Бога, так, власне, у своєму відношенні до дітей, в сім'ї чоловіка до дружини і дружини до свого чоловіка. І це прекрасно, що ми маємо такий привілей бути таким віддзеркаленням Божої єдності небесної.
1: Отже, друзі, на цій хвилині ми будемо завершувати нашу програму, яку ми записували, яку ви, сподіваюся, почуєте. І сподіваюся, вона була для вас теж корисною. Ми говорили сьогодні про чого діти потребують від своєї матері. І думаю, що ми, можливо, навіть замало сказали, тому що важко переоцінити роль матері у житті дитини, в родині, в сім'ї і взагалі в суспільстві і в цілому світі. Недаремно Єва або Хава називається матір'ю всього живого, вона дає життя. Тому матір має бути перше прикладом того, що для неї в пріоритеті стосунки з Богом, що для неї в пріоритеті це її родина і сім'я, що для неї дуже важливі стосунки з кожною із дитиною, а для неї також дуже важливі стосунки з її цілою командою, чоловіком зокрема. І вона повинна проявляти також свою повагу і послух до лідера. Кожен виконує свою роль у сім'ї, у родині. І для цього реалізовувати і проявляти ту модель, яку Бог у собі Отця, Сина і Духа Святого дає нам можливість проявити вже тут, прямо на землі, з'являючи Його царство, і показувати повагу, відданість, вірність служінні один одному на славу Його. Тому дякуємо, що були з нами. Нехай Господь благословить вас у ваших мандрівках земних і у вашій праці з дітками. Я думаю, що багато радіослухачів мають своїх діточок. Нехай Господь примножить їх, дасть їм Божої мудрості, Божого ведення. І до нових зустрічей.
0: Дякуємо за увагу. Не забудьте написати своїй мамі, в кого ще мама ходить по цьому світу. Напишіть кілька, чи зателефонуйте, скажіть, як ви любите, цінуєте. І також пишіть нам на наші месенджери свої спогади про своїх матусь, за що ви цінуєте їх, які цінності вони вам привили. Нам буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Всього найкращого.
1: Господу.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

дякую Світлому, радіо, я просто захоплена. Я танцюю, я співаю, я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати, що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октеба, про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, еколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Дорогий друже, нагадаю, що святиня Ізраїлю, ковчег Завіту, опинився у руках ворогів, филистимлян. Військо ізраїльтян потерпіло поразку. Що робити? Ковчег потрібно повернути. Але як це зробити, якщо вороги сильніші? Несподіваний випадок. Біблія, перша книга Самуїлова, 6 розділ.
1: Филистимці дуже раділи зі свого нового придбання, оскільки вважали, що через оволодіння ковчегом Божим вони отримали і владу над Богом ізраїльтян. Вони сподівалися, що назавжди підкорять собі Ізраїль. Вони внесли золотий ковчег до храму свого бога Дагона і встановили навпроти його статуї. Наступного ранку филистимці прийшли до Дагонового храму і вжахнулися, побачивши, що статуя Дагона лежить прямо перед ковчегом заповіту. Вони поквапливо підняли і встановили статую, та наступного ранку вона знову лежала перед ковчегом. Однак цього разу голова й руки статуї були відбиті і валялися за дверима. Филистимці вжахнулися. Виходило, що ізраїльський Бог сильніший і могутніший за Дагона. І коли їх вразила епідемія страшної хвороби, вони були певні, що це Бог карає їх. Вони вирішили якнайшвидше відіслати ковчег назад і лише тоді відчули якесь заспокоєння. Відтак филистимці запрягли 2 корів у воза, поставили на віз ковчег і додали ще коштовних дарунків. Возом ніхто не правив. Вони вирішили надати коровам можливість самим обирати дорогу, якою йти. Якщо вони попрямують шляхом до Ізраїлю, це означатиме, що Бог Ізраїлю прощає їм усе, що сталося. Незважаючи на те, що позаду залишалися їхні телята, корови, ревучи дорогою, без вагань, попрямували до ізраїльського кордону. Дехто з ізраїльтян, що жали на ланах, почули мукання корів і побачили воза, який наближався. Коли ж вони вгледіли на тому возі священний вантаж, то застрибали від радості. Ковчег заповіту Божого, неушкоджений, повернувся до Ізраїлю.
0: Який урок ми можемо взяти з цієї чудової історії? Нам слід бути лише вірними Богу. Ми не маємо перейматися, що Богу щось неможливо зробити. Він за себе постоїть. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.

0: У мене була абсолютно благополучна родина. Я абсолютно вважала себе успішною, тому що я займалася спортом з юних років. Відтак я здобула звання майстра спорту, я неодноразово була членом збірної України і вважала себе абсолютно успішною людиною. Я почала працювати за фахом, я почала працювати з людьми з обмеженими можливостями. На роботі я дізналася, що один з моїх співробітників, виявляється, відвідує церкву. Пізніше він став керівником нашого відділу, і якось захворівши, я перебувала вдома, і виникла нагальна потреба підписати деякі термінові документи. І керівник відділу, він послав цю людину, цього чоловіка, він послав до мене додому для того, щоб я залишила свій підпис. І цей чоловік прийшов і сказав: «А дозволь, я за тебе помолюсь. Просто помолюсь, не хвилюйся». Я кажу: «Молись, мені вже нічого не допоможе». Він, вийшовши в іншу кімнату, я не чула. Ця кімната була далеко навіть від моєї. І я, лежачи, я почала відчувати якесь тепло, і я почала відчувати просто полегшення. Відчувши це полегшення, я зрозуміла, що у мене температура спадає. Я зрозуміла, що нос розблоковано, ніс, і я можу дихати. І я вже сама встала з ліжка, я підійшла до нього і сказала: «Я не розумію, що сталося, але я чомусь здорова. І я можу чітко це сказати. Я не придумала це, я здорова». Звісно, він мене після цього запросив на служіння, він розказав, що я молився, існує такий Бог, живий Бог, який може зцілювати, який може благословляти, відповідати на твої питання. Приходь в церкву, подивишся сама. Я прийшла, я послухала проповідь пастора, я навіть не пам'ятаю, про що вона була. Але коли я почула призив, заклик до покаяння, я підняла руку, я вийшла до сцени, я прийняла Господа Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем. З 97-го року я живу з Богом, і я намагаюсь всім своїм життям догодити Богові.
1: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там

0: А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує «Ава, Отче».
1: Цитата з Біблії.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні мова піде про українця, без якого Стів Джобс не створив би свій перший комп'ютер. Травень 2012 року. Вашингтон. Національний зал слави винахідників. Це місце мало подарувати зустріч двох провідних винахідників світу. Стіва Джобса і українця Любомира Романківа. Українця, без якого світ міг би так ніколи і не побачити комп'ютери Apple, зустрічі не відбулося, бо напередодні засновник корпорації Apple помер. Що ж такого зробив українець? У 1962 році Любомир Романків працював у всесвітньо відомій компанії IBM і першим у світі розробив магнітні головки, на які можна було записувати інформацію. Над цим же завданням ламали голову іще 9 інших компаній, утім лише вихідець із України мав суттєву перевагу. Він один розбирався у хімії, інженерії, електрохімії та металургії. Спочатку ці головки були завбільшки і сквасолено, та команда Романківа працювала доти, доки їх розмір не зменшився аж до товщини однієї волосини. Цей винахід зробив переворот у комп'ютерній індустрії та допоміг здешевити зберігання цифрових даних. Якщо у 79-му році збереження 1 гігабайта інформації коштував півмільйона доларів, то в наші дні декілька центів. Ви запитаєте, так а до чого ж тут Стів Джобс? Розробивши магнітні головки, компанія IBM випустила на ринок перші у світі жорсткі диски. Їх якраз і придбала компанія Apple і незабаром презентувала перший настінний комп'ютер. Та магнітними головками винахідливість українця не обмежується. У нього 67 патентів та 150 опублікованих винаходів. Усі вони пов'язані з комп'ютерними технологіями, і сам науковець пояснює їх так. Коли ви вимикаєте комп'ютер, починають працювати 7 моїх патентів. Наберете одну букву – це ще 7 патентів. До речі, винахідник із Жовкви вдома принципово не має комп'ютера. Каже, це б забирало увесь вільний час, а в його 84 роки його так небагато. Продовжує, до речі, роботу над вдосконаленням сонячних батарей. А звертаючись до молодих працівників, завжди наголошує – виходьте за рамки і будьте непоступними своїм ентузіазмом до праці, дивуйте інших.
0: Ви слухали рубрику

0: запитати людей, які щось знали.
1: Христос у серці краще, ніж хліб у житниці і вино в льохах. Мої амбри порожні, але якщо Ісус Христос усміхається мені, я багатий. Якщо ж я весь світ маю, але його не маю, то я жебрак і злидар. Чарльз Сперджен, англійський проповідник.

0: ти моя поміч і захист мій, я уповаю на слово Твоє.
1: Псалом 118, 114 вірш.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ніколи не буває пізно почати все спочатку. Тільки цього разу з Богом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: слава тобі, наш Бог, Бог всемогутній, Бог вседосутній, Бог живий, Бог благий, Бог правди. Боже, ми молимо тебе, Господь, за нашу країну, Україну. Ми молимося, Господь, з подякою, що ти до сьогодні зберіг нашу країну від ворогів, від зла, від полемолення. Ми молимо тебе, Господь, зараз за наших хлопців і дівчат, наших захисників і захисниць, які сьогодні зі зброєю охороняють, оберігають і звільнюють нашу землю, наш народ від цього зла, від цієї навали. Молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб ніяка зброя зробила проти них не мала успіху. Молимося, Боже, щоб твої ангели, Боже, опікувались, захищали, допомагали нашим хлопцям і нашим дівчатам, нашим захисникам. Молимося, Боже, за наших командирів, наших генералів. Молимося за твою мудрість, Боже, яким чином здобути цю перемогу якнайшвидше з найменшими втратами. Молимося, Господь, про твій захист і покрив, Боже, над нашими цивільними людьми. Молимося, Боже, дай мужність, мудрість, розуміння всім нашим військовим для того, щоб перемогти. Дай ту єдність, силу народу України пізнати тебе, перемогти ворогів і виконати волю твою, яку ти маєш, як для кожного особисто в Україні, так і для всієї нашої країни. Благословляємо керівництво нашої держави, Боже. Нехай твоя воля в Україні буде здійснена в ім'я Отця, Сина і Святого Духа ми молились. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог, я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасть.